0: Эргэлэн халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж, бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага тавроор энхүү романаа төрбөн бичсэн юм. Романд голду 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрмхэтэн ба Хуурмаг манжийн дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Гэмин ли шафаган пас хитл алгадаа. Эцгийн чин толгой юуны бас хар суврг мар суврхт юм. Өртөөний өмнөх дурсахдын хүшээ өндрүү үгүй юу. Нэг л айдлаар халдахэр гарсан биш юу. Тэднийхэ нүдэнд бол хар суврхштэй. Эв хамт намын нүдэнд бол тэр шин элжгэн хомхуулаа. Бөрэ махан ово малгын тавиуруд. Дэгдээтл чихээд бөмбөйтл тарглаад. Нохой гахыг гэж бас хүрхгүй. Наяа. Тэд энергитэйгүр болтол бараа сүргүй гэн шүү. Тэгээд сая Лен Товчан дарган сандарч дөрвөн зөв хүн гаргаж ирүүлээд одоо болтол өгсөн амдийн бас мэдхгүй байна гэн. Тэдний тэр Товчан дарга Лен Банжи бол юу ч биш амтан. Өдөртөн хар тамхи татаж, мажан суйху надаж Янхны газар хэсэж, эмс үхэдтэй зуурлцаар. Нэг бай яр тэмбүү гартан өлсөнгүй юу. Түүнд бас хаанаас хааны цэргийн цагдааны ноёны янз байх юм. Гэмилигийн харьяахад дуун ихэдэх дутам. Чиндэлийн үүдэн завсараар гадагшин ажиглж, амаргүй байснаа захт нь ирж. Аха, чи дууган дараа. Гэнтэ өөр хүн сонсоод тэнгимийн дарагад заалдаж ихвүлээ. Йоо, би сая тэдний тэр нохон хэржингийн ойр төрлөөс нь аяхгүй. Хүрдүүн болох байтугай, хөгшин аавн болсон ч би бас харьяа. Тэр хэлж байна, харьяаж байна. Алдад элем алхасаар зэрэгцүүл тавьсан гурванд явханы захад хөөрч нэгийг натхаж автал нөгөө нэгд явхан дуугарав. Үзвэл тэнгимийн даргын ажиллах гэрт шууд нэвтэрдэг харилцууд болохоор Төний навчи чагнахдан Тэрхэ зуудын тэнгэрийн чарайн доорон Бандиламын чарай болж хойгораад Сул зөөлөн дуугар А, тийм ээ, тийм ээ А, би өнөө яг Тэрвэн зөвлөгчийн захиагаар хату эргүүдхэн болж Өөр арга авах гэж байна Тэр хэнд хүртэл хэлээд Гэнэ дараас нь ямар нэг юм чичээд авсан шиг гэдэсхийн төв зогсож А, юу гэнэ А, тэр миний энд ирнэ гэнэ. Өөрөө. А, тэр өөрөн бичхэн эвхэмт намай шүүх гэж юу. А, та ирэхгүй. Тэр ганцаараа ирнэ. Зай зай болжээ. Би өгтхаар бэлтгэе. Ингэж хэлээд гэмнилий харилчуурыг тавиж яаран очиж өлгүүр дээрээс намран малгай болон хувьчсан авч өмсөв. Хажууданд огссон чингдэлийн энэх салан даргаахын кан ингэж байгааг үзээд юу юуг нь олохгүй болсон болгоч ямар нэг юр булсан явдал гарах гэж байна гэдгийг мэдлээ. Чингдэлийн гэмили хавсарч засал залж бартал үү тогшиж жингүй тушаалтай чидэйн орж ирэв. Тэр гэмилигийн өмнө сандрангуй ирж төвд огсон яслаад мэдүүлж байна. Тэрүүн зөвлөгч ирж юм ирлээ. Гэж хэлэв. Гэмин ли шафагаас босож хаан байна уу? Гэж асуув. Чидэйн гадагшин зааж тэр сонсохгүй юу? Гэж хэлэв. Гэмин ли гадна хөлийн чимэг сонсоод малгай толгойгоо заасан тагшилж гадагшин алхав. Чингдэлинч сандраад хойноос нь дагалдаж хүзүү сунгаан бараална. Үйдэ шүмжи үүдэн гадан ирээ зогсов. Тэр мөн үлээ, тэрэх дундад маягийн урт дээлээ өмсөж, дүүрэг амсартай бүс шахы өмсчээ. Сүү цагаан сарвчтэй малгайн доогуур, түүний тэрэх төмрийн хүх чарайн нэнч жэвүү мүхэ харагдан. Ардан, өвчэж өвсгэлсэн хоёр шамбин дагаж ирсэнэг, Тэр гар сажиж үүдний хоёр хажууд хосров. Тэр том алхмаар үүд алхан орж иртэл Гэмингли болон Чидэйн Боривс чуулан гар үргэж яслав. Чиндэлин Гэмингигийн ард охсон бие мөхийн гүн яслаа. Гэмингли яслахын дагуу доор тушаалтан Гэмингли дагагсдан авч тэрүүн зөвлөгч 85-ыг өгтөж байна гэж хэлв. Юудэш юмье толгойд өхгийн хамт түүнийг оройноос нь аваад уланд нь хүртэл сайхан лавж үзлээ. Юудэш юмье хөмсг зангидаж түүнийг нүд шилжилд үгүй ширтгэхэд ермисэн хар сахал нь живр жавар хөдлөн. Тэгээ тэрэ Гэмилигийн өмнө ирж «Чэ, миний ерх юмэд нүү?» гэж асуу. «Аа, мэднэ. Тэнгмийн дарга надад төрүн зөвлөгч ноёныг болжээ. Би мэдлээ» гэд тэр гар сажиж Гэмилигийн үгий таслаа. «Тийм бол би тан талархаж байна. Гэшэншэн» гэж хэлээд инимсэглэв. «Ноён та над талархна гинэ» гэд Гэмилигийн нүд нь улам том болов. «Тийм ээ, танд талархна» гэд Юйжэш юмье тэрх саяын тайлж тавьсан их хантазын зааж. «Тэр чинэ чиний сая тайлж хайсан дээл ба?» «Яг мо. Тэгвэл одоо тодорхой болчихлаа штэ» гэд Юйжэш юмье Гэмилигийн засад тавчилсан голчснаас татас хийж. «Чи чин намай өгтөхийн төлөө сандарч байсаар товчон жүрүү тавчилчихсан байна. Хүндэтгэр хин дунд гарсан ослыг уучлахаар барахгүй бас талархан шүү» гэд хоёр гараан өвдөг дээрээ нийлүүлэн мөхөс хийлээ. Мөхөс хийсэн Юйжэш юмьег үндэс хийхэд өмнөтэй нэг чарай дүүрэн шарахтай хатан гэрээр зогсож байлаа. Бүхэж байсан Чиндэлин Гэмилигийн зайлсныг мэдсэнгүй болохоор толгой өргөж үзвэл харин Юйжэш юмьегийн нүд гүлэн. «Эн чинэ хэн юм бэ?» гэж асуу. Ингэж японоор асуусны нь тэр мэдэхгүй болохоор Гэмингли хажууд хэлмэдэх Чидэйн харж авав. Чидэйн Гэмингигийн захад ирж доор дунаар «Юйжэ ноён түүнийг хэн юм гэж асууж байна шүү» гэж хэлв. «А, тэрүүн зөвлөгч ноён мэдүүлээ. Энэ бол доор тушаалтны гар доорх хүн Чиндэлин гэдгэ» гэж Гэмингли мэдүүлээд Чиндэлиний зүг. «Нэрээ мэдэгдэж уулзахгүй бас юу хүлээж байх юм» гэж хэлв. «Баг тушаалтан Чиндэлин тэрүүн зөвлөгч ноёнд бараадаж байна» гэж Чиндэлин мөхөсөн янзаараа мэдүүлв. Юйжэш юмье ойшоосон чүгээгээр Гэмингигийн зүг харж «Тэр чинэ хэзээ орж ирсэн юм» гэж асуу. «Аа, миний ард тал зогсож байсан юм аа» гэд Юйжэш юмье Чиндэлиний зүг «Толгойгоо өргө» гэж хэлв. Чиндэлиний шарахтай чарайгын тэр үзээд «Эй, хасарч нь яач гисэн юм» гэж асуу. Чиндэлин шархан дээр нясан гоёугаа тэмтэрж үзсэнд Юйжэш юмье заагаад «Яг чиний тэр гоёуг чинь хэлж байна» гэв. Асуусан учир ухааны нь олохгүйдан ай дагжсан Чиндэлин «Энэ хүн цахигдэжээ, чус гартал» гэж хэлв. «Хэн цахисан юм?» «Үүндээ Гэмингли төв зогсож тэрүүн зөвлөгч ноён мэдүүлээ. Төвний энэ бол өцөгдрийн шархаа» гэж хэлв. «Өцөгдөр хаан шархадсан юм?» «Бэйш чанд эвхэнт намын барих үед цахигдсан юм. Төвний чадал нь баггүй шүү. Заагүй хэдэн дээрмийг аль шархадуулсан бөгөөд энэ өдөр шархтыг гаран ажилдан гарсан» гэж Гэмингли төв зогссноороо харивлав. «Өнөөр тийм үү? Доор тушаалтан яаж худалхэлж болно да?» Юйжэш юмье ингээд бас зогссонгүй. Наасан гоёг нь хохот хатуулаад сайхан ч үзлээ. Гоёу наасны хажуугаар нь

хөрж боролсон хуучин сарыг байхыг үзээд «Ай, энэ чинь яасан юм?» гэж асуусан дээ. Энэ бол ноён таныг харивнд хүрч ирэхээс өмнө хэдэн цагтээ дурсгалын хүчин дээр тарсэлгүй урьяны асан эвхэмт намын дээрэмтэй авалцаж байгаад олсон шархаа» гэж ард нь дагаж ирээд үзэж байсан гэмингли харьяалав. Үйдэ шунъегийн барайсан чарай тавигдаж баярын байдал илрээд «Оо, тийм бол чиний энэ чарай дээрх сорив чинэ бүр эвхэмт намтын носолдож байгаад олсон шархачтай» «Ай?» гэж асуув. Үйдэ шунъегийн чарайг төрөө удаа үзэж байгаа чиндэл энэ түүний энэ энэдийн дотор ямар юм нюгдж байхыг мэдэхгүй болохоор зүрхэн төгшиж үгэн цолцарав. «Тийм ээ. Эвхэмт нам аймар хэцүү. Тэд заавал хүний хасрыг зодон шүү». Үүний сонсоод хажууд нь байсан гэмингли бачимдан сандарч «Энэ муу амьтан доошин бас юу ярьж нүрийг гээх магадгүй» гэж бодоод «Төрөн зөвлөгч ноён танд мэдүүлье. Доор тушаалтны энэ дагагсад бол онцгой замтай юм. Тэр юроосээ их ноёдын өмнө гавьяагаа хэлэх дурггүй. Гэтэл дайсны өмнө бол уулнаас буусан барс шиг догшин шүү» гэж хэлэв. «Оо, тийм бол энэ хүнд чинь бас баг буусад орно дахины хүмүүсийн сайн мураал байна штэ» гэмингли дорно дахин гэсэн үгийн дотоод ноён гээд эндүү сонсч гэжээ. Тэгээд тэрээ яаран толгой дахиж тийм түүний эдгээр сайхан мураал бол бүрч дотоод ноёны сургаан хүмүүжүүлснээ сайн. Тэр хэзээнээсээ нөхөр хантандаа дотн хандаж нүгэлт дайсанд үхэн хорсдог юм шүү» гэж найруулж хэлв. «Аа» гээд үйдэ шүнгийгээ нүдэн завчас гэж «Түүний дайсан нь бүр ямар хүн юм» гэсэндээ «Манж Японы эсэргүүчдэг хүмүүс бол бүр түүний дайсан. Тэр үзвэл дараа нүд нь улайж ордог шүү. Өцөг дээрээ бэйшит чанд тэр уу дараагаар хэдэн эвхэмт намаа сахиж унгаалаа. Тэр лүү овогтэй бичхэн эвхэмт намаа бас тэр толгойлж барьсан шүү дээ». Их сайн. Үйдэ шүнгийн сахлаа эмэрэн нэг юм бодсон төлөвтэй. Тэр гэмилигийн эдгээр үгийг итгэхтэй үгүйтэй болвооч. Чиндэлэнэ нүүр дүүрэн соривн боттыг гэрч гэж санлаа. Гэмингли нэгэнтэй учрыг тодорхойлж хэлж өгсөн болохоор яалаач гэсэн би түүнийг нэг баг зоригжуулахгүй болохгүй. Тэгэхгүйгээр эдгэр хүмүүсийг яаж эзэн улсаас өтгүүлж чадах вэ гэж бодоод тэр чиндэлэнд иний далдан ойртоод их сайн. Би чиний хасрыг чинь сэжгэлж байсан юм. Одоо би бахарах боллоо шүү. Гэнт үзвэл хасар чинь дөрсгүй адил» гэвч учрыг ойлгож мэдсэний сүүлээр хамаагүй үзмөртэй боллоо шүү. Тэр бор толов хөрн толов нь яг хуардлагсан адил хасар дээр чинь мярлзаад л байна. Би чиний энэ нүрий чинь бүх манжин хаант улсын хүмүүст танилцуулж өгье. Би сурвалжлагчаар сүудэрлүүлж сонин сэтгүүл нийтүүлье. Өнөөс үртэй тэнгимийн дарга чинь хэлж байгаад чамд шанх шиг өртөй. Чи металлын тэмдгэн зүгээд олны өмнө илрэхдээ ийм хувцсаар яаж болно вдэ? Цагдаа ноёны дээд өмсөн шүү дээ». Ингэж энд хүртлэх хэлээд тэр гэминигийн зүг хандан «Түүний цагдааны зэрэг нь ямар вэ?» гэж асуув. Энэ Япон ноён ирээд өгтлө харьяахгүй бол дээдийн аврал гэж санж байсан гэмингли одоо эдгээр сайшаалын үгсийн сонсоод хаг баярлжээ. Тэр их дуунаар «Тэрүүн зөвлөгч ноён мэдүүлж байна. Тэр бол нэг зураас нэг хуартай нөхөр жингийн зэрэгтэй» гэж хэлв. «Ээ, даанч багдаж. Түүнд нэг хуар нэмж өгөө» зэ гэж гэмингли хүл сосуулан зогсоод «Түүнийг дараахан жингүй зэрэг дэвшүүлье» гэж хэлэв. Мэлэр зогссон чиндэлийн зөв үйдэ шүнгийн толгой захиж
Эй, чиний санаанд чинь ямар байна уу? Гэсэндэ. А, миний гэдэг чиндэлийн нүднээс нюлбас өмбөрөв. Тэр сэтгэл хөдлөн гоочсон нюлбасан арчаад тэрүүн зөвлөгч Ная, та бол доор тушаалтныг дахин төрүүлсэн эцэг эх. Таал сая миний энэ үзмж үгүй нүрийн нэвтлэн гоё сайхан хуарын үзэж гарна шүү. Таны нэг зэргийн алтахасын өвчин намайг сая өөрийн энх нүрийнхэн үнэнхүү үн цэнтэйг таних болголоо. Хойштай би хот гарвал хүзүүгээ сунгаж явъя. Хүн бүхэн үзэг. Учир нь энэ бол таны тэрүүн зөвлөгч Найны магтац сайшаасан зүс шарай шүү дээ. Чингдэлинийг нэг амсгалаар эдгэрүүгээ ярьж барахад Вижэ шүн яж гайх шалдав. Саяхан Эд Маг гэд байсан хүн өнөө харин усан урсгал мэт мэлмэл сэтл ярих нь. Эй, чиний зоригч нь бүдүрчих бөө. Тэрүүн зөвлөгч Найн мэдүүлээ. Таны саяхан хэлсэн өгч нь яг нэг аяг орхоотын шүл айдл. Мөрөн дээр нэмж өгсөн нэг хуарч нь яг л эрдний үрл айдл хүч тэнхэг нэмэгдүүл зориг оруулж гэлээ. Үүнээс хойш доор тушаалтан би Япон манжин яхтаралд дуртая нохой морины хүчээ өргөж яс хэмхэрж мах тасруулж ухрах газаргүй гэж чингдэл энэ төднөж гарав. Ийдэ шунги энэ хэдэн үгэн ихэл бахарсан маяг гаргаж өнөөхөн сая гүйшэн шин нэрийг чинь хэлж өгсөн. Сайхан олд сонссонгүй. Чи дахиад нэг хэлээч гэж хэлв. Аа, доор тушаалтны нэрэ Чингдэлин гэдэгэ. Юйдэ шунги толгой дагсаар гемилигийн бичгийн ширээгөө алхаж очоод тойр хашууртай шафа дээр сууж харманааса нэг жижиг дэвтэр гаргав. Ноён та бичиг бичих үү? Аа, Шуэнжэ цаас байна уу? Гэж Юйдэ шунги гемилигээс асуув. Аа, байна байна гэд гемили грим болон ад очиж нэг худас цаасыг аваад бичгийн ширээн дээр хичингүйлэн талив. Юйдэ шунги усан бирийг эдэшүүлэн цаасан дээр Япон манжин нягтарал хамтаар хөгжин бадарна гэсэн зургаан үсгийг бичжээ. Тэр бичиж бараад гараан дээр өргөж их ханамжтай байдлаар гемилиг ширтэв. Энэ нь яг тоглогчд бүжгэл дуусаад үзэгчдийн алга ташхыг хүлээж байх мэт байлээ. Гэмилич түүний санаа хэдийн ухаж мэдээд сайн сайхан ч бичлээ. Идтэй өнөр идтий бичлээ гэж хэлв. Юйдэ шунги гэшин шингэн гялайж нэг чиг хараад төхөрөхгүй япон хэлээр хэдэн үг төдөгнөв. Гэмили энэ үгийг мэдэхгүй болохоор бас л чидэй инэ харж авлаа. Чидэй ин үүдний танд хөдлөл үгээ зогсон. Тэр Юйдэ шунгийн хэлсэн үгийг мэдэхгүй учир байна уу? Тэр хэлсэн үг нь миний энэ чинь өнөөр хуар зураад сохор хүнд үзүүлсэн явдал болжээ. Бөтлөггүй гавал гэсэн үг байжээ. Гэтэл ийм үгүй яаж гэмилид хэлж өгөв дээ? Тэр сонсож төхөөрсөнгүй маягаар овлож гэмилигийн өд алуу төдий толгойгоо дахис хийлээ. Гэмили бие мэдэж ухралт хийсэнгүй харин эргэж хандаад Юйдэ шунгид доор тушаалтны тэнэг бүдүүлгийг ноёнд нь тавуучлаарэ. Доор тушаалтан нөхөрсөг хуршийн үг хэлээ сураагүй болохоор ноёнд нь таны саяын сургаалыг сонсож ойлгоогүй байна. Тиймээс яаж хариулахаа мэдэхгүй байна гэд үүдэн хавь зогсох чидэ инийг заагаад доор тушаалтны гар доорх нөхөрсөг хуршийн үгийг мэддэг хүн бас мэдсэнгүйгээр үзэхэд бараг даанчи гүнзгий болчихсан байх да. Ноёнд нь та манж үгээр олдын надыг дахин сурахыг хүснэ гэж хэлв. Урам харьсан Юйдэ шунги түүний үгэнд инээд хүрч аа чи намайг хэтэрхээ магтчихлээ гэд өөртөө ч тэссэнгүй хадгантлын ячхив. Тэгээд гар сажин чингдэл энийг заагаад болжээ. Миний энэ хэдэн үсгэн чамд өгчхий. Мөн чи

Амар хөшүүлсэн санаа юм аа. Чиний нэр чинь аа Чингдэлин. Гэж Чингдэлин бием үхэн хариулав. Юйдэшүн ие толгойгоо дахисхийгээд үсэн биер авч 8 үсгийн доор талд Чингдэлид бичэн бэлгэлв гэж бичээд сүүлд нь бас өөрийн нэрэн бичив. Чингдэлийн нэрийн хальж бичснээг хавьд байсан гэмингли олж үзээ тэсгэл үгүй Чингдэлийн заагаад ноёнтон танд хариулах үед түүний үг нь ялгуургүйгаас болж тод хэлсэнгүй. Түүний нэр нь Чингдэлийн гэдэг. Ёс муралын дээ хосон мод шугай болдгийн лин гэж хэлэв. Юйдэ шунье өөрийн бичсэн бичээсэн үзэж үзээд нүдэн хэд эргэлдүүлж толгой сажил хийлэн. Бишээ. Чиндэли гэж дуудвал захин. Овгийн чин болон ажил чаламгайн чин дуудлага адил. Ажил чаламгай юм бол ашиг олж болно гэсэн санаа юм. Гэдэ Чиндэлинийг заагаад. Сая би чамайг нэг одор шагнахад чи түүнийг нэг аяг орхоодын шүл нэг мөхлөг алтан үрлэгэж үйлтгээд надыг бас дахиж төрүүлсэн эцэг их гэснээр үзвэл ашиг олсоор чи дараа баярлчихна. Иймээс энэ нэр чамд хамгаас илүү тахирнаа. Үүнээс хожим чи манж хант улсын төлөө бушуу шаламгаа ажиллаж байх хэрэгтэй. Тэгвэл чи лав их ашиг илүүхэн олон шүү гэж хэлэв. Үүнд баярлсан Чингдэли гарч явлаа. Энэ үед Юйдэ Шунье Гэмилид Гэ сэнсэн одоо бид алгын явдлаан зөвдөж болно ба гэж хэлэв. За гэд Гэмили тэр дорон төв зогсож Луу авахтай бичхэн эвхэнт намайг ноёнтон та өөртөө шүүх гэж байхыг тэнгимийн даргаас над нэгэнтэ хэлж өгсөн. Өчөөхөн тушаалтан мөд хүн явуулж түүнийг эргүүдэн хуулах газар аваачуулъя. Ийгээ та гэтэл Юйдэ Шунье түүний хэлж барахыг хүлээлгүй гар сажаад эрүүдийн шүүх тасалганд аваачсны хэрэггүй. Түүнийг энд аваач ир гэж хэлв. Энд Гэмилээ тааж ядсан байдалтай өргөн доторхий харж хараад энд ямар ч багт тоноглолгүй шүүн асуухад юуны багт хэрэглөөр Эрүүний багж юу? Тийм шүү дээ. Юунде эрүүний багж зарах юм? Эрүүгийн багжаар ялтны шүүгчин чадлагын илрэл. Сэтгэлийн дайрхан дээд арга. Эрүү хөдлөгчин адгийн арга. Нэн ийм нэг бичхэн өвхөнт намын шүүхэд нэнч хэрэггүй. За. Гэмили бий эргэж чидэй энэ тэргүүлэх зөвлөгт найны захиа ясаар ялтныг авчираа. Чидэй энэ зээгээд би эргэж гарах гэтэл Юйдэ Шунье дуудан зогсоогоод тэр шүүлт хийсэн тэмдэглэлээ бас аваад ирээ. Зодоочныг авчирах хэрэггүй. Эндэ тэдний хэрэглэхгүй. Чи бас ирсний хэрэггүй. Ялтныг Чингдэлийгээр авчруулвал болчихно. Ялтныг барьж авчирсан нь тэр биш юу? Тийм ээ. Дахивал ялтныг авчирсан хойно үр дээрээ ондоо өргөнд байлгаж бай. Миний дуудхыг хүлээ. За. Чидэй ин гар өргөн яслоод гарч одлоо. Өргөн зөвхөн Юйдэ Шунье болон Гэмингли хоёулал үлдлээ. Юйдэ Шунье дэ Гэмингли цай барьсанд Юйдэ Шунье за талархаж байна. Суугаач да. Бид одоо харилцан ярилцмаар байна шүү дээ. Гэмингли суусангүй гар тавьж зогссон хэвээрээ. Зөвлөгч наяа захиа байвал хайрлаарэ. Өчүүхэн тушаалтан дараа очиж бэйлүүлээ гэж хэлв. Юйдэ Шунье гараан сажчихэд бишээ захиа биш. Бид одоо харилцан ярилцъя. Чи өөр дээр суучих. Суучхаад сайхан гэлэлчээ аа. Юйдэ Шуньегийн дахин давтан найр тавихад Гэмингли сая суув.

0: 위대 총이 님스글렛 어쨌든 미니 일근 하동 아크다데 참아자한 자히스고 한드슨데 치인 버드쿠비데 그자소 게이밍리 산더크다 구인 버스지 나인 탐 өчүүхэн тушаалтныг донгодон сурахснаар баг болчихлээ гэж л гомдож байна шүү. Өчүүхэн тушаалтан би энэ хоёр өдөр настан таны сургаалыг сэжилсээр болгооч. Бүгдийн тогтоо чадаагүй байна. Өнөө энэ завт настан та дахиж сургаал хайрлах болов уу? Гэж хэлв. Ийд шүнгий бас тэсхэлгүй нь ячхэд. Гэсэн шин өнөө ч нэг шоктой хүн шүү. Гэймингли гэн сандарч. Ноён танд шоктой санагдсан нь мөн ч өчүүхэн тушаалтны өнгө гэрэл шүү гэж хэлж барангуутан тэр дахиад сууч хэлээ. Үйдэ шунги цай нэг очоод. Болжээ. Бид өөр сэдв үйс соли. Хоёрд дуюмчигийн байдал ямар байна уу? Гэж асуув. Дээр удаа өчүүхэн тушаалтан болон Хэжэн а тэнгимийн дарга бид хоёул түүний байдлыг танд айлтгаснаас нааш өчүүхэн тушаалтан бас нэг удаа очисон болгоч. Энэ хөгшин амтан үүдэн дараад жочонтой золгохгүй. Хэнтий ч учрахгүй болчихлаа. Чи үхэн дүүгээ үзэхээр очисонгүй юу? Очисан. Үхэн дүүний хэлэхээр өвгөн нь өвчнтэйг нь. Эмчээс сэлүү амар совил гэж захилааг нь. Үйдэ шунги нүдэн хэд сабчил хэлж аваад. Оо, ямар өвчин бол? Гэж асуув. Сонсхолоор зүрхний цахилт нь удаан. Нэг минутад 30 хэдхэн цахилна гэн. Юунэ төрөлхийн чанартай зүрхэн өвчин гэнлээ. Үйдэ шунги хүмсэх адриуулд гэнэд гүйн босоод өргөн дотор хоёрын алхалав. Гэмингли бас сэндэн мэндэн босон зогсов. Үйдэ шунги гэмилигийн өмнө ирээд түүнийг цоо ширтэн. Чэний үзэхээр тэр өнөр өвчнтэй юу? Тэр чин нэг хөгшин өнөх шүү. Хуулжин гэдэг нь хэцүү. Түүний үг 2% л үнэн байх даа. Гэж гэмингли тэр дараа харьяалав.
1: Хүндэт сонсогч тав. Сая та нартаа шөнийн хөшгөн дорх харьхан гэсэн романыг сонирхууллаа. Өнөө залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол. Дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Урдан мөдлөггүй хүн өхөр мөт өтлөдөг. Нас ахихын хэрээр биеийн бүдүүрвч ухаан нь юр нөмөгдөггүй. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цангүн нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гисэг. За та бүхэндээ эхлээд хайр уу, найз уу гэдэг дууг хүргэн дуулимнар дуулна.

Эрхэм сонсогч та бүхэн Балдангийн сайн баярын шүлэг. Содгэрлийн Алтан бүргэдийн аялал. Дуучин Гүрбатан инх нарангийн шин уран бүтээл. Хайрын тавлан дууг сонсож байна.

Эрхэм сонсогч та бүхэн Балдангийн сан байрын шүлэг Содгэрлийн Алтан бүргэдийн аялгуу Дуучин Гүрбатан инх нарангийн шин уран бүтээл Хайрын тавилын дууг сонсож байна.

0: радио танай гэрийн хаймт зингэн хайнгэж байна. Таны дуу хоолой манай радиод сонсогдсон ихсэж байна. Миний радио шоуд бүрдэл ихэж байна.
1: За сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдод та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Галтай цогтой нэгэн сайхан өдрийг ухтсан уу та бүхэн маань. Өнөөдөр та үлцэх юмртай гараад явбал ганцаг дүүрэн ороод ирвэл холц хэмрээр дүүрэн хаз жаргалтай сайхан өдөр байгаасай гэж өнөөдрийн нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр бол бас миний радио шууд нөтрүүлгийн уулгаар явагдах болно. За ингээд орчимхон бас ном унших өдрийн тухай, дэлхийн ном унших баярын өдөр тохиож өнгөрсөн. За ингээд бас хаврын сүүл сар болж байгаа. За ингээд манай сонсогчудаас өвийн өвчин холбоо гэд байдаг тийм. Тэр холбоогоос бол бас сайхан ингээд бичлэгтэй өөрөөр ин сайхан дуу хөгжимтэй тэг хамтын найралдуудан явуулсан байгаа. Мөн ч бас олон сайхан яруу найргуудыг бас дэвшүүлсэн байгаа. Ингээд өнөөдрийн нэгэн цагт та бүхнийхээ энэ сайхан бүтээлүүдээр нэгэн цагийг баяр жаргалтай туулгаад бэлхэн болсон байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч цол та бүхэн тагаа мэдчлэн цолгож байна. За ингээд үед дугаараа анхааран болгож байгаа эрхэм олон үзэгч сонсогч та бүхэн бас үед дугаартаа илүү хүн анхаарлаа хандуулж олон сайхан хүмүүсэд үед дугаарыг маань төгөөн дэлгэрүүлж өгөөрэй гэж хүсье. Нэгэн цаг хамт та байж хамт та баяр жаргалаа хуваалцъя. Ингээд орой орчмынхаа хүмүүсэд бас аз жаргалыг төгөөн дэлгэрүүлээрэй. За ингээд манай нөтрүүлгийн цаг бол та бүхнийхээ энэ сайхан бүтээлүүдээр явагдах болохоор та нар ч гэсэн өөрийнхөө бүтгэлээ одоохоос эхлээд бас манай радио 1-2 холбоо байгаа биш үү? Тэгээд тэр холбоон дээрээ бас дамжуулаарай гэж хүсье. За ингээд өнөөдөр бид бас энэ сайхан хаврын сүүл сар тэгэхээр энэ хаврынхаа тухай дуу бас та нартаа дахин ингээд нөхөж сонсгож гоод эхлэе. Одоо утгүй бас зуны уур маань орох гэж байна. Ингээд ганган байгаал маань зундаа саатаж зөөл зөөлийн цэцэг ургамалтайгаа сайхан баясаж олон сайхан шуудтайгаа амтан жигүүртэнтэйгаа бүгдөөр баясалцах сэтгэл тэнийх сайхан цаг бас ирж байна. Өнөө хавар бас сайхан ингээд хавар болсон гэдэгт бас эргэлзэхгүй байгаа. Хөдөөгөр хашаалан малчж байгаа ч гэсэн тий манай малчд маань өрх гэрээрээ хөдөлмөрдөө сайхан гавшгаалж олон сайхан гэд өдөр сарыг амжилттай туулж төлмалаа мөнд сайн бойжулж байгаа гэсэн сайхан чимээг бас бид нар сонсч байлаа. Өнөөгөр их баярлж байна та нараараа. Ингээд та нараараа омгшиж байлаа, бахархаж байлаа. Ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд хайрын хавар гэдэг энэ дуугар нэвтрүүлгийн зүгээс бэлтгсэн энэ дуугар өнөөдрийн нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

0: За ингээд хангай нутгийн хавраа, хай хавраа, хавар гэд манай хавар маань амжилттайгаар ингээд бидэнтэй хамт нэгэн улаан морь жилд буусан саатсан бол биднийг бас сайхан ухааруулсан, олон сайхан ажлуудыг хийлгэсэн хөдөлмөр хүчэд улам илүү хүч хайрлсан, нэмэрлсэн бол одоо зун бас саатахаар бэлхэн болж байгаа. За ингээд энэ сайхан хайрын хавар гэсэн дууны дараа бол бид бас нутга орно эрэхгүй л их саналаа тий. Тэгэхээр бол унган багийн нутаг гэдэг би мигмэрийн явуулсан нэгэн сайхан яруу найргийг та бүхэндээ уншин тайллуулъя. Унган багийн нутаг би мигмэрийн шүлэг. Уучм хангай нутхаа угын бууцанда буух юм аа. Унган багал насныхаа отрын жаргалаа өлтөөсөн юм да. Эйдэ миний сайхан нутаг амглан заяаны орон юм да. Эйдэ унган багийн нутаг аштын жаргалын үлгэе юм да. Хүндээ дулаан хаваржааныхаа хөхөрсөн бууцанда буух юм ба. Хонгор жаахан насныхаа хүслийн сайхнаа нуус юм та. Эдэ миний сайхан нутаг амглан заяаны орон юм да. Эдэ унган багийн нутаг аштын жаргалын үлгэе юм да. Энгэр нарлсан бууцанда эргэж очиод буух юм ба. Эрхэлж тоглосон насныхаа энгүй сайхнаа орхисон юм да. Эйдэ миний сайхан нутаг амглан заяаны орон юм да. Эйдэ унхан багийн нутаг аштын жаргалын үлгэе юм да. За сайхан шүлэг хуваалцлаа. Ингээд яруу найрагч би мигмэр танд баярлаа. Азаз жаргал сайн сайхан бүгдийг хөсөн илгээж байна. За ингээд залгаад бол манай өвийн өгсөн холбоогоос нэгэн сайхан олон сайхан бүтгэлийг дамжуулсан байгаа. Ингээд эндээс та бүхэндээ сүнэт зүүн хошины малчин яруу найрагч шарнууд далай өөрийн бүтэл шүлэг дэлгэнэ гэж байна. За ингээд өвийн холбооноос дамжуулсан байна. За ингээд энэ сайхан шарнууд далай нэгэн сайхан бүтгэлийг та бүхэндээ хүргэж байна.
1: Та сайн байцгаана уу? Та ятаны өдрийн амар амгалан айлхан залгаё. Би Хилэн гол аймгийн Сүнчэн гушуунай Баяннуур болгосны цаан бол гачаар нутгатай чарнууд далай байна. За энд өнтөр та бүхэнд өндө шүлэг дэлгэрнэ өөрийн бүтээлтэйг уучран залгаж байна. Шүлэг дэлгэрнэ Тэнүүн агарын өндөр мандалд шүлэг дэвтэн Тэнгийн хаяаны үүлэн сачигд шүлэг хөвнө. Ноон талын жижигсийн мэрилжанд шүлэг дэлгэн, номхон борын жичин дахуанд шүлэг нисэнэ. Зэргэлгээн чилийн дээрийн сумдаанд шүлэг жирэлжин, жигсэд нуурын ангирын шумбаанд шүлэг жирэгжин. Уудам хангайн өткөн зүргэд шүлэг алагшин, аврагэрийн хангар мөрөнд шүлэг гэлэлжин а. Салчин ээжи минь хөөрүлэг суунд шүлэг саамшин. Сайхан дүүгийн минь хөөрхөн хачирд шүлэг саатан. Адуучин аавын минь урган хойвод шүлэг гохч орно. Аляа дүүгийн минь унсан дааганд шүлэг шүрсэлнө. Болгийн бумн нуглаа дагаж шүлэг ундарна. Морлчин олон маг өрхөж шүлэг ургана. Айсын зөөлөн салхин урж шүлэг илэмнэ. Аюулхайн цагаахан итгэл ургуулж шүлэг ирнэ.
0: За, сайхан байлаа, танд баярлаа. Ингээ шүлэг дэлгэнэ гэсэн энэ сайхан шүлгээр өөрийнхөө сэтгэлээ та бүхэндээ дэвшүүлж, азар жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээсэн шарнууд далай танд баярлаа. За, ингээ залгаад жарууд хошууны урдын дуучин төмөн жаргалын сайхан дуух та бүхэндээ хүргэе. Ингээд дуулах дуул гисэгдэл сайт ингэж байна. За ингээд бас өвийн өгсөн холбоогоос дамжууллаа. Энэ сайхан дуух бол бас сайхан хөдөлгөөн дээр за ингээд найр цуглаан дээр тайзан дээр гарч дуулсан байна. Ингээд та бүхэндээ энэ сайхан дуухыг дамжуулъя.

ингээд энэ сайхан дууга өргөсөн төмөн жаргал танд баярлалаа. Ингээд бас өвгийн ихшээ холбоогоос сайхан ингээд уран бүтээлээ, өөрийн сайхан бүтээлээ ингээд олон сайхан үзэгч сонсогчдод одоо дэвшүүлнэ гэдэг бас нэгэн цагийн жаргал байлаа. Та бүгдийг энэ сайхан ингээд ая дууны ихшиг дээр нэг цагийн бас алж алж хилээ тайлагдаж өдрийн ажил нь улам илүү урагштай, амжилттай болно байхаа гэдэгт дамжиггүй эргэлзэхгүй байгаа. За ингээд манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн бол хоёр дууны дараа манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн нэгэн сайхан бүтээлийг дуух та бүхэндээ хүргэнэ өнөөдрийн хувьд бол. За ингээд одоо залгаад анарын дуулах дуули дуули гэдэг энэ сайхан дуух хүргэж байна.

За. Аз жаргалаа махтанхан дуулын хорвоо гуйстал байсан дуулиа гэж амьдрал бүхэн дуугаар хальгиж цалгиж хаз жаргал дуугаар бэлгэлдэг дуугаар ингээд бас олон сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүрдэг болохоор бүгдээр хамтдаа аз жаргалаа амьдралынхаа сайхан бүгдийг дуулан жаргая. За ингээд үнэн сайхан бас бүх дэлхийн ном унших сайхан баяр жаргалтай нэгэн сайхан баярын өдөр тохиож өнгөрсөн болохоор яг тэр үед нь бас манай нэвтрүүлэг яг ингээд цаг тохироогүй таараагүй байсан болохоор сүүлэсний гэж нөхөж сайхан ингээд тухайн өдөрт зориулсан шүлэг дуу яруу найргууд энэ бас хүлээж авсан байгаа бид нар. За ингээд өнөөдөр бол алгүй мантахын ном гэдэг энэ сайхан яруу найраг ирсэн байна. Ингээд дэлхийн ном унших өдөрт зориулсан энэ сайхан шүлгийн та бүхэндээ уншин тайллуулъя. Ном алгүй мандахын шүлэг. Наран саран одон мэтэд номын далайд гэрэлтэн төөн. 800-ны агуу түүх нууц товчооны сударт мөнхөртэй. Сэтгэлийн минь гейгүүлсэн нар цээжинд минь багтсан дэлхий ном. Эхшиг долон авья үсэх болж мэлми байсган хуудсанд уян гарна. Өвөгдийн үлдээсэн алтан сургаал мөнх өвлөх хөрөнгө болон бэтгэлнэ. Тархийг минь адсалсан тарна. Даянд дуурсуусан харахуй ном. Оюун билэгт цохоолж бүтөөлчдийн уралж хэлгсэн эрдмийн суврага уншигч холны алханд дэлгэгдсэн уудалж барашгүй ог юу шүр. Шимээр угжих шидэт уурга шинжилгээ мэрэгчлийн нууц ухаан ном. За сайхан утга уулгатай сайхан яруу найраг шүлэг байлаа. Үнэн бид номоос олон сайхан зүйлийг ухаарч сэтгэлдээ бас өнгө гэрэл намж өөрийгөө сайхан ингээд чимэглэх өөрийгөө гэрэлтүүлэхэд уус яалтчгүй намаас л олон сайхан шимт хэжээлийг хүрдтгэ. Ийм болохоор энэ сайхан ишүлгийг дэвшүү.

хүргэсэн алгүй манд хахтанд баярлаа. За ингээд залгаад бид манай сонсогчийн ирүүлсэн шулуун хөх шөнийн малчин дуучин сайн боёны дуулах хөдөө нутаг сайхан гэдэг нэгэн сайхан дуух та бүхэндээ хүргье. За бас ингээд сайхан хөдөлгөөнд оролцсон сайхан бичлэг явж байна. За та бүхэн

0: За хөдөө нутгаа багтан дуусан танд маш ихээр баярлаа. Аз жаргал сайн сайхан бүгдийн хөөсөн илгээж байна. Одоо ч бас удалгүй хөдөө нутгийнхаа ганган байгаал их зургалсан зун сайхан цагдаа саатаж жаргалын дээдэр жаргаж хайр сэтгэл нь улам илүү нялхаран тийм байна. За ингээд олон сайхан хүмүүстэйгээ уулзах урин дулаан цаг маань хурж ирэх гэж байна. Ингээд та бүгдийн айл гэрт наад жаргал альваа бүхэн сайн сайхан байхын үлцэг тай сайхан зөвгнлийг өргөн төвшүүлье. За ингээд залгаад Цөөн үзмчин хошины малчин дуучин ангц цэхийн дуулах Монгол ёс гэдэг хэн сайхан аялаг дуугийн та бүхэндээ хүргэж байна. За ингээд гэрээсээ сайхан ингээд аялаг дуугаа төвшүүллээ.
1: Сайн байцгааг нь уу тавханда өдрийн амар алдхий. За би зөв үзмчнээ ангилчих байна. Дуулах дуу Монгол ёс.

За. Монгол их сайхан гэд сайхан дуулсан ингт цэг танд баярлалаа. Өвгийн өгсөй холбоогоос дамжууллаа. За ингээд аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээж байна. За ингээд манай дэлгэцийг мань чимж эрхэм та бүхэн мань ухаарцгээ дэлгэж урамшуулан хайрлаарай гэж хүсэж байна. Олон сайхан ингээд сайхан өөрийнхөө авьяас чадвараа та бүхэнтэйгээ хуваалцсан. Өөрийнхөө сайхан сэтгэлийн дуу хураар та бүхэндээ энэ өдрийн баяр жаргалыг баяр жаргалд улам илүү хувьд нэмэр үзүүлсэн эдгээр хүмүүстээ бас сайхан урамшуулан хайрлаарай гэж хүсэе. Ингээд бас дармын тоог дарж алга ташиж урам хайрлаарай. Дэлгэцээ чимээд олон сайхан ингээд хуар цэцэг боёо алга ташилтыг байнга явуулж агараа гэж хүсье. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгэд бол орон гарын 300 гаад хүмүүс байж байна. Ингээд цагийн завдан та бүх маань олон сайхан хүмүүстэй бас дамжуулж өгөөрэй гэж хүсье. За одоо залгаад бол нэвтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн хайр гэдэг нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ өргөж байна. Амьдрал хайр дээр тогтдог, хайр байж амьдрал маань улам илүү аз жаргалтай сайхан байдаг болохоор хайр гэдэг хэн сайхан дуу та бүхэндээ хүргэе.

За ингээд хайр гэдэг энэ сайхан аялаг дууга та бүхэнд сонсхон баясглаа. Ингээд техник тань сонор сэтгэлийн тань чимэг болсон бол баярлалаа. За ингээд залгаад нэвтрүүлэгт маань за ургая. Ном гэдэг энэ сайхан шүлгээ яруу найргаа дэвшүүлсэн байгаа. А та нартаа бас нэгэн сайхан яруу найргийг уншин тайлуулъя. Ном за ургаягийн шүлэг. Ухаан бодолд ариун сүү шингээсэн ээж минь эндрэл өнгөө авдсад ном. Ургийн үзөрт омглон эрчтэй аав эмийн сургаал ухааныг сүулдэг ном. Үйлсийн харах үед унж босхын төшиг азийн цагаан бэлэгдэл амьдралын журамд хань ном. Ирээдүйн замыг юсэн хүслээр дээдлэн итгэл зоргийг хөвчлөх эрдэн өв уламжлал ном. Хуудас бүрийн үг хур борооны сим, хорвоогийн соён эрхэм ховорхон өмчлөл ном. Оддын тоогоор орчлонд гэрэлтсэн уянгийн найрыг ундарсан шүлэг бүхэн ном. Онон хэрлэнний урсгал, уйрч урссан цагаар өндөрлөг нутхын энгэрт уйлж тайвширхад ном. Харангуйн гүнээс гэгээ татдаг сахиус хамаг ухсааны судар түүх хөх сударт ном. Нүүдлэх хайны замыг нардны элчээр гэрэлтүүлж насны гайхамшигт ивэл нармай буянт зүгт ном. Басаа явах хиймэр, буурал орчлон гэн домог, тэнгэрлэг заяаны дээд түмэн хүсэл бэйлхэд ном төшиг болдг юм аа. Сайхан ухаарлын сайхан шүлэг байлаа. Номоос олон сайхан зүйлийг тэмбэ гэгэрж авдаг юм болохоор ном гэсэн энэ сайхан яруу найргийг дэвшүүлсэн жаа ургая танд баярлалаа. За ингээд залгаад манай сонсогчоос дэвшүүлсэн нэгэн сайхан хууртай аягшгээс та бүхэндээ сонсхё. Зүүн үзмчин хошууны малчин урлагчин соёлт дөрвөн утастай хуурын агшиг дэвшүүлсэн байна. Улгайн гол гэдэг. За ингээд энэ сайхан бүтээлийг та бүхэндээ хөрхий.

За, дөрвөн утсад хуурийнхаа сайхан агшиг түнхөөр их сэтгэл тайвширлаа. Хүн гэдэг хөгжим сонсож үнэн сэтгэлийн тайвширлыг олдог. Сэтгэлийн тайвширлыг олвол за бас нэг цаг үнэн гой сайхан амарсан шиг бие тайвшираад явдаг тийм бай. Тэгэхээр энэ сайхан сэтгэлийн тайвширлыг өгсөн тандаа өнөхөр их баярлаа. Одоо залгаад нэгэн хамтын найрал дуу та бүхэндээ хөргий мөн ч бас манай сонсогчдын эрүүл дэвшүүлсэн бүтээл байгаа.

Сүүтэй бурхан ээж ариун сүүгээрээ үсгэн хүмүүж үлсэн торниусан. Агаар тэнгэрдээ сүүнийхээ дээжээ гүргэж өр хөхтэй даатгасан. Сайн сайхны ерөөм бэлгшээсэн ээж нартаа хамгийн сайхан бүхнээ хүсэн илгээе. За ингээд залгаад цаа урга яг юм бас нэгэн ном гэдэг шүлэг яруу найраг ирлээ. За ингээд хэн сайхан яруу найргийг та бүхэндээ бас дэвшүүлье. Ном цаа урга яхын шүлэг. Хол аялыг хойртуулсан хомхот хостын ариусгал уудамарчлан гин онгон сахиа удамд түүх нөөц товчоонтай өнгөд хорвоогийн өвэн шүтнэн. Ядарсан үед дандаа ёсор тууны гайхамшигт дээж юсэн цагаан бэлэгдэлтай эрдэн товч. Их далай номын хуудсанд ертөмцийг ойлгохоор уншиж суунам. Өгөлбөрийн дотор үнэн мөний учир ногдож, ухаан бодлыг саруулж уулдаг эртний хөх содрын думтаас ивэл хэшгийн хүртэж ухаарнам. Хуудас бүр хорвоох таньцуулсан, ханхар нутхын дэлгэр соёлон халуун амьдралынхаа тамглал болгож, хан дэлхийд эргэгдэх бүхнийг дээдлэн хань төшиг ном болгоныг уншнам. Өнгөрсөн үлгэр эртний ном, эрдэн хадгалсан нандин өв, оюун билгийг сүүнээр умдаалах удам тухсааны содон номыг уурах сүүсийг зүрхэндээ шингээж хайрламаа. За, сайхан байлаа те. Эртний нууц товчон, эрдэн товч хөх содор. Энэ гурав бол Монголын сайхан номуудын хамгийн оргил дээж. За ингээд бас соён гэгэрүүлэгчийн сургаан хүмүүжүүлэх нэгэн сайхан ном болж байгаа. Ингээд хэн сайхан номоо дэлхийн ном унших баярын өдөрт зориулсан яруу найрга авалт дэвшүүлсэн. За ургая танд баярлалаа. Айлгарт нь хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээе. За одоо ингээд залгаад бас сонсогч маань ирүүлсэн нэгэн сайхан бүтээлийг та бүхэндээ дамжуулъя. За ингээд наст нь ялхсаа бидэн бол хөндлөж, хайрлж, халамжилж явдгаа. Ийм болохоор бол Шилийн хотын Баян Сомор нутгтай ардын урлагчин Дорж Палам Сачингва гэр бүлийн хоёр насны бол дууны уралдааны ахуй талбайд дуулсан дүр шингэлтээс бол дэвшүүллээ. Дуулах дуул малчин миний жархал. За ингээд энэ бичлэг бол жаахан юутай босоо шингээгдсэн болохоор бас жаахан юутай байгаа. Тавхад та нар сонсоход одоо яадаг бол жаахан өвгүүл байгаад байна. Би юу ч гэсэн та нартай ингээд тавиад сонсоход үгүй. Та нар бас хүлцэж сонсоноорой. За энэ бичлэг дахиад сүүлээр анхаарах нь учтай. Ийм бичлэгээ бол битгий ингэж явуулаарэ гэж хүсээ. Шууд одоо холбоон дээр явуулсан болохоор би бас тэссэнгүү настай хүнээ бас хүндлээд тавиад өглөө. Энэ хардаа та нар ингэдэд дэлгэцэн дээр бас харахад арай бас жаахан болохгүй байгаад байна тийм ба. Их өвгүй болоод байна шүү. Тийм болохоор яагаад хүндлэн хүндлэн гээд байна гэхээр бол яг ийм учиртай хүндлэн бичлэг авна гэд байдг нь бол тэгэхээр бол та нарын ийм сайхан ингээд дуулсан дуугтаа тэм сайхан утгуулгатай хөдөлгөөнд оролцсон тэр сайхан утгуулгатай ажиллагаа тань бол бас олон сайхан хүмүүстэй хүргэе гэхэд бичлэгийн ийм шаардлагаас болоод бол тавьж дийлэхгүй байгаад байна.

0: Тэгэхэрвээ бид нь бас ингээд за болгоочийг тавхад цаанаас бол юу шүү хертэнцгүй болохоор шууд нэвтрүүлэг бас зогсох аюул гарна. Тийм болохоор энийг анхаараарай гэж хүсье. За ингээд залгаад бас эрдэн чимэг сонсогч маань бас ингээд босоо юу явууллаа. Дүрс бичлэг явууллаа. Дуулсан байна. Таюучсан би бас ингээд та бүхэндээ дамжуулаа сонсоход үзье.
1: Олаа тоди хишигтүү шугаар нутагтай малтан дуучи эрдэн шимэх. Дуулах дуу ганга хараа.

ингээд ганган хар гэдэг хурдын суу урдын дуугуул сайхан дуусан тантаа баярлаа. Дараачаар бол анхаарах нь бичлэг хөндлөнгөр татаад явуулаарай. Сайхан дууллаа танд. Сайн сайхан бүгд их хөсгөн илгээе. За ингээд нөтрүүлгэнд нөтрүүлгэд явуулсан бас төвшүүлсэн бас нэгэн сайхан яруу найраг байж байна. Ингээд уран чимгийн төвшүүлсэн Шилийн гол аймгийн зүүн үзүмчин хошуугаар нутгтай уран чимэг цахин юун дээр өдөлгцэн дээр үл гарахгүй болохоор ингэж гарч яачлаа харж байна. За ингээд домогт хоёр үзүмчин гэдэг энэ сайхан яруу найргийг төвшүүлээ. Та бүхэндээ уншин тайлуулъя. Домогт хоёр үзүмчин уран чимгийн шүлэг. Зүрх сэтгэлээр холбогдсон зүүн баруун хоёр үзүмчин зүуд нойронд хоногшсон жүрээ бэлчээртэй нутгуусан. Саруул удам байгаал нь сүрэг малын чимэгтэй санаан цайлган монголчуудын сачлаан өргсөн хайрхадтай. Арын цэлхүлгэн уралдсан адуун соёлтай үзүмчин алтан зангаан суралсан аврах бүх чөлтэй үзүмчин. Ортын дооны шуран хайтай урилгчдийн үлгий үзүмчин удам дамжин өвлсөн уугал соёлтай үзүмчин. Домогт хөөхөнд мөнхөрсөн дүүрэн занаатай үзүмчин долоон бурхнаа дээдэлсэн догшид сахиустай үзүмчин. Сайхан байлаа. Үнэхээр их сайхан шүлэг төвшүүлээ. Үнэн домогт хоёр үзүмчин гэж зүүн баруун хоёр үзүмчин нутгуусаа махтан шүлгэлсэн танд аз жаргал сайн сайхан бүгдээ хүс.

нийлгээе. За ингээд нутагтаа хайргүй хүн гэж байхгүй, нутгаа эргэн дурсгүй хүн гэж байхгүй, нутагтаа жаргал цэнгэх ёстой ч бас учиртай. Тийм болохоор бол сомон хурд гэдэг хэн сайхан аялга дуугаар өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас төгсөж байна. За ингээд сомон хурд гэдэг энэ сайхан аялга дуу та бүхэндээ дэвшүүлье.

сомон хурд нутаг гал хуяач нь мандан бадарч ихэс юунтай хиймэр зовоотай өнг хиймэртэй байгаасай гэдэг өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та бүгдийг хүлээн сонирхсанд баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлгэд баянга байлцсан эрхэм танартаа баярлалаа. Айлгарт наас жаргал альва бүхэн сайн сайхан байгаасай гэсэн сайхан зөвлөлийг дэвшүүлээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийнх найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь Зул Хянах Чорнсод, Ерөнхий Хянахч Бүрэн Баяр, Залгаад та бүхэн манай нэвтрүүлгийн бусад нэвтрүүлгээс хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Фушина Монгол аржу хоро.
0: Худамбэрийн аражу.
2: Онле аражу.
0: Чилин голын аражу.
3: Улахатин аражу.
4: Өмнөд гортлосын аражу.
5: Хэнган аражу.

0: Тунгалын хотын хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Одоохондоо хорчин зүүн гарын думтд хошуу нэгэнт нүүдлийн шуудын их хэвчээр нүүдлэх болон сөрөглөн цугларж хүл амрах хугацаанд орсон байна. Нүүдлийн шуугийн амар төвчнөр хил өнгөрхийн үнэнхүү батлахын тулд хорчин зүүн гарын думтд хошууны орчин тойрон идэний зүйл өмийн зүйлийг тагнан байцаах их ангийн хин олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн хаврын удирлын нүүдлийн шувууг хамгаалах тусгай ажиллах өрнүүлжээ. Огт уучлахгүй аврор нүүдлийн шувууг гэмтэх зэрэг хөрийн амтныг агнах хуулийг жүрдсэн ялт ажиллагыг эрсэ хориглохын хамтаа. Чанга цохилт өгчээ. Хаврын удирлын нүүдлийн шувууны нүүдлэх хугацаанд дэх хариат орны хэрийн амтны амар төвчнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалж бий. Ардын цагдаа хариат орны нүүдлийн шувуудын оршин амьдрах газарт гүнзгэрэн байнгужсэн тойрон байцаалт өрнүүлжээ. Нүүдлийн шувуудын гол тархалтын орон, үржлийн газар, нүүдлийн зам, сөрөглөн нүүдлэх оронд тойрон хамгаалах хүчилцээ ихсгэж, хууль бусаар агнах оршин амьдрах газрыг өвдөх зэрэг үйл ажиллагаа үсгийг чанга сэргийлж, нүүдлийн шувууг бүх хүчнээр хамгаалсан байна. Өөний хамт хариат орны тариалангийн арилжааны зах дэлгүүр усан гаралт, жичээ махны идэний эзэгнэлтийн худалд ачинд бүх талын байцаалт өрнүүлчээ. Хөрийн амтан жичээ түүний бүтээгт хүнийг хууль бусаар хураах худалдах, хөрийн амтныг идэх зэрэг хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохилт өгөөв. Өнөөс гадна ухуулгын хуудас тарах ухуулгын хүндлэн бичээс үлдэх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжин хөрийн амтны хамгаалалтын ухуулгыг өргөнөөр өрнүүлжээ. Бүх ардаараа оролцох олноороо сэргийлж олноороо засах сайн сайхан уур амьсгалыг өгдөчээ. Хөрийн амтны хамгаалах ажлын найдваржуулалтыг хүчээ хамтдхан ахиулсан байна. Хорчин зүүн гарын думтд хошууны орчин тойрон идэний зүйл өмийн зүйлийг цагдан байцаах их анги нүүдлийн шувуугийн нүүдлэн амрах орон шувуудын төрлийг тэжээн үржүүлэх жичээ арилжааны зах дэлгүүр зэрэг голдлохтын талбайг чанга хянан ажиглаж тойрон хамгаалж жагсаан байцаах хүчилцээ үргэлжлэн нэмэгдүүлж нүүдлийн шувуудын нүүдлэх байдлыг оновчтой эзэмшин хууль бусаар хөрийн нүүдлийн шувууг агнах зэрэг хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад цохилт өгч нүүдлийн шувуудын их байлигт хор хөнөөл учруулах амар төвчний гэмт суугыг бүх талаараа жагсаан байцааж цэгцлэн засаж хилэр өнгөрөх нүүдлийн шувуудын амар төвшин нүүдлэхийг бүх хүчнээр баталж байна.
1: Фүүшний хам зуучтрын төвийн монгол хэлний араажуу хорооноос ирүүлсэн мэт. Хоёрын өдрүүдэд сургуулийн хүрээний амар төвчний ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туршлуулан найдваржуулж, сургуулийн хүрээ жичээ сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжин амар төвчний сэргийлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлж, өл төрлийн амар төвчний аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгаж, багш сурагчдын амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлахын тулд Тайпин тойргийн амар төвчний зөвдлийн албан гэр хариат орны 3 дунд баг сургуульд сургуулийн хүрээний амар төвчнийг ханин жолооддох байцаалт үүднөв. Тус удааны шалбадуулан жолооддох байцаалт нь голдуу сургуулийн хүрээний галиг сэргийлэх амар төвшин, туршилтын дасгийн хэмин омийн зүйлийн амар төвшин, амрыг хамгаалах сэргийлтийн тоног төхөөрөмжийн тохируулалт, бачин байдлын арга зүйн шийдвэрлэх бэлтгэл, сургуулийн хүрээний өргөн тойрны амар төвшин зэрэг хүлээ цараны тойронд тухайн талбарт байцаах материал шилжүүлэн үзэх тухайн талбарт лавлан асах зэрэг арга майхыг авч амар төвчний далдгамын бүх талаар жигсаан байцааж амар төвчний гол цогцын хариуцлагыг бодтайжуулав. Байцаагт гуйлангаас шаардсан гүм суугийн цогцлон засаг их дас байгуулж тусгай хүн хариуцлахыг тодорхойлон цогцлон засах арга хэмжээг зүйл дараалан тогтоож гүм суугийн цогцлон засах битгүмжилсэн хамааралтын үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Өөрийгөө байцааж өөрийгөө залруулахыг чангатааж тус удааны байцаалтаар аз тохиол болгож өл төрлийн далд гүм суугийн бүх талаар жигсаан байцааж өрт төлрүүлж өрт шийдвэрлэж өрт арилгах хэрэгтэй. Амар төвчний ухуулаг хүмүүжлийг чангатааж багш сурагчдын амар төвчний сэргийлтийн ухамсар болон бачин байдлын арга зүйн шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлж сургуулийн хүрээний амар төвчний тухай үзэл санааны сэргийлтийн шугамыг бат цогцлох хэрэгтэй гэж. Дараачийн алхамд Тайпин тойргийн амар төвчний зөвдлийн албан гэрээс далдгамын цогцлон сайжруулсан байдлыг үргэлжлэн мөрдөн ханин жолоодож эргэж харах байцаалтыг тогтмол хугацаатайгаар үргэлжлүүлэн сургуулийн хүрээний амар төвчний урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарахын тогтчийг улам галхан бүрэн шүүлж сургуулийн хүрээний амар төвшнийг ханин жолоодох байцаалтыг байнга өргнүүлэн өл сургууль боловсролын байгууламжийн амар төвшний голцогчин хариуцлагыг тасралтгүй бүтээжүүлж харийн орны багш сургуучдын амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчнээрээ сайхан хамгаалж сургууль хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай үгжилтэд амар төвшний батлах хангана.
0: Өмнөд Горлосын хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөд Горлосын услалтын орны уулын үрийн талбайн тариалангийн хөгжилтийн хязгаарт кампан онцлогт тарималд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Нардны гэрлийн хуримчд амтд хөмхийн үйлдвэрлэлийг ихээр өргнүүлжээ. Одоохонд нэгэнт амтд хөмхийн чихийг суурьшин тарих ажлыг ургаштай биелүүлв. Жишээлбэл энэ жилийн 5 сарын шинийн 5-ны баяраас өмнө шин сургууль амтд хөмхөж инхнэр боловсрон зах дэлгүүрт гарчээ. Сэхэрлэг аж үйлсийг компанийн чанар сайтын хөгжилтийн шин хөдөлгөөгөр шин тулгуурлал болгох болно. 5000 гарын төгсдөрвөлжин метр том хуламжид зорвос зорвос далангийн тайстай дэртэгш жахсагдчээ. Шилжүүлэн зайлсны дараах амтд хөмхийн чихийн ургац

0: маш сайн байна. Тарих явцад ажилтад амт тэмх тарих мэрэгжлийн баримжаагаа чангаж урамлан зохиомол оюунч эзэмшлийн мэрэгжлийг ашиглан хуламжийн доторх дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээ болон ус бордуурын хангалгыг онцтой тохируулан эзэмдэж, бүх явцыг шинжлэх ухаанчаар хамааран хамгаалж, гуагийн чих нэг бүрийг чөм тохиромжтой орчин тойронд эдэргүүнээр үсгэн байжулж байна. Ойлгосноор нодноос эхлэн Өмнөд горлоосны услалтын орны уулын үрийн талбайн тариалангийн хөгжилтийн хязгаарт компани хөгжилтийн сэтгчээ санаачилгаас тохируулж уламжлалт хөгжилтийн завхрыг өвдөж гуа ногоогийн тармилыг урдаар туршин тарив. Компани нь зах дэлгүүрээр удирдамж болгохыг баримтлж шинэ мөрөгчлөгийг идэвхтэйгээр хайн сүгжилж шинэ аж үйлсийг хөгжүүлэн бодцогчийн аж ахуйн хөвчөөг тасралтгүй буцгаарлуулв. Нэг жилийн үйлдэлгээр дамжин тус компани тарьмлын туршилгаа цаг тухайд нь дүгнж, тарих төслө шилдэгжүүлэн, энэ жил үүргээ уламныг алхам нарлагжуулан задлж, гуа ногоогийн онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн, аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн, үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулахыг компанийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах буттын ажиллаг болгож, элзүүлийн тарьмлын ажлыг Лавдун Баттын эмх журамтай ахиулж байна. Дараагийн алхамд тус компани онцлогт тарьмлын хүрээд үргэлжлэн гүнзгэрэн тарьмлын мэрэгжлийн төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж амт тэмхэн үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулалтыг сайтар хийж хөдөлмжийн амт тэмхээр аж ахуйлын орлогын нэмэгдүүлэх худа тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж компанийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах шихэрлэг аж үйлс болгож орон нутгийн тариалангийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд шинэ амжилтлын хүчин нэмэрлэх болно.
1: Шинэ гол аймгийн хам зүчлүүрийн төвөөс ирүүлсэн мэт баруун зүмчин хошуу нарлиг өдшүүлэх төрөл зүйлийг оруулахаар дамжин хатуу бит хаягдмал бутсыг шинэ хэлбэрийн барилгын материал болгон өдрүүлэн хувирулж тухайн газрын аж үйлдвэрлэлийн эх байлгийг ерөнхийлөн ашиглах хэрэгцээ шаардлагад суурлан аж үйлдвэрлэлийн хатуу бит хаягдмал бутсыг эх байлгажуулан ашиглах бохирдлогогүй хөгжилтийн арга замаар замнаж бий. Баруун зүмчин гошууны Юэнфан аж үйлсийн хязгаарт компани жилд 20 түмэн тон хөнгөн хэлбэрийн цохойн зугаангийн өөдөн ерөнхийдлэн ашиглах төрөл зүйлийг 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлчээр жинкнээр байгуулж дуусгахан ашиглалтад оруулав. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 3500 түмэн төгрөгөд хүрч нэгтэм 9800 хавтгай дөрүүлж метр талбайтай байж төрөл зүйлд зугаангийн нундаг болон зугаангийн элсэн зуурмгийн үйлдвэрлэлийн шугамыг төсвөр нэг байгуулж ерөнхийлсэн асар жижиг үйлдвэрлэлийн тойргийн ного оруулалт зэрэг дагалт төхөөрөмжийг ижбэрдүүлэн бүтээн байгуулсан байна.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, Мэрэгжилтэн Жуудаан.
1: Зүүн хотын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зунаас ирүүлсэн мэт нөтрүүлэл.

0: Бүжигсгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл зангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн бацхан үрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг иймхүү эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэ цахи нөтрүүлгээр үйлдвэр сайжруулж орлогоо нэмэгдүүлж яваа малчин гэсэн сурвалжлагын доод бүлгэс сонсох нь.

0: Ирхэм сонсогчдоо, энэхүү бид сөргийн бүтцөө сайжруулж, орлогоо нэмэгдүүлж байгаа оюутан малчин Чин байгын ноолуурын ямаа хэрхэн малжиж байх тухай сөрвөлжилгийн агуулгаас залгаж ойлгоцгоё.
1: Таныг бол одоос 700 гаруй яматай гэж байна. За таны нутагтаа авчилвал бас нэг одоо ямаа тийжээ голдлог те өрөг бол бэлгүүд.
2: Тий. Манай одоо их 20 оноос эхлээд энэ үлдэрийн атгад иржээ. Эмээс орондоо авчилвал бас нэгэн сэний манд ортно. Одоо ч өөрөө ч хөл бодчихсон та.
1: Аа тийм байж. Тийм байж. Таныг бол одоо энэ 100 бол бүлчэр тавьж гэнүү. Өвөл бол одоо энэ та дулаан газар муу эсвэл тарэнэ иш сүрэл тавьж гинүү.
2: Тийм, тэн бол одоо манай тэр уулд явж байгаа мал бол бүр отор дэвтнэ. Өргөд гэрд байгаа энэ үрийн малууд мөн бэлтгээд гарна. Тэнд энэ авал нөгөө үс идвэл бэлтгээд явуулна. Чөвөл одоо ходоод гөтс бүр сайжирна.
1: Тийм байж гэн. Одоо яг ийм хүн нөхцөлтэй л одоо бэлтгээр тэмнэж та тий. Тэгвэл одоо шимтэж тарга бүх талаар сэйн мөн ч одоо бие дотрыг илж үйлнэн бичлэл мэт бүр нөхөд дийлж гэж та.
2: Тийм тийм. Энэ дурдстын бол одоо баруун үзмтэн яг нээж авчээ. Баруун үзмтэн гэсэн газар бол нэг юм хийхэд гон тоорстор хийнэ. Тэгээд өднөөс бол өргөө чанарын ямар батлана. Жос ханш тэри үддэггүй гол чанарын үддэг хүн. Одоо манай энэ зарим газар орноор мөн одоо хангсны тэр их багийн үзэ чанарын одоо тийм анхаардаггүй шүү дээ. Миний одоо ботхоор одоо хожим энэ залуучууд энэ яматаж бол миний өвчгөр бараг илүү чанарын анхаарна хангши чөнгөл бодох хэлдэггүй бодож байна. Бучир би өөрөө тийм хүн одоо яг чанар нь батлаад ийлээд яг нүдэнд тоохчихсоор одоо тэр жоси тийм хэрэлдэггүй одоо аваад тэр 2 жил болоо тэр ашиг нь хол илүү орж ирнэ.
1: Тийм байж. Ер нь үгэнд байдаг шүү дээ. Үнтэй бинтэй гэж.
2: Тий.
1: Ийм болохоор бас одоо яг энэ үн хангшиал одоо юуны ямаг үтэ ингээд харьцуулаад ингээд бодож болохгүй шүү дээ. Тэр цааны ордлог гэнэ одоо төл тусг гэнэ ноодрны гарын хөмжөө бол хол ондоо байдаг шүү дээ.
2: Тийм аа тийм. Одоо манай өнгийн малчд аа хамаг гол хоёр хүн жилийн хөдөлтлө болтно яман дээр авч ирвэл одоо нэг нь том биштэй нэг нь ноосны аралч илүү. Энэ хоёр хүний хөдөлтлө болтно. Одоо ч үгүй бол энэ Ямагс юм бас ямар юутэй шүү. Жүс үднэ. Өргөд хөл энэ тэр бүдүүний өмжгийг үднэ. Өргөд ноосны урт, өргөд ноосны тэр хуар гардгаа. Одоо эхлээд одоо ингээд өрлөсчүүлээ одоо бүр хуартай болгочихсон тэр ноосыг. Тэр ноосны хуарыг үднэ. Манай мал өнгийн малчд бол тэрийг үзэх хэрэггүй. Ганц ноосны гарал буйны өсөлт буйн том юм болоо болтно. Учир нь чи ноос гар ярван гарвал ноосоо илүү олж болно. Буйн том бол илүү тэр мах өлгөөд махаар болтол илүү чинлээд бас илүү орлого олно.
1: Аа тийм байж. Ер нь одоо энэ ноодрын магиус одоо энэ махаар авчиг бэйн үү? Эсвэл энэ махаар зардаг бол ашиг орлогын талаар ноолор зарсан хүрхгүй байдаг юм.
2: Махаар зарж байна. Манай одоо сөрөг өөр ихэн бүрийн махаар зарж байна. Одоо өргөө гүгшин юм агаан бүрийн махаар зарна. Энэ мах бол одоо өөр юм агаан бүр гонжуу оронд явдаг.
1: Аа тийм байж. Тосгой танты хэлчихэж байгаа юм оо хоолон гэр мүү эсвэл энэ халуун тооны иймэрхүү хоолон гэр бүр бэнэн
2: үгүй одоо тийм яг наттай зөвхөн ямар хэрцаад чгүй бол миний арван сэрх baina би бас одоо энэ мах идэвхтэй талаар чөгд бодох хэлж байгаа одоо яг эхлээд тийм санаа байхаас унаа хүрээд байна бол одоо ямааны мах бол гацсаар бол ямар гоё байдгаа
1: тийм байж юм ер нь одоо Ямааны мах ус одоо яг халуун газар жарахд бас болж та. Ямаа мах ус сөрүүн чанартай.
2: Тийм, сөрүүн чанартай. Тэр гацсаар ямар гоё байдгаа. Одоо ордод тийш юм бол ямаа махаар өлжүүлээ ногоо хийгээд мөн амар онцлогтой өөрийн орны онцлогтой болчихжээ тэр 10 ямаа.
1: Тий. Ер нь одоо манай өвөр хөнгөл орны бол барын өсгөр одоо энэ Баян нуур гэнэ, Алагшаа гэнэ, Ордос гэнэ. Энэ хэдэн аймаг хотор бол ер нь ямаа мах итгэн олон байдаг шүү дээ.
2: Тийм. Одоо манай хүнд авчлуулаад одоо бас хаярлана. Тэр ноос гарч их юм ямаагаан төгөл ямар иддэггүй гэж авахд мөн халаал ангад одоо аргагүй ямаа мах идэх бодсоор одоо нэг сэргаан юу хийчихнэ. Зараа хийчихнэ.
1: Тийм байд. Энэ ноолрны манай энэ махны гаралт ямар шухан байна.
2: Ноолрны манай махны гаралт гэдэг нь хэний бодвол лав тарнаас байгаа. махан хэнэ махы бодвол гатуу байдга одоо дотор өргөтний аваад юусэр нэг тэваад жинэ тэр юу гартна тэваад жинэ мах гарт
1: одоо сэргээр авч ирвэл шүү дээ
2: бүдүүн сэрх бүдүүн сэрх жоо илүү жинэ бүдүүн одоо 3 жилээс дээшин сэрхүүд
1: аа тийм байж байна таныг бас 700 гаруй ямаа байж байна одоо өнөөхөө бас одоо хажим хэлжтэй яаж үржүүлэх санаатай байж байна ямар харалттай байж байна
2: хажим нь харалт бол одоо мөн одоо миний бас таарав гэж байна тоогоо одоо доороос нь их л сонгосолоод ааныгаас нь их л хөдөлдөд бүрсэн үлдэрхий болох юм бодож байна өгөөд гол нь одоо хажимын хөгжилт бол одоо яг үрийн малын хөгжилтээр юм бодож байна хөдөн жуугаар төжих нь хаяад одоо яг үрийн малаар чанарын бол олмаас төвшлүүлээд ганцхан би бас захталгуурд хандаад бүдүүн бүхтээ нос ариун гардгийг үржүүлэх юм бодож байна
1: Тэр мөртөө бас одоо сулаар жарах юм уу тийм ба малжижигийн хэлүүдэнд одоо сулаар бас жарж бол тэр идэх юм зөвөр авч хэлвэл одоо энэ нутгийн яма бүтээдлэх үл ямар шухан байна
2: А идэх хэмжээ нь бол одоо өөртхөө шүү ана би хэмжиж үтжээ нөх энэ идэх хэмжээ 3 юм а одоо өнгөж 3-ны нөх хэртэл таарна нөх энэ 3 юм а цэг таардаг юм идэх хэмжээ амар баг миний энэ нодрын юм а гэсэн юм одоо үлдэр нь нилөөс яж байгаа юм шиг одоо тэр нутгийн юм а бол одоо тор шоргоно уу тор өвдөн үү тийм амар алей байдаг ш та
1: тий тий
2: ямар төйдөг ш та одоо энэ нодрын юм а бол тийм биш э идэ чадлаа гүвтгэн идэ чадлаа гүвтгэн одоо жоо юм а байгуул нэг хоёр тийм шорго моргодог тийм гардгаа
1: Юу нэг одоо манай нутгийн яматай айлхаг бол номхон байдаг ш та.
2: Номхон номхон номхон. Өргөд итгэний яа баг идэ чадлаа гүвчих нь тиймэрхүү.
1: Аа тийм байж. Түл одоо тэрлэг налаар одоо нэг жилөө хөдөлөд тэрлэг.
2: Тэрлэг бол одоо миний гол хийж байгаа тэрлэг бол шофан ту өргөд коти өргөд таншун өргөд саленс фон өн дөрвийг хийж байна би. Өн дөрв болоо яман баг хүртнэ. Манай өвөр Монгол орн хол хол сууж байгаа биш үү та. Имас тэр өвтнээ тэр тэр өнөөдөр өвтөн бас ирэх нь байгаа.
1: Тэг халдвэрлэг талаараа одоо байгаа
2: шүү. Ямаа малчих хүн заавал өндөр бие хийх хэрэгтэй. Шофан ту саленс фон өргөд коти одоо коти бол манай хэлдэг шүлхэн шүү дээ.
1: Тий, тий.
2: Өргөд өн уушхны өн тарлаг. Өндөр бие заавал хийнэ. Өргөд жилийн дундан бол би илүү хөт удаа утдаг юм аа. Өвөлдөөн тэг одоо намар болоход өвөл олоход бас нэг утдуна. Өргөд хавардаа утдуна. Өвти бол сайн тоглохтой шүү.
1: Аа тий.
2: Жилийн ямаг нь гэсэн чинь өлж үл өвт байла. Чи яад идүүлээд яад борсон тэр мах тархах суудаггүй маа.
1: Тийм байж гэн. Тэгээд одоо ер нь энэ мах тархан бас одоо энэ ноолрны өсөлттэй бас хамаатай болохоор бас энийг бол сайн нэгэрхтэй.
2: Тийм. Миний энэ бас нэг онцлог бол миний энэ ямаад хаа манай өөр Монгол орны өл газрын орсон бүр дэхрэн гэсэн үг. Учир нь би бас бүлтэр тавьж гэн хөөр явуулж гэн яг тэр хэр тэжэж байгаа биш ээ. Одоо намар болоо хийт орохын үед би бас харна. Ухан энэ төрөн одоо ухан намар сэрүү орлоо ороо ор шүү дээ. Тэгээд ухнаа бүрийн хертэн. Өргөд сэ үлдрийн исхэн бас өрт хэрнэ. Өрт хэрлээ тэр өсөлт нь ачлах хурдан гэсэн үг.
1: Тийм байж.
2: Имаас миний хөөр явж байгаа бол тэгэл одоо манай малчид аваацар бүр дэхорно. Хаа утсан бүр дэхорно. Одоо манай энэ уулархын орно. Өргөд бас жооны газар тал өл чилийн газар нийсэн юм их манай нутг бол юм аа. Одоо яг чилийн гол хөлөмбөр энэ төрөл явбал бүр дэхорно. Одоо тийш малгүй одоо сэ шүү дээ. Бүсээр уусэн.
1: Тийм байж.
2: Өвсөн яасан гэж хэлдэг. Тий.
1: Одоо төлийн бажил бол зүүнэ 90 дөрж гинүү.
2: Төл тосход уу?
1: Төлийн бажил ч.
2: Төлийн бажилт бол зүүнэ 90-с дөршин. Энэ нөхрөлөг норм амар өндөрөө. Чиний өсмал чинь одоо их ороо ороод ухан гарахд тарах гүссэн нь бол нөхрөлөг норм бараг зүүнэ 80-с дөршин гардаг.
1: Тийм байж. Сүүнэ гаралт ямар жирэг байж.
2: Сүүнэ гаралт А сүүнэ гарсд мүлд чиний энэ тараг хүчээр болно. Чиний тараг хүчнээсээ энэ одоо өн ямаа гэсэн юм одоо 5 сард ишгэл ш та. Эхний 3 сар бол тэрнээ ишлэг тийм ямар байж хэмжээнд хүрээдэй гэсэн. Эхний 3 сар манай малчид ямар тэр бордогийн төгөл ямар өгөх хэрэггүй. Одоо сүүлийн 2 сар болоход ишг нь өхинхэн шимтэжэлийн сороод одоо бэжэлтэнсээ ихэлж ин гэсэн үг. Эхний 3 сар чи ямар бордоо өгсөр өхмал хосон таргалаад исх нь гарч ирэх нь мөн жоохон ишиг гарч ирдэг юм аа. Амар таргын ямаа дан ишиг юм уу? Ямар жоохон ишиг гаргадаг. Имаас цагаа үдчихээд сүүлийн 2 сар болоход бордогоон сайн өгөөд шимтэжлийн сайн нөхөл гарга исх нь амар том гардаг мөртөө тэр буйныхын тэр өвтөн даах чадвар нь тэр бүр сайн байдаг.
1: Оо тийм байж.
2: Өргөд би бол төлд осоод одоо энэ төл гараад Ухмалт нь бол нэг арга бордоо тасалдгаа. Учир нь тэр сүүнд нь жирамдан тэр бордооны чимд зөлгöd ярам болсоор ишгэн гөхлөө гүсэнд нь орлоо тэр өөтгөнө. Тэр сүүн өөдлөө

0: Ер нь одоо малжив гэсэн чи одоо энэ эрен жангаан фи бол сэм бодог хэрэгтэй шүү дээ. Орлог зарлагаан сэн төмжөрсөлөө сэн одоо.
1: Э жавд нэрэн данс сэм бодог хэрэгтэй. Нэрэн данс эс сэм ботхгүй бол одоо бүр манай малжиг орон зү нэрэн данс ботхгүй дөрөө нь одоо юу жан гэсэн үг.
0: Тийм ба.
1: Унас хоцорж байна.
0: Тийм. Ярем малчидүүдтэй орлог олж байна. Гэе энэ олсон орлогоо өргөөд хад мал дээрээ зарчих. Иймэрхүү байдал бол олноор шийдэж шүү дээ.
1: Тийм. Одоо яг эхлээд бүрэн сайхан одоо үлдэрнэ сайн, ньютлээ сайн чи гаднаас авах жохолгүй бол одоо тэр орлогч энэ чөхөд үлдэнэ. Одоо чи залгаад хөгжилтэй шинэ юм оруулнаа гэж бол одоо чи алав жарна. Чи өнөөх малаас чи худалдаад гаргаж авсан чи үлдэрнэ сайдрын бол мөн тэр үнтэй малыг хоёроор нэгээс аль чөхөд автах. Би одоо чөхөд хийж байна.
0: Тий, тий.
1: Асарсгүй үлдэрнэ сайжруулж байна.
0: Тий, тий. Ер нь одоо энэ орлог зарлагын талаар авч хэлвэл одоо ер нь одоо мал уна олон болсоор одоо шинэ машин авах юм уу эсвэл пүнг сарал фераад одоо энэ жоо цаас нөлөөд орлуулж ийг бэж нэ.
1: Миний үзэл миний төвийн үзэлээр авч хэлвэл энэ би бол гол нь малныхаа чанарыг өөрчлүүлнэ. Энэ одоо өнгийн тэр мас нь пүнг сарав төгс ямар гэж бас зарах ямар төрөлдөг. Учир нь тэр пүнг сарав төдийс юм болоод чиний малын чанар чинь танд хүрэхгүй л хэрэггүй. Пүнг сарвч энэ бэрж барьлаа тэр тэмэрхүүл одоо бэра тавлал төгөл чамд асах орлого олж өгөхгүй тийм юм. Хөрвөөч юм ан жоосон пүнг сарвч өнгийн малын өн пүнг сарвч бэрж жоосон мал дээрэн оруулаад чанарын дээрс бол орлого хол илүү боддог. Би хэвээ үжилт.
0: Өн ява бол тэр жидгээ бүнд дотор үжилт хамаагүй даа.
1: Жидгээ бүнд хамаагүй. Одоо эсрэг жолдог бол өвлийн төлд освол одоо битүү тэр дулаам тэр пүнг сарвч хэрэгсэнөө.
0: Тийм байж. Юу нэг одоо төл төсгүй яр бол таныхан бол бас ажил нөлөөд яар. Юу нэг одоо энэ нодорны хэмээс одоо ихэр төл гардаг болохоороос тэр үед бас хүн нөмөд жарж гинүү.
1: Уггүй манай өөр өөрөө хийчихнэ одоо. Ихэр төл би одоо малдаа малны жис энтри өгчгээд аав да. Төрөлхийг нь хэлэх юм уу одоо тийм авьяастай шүү дээ одоо. Хөдөө яруу ишиг байсан ч одоо тэр эл өхнийх нь эл төлийг бүрж чад тэлтгэ. Имаас яг хүн мөн жардахгүй юм аа.
0: Аа тийм байж. Яг тийм биш одоо ихэр төлөйл өхтэйг нэгэ харгуулаг яг нөхөлөр ингээд хөвгөн жаг болсоор олон өх малууд төлөлөх шин бас амаргүй штт.
1: Тэгээ өргөд би 40 өдрөөс 50 өдрийн дотор төлөөнд осоо барна. Би одоо ухан тавхад одоо илүү үди тавих штт. Илүү үди тавлаа одоо төл тосгоод хүн биендээ хүний биен амар штт. Одоо 40-оос 50 өдөр чи ярлаа төлөөнд өргөд төлчин бас ямар ч өгт тэг холтход бас амар.
0: Тийм байж.
1: Нимас манай бас чухал 30-аас 40 өдрийн хооронд төлөйд бас хамх сайн. Төлөө өсөх байжлт нь жигд мөртөө хүний бүйд бас амар амар.
0: Тийм байж. За тэгэд энэ их хөдөө бол одоо олгийн бүр одоо хэвэл жарч юм уу эсвэл одоо яг жах төлбөрийн хүн дүгч юм уу?
1: Одоо манай тэр одоо зассангөө өөр их хэн бол шууд зах талгуур дөгч гэнаа. Тэр завсрын маягт нь одоо 90 автна. Одоо ихэн төдөөм бол малжих мэн 90 авна. Малжих амсаар өгнө. Ихэн ишг ондоо би мөн одоо энэ хөрвөө 50 ишг байгуул 50 ишг бас одоо хуваадах дэс аваадах шүү дээ. Одоо 3 дэс аваагаад одоо хамаг доор дэс нь ямар хамс хамаг доор дэс нь хөрвөө 1000 жоос өргөдөн төсгөн бол 1200 жоос хамаг сэнг гэсгэн бол 1500 жоос ингэж хаваадаг юм аа.
0: Тийм байж гэнэ. Одоо мах тарах одоо би одоо нэр рүү овооч.
1: Тийм, наасны гарч жис өнтерөр бүрийн үднээ цогцоод дэс аваадаг юм аа.
0: Аа, тийм байж. Таныхан бол одоо ямагаан бол одоо юрдөө эд үер самдаг байж. Одоо хээж хилдэг байж шүү дээ.
1: 5 сар. Одоо аргын уурлын 5 сар одоо ямааныхан одоо цаг уур, ямааных тэр наасны байдлыг үдж байгаа самдага. Энэ одоо 5 сар болоод одоо төнгөр дулаараад ямар халаа ирсэ тэр ямаан гол хөөрэ гар ирдэг ш та ноосно.
0: Тий, тий.
1: Ямар ч яг хөөрсөөр ингээд хэтэлсээр бас амар хэтэлт байгаа. Яг тэр ямар хөөрсөнгөө тарга хүчин муу бол тэр хэтлэхэд бас буян дөр нэг хэсэг үлддэг юм аа.
0: Тийм байж гэнэ. Олгийн бүр одоо чага юм аа ба.
1: Тий, олгийн одоо ишгэлэхэд юу гартнаа? Ишгэлэхэд одоо тийм жахан шарга тийм гардгаа. Тэгээ тэр усны шаргаас тэр ноосны шарга бишээ. Мон.
0: Тий, тий.
1: Бодом бол цагаан болчихно.
0: Тийм байж гэнэ.
1: Та манай ямаа дуртай, ямаа хайртай, ямаа малжиг бодчих хүн

0: өнөх ямагийн бол төжиж арталж болно. Учир нь орлого илүү. Одооний он жагталгүрийн ангас орчин тэнд авч бол яманы орлого бол одоо бараг 150-ийн юмнас илүү орлого олдгоо. Одоо өхрөөр авч бол өхрөөс илүү олдгоо сайхан танартай малын малтсаар. Имас яма төжиж бодчих хүн өнөх завсааны асгалж ямаган үлдрэн сэжрүүлж ямагт төгс нөрөл жанаас
1: ийм ямаг я та сайхан ойлгоёг үл бас та танигаар хурж болж та тий.
0: Тий хурж болно. Одоо би зөвхөн баярлаа ухтана. Гэр бүлийн болгоны бүрий баярлаа ухтана.
1: Тий.
0: Өргөө сайхан өөрийн мэддэг зүйл бүрий ярьж өгдөө. Миний ямагыг дураараа үжиж болно амаагүй.
1: Тий. Ер нь одоо энэ TikTok тавьчихсан бас одоо улам сайн ашиглаад тийм ба өөрийнхөө малж байгаа ямааныга үлдэргэнөө, төлөв ажиллагнаа, энэ ноолорны гаралт гэсэн нэгөө бас улам олон хүнд өдөөж болж та.
0: Тэгээ одоо шууд TikTok-оос яхаа ашиглаж TikTok-оор шууд нэвтрүүлэг хийгээд одоо манай channel энтри би одоо эхлээд шууд нэвтрүүлэг хийж шүү.
1: Бим байж байна. За. Өнөөдөр одоо тантай ярилц хар дамжаад одоо таны амалжижигаан ноолорны маны тухайтай бас дүгүм байл өгсөн байж байна. Ямаа амалжижигаа залуу малчин тандаа одоо ажлын өндөр амжилт Элвасэн сэхний хүсье.
0: Оо жаа баярлаа.
2: Сая та бүхэнд үйлдвэр сайжруулж орлогоо нэмэгдүүлж яваа малчин гэсэн сурвалжлагын доод бүлгээс сонсголоо. Хүндэт сонсогч төв цагийн хараагаас болж манай энэ цагийн нөтрүүлэг ийм хөө өнтерлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь нөгөө хий нөтрүүлсэн нь Балжимаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Өрнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай залхая. Баяртай.
3: Гарсан ордос дивэд гарсан хүчтэн тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхий намаг сүр мансай хүлгийн хиймэр урмас саадгийн юрөөс эрийн гурван наадам хүлний бичээ. Ярчат хийн чөрхөд оюун билгийн сорио хүлний бичээ. Эрүүлэн алчирглын бухя хүлний бичээ. Эмбрэн спортын нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу их юм сонсогчдоо. Үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн сайхан мэдчилдэг үргэн дэвшүүлэн ээлж тэн дугаараа товтсон цагаараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясхлан шууд утсан дээр цул та бүхэн дэвлжлэхэд бэлэн болоод байна. За энэ хөө бид шинэ оныхаа анхны гараан дээр шинэ нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. 2026 оны Хүлний дэвжээ тамирын суртын нэвтрүүлгийн анхны дугаараар мөн энэ оныхоо шинэ оныхоо ухтаж тун харуулгын уралдаан явагдуулсан тухай тийм мэдээллийг тав хүндээ хүргэхэр болсон. Иймхүү бид нэвтрүүлгийн үрэнд Өвөр Монголын сайн малчин хязгаар хариуцлагад компанийн захирал Сайна мөн Хүлэн Борь хотын харуулгын нийгэмлэгийн дэтэргүлэгч Ант харуулгын клубын эзэн Дэнчин Баатар багшиг орин цадаад бид ярилцлах хийх болсон. За энэ хүү юуны өмнө үзэг сонсогчдийнхаа өмнөөс хоёр жочин байна. Ажлыгаа яруу цагаар нэвтрүүлгийн үрээнд мордон саадсанд баярлан өгдөж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: За сайн байна.
0: За ингээд юуны өмнө энэ харуулгын уралдаан болж байгаа юм шин бид

0: танд харуулгын клубын эзэн мөн манай Хөдөнбор хотын харуулгын нийгмийн тэтгэрэг өгөгч Дэнзэн Баатар багшаас ярилцлага эхлүүлье гэж бодж байна. За ягд юуны юм манай үзэгч сонсогчд шинэ оныгоо мэдчилээ өргөн дэвшүүлээд бид ярилцлагад оръё.
1: За та бүхэн дээр шинэ оны мэндийг хүргэж байна. Өнөөдөр хамгийн сайн бүх хамгийн сайн сайхан бүхний та бүхэн дээр өргөн дэвшүүлье.
0: Шинэ оны эхний гараан дээр хүн болгон бүр өөрөөрийн төсөв төлөвлөхтэй мөн одоо шинэ ажиллагаануудаа эхлээд явагдуулсан байдаг. За энэ дундаа манай анд харуулгын клуб Хөдөнбор хотын харуулгын нийгэмдгээс бол хамгийн анхныхаа ажиллагааг эхлүүлсээр гэж ойлгож байна тийм ээ.
1: Тий, анхны ажиллагаа бол
0: Аюугой эхэлсэн. 2026 оны 1 сарын 1-ний өдөр явагдуулсан байна. Газар нь бол манай Хөдөнбор хотын өвөн күндэсний өөртөө засах хошууны тамирын үлсийг хөгжүүлэх төвд. За тэгээд олноороо энэ төвийг дүгэм танилцуулаад өгөхөд энэ бол бас манай Өвөр Монголын нэртийн морины талбай гэж нэрийдсэн. Орны хэвчээний морины талбай гэж нэрийдсэн том талбай байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ талбайд бол шинэ оноо ухдах нэг ажилгүй явагдуулсан байгаамаа. Игээд ер нь хоёр жочноосоо хоёулааснаас ухад энэ их ажилгыг одоо бид бол 2025 оны хувьд уулзалтад ярьжсэн шиг бодогдож байна тийм ээ.
2: Тий.
0: За тэгээд тухайн үед одоо энийг хамгаас урдаар сэтгэж хамгаас урдаар одоо хийдэй гэж бодсон хүмүүс бол сайн ажлын хязгаарт хариуцлагад компанийн захирал сайнаа нөхөр байгаамаа. Тэгээд сайнаа нөхрөөс асуухад ямар сэтгэлгээс болоод одоо

0: 25 онд манай компани бас нэлээд хэдэн ажиллагаа эрхэлж хийж байсан. 26 онд бол Чайлан компанийнхаа одоо нэг нэрийн өмнөөс манай малчтай холбогдсон нэг үлэг соёлын ажиллагаанд бас оролж явж одоо ийм бодолтой байсан. Тэгээд одоо мэдээж манай бол малчтай хамгаас илүү анхаардаг нь бол одоо өлтрлийн сайхан тэхэлдэг эрийн гурван наадам бүх морьсур. Энэ дотроо тэгээд 26 онд хамгийн анхнд нь эхлүүлж болох боломжтой аргийн өлтрлийн 1-р сарын 1-ний өдөр нь бол бид бас нэг одоо өөрийнхөө компанийнхаа тэтэм нэрийдлэр ажиллагаа эхлүүлж болдог болов уу гэд бодож байсан чинь энэ сарын ажиллагаа бол их сайхан эхэлсэн. Тэгээд өөр Монгол орнтой бол бас боломжтой бол хамгийн наран хамгийн эрт манддаг одоо Хөлөнбөр нутгаас эхлүүлж болдог болоо гэж бас ботсон жил байдаг юм. Их бэлгшээж тэгсэн чинь бас яг сайхан одоо бодлоор бол бүтэж бас энэ ажил эхэлж явагдчихэ.
1: Тэгэхээр үнэхээр манай үндэсний газар орнд үндэсний одоо брэнд гэх үүтэй үндэсний энэ сайхан онцлогтой соёлыг уялдуулсан ийм сайхан бүтээгдэхүүн, ийм сайхан бүтээгдэхүүний хийдэг кампань бол чинэрний хөгжилтэй дагалдаад гарч ирч байгаа. Гэхдээ зарим нь бол одоо амнаас охорхон байдаг, зарим нь бол маш одоо чанар сантай бүтээгдэхүүн хийж урт насалдаг байдаг. Заагаад захтэлгүүр аваад явдаг. Гэхдээ энэ дундаа нэгэн сайхан зүйлийг би хажуунаас нь хараад бахархаад байхад өөрийнхөө үндэснийгээ соёлтой уусалцуулсан аж ахуйгийн үндэсний аж ахуйхаа үндэснийгээ соёлтой уусалцуулсан энэх бэлэг тэмдэг нь бол хажуунаас нь хараад их бахархсан зүйл гэж миний одоо хөдөлгөх шоуны хувьд гэж бодож байгаа. Тийм. За тэгвэл манай энэ удааны уралдаан миний цэдэлж явахаар тухайн талбарт нь би очиж хөдөлсөн байгаа. Миний цэдэлж явахаар бол 2026 оны 1 сарын 1-ний өдөр гэдэг бол бэлгийн удирдлаар энэ хөвгөгчин могой жилийн 11-р сарын 13-ний өдөр болж явагддаг. За тэгээд энэ өдөр бол мэдээж одоо энэ бэлгийн удирдлалд нь биш аргын удирдлалд нь бол анхны одоо гэдгээрээ шинэ оноо ухдаж чинь гэдгээрээ бол бэлэг дэмбрэлтийн. За тэгээд шинэ ондоо бол сурах алгуул харуулгаа бол эгэж амжилттай явагдуулсан хүний хувьд өнгөрсөн 25 онд бол олон сайхан уралдаанд оролцож байсан ба зохион байгуулж хийж байсан анхны гараагаа бол ийм сайхан ихтүүл. Тэгэхэд энэ удааны уралдааны одоо ямар шоу янзаар явагдуулсан одоо жишээлбэл манай уралдаанд бол янз янзын хэлбэрээр явагдуулдаг шүү дээ. Тун харуулга байдаг, пай харуулга байдаг, та бүлэн харуулга байдаг тийм үү. Тэр дундаа бас одоо харуулга болгон дундаа бас ян янзын онцлогоор бас явагдуулдаг. Тэгэхдээ энэ удааны уралдаанд хэр олон хүмүүс оролцов, ямар шоу янзын оноо авалцдаг тийм уралдааны төрөл зүйлээр явагдуулав.
2: За энэ удааны уралдаанд бол 50-аар гаргаж орсон. За тэгэхдээ бол
1: холдоо одоо хаан ханаас ирсэн харвач малж дөрвөн маш байна. Харвачдын хувьд ямар шоу байна? Одоо энгийн харвачд олонтой юу бүр нилээд бас харвалгын нэг төрөл дотроо нилээд өндөр дэсэд явдаг, жанданд явдаг хүмүүсд оролцсон уу?
2: Энэ удааны харваны хөвчөнд ажиллах бол Хөлөнбөрийн хөвчөнд бараг бүх мөрөгчлөл бүрч оолсон. За харваны хов оноо аюу өндөр гарсан. Уулын нэгж өлнөх хойд бол 60%-аас дээд дөрөв гэж гарч ирсэнгүй, 90%-с гарч ирсэнгүй. Тийм болохоор 26 оны эхлэлд одоо аюу өндөр оноотай сайн эхлэлт хэжил гэж болцсон уралдаан дээр. Тэгэхээр энэ уралдаан дээр бол 32 сомоор төсгөөд нэрсийн дараалал гаргаад дээд нэмийн бол дундуна пикийн хэлбэрээр уралдаанаа явуулсан.
1: За тэгэхээр уралдааны хувьд бол олон янзын хэлбэр янзыг дунд нь оруулаагүй маш дүгмхэн одоо абсрахын янзаар явуулсан байна тийм ээ. Тэгэхдээ бол уралдаанд оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд бол Хөлөнбөрдөө бол голдуу уламжлалт харвалгын үл дөрвөн маж хошуун хийдэг. Дөрвөн маж хошуун уламжлалт харвалга хийх дундаа энэ дундаа бол олон улсын хөвчөнд өндөр жандаанд харуулсан олон

0: харваачид одон байдаг.
1: Олон байдаг.
0: Тий. Тэгээ тэр дундаа бол дандаа сонгодог шилдгийн шилдэг харваачид энэ удааны уралдаанд оролцсон гэж ойлгож байна тийм ээ. Нэрийн дурдаад хэлэх юм бол одоо жишээ нь.
1: За, Шинвара Баранх шууны Сөлөсрм.
0: Сөлөсрмний бид өнгөрсний нэвтрүүлгээр бид таныг сургуулж байхад хэлсэн тэр хүн бол одоо олон улсын харвлагын уралдаанд очиод бас маш их чухал хамгаалаад ирсэн гэсэн тийм ээ.
1: Олон улсын хөвчөний мастер.
0: Олон улсын хөвчөний мастер.
1: Шинвара зүүн шунаас мөрөн.
0: Мөрөн.
1: Аа за, Хуучин Баг хошунаас төлөөлөхөд алмас. Өвөр Монголын алтан анхны алтан хөвчөний үзэн гэж.
0: За.
1: За, тэгэл өвөн хошунаас болоод а манай бүх мөрөгч хэлбэр байсан. Аймгийн мөргөн, гурван аймгийн, дөрвөн аймгийн мөргөн мөн бүр дөрвөлөө талбайд харуулсан.
0: Дөрв байдаг дөрвөлөө бүр ирээд харуулсан тийм. Тийм. Тэгтээ одоо өвөн хошунд хийж байгаа учраас өвөн хошундаа байж байгаа харваачд бол үндсэндээ бүр цугулсан байна
1: тийм.
0: Тэгтээ нөгөө гурван хошунаас хэрэгтэй бол дандаа сонгодгийн сондлог шилдгийн шилдгэр.
1: Шилдгийн шилдэг бодлоо.
0: Үрсэн ирсэн байна да. Тийм. За, тэгээд энэ удаа таны ярилцлаганаас ойлгосноор бол харуулгын оноо бол урд өмнө байгаагүй янзар өндөр гарсан.
1: Өндөр гарсан. А 60-аад хувь бол хаяа нэг гардаг байсан. Гэхдээ нэг уралдаан дээр дээд дөрөв нь бүр 60-аад хувьтай гэж одоо 90 гараагүйгаа өнөө сая гарч байна.
0: Тий. Өнгөрсөн 2025 оны хувьд манай энд дэч очсон харбаачин бол хамгийн өндөр хувь бол 66% төрүүлж байсан. Шимээ сурахтай тийм ээ. Тий. Тэгэхдээ 66% одоо манай орны үндэсний харбалгын уралдаан дээр үсгэрлж яхаар бодоход босч ирээд үнэ бол бүр 60 хэдэн оноо гэдэг чинь бол үнэхээр энэ удааны уралдаан бол сайн харуулж
1: байна. Манай цолын найр дээр бол 58% мөргөн болдог.
0: 58% л мөргөн болчтой тийм.
1: Тэгээд 7 жил цолын найр хийгээд 5 мөргөн гараад байна.
0: Аа, за.
1: За, тэгэхээр бодоход уул нь бол игэд нэг уралдаан дээр ийм өндөр хувь гэж олон их гараагүй. За, тэгээд дөрөв наймдаа ч гэсэн 50 нэлээн гарч ижил дөрөв наймд орох боломжийн гадаг болсон. Одоо нэг талаар бол манай харваачдын мөргөжил сорьо сайн мөргөжил дэвшилж байна. За, энэ бол ийж гэсэн баярлалаа. 26 он бол айгүй барсын толгойгоор л эхэлж та. За, тэгээд бүхэл жилдээгээд яг бүрээд бүлэн харуулгын бараа гэд барлаж толдор шигэл бүх жилдээ харваачд маныгээд л барлаад л сайхан барсыг омох сүртэй эгээд оноо мөргөн явах алтгай л гэж бодож байгаа.
0: Зөв зөв зөв. За, тэгээд энэ сайхан энэ удааны уралдаан өндөр жандааны харваачдын хувьд ч ихсэн хэцүү хэцүү нэрт харваачд ирсэн. Онооны хувьд бас сайхан хэллээ. Ийм өндөр оноо авдаг одоо маш сайхан уралдаан болж өндөрлсөн. За, энэ сайхан уралдааныг эхлээд одоо Хөдөнбөр нутгад хий даа гэж бодсон манай сайн малчилгээ салт хариуцлагын компанийн захирал санааны хувьд одоо ямар шүүсэд хэдэн төрөлдөлтэй байна. Өөртөө бол хорч нутгад тийм бай. Тэгтээ бол санааны хувьд бол манай Хөдөнбөрийн хөргөн шүү дээ.
2: Тий.
0: Тэгэхээр бол энэ хорчин соёл, Хөдөнбөрийн соёл одоо ер нь энэ Монгол соёлыгаа бол санааны хувьд бол одоо их хүндэтгэж авч явдаг хүн. Тэгээд одоо бол энэ үндэсний онцлог тийж ахын энэ ажиах оролдож хэрнээ бол соёлоо бол нийтм авч явж байгаа. Тэгээд энэ удааны уралдааныг бас 2026 оны одоо ийм сайхан эхлэл тулгаж одоо сахи хагалсан сайхан найр болж өндөрлөлөө дээ. Тэгээд одоо энэ сайхан соёлынхаа өөртөө амжилттай хийсэн хүний хувьд сэтгэл ямар байна та?
2: Үнэхээр одоо сэтгэл маш баясгалантай өндрөө. Яагаад юм бэ гэвэл одоо бид болцсон ясаараа 2026 оны 1 сарын 1-ний өдөр энэ ажлаа уралдаанаа төгс төгөлдөр явагдуулж өндөрлөө. Сая бас манай Дэнжин Баатар ярьсан уралдааны энэ орлосон хүмүүсийн эрт төвшин олсон манай амжилттай эрт төвшин бол бас урд өмнө гараагүй. Ийм сайхан өртөн явж харсан энэ бол Үнэхээр бас баярлалаа штэ. Нөгөө нь бол манай сайн малчлын компани бол бас байгуулагдсан өдрөөсөө эхэлж энэ бүхэл бараа бүтээгдэхүүний хувьд ч гэсэн өөрийн үндэстэй хаан гэсэн энэ шашрах тэмдгийг авч явъя гэсэн юм санаатай. Яагаад гэвэл 21-р зуун бол яахын чаргагүй шинтлөө хайх өгсөн одоо даяарчлтын цаг үе. Энэ ажих их хүчит өрсөлдөөний цаг үе. Энэ үед манай өөрийн гэсэн нэр тэмдгүүд өөрийн гэсэн ажихи суур одоо тэгвэл өрсөлдөө ямар байдлаар одоо яаж явна гэдэг бол манай хүн болохоор мөрөнд тавьж байгаа үүрэг гэж боддөг юм.
0: Тийм шүү.
2: Тэрний хувьд бол одоо өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийхээ нэр шашхийн хүртэл Монгол соёлынхоо уг нүүдэл соёлын анчилгаар нь авч явъя гэж одоо бид нь бол манай малын тийчэл бартаны нэрийг хүртэл бүр тэгэж авсан юм да. Бүр хайн гэж өвснээ хайн одоо ёо шиштнээ хайн гэх мэтэр. Энтэйхэн адилхан одоо бид бол бас байгуулагдсанаасаа нааша айл болохоор чадлынхаа дотор энэ орон нутгийнхаа манай малч толгосон ил адилгааг ёс төслөнд дэмжиж явъя гэсэн. Тэгэд энэ удаа бол их анчлахтай нэг санагсан зүйл бол би уул нь бол одоо бүлэн харуулхыг ер нь өөрөө бол би голын өвөнд очиад байна. Настайчуудын харуулхыг гаргийн 6 өдрөөр өгч чадсан. Тэгээд яг энэ одоо ийм сайхан ноочлог ичнэ далд одоо багтаамжтай ийм соёлын их болохонтэй гэж би өнөр ойлгоог. Жугаар одоо бас л нөгөө сарын байтай айдлах ч юм уу ингээд харуулх болтгоо л гэж басан. Харин энэ харуулгын дунд бол оноолт нь яг Монгол бүхний нөгөө жадах түүхийн оноолттой адилхан яваад өглөө. Энэ их сонирхолтой санагдсан. Бочаа тэргээд одоо яг харуулгын

0: шатлын хувьд маш их онцлогтой юм байна. Яг харвааны үедэн бол оролж ихсэд бүгдөө сайн сольж одоо яг энэ уралдааны өвч сайн бас өмсдөг юм байна. Энэ дотор нэрлэл манай бас Улаанбаарын Гөвөн хөшөнд байгаа манай сайн маллын компани Хувар компани одоо захирал манай дархан бас Хөлөнбаарын дархан хувц загварын компани захирал өөрөө бас манай одоо энэ юм байна уу?
1: Мост
0: манай 8 ханигчлаан бас хүн болгонд нэг ийм сайхан яг манай одоо Хөлөнбаарын энэ бариад өтгөөтэйг бас
2: онцлог
0: харагдсан юм сайхан очис бас хийж ингэж өсөлт нь бас нэг сайхан юу энэ оролдооны бас нэг гялц хий боллоо гэж одоо надад авч хэлэх юм бол өнөхөр сайхан юмсод олон байна та шинэ оны ихэнд
2: зөө ер нь хамгийн бахархалчтай зүйл нь би нэвтрүүлгийн ихэнд ярьсан үндэсний маань ачахой манай үндэснийх соёлтэйгээд уусалцаад цогтныг сайхан хөгжүүлж явна гэдэг бол хажуулсан хараад их бахархсан. Би уулын нэвтрүүлэгтээ бол зөвхөн бүхийн дасгааж уулагч одоо тамир спортын тамирчин тийм үү? Дандаа одоо ямар нэг төрлийн тамир жишээл бол одоо өмнөхөн 2025 оны хамгийн сүүлийн нэг нэвтрүүлэг дээр би энэ бикини галбар багалбар бие шадрууд хуралдааны тамирчин гэж одоо тэр нэгээг их сонирхол болгож уулнууд нэвтрүүлэг дээр ийм тамирчны сурвалжилж байгаагүй. А ийм тамир спортыг бас тусгай сэдвээр сурвалжилж байгаагүй. За энэ дээр их сэтгэл тавьж сурвалжлах энэ авчихсан бол бид ер нь 2026 оны 1 сарын 1-ний өдөр явагдсан энэ их уралдаана үнэ та бүхэндээ мэдээ мэдээлэл болгож хүргэж байхдаа маш ахрах гэвэн мөн одоо манай нэвтрүүлгийн хувьд бол анхны болж миний хувьд их сайхан санагдаж байна. Ягаад гэвэл ер нь зөвхөн тамир яриад зөвхөн үндэсний тамир юм уу эсвэл одоо олон улсын хэмжээнд явагддаг сайхан тамир спорт юм уу эдгээрийг ярьж болно. Энэ бол миний тамир спортын нэвтрүүлгийн гол уул. Гэхдээ манай тамир спортоо үндэснийхээ ажахуйтын холбогдуулаад олон талаас олон ишээс гэж хамтарч хөгжүүлнэ гэдэг үлхээр над нэг талын сайхан бахархал шиг санагдаж байна. Нөгөө талар бас энэ талын мэдээ мэдээллийг дараа дараачаар бас анхаарч уулгын хойд би бас энэ талыг их анхаарч сурвалжилж хийе гэж бодож байна. Ер нь нэг сайхан санагдсан. Энэ тамир спорт тийш хамаа байхгүй. Бусад одоо манай үндэсний соёл хөгжихэд ардныуд бол ажиахгүй л байх хэрэгтэй. Энэ бол зайлшгүй нэг л нэг асуудал байгаа маа. Тэгэхдээ бид энэ асуудлыг нэгч дурддаггүй нэ их сонирхолтой басна. Тэгэхдээ энийг дурдахад бид илүүдэх юм байхгүй. Тэгээ дутуудах юм байхгүй. Тэгэхдээ юмний ард нь одоо бид үндэснийхээ аж ахуйг оруулаад яриад явах юм бол үндэсний маань аж ахуй, үндэсний маань кампань гэх юм уу, үндэсний маань нэр тэмдэг гэх юм уу тийм ээ. Сайхан үсрэлтийн чанартай хөгжөөд явнаа л гэж бодож байгаа. Бид бол тэр уламжлалтаа уулын янзараад байгаад байх биш шүү дээ. Шинэ залуучууд гарч байна, шинэ залуучууд маань шинийн сэтгэж хийж байна. Тэр дундаа одоо маны үе дотроо гэхэд одоо сайнаа багшийн хувьд бол бас маны үе дотроо бас дуурайл болоод бас залуучуудын энэ зэрэгцээд мөр зэрэгцээд шинээр нь зундаа бас юм оролдоод хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр үл бид тамирын спортоо ярахтаа бас аж ахуйгаа уялдуулад онцгойлон үндэснийхээ аж ахуйг уялдуулад игээд яриад явах юм бол бас болох юм байна гэж бодчихно.
0: Үнэхээр
2: зөв зөв. За игээд манай нодин болтор бол та манай газар орондоо ашигласан олон улсын хөвчөнд ч гэсэн орныгоо хөвчөнд ч гэсэн олон сайхан найр наадмаар явлаа. Өөртөө бас сайхан найр наадам зохион байгуулж хийсэн. Дэнжин Баатарын хувьд. Тэгэхдээ энэ удааны энэ уралдаан ямар сэтгэл төрөгдлөө гүү?
1: За 26 оны хойд бол миний хувь хүнэ талаар нэг шат өгөх юм уу? Дараа нь учир нь манай анх харуулгын клуб бол 26 онд бол 10 дахь жилдээ орж байна.
2: За 26 онд бол яг 10 дахь жил. 2016 онд бол эхэлсэн байх.
1: Сургууль төгсөж ирээд энэ клуб эхэлсэн. За тэгэхдээ бас нэг нь анх удаа аж ахуйлалтай хамтарч ийм нэг уралдаан тэмцээн зохион байгуулж байна.
2: За энэ бол хамгийн анхны удаа.
1: За энэ 10 жил дотор

0: өмнө оролдоон маань ирсэн харваачд тэгээд босоод нутгийн ирээгөөс мөрөгчүүл манай клуб 10 жилийн хооронд бүх улсын тэр клубын холбоот оролдоон гэж байдаг. Тэнд бүх улсын алтан медаль өнөө 68 байха. За тэгээд мөнгөтэй хөрөлтэйгээр нийлээд 200 гаруй медальтай болсон байх 10 жилийн дотор. За энэ бол яг хамгийн түрүүнд бүх явжсан харваачд та баярлаа. Тэгээд клубын миний өндөр өргөж явсан мөрөгчүүлтэй одоо чин сэтгэлийн талархлаа төвшүүлж одоо өнөө баракал миний харуулгын клуб сая өдөр нэгтэй болох 16-6 сарын 1-нд байсан. Тэгэл бараг өнөө жилийн 6 сарын 1 орчмоор бас нэг л төмцөн уралдаан тохон байгуулагдах байхаа гэж 10 жилийн ойн баяраа хийх байхаа гэж бодож байна.
1: За тэгвэл 2026 онд миний хөлний дэмжээ тамир суртын нэвтрүүлгүнээ бас нэг сургуулах сайхан мэдээлэл гарах юм байна да. Тэг сайхан сэдв гарах юм байна.
0: За тэгээд дахиад нэг талаарх нь бол өнөө жилийн эхлэлд сайн яриад байсан харваачдын минь оноо мөрөгжил их өндөр төвсөнд хүрчээ. За ягт л энийгэ баримталж одоо өнөө жилдээ өсөө олон амжилт олох болоосай гэж харваачдаа хүсэлээ төвшүүлж байна.
1: За зан ер нь сайхан найр нэг сайхан уралдаан болох магад гэж би хүсэж байна. Ягт гэвэл энэ жилийн ихэнд ихтэл маш чанар чандаа бол өндөр төвшний оноо өндөр төвшний сайхан урдан болсон юм чинь яг сая таны хэлдэг шигээр барын толгоогоор ихэлсэн юм шиг надад сайн л явд болохоор чармай хэлдэг юм да тий. Тэгтээ энэ дундаа бас энэ удааны урдан бас нэг арталын сайхан төвшиг бол энэ сайн малжлын компани мэтийн юм сайхан компаниуд бол ивент итгэсэнд байгаа. Тэр бол бас нэг урам болж өгч юм байна. Урам. Хүнд бол нэг ямар ажил төрөл гэх юм уу? Тамир спорт ордог чинь ард нь бас нэг хүнд бас нэг урам өгч. Урам гэдэг юм хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ.
0: Уулын үед бол нэг бол засаг төрөөс мөнгө өдөмжөөд нэг нь бол харваачд хөрөхөд
2: төлөвлөж
1: өөсөндөө одоо зоос гаргана.
0: Тэгээд аз ах холол дэмждэг гэж боддог сонгохтой олддоггүй байсан.
1: Тэгсэн энэ үндэстний брэнд үндэстний одоо нэрээрээ одоо яг хийж байгаа энэ ажил хөлөл маань бол өөртөө ирээд ичдэг
0: тийм. Өөртөө ирээд. Ийм сайхан юм одоо 26 оноос өшөө олон болоосай л гэж бодож байгаа.
1: Зөө зөө зөө зөө зөө. Яг энэ үг ишин сонсгосон шүү. За ингэж бид энэ тамирынхаа нөтрүүдгээр дамжуулан бас өргөн олон энэ ажил хөлөл оролддог үндэстний маань брэндээр оролдог хүмүүстээ бас нэг сануулга тавья. Та бүхэн маань зар сурталчлах хийхин улмаасч байж болно. Мөн одоо өөрийгөө соёлоо хүндэтгэх, уламжлалаа хүндэтгэх үүднэсч байж болно. Та бүхэн маань одоо ийм сайхан газар орнд маань явдаг олон төрлийн ардын наадмууд, уламжлалт наадам байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ эдгээр наадамдаа нэмэр хамтв урам зориг өгж байгаарэ гэж уриалъя тийм ээ. Тий, одоо манай нэвтрүүлгийн бас нөгөө талын гол уулга бол уламжлалт соёл маань улам бадран хөгждөг бай. Тэгэхдээ хажуугар нь бас энэ үндэсний маань энэ аж ахуйл бас сайхан дэмжээсэй. Тэгээд цухтаал сайхан, хамтаараа сайхан хөгжил дээ тийм ба бүх юмгээд манай үндэсний манай аж ахуй бас сайхан хөгжөрэй л гэж бод чинь. Энэ олон үндэсний нэр тэмдгээр гарч байгаа энэ олон шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ компаниуд маань өөр сайхан сайжтай хөгжөрэй л гэж бод чинь да. 2026 онд бас олж ачлах тэл байгаасаа гэж хөрсөн зүгнэж байна. Тий. За ягэд манай компанийн захирал санааны хувьд энэ удааны уралдааны дэмжсэн. За өнөөс гадна бас би сонссон бусад уралдааны бас уул нь бас дэмжиж явагдуулдаг гэсэн тийм.
2: Одоо уралдаан наадамд үдшилэг имэрхүүж ирсэн бас дэмжиж ийсэн.
1: За тэгэхдээ бол ганц хөдөн байрыгаан хөвчөнд биш. Манай ана Өвөр Монгол сайн малжлын хазгаар хариуцлагын компани болвол тэгжэл бортой худалдаг бас мал аж ахуйтай маш ойрхон байгаа компани. Мал аж ахуй дэх маш ойрхон байдаг компани. Тэгтээ бол нүүдэл соёлоос ойрхон байна гэж ойлгож болно. Тэгэхээр нүүдэл соёлоос ойрхон байхдаа ардын соёлын амьдралыг байлгажуулах үүднээс шинэ нэрэн зундаа бас шинэ компанигаа хөгжилтийн орон байрыг тогтоож бас

0: олон сайхан тамир спортын хөдөлгөөнүүдэд ивэж дэмжиж урам хайрлж байгаа. Бас шилэн голтын утсан нэг наадмыг бас дэмжсэн байдаг тийм ээ.
1: Тэр нь одоо яг энэ одоо 2026 онд бол бид хавар баруун сард мөн сайн малжилч хамаа. Зөвхөн талбайгийн даагны оролдоно нэг дээхэр ёо жаран гаргасан байх.
0: Төсөв төлөвлөлт зарлал гарцсан байх.
1: Өргөлдлөөд явна.
0: За тэгэхээр бол манай энэ удааны энэ сайн малжилч хамаа харуулгын уралдаан бол түн харуулгаар эхэлсэн. Тэгэхдээ энэ бол бүлэн харуулгаар эхэлсэн. Тэгээ дараагийн удаа бол түн харуулга, пай харуулга сур одоо олон янзар бүр явагдаж цөлөөтэй. Тэгэхдээ бол энэ нэрийг би үтсэн байгаа. Дээр нь бол анхны талбар уу?
1: Нэгдүгээр талбар.
0: Нэгдүгээр талбар.
1: Одоо залгаад ингээд хэдий явж байвал.
0: Одоо тэгвэл залгаад бол харуулга л гэдэг нэрээр явж хас биш. Энэ дундаа бол би нэвтрүүлгийн ихэнд хэлсэн шүү дээ. Одоо олон төрөл зүйлээр явагданаа гэж
1: хэлж байна тийм ба.
0: За тэгээд сайна захирлын хувьд дараачийн алхамд одоо ямар газар одоо сайн ихэлсэн шиг одоо тэр хавар явагдах урдланаас гадна харуулгын
1: талбарт дуутнарт
0: явагдах юм байна тийм ба. Харуулгын хувьд бол энэ жилийн хувьд бас алгаад бас
1: одоо жалгаад бас төсөөлж байна.
0: Төсөөлж байна тийм. За. За тэгвэл хоёр жочин байна. Нэвтрүүлэг өндөрлөх болж байна. Тэгээд хоёр жочинтаа бас дахинтаа талархаж баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе. Ер нь олон зүйлийг ярих гэж бодсон боловч нэвтрүүлгийн хараа одоо цагийн хараанаас болоод л бид ярилцлагаа энд хүргэе дээ. Тэгээд дараа дараагийн дугаардаа бас нэвтрүүлгдээ хоёр жочноо ураад л бид бас цөлөөд ярилцлаг хийж сууя. Ер нь энэ төмнийх соёлын амьдралыг баялагж уулна гэдэгт бид бүхэн бас өөр өөрийн нэг мөрний хүчээ гаргах ёстой. За ингээд ирэх юм сонсч та бүхнийг хүлээв сонсонд баярлалаа. Мөн хоёр жочныхоо шинэ оныхны ажил үйлс нь урагштай амжилт үтэмжээр дүүрэн байхын сайхан зөвлөлийг өргөн дэвшүүлье. За манай энэ дугаар маань цагийн хараагаар өндөрлж байна. Дараа дараагийн дугаардаа дахин залгая. За баяр та.
1: Сонсч та.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Сур судалгааныг чангатгах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ярьсан чухал яриа нь шинжил ухаан, техникийн мэрэгжил, сургаал хүмүүжлийн ажилтнуудын дунд халуун тусгал гаргаж байгаа.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн баярын өдрийн хүсэл зүгнэл ба чин сэтгэлээсэн болгоон тойхн усн нь өргөн олон хөдөлмөрчин төмнөө хариуцлагатай ажил хийх жоржуулж байгаа.
3: Ли Чан Гонгшигаар байчин судлалт хийсэн.
2: 5 сарын 1-ний амралтын эхний өдөр наас цааш аялах аянчны урсгал оргил үедэн орсон жирэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Төвөрөө жоги мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин суур судалгааныг чангатгах тухай ярилцах хурал дээр чухалчлагдав. Суур судалгаан бол бүхэл шинжил ухааны системийн их үндэс болох бөгөөд бие бүхий мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онц болох юм. Нэг эрчимтэй, нэг бодтой арга барилаар суур судалгааны чангатгаж, манай улсын анхны үүдэлт шинжилтийн чадварыг дээшлүүлэн, шинжил ухаан, техникийн мэрэгжлийн хүчрэх улсын байгууллагын үндэс суурийг чаашд бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь өргөн олон шинжил ухаан, техникийн мэрэгжил, сургаал хүмүүжлийн ажилтнуудын дунд халуун тусгал гаргасан юм. Олноро хэлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы жоргоснаг гүнжгийн суралчин нарийн ойлгож намын төв хорооны байлдах бодлогын жоролт их оновчтой эжимдэн тулгын бодол хариуцлагат сэтгэлгээ чангатгаж суур судалгаанаа үргэлжлэн сайн атгаж өндөр төвшөнтэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлэр баян дааж өөрийгөө хүчрхэж үлэх ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахын тулд чармайн тэмчинэ гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахта намын төв хороо суур судалгааны ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж манай улсын суур судалгааны хэр төвшнийг илэрхий дэвшүүлсэн юм. Одоохонд шинэ нэгэлчнээ шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хавсгал болон ажилсан хавсалт түргэн шавтлалтай болж байна. Бид аж тохиолын эжимдэн өрсөлт үүний гаргаж чааж суур судалгааны ажлыг нэг чухал байранд тавьж үргэлжлэн атгаж тасралтгүй шинэ ажлын бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжи чухалчлагдав. Нийтэмтэн зохицуулан төлөвжүүлэх болон дээд давхаргын төлөвлөгөөг чангатгаж суур судалгааны системийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд хандуулах байлдах бодлогын жолоо дамжин баримтлан суур судалгааны гол хүчлэх чиглэл болон голдлоготой чар хүрээг чаашд тодорхойлох хэрэгтэй гэж. Олноро илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь дээд давхаргаас тус болон баялаг агуулгын тухай бөгөөд суур судалгааны чангатгах гэдэг урагшлах чиглэлийг чааж үндсэн журамлал хангасан болохоор өргөн олон шинжилгээ судалгааны ажилтнуудын жоргтойгоор үүдэлт шинжилт хийж хүчир бэрхшээлийг ялан давхад асар их урамшуулал жоргожуулал болох болно гэж.
2: Шанхайн Жам Харилцааны их сургуулийн захирал, Дундад улсын шинжилх ухааны академийн академич Дин Куйлин илэрхийлэгдэн 4-р сарын эхээр бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Жам Харилцааны 4 их сургуулийн багш оюутнуудад бичиж өгсөн хариу жагтлыг тоосон бөгөөд одоо бас ерөнхий шүүжигийн яраг ойрхоноос сонсон дан маш омогшин жоргож байна. Үүнээ хамтах хариуцлах маш хүнд байхыг ойлголоо. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин баяран төсөвлөж, баяран байрлуулж, баяран ахиулснаар манай улсын суур судалгаа урд өмн байгаагүй дээд хэмжээгээр чухалчлагдах болсон байна. Суур судалгааны зөвхөн шинжилгээ судалгаанаа явцдах нэгэн дамжилгаа төдий биш болж, түүний харин шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн эх үүсэл ба өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлэр баян дааж хүчрхэгчхийн өндөр суур болох байлдах бодлогын байранд тавьсан байна гэж. Дундад улсын шинжилх ухааны академийн шинжилэн төрөгнөө мэрэгжлийн судлах хүрээлэнгийн дарга судлаач Лю Чин Ли илэрхийлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд иймэрх ярилцах хурлын хурлдуулсан нь маш их бэлэг төмтгийн чанартай аж холбогдол, бодит аж холбогдол ба түүхэт аж холбогдолтой юм. Дундад улсын маягийн одоохчлолт ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад бид эх үүслээсэн гардаж өөрөө зам хайх хөгжилтийн шатанд орсон байна. Энэ нь мөн ч нам төр ялангуяа ерөнхий шүүжийн гүн гүнзгий байлдах бодлогын магадлалтыг харуулсан байна. Иймээс ерөнхий шүүжийн яраанаас бид удирдан замчлах хүчин чадлыг олж харлаа гэж.
3: Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн жагтаа сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чухчуулан ахуулж суур судалгааны чадвартны эгнээг буцгааруулах хэрэгтэй. Чадвартны усан бочих жим ёсыг журмлж шинжилгээ ухаан сургаан хүмүүжил хамжилтсан хүн хүмүүжүүлэх тогтчийг шилдэгжүүлж залуу чадвартныг ихээр тэтгэн дэмжиж шинжилгээ ухаантай зөрөгснөг бадруулан суур судалгаанд орчлуулахыг нэн олон залуучууд багчуудын хүсэл хөөчлөлт болгох хэрэгтэй гэж. Өөрийн тухайлсан очлын байрандан сууралж улсын сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чухчуулан ахуулах байлдах бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулахын тулд нэн ихэж чармайна гэж шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн сургаан хүмүүжлийн ажилтнууд санал нэгтээ илэрхийлчихсэн байна. Гэрийн их сургуулийн жахрал дундад улсын шинжилгээ ухааны академийн академич Жан Ши илэрхийлэхдээ шинэ цаг үед орсноос нааш манай улсын химийн судалгаа маш ахалттай болж бусдаас даган сурч байснаас мөр жирэгчин урагшлах ба хөтлөн дагуулгад шуурн хүмүүсийн анхаарлыг татсан анхны үүдлийн нэг бүлэг үр өгтмжийг олсон юм. Энэ бол намын төв хороноос суур судалгааныг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үзснээс болсон юм. 5 жилийн төлөв жүлгэнүүдээр дамжиж манай улс дэлхийд эрх шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн бэл оролцолтон үргэлжлэл нэмэгдүүлэхийг урт хугацаа баталсан улс боллоо. Манай ихтэд сургуулиуд чолгорсон чадвартныг хүмүүжүүлэх, суур судалгааныг хүчрхэгжүүлэх төлөвлөгөө зэрэг бүтэмжтэй арга хэмжээ авч байгаад суур судалгааны нэг бүлэг хүсэл зорилттой залуу шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлсэн байна гэж. Манжин их сургуулийн жахрал дундад улсын шинжилгээ ухааны академийн академич Танжумын илэрхийлэлтэй. Бид ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухал яриагаар жолоодлог болгож хоёр их тогтоосны шийдвэрлэгч нартай очилгодлыг нэн гүнчгий ойлгож хоёр их хүрээлхийг эрс бэйлүүлэн өөрчлөлтийг чаашдаг гүнчгэрвэлж үүр хариуцлагын зорилготой дааж суур судалгааны оюутан эсэх өөрчлөлтийн туршилтын жигийн ажлаа өрнүүлж суур судалгаанд багтай авьяастай датучнтай нөөлн жолоочуудыг жолоодон суур судалгаанд оролцуулж эрт илрүүлж эрт хүмүүжүүлж эртхэн хэрэглэх хэлтгийг байгуулан улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн суурыг бэхжүүлэхэд нэг оюун ухаан ба хөтөн чадал нэмэрлэхээр чармайлж өндөр төвшөнтэй шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлэр буян дааж хүчрхэгдхийг ахуулах талаар дахинт шилдэг амжилт гаргаж шин зүтгэлэн үжүүлнэ гэж.
2: Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухалчлагдан суур судалгааныг дэмжиж баталгаан чангадгаж чухал их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн суур бэлтгэлт хөрөмжийг системтэй байрлуулан байгуулж суур судалгааны онцлогтой нийцэн төрөл хуваасан үнэлэн жишээх системийг төлөвлөржүүлж суур судалгааны ажилтнаа ажил амьдралын нөхцөлийг сайжруулж нээлттэй багтаамжтай ялгдлыг уучлан багтааж дийлэх үүдэлт шинжилэлтийн орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн сүлжээнд санаачилгаасан уусалчин орж бүх дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн засан чиглэлтэд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэж. Олноороо илэрхийлэгдэн эдгээр шаардлага нь нөхөр Ши Цзиньпин гаргал болгосон намын төв хороноос шинжилх ухааны жим ёсыг хүндэтгэж шинжилх ухааны ажилтны халамжилж байгааг гүйцэд харуулж мөн олныг жоргжуулж байгаад нэн бат чанг итгэлж оргоор нэн боттойг эрхэмлэсэн ажилгаа авч өндөр төвчнөө шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд буян дан хүчирхэгжиж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахын тулд чармайн томчих болно гэж. Дундад улсын шинжилх ухааны академийн Москва-Лесийн шинжилх ухааны шалгарсан үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын судлагч Чэн Линлин илэрхийлэхдээ 2023 оны 11-р сард ерөнхий шүүжийн Шанхай шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үзэсгэлэн шинжин бай чахгүй залуу шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартнаа өсөн бойдхийг тон анхаарч байсан юм. Тэр үед би гүнжгэ тулгам сэтгэгдэл хариуцлагад сэтгэлэх төрөгдөж жорсон харалтаан тас барих жоргс өсөөр суур судалгааных нэн гүнжгэ нэн боттой хийхийг бодож байсан юм а. Энэ удааны ярилцлагын хурал дээр ерөнхий шүүжи суур судалгааны шинжилгээ судалгааны ажилтны сэтгэл шуудан ажилуулах хэрэгтэй гэж онц хойлог нь чухалчилсан юм. Надад ерөнхий шүүжи суур судалгааны шинжилгээ судалгааны ажилтны төлөө үнэнхүү бодол хэлтэг байна гэсэн төрөгдөл орсон юм а. Би тун сэтгэл хөдлөж байна. Мөн тун итгэлтэй байна. Бид лавтай дундад улсын сур судалгааныг нэн хүчирхэг болгож, сур судалгааныг улс орны хэрэгчээнд үнэн хүү үйлчлүүлэх болно гэж.
3: Төвөөрөө жүгэмэдэй. 5 сарын 1-нд дэлхийн хөдөлмөрчнөө баярыг хүрчрэх тошромор ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн улан хөдөлмөрчин түмэнд баярын өдрийн мэндчилгээ дэвшүүлж, чин сэтгэлээсээ болгоон тохнуулсан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдав. Энэ жил бол дундад улсын өвхөнтмөн байгуулагдсаны жоо өгөөд 5 жилийн ой, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Өргөн улан хөдөлмөрчин түмэн хөдөлмөрийн жишээчийн жоргоснаа, хөдөлмөрийн жоргоснаа, уран дарахны жоргоснаа гэхээр бодруулан шаргуу хатуужилтай үнэн бодтой ажиллаж, азар бийлсэн хүндтгэн идэвхтэй хов нэмэргүүлж, аз ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтэй явуулахд гол хүчний үйлдэлэн бадруулж, эчин хүний омог жоргон бадруулах хэрэгтэй гэж. Олмор илэрхийлэхдээ шин замнал дээр бид ацлын байрандан суурлан бодтой ажиллан жоргтойгоор харуулчлаг үүргэлж, хатуужилтай хөдөлмөр үнэн ч хөдөлмөр үүдэлтийн чанартай хөдөлмөрийн дунд тасралтгүй шин амжилтын үүдэн дундад улсын маягийн одоохчлолтыг явуулахд хүтэн зүтгэлэн үжүүлэх болно гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахта дундад улсын маягийн одоохчлолтын шин замнал дээр өргөн улан хөдөлмөрчин түмэн намын төв хорооны тойронд нэхтрэн бүлхэмдэж эрмхийлэн ургашлан жоргтойгоор үүдэлт шинжилэлт хийж нам төрийн үйлсийн хөгжилтөд чухал хов нэмрээн үзүүлсэн юм гэж. Ерөнхий шүүжигийн баярын өдрийн мэндчилгээ болон чин сэтгэлээр болгоон тохнуулсан явдал нь марийн чармайж байгаа хүн бүхнийг жоргож уулсан юм.
2: Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Шантан Болтмөрийн бүлэглэлийн хязгаарт компанийн Гангнуурын жүвлэгч Ай Ай Гуо илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өргөн олон хөдөлмөрчин түмнийх хөдөлмөрийн жоргоснаа, хөдөлмөрчнөө жоргоснаа, уран дарахнаа жоргоснааг ихэр бадруулах хэрэгтэй гэж жоржуулсан байна. Бид үйлдэн бүтээх үйлсээ хэшилдэг жүүлэх жангалхийн чаг үед оршиж байна. Би үргэлжлэн уламжлах, хавсрах, дагуулах ажлаан сайн хийж, залуучуудыг дагуулан хамтар шин мэрэгжил, шин материалыг судлан нэж, үйлдэн бүтээх хүчирхэг улсыг байгуулахад чухал их үүрэг харуулчлахыг дааж чаддах нэн олон том улсын уран дарахныг хүмүүжүүлэх болно гэж. Хөдөлмөрийн дуулал хангансан чаг үед сайн сайхан ирээд их чогчлохоор чармайн тэмжи. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтад улсын голдлогтой барилга байгууллалтыг бүх хүчээрэн ахиулж байна. Гуандунд, Гуандун, Омон, Шангангийн их болонгийн орны дэсэс давсан инженерингийн төрөлжүүлийн байгууллалтын хагас илүүх байгуулж, барах 6,000 ажилчин энэ ажлын байран бат сахиж бий. Юннанд, Юннаны дунд бийн усыг татах инженерингийн хайдунгийн нөхөн жамыг малтах ажлыг шалбдуулж, өдөр бүр 3 томон ажилчин ус татах инженерингийн бүх шугамар шалмгайлан ажиллаж байна. Шизиянгийн нөхөн жамын T11 төрөлжүүлийн харуулчлагтан Жоу Чаншин илэрхийлэгтэн энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтад бид ажлын байран бат сахиж, ажил хөдөлмөрөөр баярын өдрөө ухтаж, бодит ажлын бүтэмжээр ерөнхий шүүжигийн халамжлал ба найдал хийх харуулсан байна. Бид Шизиянгийн нөхөн жамын байгууллалтыг чанарлаг ахуулж, Жүжан мөрнө жам нөвтрлэгийн сүлжээг бүрэншүүлж, их болонгийн орны ажилсын хамжилтын хөгжих ба чанарлаг хөгжилтийг дэмжин, манай барилга байгууллагчдын нэг мөрнө хүчээ нөмрлөх болно гэж.
3: Керимочин Лишу Шанай, Фунхун Шанай тараалангийн машин механикийн тараачны тусгай оршуулжлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Ханфун Шан илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өргөн улан хөдөлмөрчин түмэнд баярын өдрийн мэндчилгээ үргэж дотноор болгоон тохнуулсан явдал нь бидний хөдөлмөрийн эрч хүчнийг нэн их хөвчилсэн юм. Бид хар хөрсөд газраан нэн сайн эжгэнж олон төрлийн ам будаах сайн тарьж ажил хөдөлмөрөөрөө сайн сайхан амьдралаа чохчлон мэрийн чармааж байгаад хөдөө тосхны бүх толгын хөвжлтийн ахуулан олон томноо нэн сайн сайхан баян чинэлэг амьдруулж улмаас улам ад жаргалтай болгоно гэжээ. Өвөр Монголын хохотын хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны төвчөнд дарга Чанг Пэн Фэйл хэлэхдээ бид ерөнхий шүжи Ши Жинпингийн найдлагыг батж ажиллан нэм бодтой орхимж авч байгаад хөдөлмөрчдийн яаралтай бэрхтээ санаа болж байгаа хүссэн хүлээж байгаа асуудлыг сайн шийдвэрлэн ажил олгож адал мэс босгох нийгмийн даатгалд орчлох зэрэг талын баталгааны арга бодлогыг сайн найдваржуулж олон түмэнд тулгарч байгаа хүчир асуудлыг үнэн баттай шийдвэрлэн өгч хөдөлмөрчдийн хууль ёсны гашгийг хамгаалж давж болшихгүй шугамыг батсах болно гэжээ.
2: Товараж өгөөмөд намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 4-р сарын 29-ны өдрөөс 5-р сарын 1-ний өдөр болтол Гуаншид байцаан судлалт хийжээ. Тэр чухалчлагдан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн усны тор сүлжээ байгуулалтын тухай чухал өгүүлэлт ба чухал жаврын жоргоснаг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж Ажихуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг, амиахуйн үр ашиг ба амар төвчнээ үр ашигийг харилцан нэгтгэж, улсын усны тор сүлжээний гол толгуурыг төргөн байгуулж, эл шатны усны тор сүлжээний инженерингийн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, усны их байл хийх ерөнхийлөн ашиглахан чангадгаж, ажихуйн нийгмийн хөгжилтөд суур тулгуур хүчин ба чухал баталгаа хангах хэрэгтэй гэж.
3: Төвөрөж үгэмтэй. 5-р сарын 1-ний өдөр бол 5 сарын 1-ний амралтын анхны өдөр. Бүх улсын зам нэвтрэлэг оргил үйдэн орсон юм. Замралч ачааж өврийн явна жишэл дээр 1-ний өдөр бүх нийгмийн орон бус алслан нааш шааш явд суусан хүн давхурдсан тоогоор 3 дуншуур 4,000 төми давж нэдэн айтлах жанахаас жуна 3-4-гөр нэмэгдсэн юм. Томор замын аянчтын тоо болон хурдны замын тэрэг унааны тоо бүр шин тэмдэглэлийг үүссэн байлаа. Бүх улсын төмөр чамаар аялсан аянчдад давхурдсан тоогоор 2480 төмд хүрч аянчдын чавоо дэргийг 2000 бүгд 70 нэмэхээр төлбөлж Ухаан, Нанчан, Шанхай зэрэг газрынхан шөнийн сомон галтыг жалгаагаар тохируулсан байна. Нэгний өдрийн тэг чагаас эхлээд 7 судалтай болоод 7-оос доошх судалтай баг хэлбэрийн аянчдын машиныг жасмал чамаар сүйтгэл хураахгүйгээр аялуулсан байлаа. Бүх улсын хурдны замын тэрэг давхурдсан тоогоор 7,000 төмт хүрч голдуу Жансу, Хүбэй, Хунан, Анхүй зэрэг мужийн хурдны замын гол шугамар төвлөрөн орон бүсийн төв хот болон үжимжийн орны эргэн тойрны зам төр төгжирсэн байна. Жамарлча ачааж өврийн яман амархан төгжирэх замын хэсэгт чиглүүлэн нэг хэсэг замд нэг жилийн бодлого хэрглэж төгжрлийг чулуутгах тусдыг шаргжуулан халамжил үжимжийн орон болоод эргэн тойрны замаар тэрэг унаа саатхгүй нөтрхийг үнэнхүү баталж бий. Нэгний өдөр бүх улсын усан замаар аянчтид давхурдсан тоогоор 173 тонн жөөвөрлж нэдэн айдл ухчанахаас жуна 4-9-эр нэмэгдсэн.
2: Товараж өгөөмөд. Дондод улсын жун 39-р хугацааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтхэх хөтхөний үзэсгэлэн худалдааны 3 дахь хөлчнөө үзэсгэлэн 5-р сарын 1-ний өдөр эхэлсэн байна. Тус ээлжийн үзэсгэлэн шахин өнгийг тодорхойлсон бараа бүтхэх хөтхөн, гэр ахуйн нэхмэлийн бүтхэх хөтхөн, тоглоом ба журмсын бүсгүй нялх хүүхдэд жоруулсан бүтхэх хөтхөн, бичгийн хэрэгсэл, эрүүл мэнд амралт солиуцлогсон 5 хэсэг хувааж, том 2000 гарай аж ахуйлал оролцсон байна. Үүнд улсын өндөр шин мэрэгжлийн аж ахуйлал, тусгайдсан нарилогчсан ончлогтой шин толгойлогч аж ахуйлал зэрэг шилдэг аж ахуйлал 3,000-ийг давсан байна. Үзэсгэлэнд нэг бүлэг шинжлэх ухаан техник мэрэгжилд түшигэлсэн шин содон үүдэлт шинжилэлтэй бүтхэгт хүн хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татаж байла. 3 дахь хэлчнээ үзэсгэлэн 5 хоног үргэлжлэх бөгөөд энэ хугацаанд шинэ бүтхэгт хүнэ нэгэлт хангалах хэрэгцээг авчилдуулах зэрэг арал жаг ахиулах ажиллагаах нийт 178 талбай өрнүүлж сүлжээ ба ахуй талбайг холгож аж ахуйлалд хавсарч олон улсын жагтэлгүүрийг өргөтгөх болно.
4: Товара жүгэмэдээ Кнеягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж энэ зүйя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар суугуудаар дамжин адил бус төсийн тариан газрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окайла хэсэглэн жигдэрсэн тариан газраа хараад одоо алсыг баргалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаан эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь Савгажрын өргөн тойрны айл тусгнаа бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөөж ухаан хөгжилтөд нэн тогтвортой усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж, 2025 оны 10 дугаар сард Кениягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бузын ям муж зэрэг Савгажрын орны төм 2500 трачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж 4500 хектар шахам тран газрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж тухайн газрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны худааж ахуйн бэлтгэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхи тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлтгэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окэс эрхчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трат хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран уран хагсаж хагарсан газарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окэс хэлэхдээ одоо тратарахад хурд хунцсанд түшгэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараага усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны эх сурвалж нь трат хүмүүсийн ургалтыг баталснаар барахгүй трачдад бас худааж ахуйн бэлтгэлийн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгосон.

0: байна. Өнгөрсөн дөжөвхөн хур бороотой улиралд атар гагалбарлаж тараа тардаг байсан бол одоо олон улиралд бүр тараа тэмсөн тарж ургулах болж жарам тараачин өрх бас алим жимс ногоо чагажрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагчид хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ, харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид өмий худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтворж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ, би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруллаа. Кениагийн улсын услалтын хамааралтын төвчөөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ, ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нь нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний чахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа, энэ зүйя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус залах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдаг юм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын ам ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг зохицонгүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгтгэх хамтран ажиллаж, тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах, усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж өрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрд байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж, тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
0: Товара жүгэн мэдээ, Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы жиргэжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы жиргэжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаа сэргээлэхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу дундад улсын төрмөхөөсөн Япон чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг Японы хэвлэл

0: мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрөмхөллийн тухай зургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бадд учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын төрөмхөлсөн Японы зэрэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гадраас Японд илгээсэн Японы зэргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмэлийн олон хов жагтлын уг өхд тухайн үед Японы зэргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрөмхөлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөноосон зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жагталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүлэ төрөмхөйлөгч өөрөө төрөмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан жаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмөхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмөхөйллийн балмад ажиллагын ууг жургах сүүдэр Асахи жургах сонин зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайна фронтын үнэн жургалал зэрэг дайна байдлын тухай жургах сүүдрийн чомго болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөйлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрөмхөллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы зэрэг булиаж дэрэмдэн алж таж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5 дугаар сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Японы зэргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмөхөйлсөн их баг нь адилгүй нарилган жүрөөтэй олон жургах сүдэр байсан нь Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд танксад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдуучтай нь тус бүлэг дан сахимлд бас харчингүй ховор байдаг бахтарын дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчэрэг багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлагтайгаар бактарийн дан явуулж байсан юм. Муунар, мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд бактарийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхий ажиллах үйлцсэн юм.
1: Мэдээнүүдэ сонсохлоо. Энэ нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч оюун хастана. Нөвтрүүлэгч найрсах алтан дүш саруул хунчин.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсө хүүхдийн тусгай нөвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Самбайно хайртай дүүнраа. Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний Аражугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэй хандж байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнэр таан авьяаслах хүүхдүүд болон тохируулла. Дүүнэр минь Аражугасан холтгүй байгаарэ.
1: Чаваадвжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнраа, энэ удаанаа авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны дунд сургуулийн 7 дугаар хоох чанаа 90 ихшиглэх хөгжмийн уралдаанаа ах үе шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр минь Аражугасан холтгүй байгаарэ.
2: Заагаад эрхэм зочдоо хүндэтгэжтэй. Энэхүү сайхан уралдааныхаа ахуй талбайд саадсан та бүхэндээ яруу экшлэн уралдааныхаа нэг намар төрөлцөгчийг бид нэр урин залуухад бэлхэн болсон инхэд анх домдын 236 дугаар бүлэг юм баясал дөрвөн утас туурийн тоглолтоор адуучин залууг та бүхэндээ хүргэж байна. Алгадаши баярлан хүлээж байна.

Одоо та бүхэнд анх 241-р бүлгийн Алиагийн Янчин хөгжим хөдөө талд мөнхийн нар мандлагыг хаяг та бүхэн санартуул.

211 дугаар бүлгийн бүлхэмдлийн бөмбрийн ай унаач жал усыг та бүхэнд сонортуулъя. Хүлэн болгоно уу?

0: эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагийн хүлэн борийн дуудлын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрийн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

Сансрын хөрднөөс гар хөө болвол Сужаа жалгийн өвсүүдэний Сэжилэн хийсэн шгэнийдээ Самуэн садэрэм өтхэдэ Самбүлэн дэний гар хөө болвол

Чисэр жэлэхэ мутхада, чангшан түрэн

нэгэн даяа хинэн туршигсан юм толдам. Чаабул мулжоо тэмнэ гэж одоо би бодож өснө. Буул жараасаа астай юм тэмбол хоём толдам. Өнөөрөө би жалаад миний үнгүнлүүдөр буугаад эрэг дасгийн уухагаар үрдэг болов би мо. Үчүүн толгоон үгёх кин үсүүд. Хөрвөлэ тайши фуумун болвол мөлжөнэ бишгийг бисчээ өндөр бэна ингван ягд өврийн дотросон хоодол биш каргава төр бишгий тэ хэнүжнгэлэ бишгэн дүр гүлөхнөгө Олсин тайши фуумун минни мөр мөлжөнэ бишгэй Хэрвэ ингван лосууи унгун лутру богат ожиддэд унгэрсэнэ сүүлөр өврийн буйорон дуртэя өрхөмжиргой юлж өчхэн нотог юннандаанэгэнэ. Эсэ тимбэгэсу гүшинг мөрмөлжо шуудэжу тэргүүнэн тэлбэвгэж үдрханэг шахтэгэн тодрэхэ бишижибэна. Сэхэн доошон үжингэлэ хоёр хүнэ хуруунэ төмдөг баасэбэ өмөртэн шаатэ талдан гүшингийн үврин гараарам бисэн мөрмөлжоонэ бишиг басэбэна. Ингвангэ үнсүүн өрбөйгөт миний ширөн дуру согаад эрэг дасэгэ халамстэл өдэгэ болбол миний үшүүхэн нөхөйнэм ертэмшин гажэр эмдэрэг бишиё. Ушио чедлбо ушиожбе аярбескэблби тайши йоги буйорон жалжаширжэган нудөрн нучул карарын берулия Хырбаши ындар хөтгөн хондөги угаад явшигдэ болбол миний хаарын дикэршвал хунуугэ бишидэх кинутуд ингваан бадэж үстэн Унэрэн жүйтэйм толдан гүшингинэ хи ууж болхогы юу болчихсим Фу тайшгийн нэгэн жирэг улсын уртэ готомшиг болгоёгэ сайн сан ушиндэ лавд ухын зоогаад

Дагаад игүүгөөди үүднээ гадан галжирод үжих хэлээ өнөөнөө бэхсэн хүмүн саншан асар өөдөн шашиггүй гүйгүүд явлаа шүүй. Барба, барба, бижи далаа хооронд хөтхөн ондог үүхэн жавсар ямар явдлаг асны мөтхөө гэж бешимсэн тэдийгөөрэн хөрөө үүдэн жардасан бас дагуун сүнгүй хөвний хүлэгмөрөн бас гонсүнгүй гоширны үүгөө бүл иж хаан саншангл үеэнд жохсоборон хүлээж яана гэж юм мэр унах сэтгэл гэж байдаг юу. Яг алмар гүй сэрвэгат саншан асрын гурбан давхар үүдгийг шаргалаад дотор нарж шүүй. Ортэгэн гүйжээсэн тэр тайган ормор үгэлэ байжээ эл үдөөрн хайншан явсан нэши мэтхвай. Юхурроны дотор оржироод ингван дүүрбин жүүгийн яхталан бешааду чинсонөри алас дүр талабы сээхэн чангнаад үжбөөсу. Үлим үлли нүгэш үймон дүбжиргон гарсан бетл үггээ. Юш болог лүүнэ үгэндэн хүүржээжи жардэсийн ардо дүүр жэрлэг мүддөөгий давхарлан хүлөөё. Шуд ташанай явсарвэга сайншан асэрин үгэндэн хүүржээ сүүдрэ бээрээн сүмөөрэн жохсаба.

ерсэр оршиг татчиг бүүри кыр гэр дээр гара гүн мандах хулгийн юу гитэр гэнэн тапаршаа гинтоо даасан дэрм ирүү татхад арда гэдэг балбол Пасэтэд тали болдөг юм юу? Барын хээ холгай ирсэн болбол. Олсиний жинд ялги ялнаи. Турбин жүгэ шигэмжил байтал гэнтэн байтал хоёр гурван ихтүүд нэрийн дугаар бэрва. Барчээ барчээ холгай ирвэгэд лүүтэн гараад би шигли. Луиндэр Улсийн жийэн шүн харам болот Сэхэтэн фүүшы тэгэн сархэдэй огаад Ятэх чабагдэжи чин танулаад Чингэлдэжи бэтл гурвдурвэн эхтүүдэ Хаанэ өмнө түш гэтл хүгдэжи харамэй гаджин Хулгайрэ жохсэжи бэна Хагаанэ жэн халс сонсэв гэтл хамгийн дагжиржи халли байна чи байваны чиргүүд хавэхин түргэнний дари түргэн бэрхийжи жирлэг гар хэнүү сууда хэдэдн тайган шуудий гаржирээд бэрхсэн шимөгий давхар давхар голгомжилул халли байна хэдэн жоон ширэн ахшин завхар дэнглүү оба үргэжээ харми гажин жохсэж байга инваан луа суйги хэмэт тараад бэраа давлаа табан давхараар тасар марн уйжээ нэмэн давхараар нэ ширтлуу яа дэнглүү обаа нэ гэрлдүү жэнгэл

0: шэргоди хальти уживигнөрөн хамгүй шишэрдэ хагандай шодрго
1: дөлс
0: түрдэн гавьяте ингваний гамбэршэгдэ атаа яхвал таран гэж орон суушаан

бодлыг өвгөө явдал гэдгийг усан дээр үлдүүдээ. Миний жири Йешуа ёбш миний үнэн балади кгэни ялги жохэ гидүүдээ. Тэр нэгсэн лойн хүндүр хэрэгдаад янваа хатан бас бэ шаасан вэ бэ хийлваа. Үнсүрэ гүнөгийн үнгэрэд өрөхгийн нэртэн гэгээ хэнэ үсэд үндөө дэнэ гажир лонжингүү тавар ба.

үхшин жалуу элэм болбуши хэшэрж балниди. Улси нэчэ ээн шүүнгэ, үрдл ой широндырэн жалас шигэлэ. Үн үху байгуан бэгдээрэлэ, үрдэ хаан эдлдэ хуй чигүрлэн жохсэвэрэ. Хагаани жин, суудалдан суусны сүүлөөр аман дүрбэн сэдүүд хоэр талдан жохсар. Үй түүгарігі үргэж үлсіні жін жерлігі боба үшгөөтір сүне. Барн ордан дүр сүмөөрін орсан. Ял түүмүн еңуан луос үйгі мені өмінөө афширх кейін үйсүүд сонгсүн бүгдөрөөн. Гүнүттә ахшин жауыр сонгсүй бүтлә арин дүхін дүр мен шірг досын әділ әлім болу бүш мүд

тэргүүн ахгүй мөргаадий, тэргүүн өхсөн сэдаа, яңваң дүүгірдий хэлген шүүй. Шиннэн жөргаанэ, төвжэнтэнэ, үйсөдий бидэ, үнбүң лүүнэ, урдуурааа.

нь ошир бэнгэжи нэмэгэ гэртэн жалсивэ Эри хэй широн дуру насын бойи абасогат эмэн гармар хэйгэ Улсин тайшы

산소 벌레인 오이소디 해석을도 상석단 학간이 잼 먹듯이 벌불 적성어란 훌어쟁근

бүжигээд дарам бэрад ойгэ. Асим бүйнэ үнни олигөвл гүшинги асогэрэн. Өвөдэгэ сангсим бүгдэрэн сэвжу болва. Үлсини жиэн шумсонсад хилэнгэлэнгэ жи. Эгүни сангсич. Үлсини жин ехтоган. Дэй. Төмбүл гүшинги ашич. Хэн бэрна. Кэн үйсуд барамырнэ.

Чиний хэлтгэл юу вэ наа гэж асуухын үсвэл фүүмэн хэлж байна. Шанта ёомун, бага үгүй хэлвэ, бага өмөн, ёо үгүй хэлж болвэ. Янгуан болвол ертөмшин ажил. Төмө үнөөс дөөгөр, гашху үнөөс дөөгөр байгаад ягун оширнэг. Үнгүн лүүгий сээж, үү тарсан үч өөмөнгүү шинэй ошрийн орн хэвшигдулж болна. Үүг ошрийн ээ хосалчихсан бол хэлэ, өмөл хэн үч өөмөний хэрэг чарангэж бээ юм. Сээд миний санаа болвол үч өөмөнгүү шинэй ех явдлийн донд эшир бас үч эсгүй хийн өйсөөр. Хагааны жин хаан шануғы тадгэлж бээхэн тэрсага. Шатай талаас нь чинэг өгүн чи инжэ урахши давшин гаржил ижин гүн ээлда. Ептли орн, кэрш болог болбол үчүхэй өгөр елгэж болуэ. Үнүүдр, үнгүн лүүгий сэхсэн гүүшин ээшруу болбол үгүднэсийн өржал хэдүр бүрэхтээг хийнэсуд хагааны жин хэн аширнаах хийнэсуд фэй хүү жангжүн тэлэ.

дордуу төшмөл би элтхалте кинүисүн хагаан жин гари өрнгэж амдиван чи элтхалвэ бол суудл дөрөн суужаад элтхаа хүмүүсүн ичингван элтхан хэлжэн ингван лосууи оршилэн ингаажэр буянастан хунор бодэж

Улсын ёсонд байдгаа. Төрийн өрхөмдөд сэдэв байтугай. Тараалгийн ард бас. Төлбөлж мэдэх ёстой. Төрийн ижнээ талаас. Гадгадын төшмөлийг дуутхийн үйдүүн. Бодрол биш бөгөөди. Төрийн тамхтай. Чахтай биш очдох. Дотходын сэдэв дуутхийн үйлээ чинь бэгий явуулдах. Чиний бэ болоод бодрлуугаа бэт шууд орсон байгаа ди улсиний чиний хөгөр мөхилвэн гүри хэдэн нугаар ялтгаж бараад өврийн суудалдаа нашис сууба энэ үгнээ дэшрэм дуур тайши фум бас урахши давшин суудж хагааны жээн гэгэндэн тэлда юмман эргуугаад энэ гуудааны алдши бидэн Хүмүүс нэр бодож үзье. Чин байжэрлэг үгээр шууд орсныг шилж хөлээ. Бодрол биш үгээр бодлог байгаар орсны шиг төр бидний өнгө шилжих бай. Сайн шагасын дотроос ил үхин тайганы машин дугуур баг гэдэг. Тэр хүнааны тэн нүгөө бид хүнэн тэндэг болвол хүнийн шилж яж гэрс болгоё. Хагааны жил авлын асуужэн янгван луусууи шитэр тайганаан тэнү клэ янгван луусууи дотрон бодож өснэ хабарми даамын дүнснээ гаттэй жогсож бихэрж байжээ гүнтгэн гарадрлээ тэр баса зам даулаад гарж өгөөд хөтөдө хаалгийн өмрөөд орхинь үсэд хабарми гажир хөн хөнийн тэнсөн юм толдан дотор нөгөл өссэ

Хэс гарсан хүмүүний хэн хэн гэдгийг хэшрэн үргийн үссмээ толдаан. Хэлэжа сэм фүү тайши хэлэн үзүүр устэ. Хэлэстэ тэхсэн янгуан энэ хоэр мүдэн дустэ. Ярасэ сэри ичин маңын ясэн чүдэн дустэ. Ялэгий

хаган ээжин ширөгий аллагд ингван. Чи гурбан хэлхийо табан үридөгий мөддэжи бэга им тэрэг явдли гаргасын шэнэгий энши тэгэлэй үгжээч. Хэл ора башбул жэстэхийн үйсуд ингван. Ямарш ямарый гэрши үгээлэ болсэн долдан үлгэрлө дөлбөл яба хүмүн гашгүн хуанглээний идэл гашаанан гаргаж хэл шатхуа. Үгдүүгээ сүүдэж бээхийн үйсүүд чэнгшан шүйүн болоджин гугүн чийнжээ дүй мэнхүү нарудаурахшид ахшба.

Нуа бахтын боушен тэнгэ болсоди болбол уйги нава телбол нэмэн уёсо нава нэгэн сэтгэлээр жутгажээ шөөжи төрэгэ арин нуруундаан үрөөд үрөөсө илди бэржээ гахшаа мэрэгэ юнади цуун тэмэ шэпшижибэгэ чангшаны ой жухсима өнөтаанэ эрвуосн үшүхэн алдэйшэгэ үшиюн нэрлаа Ули елгин хэлтэр үлдэй бол булла Сэт түшмүлі бидны

네 해주태 소질 외세니 이칭왕 리스슈니 오락시 답샷 엿세이게 산강이 살가갓 사모니기 웃걱 새끼

ман хөлдөрж гарды болбол олскери самурнай тэр бүлгсэн седа хивд үеиг ялиги гаргасинийн тэр гүний наббас үж хэстэ билэ гэж хагааны жиндөөний ял хаажил хийнэсүд хагааны жин бодож усн өнөрөн дарна хирөгий алгадж гойч мөргөж бега бүсэдүүдийн жандан нөгөөгүлжээ Ингвааны абаши аль хөмөхийн үсүүд ингваан яхвш эмэд гарэд бүрэхтэй болсон толдаан. Сүгдэж байсан орнос сугар хэлээм басаж ичингвааны хийн ордаас хоёр нүд чалмэн мэтүү гэрлтэжи үсал түг түгтэм баслаа. Лисэшүн чи балбал Нохойын илх чэнуайын арса Пүлэ болоады үнэхтээ Сүлба оршоо болжээ Үмхэм оху үжилі Үпшүн дохтарам бахшилады Үбүгдөөді лидо сүмөн дургаажээ Манэ мүтін хэтнүүр хэн сэдүүді Тангэн түрдөөр үгэвал сэм болболэй Танэлі обахтна Бүдүлэг бадандан шатхуэ Бэлэгт бүлд өнжигшигдэж богой жардс болход ба төвөгтэй гэж нэгэн жирэ хараагаад гагшаа миний хорсог болбол ий чингван болоод тайшир фүмгийн үхгий олж усгаад дараа хорсон гэж хараад хараад бараад

Ертэмши лүб мөдгөрдөм дөм болвши хэвнэ уудлж уротхани ухтаж мэссэн хүн бийн үүдэ нэлхэн уйосун абад нэгэл сэтгэлээр шэрмэгаад үүрин уусшон үрргжээ үтлж манаад ерхэлэ үмхэ хэрэдэ хэхшэгдаад энэ бэээн сүнгэжээ үчэж бээсэн бүгдөөр үгэр татан бутраад илэг жүрхэн согоржээ үнэши хомон янгван ахшин жуурин уураар данчин дээрэн сүйтвэ чэнгшан шүйүн боло шангшу түшмэл яңүй лиүжэ наруда данчи дүүр

алг бир ялте болвоше анга хууд бүднийг агуушилх болвогди порнахне инванга буян басн толдана боушен тингне бостогинди хэлтэрүүлэн болвогэ порлохшим бүгдөрөн буй буйгод мөрхкили Хаганижим бадижужад итер бухун койче хими бүгднэ сэтгэл ялбасу хэжминүдэр өвгөө бол хасан болгомжила чатангбул ингван ло суйне елэн басн толдан өөр бостод елгва Энэр болот хүүхтэн бэдэг болон шимогийн үгжэ яс чендрийн хоралгагвэ Үнчимогий болвол боушен тэнгдүр ашиш хэлж өгхийн үйлэ боушен тэнгнэ бага насны луумун болвол гэнжилс

явдлаа гарынш хийж ам бочидой элвэсэн нам дагуулжээ авслан сэгэ дамлуулаад үмэнэ өмнө хүржирлээ үтлэн ахнэ фүрнэ үбрин хүтэгэн хайлоран данжи хийгэ үдлжээ хаганы жинда мөргжээ халун нөлмөс

татра поин намин үйл төри бүдөрөм бүтрийе омсиж жосли бүри тэлэн хайжэ чөл жаганаар хөвшиж тэл бэлгэгий үртэжэ бүгд бүдөрөн аснам лосли уни мэнгин настини модида уйшги жом бачида Олс турдун гавиатин утлу болсэй ингван анда ютишгэн мон санжидэйн Утлу настэй нарин игэр татэм бутруд иргэн иргэн харахчэйн Хурахшаны хан дотра

Үса тэнэг шигэн бол бүшээ өвшүүгийг өндөндөө хэрлэх дуугаар өхөржээ. Урд урдаасаа навада улс төрдөөн жүтгэлдээ.

Өврийн үүхүү мөлж өгөөн жүбдан аргаа тэлбэн хэдэшинээн Гашка хараан жүбүл бүш сээн орын аргийгі сэвэж олхэдий бэрэхтээ Аргийн ота чангжиган жалжи хэцүүгін талдаан тайшигын солагжи Урдин үй мөлж өгі ода яхвал тарна хурудара толхэлэ хэдэн сараас дахвэлэ Чангжи дэш тошанчэ Нэгэн бодлгий бодад тайшия гэгэндан тэлда Үй ябдлий болбола Миний дохтар хэдий орнараг бэнаа гэдэг болуэш тэр олсутэ Эрты шатхуэм толда Шад басу баргүн орднэй гэлсэн нянгнян фүшэн шатна Ши югуд нэг сэлүүгий үйджагаад ошиж болчуэм охгэн үсуд Үнэрүн унтас сэрстнэдл

бааби бол бурл балтл бачалхэ Пэлэх бүкоди балхэ арги совхшил бул бадлган датри ёрошо Патсигэнэран паканасне фушэнар Нэгэн жүлийн арги

карийн алгыгий хөрвөлөөр хэлбэрим долдан өшөгши сөтгөлий сулаа талам. Өн хөргий бүттөг миний үүрэг болгох кийн үйсө тайши фүмөн йогөр байл сөтгөл амраахан тайши фүдөө нөргийн суага. Барнаудны шигүү ифэй фүши. Хөдэш энэ нөрөх шүүлэн бадаж үссэн жүүн ордны дотороос нэгэн өмөөний жүрэх сөтгөл мөтөө болгож ягаад үйлдэхгүй болбол үе явдлыг бүтөө хийд бүрэхтэй. Кэнди бадаж байтал нэг хүн бодлогонд нь орваа. Хүн нэмдэх эхлээ жүүн ордны Дун хуан хо чанг юэйн гарин дор болвы шудар жарагды жибэга сүлі жэн тайган яңйин гэж бэн. Эн яңйинэ үрэхсэн нөрэм болвал яң чэнгжи гэчэл. Уртэ уртэ хэдэн жилэн үйсүүдэй болвал фүшэртэ хайуэл мүй сэтхэл жүрхэгэй алад. Бэм-бэм жавсыригин үжэд ульжад, ульжад, абжээсэн хоюл. Эны хоюр жилэ хагааны жин еншюн а фүшы тэган нэгэн та холупсан эдл салхуэлэ им толдан яңйин өсөбон мүдүхтхөө сэгаад хоюр жилэ өртүүдэ.

0: Ордын үйний санал даслын гүнөө юм толдан яңинаар өн ядли бөтөлгөө бөсө болонгожи бадат. Сүтгэл жүрэг мөтөө нэг яфаны жарчэ сүнэ гүнөө сүбсүмөрн яңини жалал жирвэ. Яңин тэ аюла сүлүгажиро олжиже соботтаны эшгэгэ эрбэн эрбэн атхула чихин дотрын шивгэнэн хөднүгэй хэжэ. Чиг ашкаран бас болог юм бишээ. Чан юэйнгэн гариндор чарагчээг ихтүүд ямар жиргөө хэнэсүүд яңин инэгэд хэжэн. Эй авдли хэлбэн шинамагэ бүтгэ илгэлэн тэгэл. Чангээйнгэн гариндор болбэл сүнхуа суйфэнгэж хой сээхэн хүхэн бээна. Тэр хоюул дээ болбэл би үрийдээн ус жахсээгэй олгсэн мүтту өрүй шүднээ эйн гүхэн сүтгэл жүрхөгэй нийлэлж. Битэн гүр бүл болбэл жахсээрүүгэй билэхгэн үсүд фу шэнар гүни сонсэ тэсгэллүүгэ байлэвэн. Тэм болбол одоны хоёр сүнэс чи сүмөрэн сүнхуа болла суйфэнгэ мини жаад дагуулаад ирвэсу ямар жиргөх кэнүсүд янчангжи. Соботтаны хэшгийгэн нүртэйжэ яслэн ухэр тунгвэл би сэлүүгэн үжижбээгэ сүнхуа суйфэн хоёр хүхэнэ дагуул жирстүүгэгэ салэн отба. Түүн асырдан хүржэ тими хоёр өдрө болсангэ сүнэ гүнэ сүмөрэн сүнхуа болла суйфэнгэ дагуул жэшрад фүшэ нянгнянг дүр олжул хэнүс сүнхуа суйфэн. Бухину мөргөн сүгдэн нянг-нянг гэж үшиүлдэн хүртгээгэй хүсгээн үсүн нянг-нянг. Собот таны эшгийгэй суондэн хэвшуулэн нүгжээ нянг-нянг би таныгэй. Шудргүүбэг осээхэн сэтгэлтэй гэж сонгсноса набада сэтгэл жүр ишин олжагаад нэгэ сүүдр мүтүү болгойгэй хүндөө сансан толдан. Эн өдөр жавшианаар хүрөөдөр сими та хоёул босоо гэжээ хоёулыгийн дөшөөр үргэн босгоогоо суудл хэрлээ суулгаажэ.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа Баясуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 14 цаг.
1: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цува, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Урлаг та бидний амьдралд өргөлж өнг бодох нэмэрлэж байдаг юм а. Ингээд язгуур урлаг соёлын цомтгол болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлгээ одоо та бүхэндээ хүргэж байна. Урдаар язгуур хөгжмийн төрлийн чавхдур хөгжим болох ховсын гочллоос сонирхуулъя. Түмэн ачит асар.

0: залгаа та бүхэнд амьтдын өвөлжсөн үлгэр гэдэг ардын аман үлгэрийг сонирхуулъя.
1: Амьтдын өвөлдсөн үлгэр. Дэлгэр сайхан жоны уурал өнгөрч, сэрүүн салах сэрчсэн намар хүрээд ирлээ. Уур амьсгал аач марх үтэрч хөө. Намгийн мэлхийн гадна гарч наадхан чөөхрөөд ажилч хараач ээж дулаахан оронд нүүхэр бэлтгэн. Алиан хөрхөн балт ч үгүй бүжиглэх дуртай мөрөг жагсжээ дэми наадч тоглохон болжээ. Мэлхий хараач ээ. Балт ч үгүй болон мөрөг жагс бол сайн найж болохоор тэд ажлаа хийж барвал үргэлж чавларж дуулж бүжиглээд маш баяр хөөртэй тоглодог гэж шүү. Нэг өдөр тэд дөрвөл мүүл уулахтайгаа адилхан чуулраад ирэв. Тэвч тэд дэми баярлсангүй. Мэлхий энд тэнд өсөр хийлхээр ч байчихжээ. Хараач ээж дэрв нисхэн боллоо. Балт ч үгийж толгоогоо гохойлгож урамгүй. Мөрөг жагсаж урамгүйхэн нааш цаашаа өмбөн. Тэднээс чухам яагаад ингэж урамгүй байж хачин нь? Оо, уулан тэд бүр нэг өвөл уулж чадахгүй болсон доо маш их сэтгэлж явж байгаа нь энэ байжээ. Хараач найж нартаа.
2: Найж нараа, удалгүй өвөл болох гэж шүү. Хорхоо шавж бүр байхгүй уулчихлоо. Энэ янзаар би энд удаан суувал өвөлж үхэн шүү. Тиймээс би утахгүй энтээс явна. Би дулаахан газар очиж шавж хорхоор түүж иднэ. Би одоо та нартай салах ёс хийхээр ирсэн шүү
1: гэж салж чадсан сэтгэлгтэй хэлнийн. Энэ үед мэлхий бүдүүн хоснуудэнд нолмос мэлтгэнүүлээд
2: гуад гуад гуад хараач чи хаа очих гэж юу
1: гэж уйлах алдан асуув. Хараач мэлхий найзаа харжээ.
2: Би өмнө оронд очно. Найз минь түндэ туйлын дулаахан байдаг шүү. Бас ариван ариван хорхоо шивж байна. Би түнд очсоор сая өвдийг мөн дөнгөрөө чадсан шүү. Тэгвэл би хайтан жилийн хавар бучаад ирчихнэ. Та нар намайг хүлээж байгаарэ. Дараа жил бид хамтар тоглоё. Найз нараа баяртай
1: гэж хараачаа эхэлж бармагч аянд хамт мордох хандлан ирж мордох бэлтгэл хийхээр явлаа. Үлдэж хоцорсон гурван найз мэлхий балт ч үгүй мөрөг жагс бүр тэрний ханаас гар далж.
2: Баяртай баяртай хараач хавар болвол хурдан харж ирээ
1: гэж хамтаараа хэлчихэв юм. Хараач явсны дараа мөрөг жагс гэнэт нэг юм их санаанд орж мөлхийгээс.
3: Мөлхий ахаа, та бас хорхой шавж түүж иддэг шүү. Тэгэд өвөл болвол та юу идэх юм
1: гэж асуув. Өвч мөлхий харин жаахан ч жоохгүйгээр
2: гуад гуад. Мөрөг жагс төмөнэ. Чи бүү жаваа. Наад хэдийвэр жигүүр даламж гэж байхгүй боловч харин ондоос арга байна шүү
1: гэж хэлэв. Мөрөг жагс балт ч үгүй хоёр жирэгтэй их л сочиж бүлтийг л хараад
2: аа ямар арга юм
1: гэж асууж хаа.
0: Мэлхий нуруугаан үрж гэцэн гүдийлгээд бүлтгэр нүдэн бүлтийлгээд
2: би өвлийн хүйтэн орхоос өмнө чаттал идэд нухан дотор ороод унтчихна. Тэгэж унтсаар унтсаар дараа жилийнх нь хавар болоход би сая гарч ирдэг. Тэр үедөө би хорхоо шавж бас гараад ирчих биш юм уу
1: гэж маш урамтай гэцэн хэлээд хэлчихнэ.
0: Гэвч балт ч үгүй мэлхийн ярихыг сонсоод ухааны нолохгүй.
2: Чи нухад шургаж орчиход чиний ам хамраар чи шороо ороод чи яаж амьсгатын
1: гэж асуухад мөрөг жагс басан.
2: Харин ч чи яаж амьсгнуудаа
1: гэж их л гайхаж хасан гинэ. Энэ үгийг сонсоод мэлхий харна. Инээсэр тэр хоёрт ингэж хэлчихнэ.
4: Хаа. Таанар үжилдэ. Миний арсан дээр амсах гэд хэргэлдэг жижиг нүхтэй. Би эдгээр амсхлын ка жижиг нүхээр шавар

0: гэж гэсэн ажиггүй сайхан аимсгаж чаддаг шүү гэж маш их нарийн тайлбарлан хэлсэнд мөрөг жаг сулаад батж үгүй сайн ухааны налсан гэнэ. Одоо мэлхий бас санаад явчихлаа. Тэгээд тэр
1: гуад гуад мөрөг жагсаа өвөл болвол гад нор бүр хөлдчихнэ. Чи лавтай даарна тийм биш үү?
0: Гэж асуухад мөрөг жагс тарна тийм.
1: Өвлийн хүйтэнд нуурын усны дээд гисхэн хөлддөг боловч доор гисхэн харин хөлдөхгүй дулаахан байдаг шүү. Тийм болохоор би усны доор даарахгүй мөртөө бас идэш хоол тасрахгүй байдаг шүү. Найд миний төлөө бууж ав мэдсэн үү? Би харин багч үгийн төлөө санаж явж дээ шүү. Өвөл болвол газар дээр бүр час мөс болж чичг хаач байхгүй болчихно. Чи яаж амьдрэн үү?
0: Гэж асуухдаа багч үгийн.
1: Та нар миний төлөө бууж ав. Би хөчөөнө арваа арван бал чуглуулчаад өөрөндөө хадгалчихсан шүү. Миний чуглуулсан бал намд нэг өвөл идэт хурчхна. Мөчнө та нар битгий санаж ав. Санаа амар байгаарэ гэж хэлсэн.
0: Мөрөг жагс балдж өгье. Мэлхий өөр өөрийнхөө өвөлж харгаа найз нартаа ярьж барчхаад их санаа амар болжээ. Хөөрөлтөн суусаар байж нэлээд орой болчихлаа. Тэр мөртөө тэнгэрч сөрхий хөйтөрчлээ шүү дээ. Тэгээд тэд гурвуул өөр өөрийнхөө өвөлж газар таа харьцхаалаа.
2: Одоо дараа нь баавуу хөгжмийн эгчгээс сонортуулъя. Баавуу хөгжим гэдэг нь хул боёо хулсаар бүтсэн манай улсын Юннам мужаар байдаг дай үндэстэн, ий үндэстэн олон хэрэгэлдэг өлөөгөр хөгжмийн нэг төрөл зүйл болох юм аа. Тос хөгжим нь уян зөөлөн мөртөө цуурайлах эгчгтэй байдаг. Одоо ингээд бид хамтаараа мандах нар гэдэг баавуу хөгжмийн гочллоос сонирхъя.

Дараа нь Умратын цөөн тод үндэсний нэг болох дагуур үндэсний ардын дууны хэлхээгээс сонирхуулъя. Хөлөн борийн таван тасаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн багцууд дуулнаа.

Сонсогчдоо, гэр бүл гэдэг бол нийгмийн хамгийн бага нэгч боловч альва бүхэн гэр бүлээс эхэлж байдаг. Гэр бүлээс хүний хүмжил эхэлдэг. Гэр нь гял цал айлд ороход сэтгэлд нэг л таатай байж, энэ хүү гэрийн эзний амьдралд хандах овор суртлыг олж харах шиг болтгоо. Тийм ч болохоор гэрээн засаж чадвал түрээн засаж чадна гэдэг сургаал үг бий болсон гэлтэй. За одоо ингээд та бүхэндээ гэр бүлийн зөвгнөл гэдэг холбоогоос сонирхуулъя.

дээд энэ дэхэл шитэн мушааж үзээг. Урду хаяаныхан голдөрөндө өрм маншир борхон чин жалрын саатаж.

Хамсын бати садва бархан жалран саачээ. Хамсын бати садва бархан саатач ихсэн тол. Хууч өвчин хог тоосын хол жилэгда. Баргуан чи хаяанийхан голдырында. Банч өртөм богдин сэх бас үнний дарши ба. Банч өртөм богдин

Эн шинэ бархан мөшөн саатаж зүрхэндээ боссон жил жил баяр чинь жирж хүссэн ёсороон бэлэгдэхэд дурбын хаяаны хэн ермэг дараада дурбын жогийн

тэнгэртэн өрөхсөн хас хасаран төвшин жарахгийн бүлэгтэй хэлим төврэ хөдл үсхэж байгаа бага хөөхтий чинь төмөр голтэй бэж жарахгийн бүлэгтэй хэлэ бурхан дохон мөрөхсөн хас хасаран баян тэ жарахгийн бэлэгтэй лим бүвилат үсхэж хэн

агийн шитэн жалрын боох юм. 18 агийн шитэн жалрын боогаад алхам бүрийн жаргалан ядлуулах юм. Гүтэх санны хэрэн рэр хүндөдөд шитэн чин хөр.

хоогаар эргэн бойнт нь хөмгөн чихэн илрээд ахмдээ өндөр дөгөр дөгдөд гарах өрдний горгол дээ өгшиг игэн үлдэж өгсөн нүрнэл ноттойгаа өрдний горгол дээгийн өгшиг дуугаар улси жасах өрдөн түнд усаад гарах юм хөлөөдл гарах зэн үгс өчин хөсөх дөө мөн

Төчөөсөн сэтгэл чин туулж хэллэм Жодохон тэрж явах тэрэлэн чин бэн Дрангжаг өрийн санхүүгий чин дүүрэг хэллэм Чавраадл гарраха балсүрэх чин Сансэхэн ясоор чин үүрч хэллэм Үлжийон кийхэн мунгий шид Оршо сайхэн нутгийма Үгэрэши үүгэхэ байний шид Өгүрид ширэггүй нутгалэм Үтлэши үгэхэ жалугэ шид Аллах өрднин нутгийма Өнэ хорвады холдохсан бүгдөхөрэн Өнхэ аммар жаргэх адар

батглатл халбага хан өрөглөөдө амхны хэлсэн халбабал алтэн ганьюрин их мойшо амхны сүмми мамнар төвдөрөмжсэн арт ол монголчууд минь хөрхөө бийсэн арал тоора натхаар авсан хорт минь бай эрон чевэр монгол хөллөр орчуулчихсима эмжилэл бэлгсэн эрон нотгодан алхан бүрийн жаргалын бүлгэн

0: Үргэ аллам монголчууд минь хоргоо байжээ сан. Үндэр хоораа нүрэг жавсан хоорт миний бай. Өврийн шивэр монгол хэлээр орчуулчихсан ма. Уудалж мандах өн нотогдан. Өгүүри дим бэлэг болгоон үлдэйд.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд өсөхийн зовлон гэдэг шог яриа сонирхуулъя. Наран тогтох ярина.
2: Үсэх ямрыг танаас мэднэ үү? Хөчөө байсаа. Өнгөрсөнд би 3 хоногт нэг цагийн хоол олж итгэв их үсэж байсан. Одоо бол байж чаа өөрхи 3 хоногт нэг цагийн хоол олж идэж байна. Үснэ гэдэг хөчөө шүү, хөчөө. Эхлээд нүд харлах юм а, эргээд нүд ногоорох юм а, явж яваад нүд улигаад хажуугаар гарч байгаа хүний толгой бүр халуун бус шиг харагдаад тасдаж аваад өнгөж хийж бодоод ийм. Хая. Би урд нэг их үлссэн шөө. Ажил их алжуураад алжгаа дээш хараа төвсөй. Өнгөжтл тэнгэр дээрээс ам уруу нэг шалмуу унхуу гэд 4-5 өдрийн хөвтөд хөлөөлөө унтдаггүй юм а. Сүлдэн бүр болхоон байсаа. Гэвч одоо аав юу аргатай. Арга ботхоо үл эн чин амьд толж их мэч ой. Хаяа хаяа амсхав бас бахан бөглөрөөд. Тэгэд энэ Хөхотын тэр Хуучаа хотын жээлэр чи ингээд нэг боорсох холж байгаа газар байдаг шүү дээ. Бараг 500 м уртаа шиг байдаг юм аа. Тэр удаа би үлнээрээ өмсөн баг андуу өмсөн багдгаа юу хийх уртаа. Тэгэд битэн тэр уруу тавиад очлоо шүү. Баян бүдүү нэг боов аваад. Тэгээд би очиад хэлсэн хамаг ихний хүнд нь би бол одоо нэг 27 8 9 хүүхэндүүтэй хүн аа бүр хард өгсөн. Тэгээд одоо өргий гэж байна. Хүүхэндүүгээ өргөх болохоор хэмжээгээр бом аав шүү. Тэгэхээр таны

0: Бавь чи ордоор амталж үжи болно гэсэн. Болно гэж нөөй. Би ч чагаад нэг юм аваад бүгдийн итгэхэд горго цааш явсан. Тэгэхэд хоёр дугаарыг нь амталж үжи гэсэн бас болно гэнэ. Ингээд амтлаа. Амталж 500 м уртаа бовны дэлгшийн өнгөрөөд гарах үед гавгаш унаа гэж их мой татаад. Ая тэр удаагаас эх одоо эгэ тасраад шүнжий боо идэж нэг цар дараад болох. Тэгэхээр танаас нэмээ айлгыг үл битгий пууса хутга бодо хөдөлгөөдөө боо очраад л миний өдөс шидээд. Тэгсэр би айгаад юу бүл юу бүр санааг чин дахтдаг. За ингээд би чин бас хоёр өдөр тэслээ. Үлэн байж байгаад нэг часантэй. Чадаад ходоодон гүмтээсэн үн чин хоёр өдөр имиж жарах юм байшо. Ингээд хөвч ятал чин дахаад үлсвөө. Одоо яах юм? Хууч арга ичүүлж арах харахгүй болсон. Хүн бүр мэдсэн байлгт. Одооны ус эргүн чог шөө. Цагаад би чинь шинэ ухаа телевиз дээр очоод ингээд аажим мэргэлдээд үржсэн чи ой. Хүнийгээс хоёр муу жоос байж. Тэрийг түүж аваад хармалаад явла. Дахиад их жоос олддггүй юм аа. Хоёр муу гарч одоо хоол олж итгэв үлсэж яхтыг улам уур хүрчихлээ. Чи уурыгаа яад нэг юмд гаргая даа гэд явж яхад хой тэр телевиз дээр нэг нудраган чадал өмтгэн машин байна ой. Нэг нудрагд бол их хоёр муу жоос гэнэ ой. Үнчин болно. Би ингээд нэг нудрагд бол уура гаргадаг шít. Чигээд ич хоёр муу жоосоо гэд баджаад чигээд нэг шаасан чи нүд тарлаа саваад унчих юм аарэ. Угой үлнөрөө их хүч гарах гэж үнэн хүн төсдөггүй юм шүү. Ингээд саваад унсан чи хүн барин төш цаваад асууж байна. Хөө яасан бэ гэж байна. Гэтэл ийм сайхан нийгэмд би яаж үлсэж гэнэ гэж хэлэн дээ. Бараг хямарчваа гэсэн. Цэгсэн одоо хүн аа хөрхи тийм байж таа гэд намайг боцоогоод хөргөөгөөд аадэрсэн шít. Тэр удаагаас эхш би үний ёс юм мэдлээ. Танаас амт чи юм орхийг хөжөөд хөлөөж бү хөвтэй. Ажил хий. Ажил хийвэл үлсэхгүй юм шоо.
1: Эрхэм сонсогчдоо, NLG-ийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж хөтлсөн Уран Сод, Хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаар болтол Түр Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогчд та бүхнийх Америкээр нь цолгож байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг өвөн күндэсний өртөнсөн хөшөөний ажилч хөдөлмөрч бүсгүй бүтдийн хүслээ тэргэж үлсэн торгон үйлс гэмэх сурвалжлагаас хөрөхөд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу?
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Өвөн күндэсний өртөнсөн хөшөөний шинхэн зүүн сумны мөнгөн чулуу гачаагаар нутгтай бүтэд балчир баг наснаасаа торгон дөр бүвэлэгдэж тосон дөр өнкрөөлөгдөн өгөөр хайрын домд эрх танк өссөн хүүхдийн нэг байсан ч хархан багаасаа ажил суралжлагадч эрэмхэлэн оролцож айлгарт тус дамжилг болж явдаг байлаа. Төвний амьдралын өнгөрлтөөс тухайн үеийн хүмүүс хүчир бэрхийг ялан давж амьдралынка төлөө итгэл төгөлдөр тэмцэж чадах зориг санаатай байдаг гэдгийг ойлгож болох юм. Тэрээр хархан багаасаа арилжаа маймаа хийх дур бахтай байсан болохоор уулын Хүлэнбор аймгийн эдийн засгийн сургуульд хагас жил бараа таварын үн тогтох мөрөгжлийг суралцж залуу наснаасаа өөртөө торог дордон гинтэлгүүрөөр эрхлэн хийж 1998 оноос өвөн күндэсний өртөнсөн хөшөөн төвт торог дордонгоос өксүүлээд үндэсний эдлэл хэрэгслийн дэлгүүр эрхэлж яваа билээ. Тэгвэл бид бүтдийн ажил үйлсийн учиртлаас хамтаараа хуваалцъя. Сурвалжилганд анхаарлаа хандуулна уу?
3: Сайн уу та?
4: Сайн байна уу? Та сайн байна уу?
3: За, тантай санилцъя.
4: За, би бол одоо Иван Хачунэшин хөөнэ. Мөнгөн чулуу гачааны аюулын шатраа хүүхэн болсон яасан юм аа? Миний нэр бол Бүчит гэж нэртэй.
3: Тийм байна. За, ялгснаар бол та бол энэ өвөн хөшүүн дээрэн бол үндэснээ эдлэл хэрэгслийн дэлгүүр эрхэлж байгаа юм байна.
4: Тийм аа, дэлгүүр эрхэлж байна.
3: За, энэ дэлгүүрийг та одоо хэдийн хонд эхэлж нөөсөн бол?
4: Би бол үнэндээ бол одоо өөрөө багсагаараа эхлээд байгаа юм бол одоо 94 оноос эхэлсэн. Тэгэд яг хөшүүн дээрээ эрхэлсэн бол би бол 98 онд манай эхэжээ.
3: А 94 оноос болоод аржаа маймаагаан үдэн нөөс юм байна. Чигээд 98 онд болон үндэсний эдлэлэр хэрэгслийн дэлгүүрөөр өвөн хөшин дөрөөр хийсэн юм байна. Аржаа маймааны талбаас ямар шихуун мөрөгжил суралцж өнгөрсөн юм уу?
4: Би бол аржаа маймааны юм дээр бол ана Хүлэнбор хотын эдийн засгийн юм нэг юм сургууль ятсан. Бас нэг тэнд нэг хах ижил сурлаа.
3: За, одоо яг арилжаа маймаа хийхээс өмнө бас ямар шихуун ажил хийж явсан бол?
4: Арилжаа маймаа хийхээс өртөө одоо би бол бас нэг мөнгөн чулуу самнынгаар хангалуун судалгаа танд бас ажилласан.
3: Тэнд одоо голдуу удаа ямар ажлын даа ашиглаж хийж явсан бол?
4: Би бол худалдаа шиг нэг олон жил байсан. Өнөө хараа худалдаа арилжаа худалдаа 400 гүйж байжээ. 4 бүлэг одоо жижиг худалдаа, ичхэн худалдаа, бүс барааны худалдаа одоо курс шүүрийн худалдаа дөрвөн байдаг аа, дөрвөн бүлэг байдаг аа, нэг уншилсан. Тэгээд тэнд нь бүр худалдаж өнгөрсөн. Сүүлээрийн бол би юунд худалдаанд аваад, самнынгаа худалдаанд ажиллаж байгаа сүүлээрийн би юунд гайхангаад, алган гэрт суугаад, алган гэрт бол одоо эдийн засгийн сургуульд явуулаад, намайг манай дарга байна. Тэр энэ манай төмөрлө дарга болсон мөн. Тэмүүлэл дарга бол ирээ чон дарга ирээд намайг эдийн засгийн юм шиг одоо үүж агуулсан татах юм их хийж чадна уу? Шамын нэг сургууль явуул гэж бодож байгаа ч тэгээд намайг сургууль явуулсан. Би чадна гэд. Тэгээд Хүлэнбориа эдийн засгийн сургуулийн ажил сурсан.
3: Тийм байна. За, чигээд суралжиж барсныхаа дараа сумныхаа хангаан борлуулах хоршоон дээр бол одоо таварын үн тогтоох ажлыг хариуж хийжсэн байна, тийм үү?
4: Чиний таварын үн тогтоох ажлыг хаяасч басна гэж жил гарын хоёр жил нисэн тэгж бараад манай худал даавал 92-нд төж хан болсон.
3: Тийм бай.
4: Амханы худал даа. Тэгээд л одоо яраад өөрөө ийгэд ийж юм уу хийгээд чигэд явсан. Өөрөө хандаа. Хандаа ирээ явсан.
3: Та тэгвэл одоо нөө сомны ханган борлуулах орчоо гэж жохом төр үедээ ямар шүхэн байсан бол
4: Хогиара тэр энд манай дэд үл хуйварш ханган борлуулах байгуулсан штэ тэр энд Тэгээ тэр суурин дээр одоо энэ одоо фул тренд үйл шинж шүхэн хуусны газар хавны гахуу бүдүүш ява тэндэ ажиллана бидэнд бас хүлс сайн бас үгүн
3: Тэр үснэ одоо хүлсэн чалан мөнгө одоо бараг хэдий олж исэн бол нэг
4: цаг. Аны хамгийн түрүү хөлсөн цагийн арга 20 гарын төгрөгтэй.
3: Гэхдээ тэр үстэм л одоо бас нөлөөд үнэтэй болж тийм үү?
4: 20 гарын төгрөг байсан хөлсөн цаг. Ингээ 20 гарын төгрөгөөр удаан явсан, хөлдөө төшөө төгрөг болсаа дэрин бэ. Тэгээд 22 ам болход нь одоо манай арджаны махад удаан хугацаа юм аман болж ирэх байгаан ус. Багаараа өнгийн хүнсээ ажилд хэрэгсэн ч тэр энэ. Тэрээр одоо манай хот удаан ба. Одоо тааш өрөнгө өрөнгө яа нүгц өрөнгө хашунда ташаагаад ийгээд бидэн бол одоо өөр боё хараа бидэн аслах хийж хэлсэн амтрала
3: тэр үсний одоо яг нэг сарын 20 гараа төгрөг гэдэг бол ууч одоо бас нөлөөд юм авчигдаг юм байна
4: тэр юм тийм байна нэг тахан тахан дөнгөл одоо нэг 20 мөнгөн баян юм дээр нэг тулан талхан бол 8-8 төгрөг тэр юм байна нэг хонин бол одоо 5 төгрөг Имэрхүү бай хаан. Харандаа шинэр бол одоо нэг 20 мөнгө ингээд имэрхүү харандаа дотор нэг тийм мөнгө хөн 3 мөнгө 5 мөнгө имэрхүү бай сантер юм да.
3: Одоо яг та бол одоо залуу наснаас нь аралжаа маяа хийх дуртай. Бас тэр тохой бас үн тогтоогоо жиллийн тохойг нь хамаа бүхий нэг мөрөгжлийг сурж байсан юм байна.
4: Тийм ээ нэг мөрөгжлийн хурхан суурин дээр би өөрөө бол аялал наймаа ийгэж мэмэх хэрэг төртэй багалсаа энэ нэг тийм нэг наймаа хийх нэг ийгэд гадагш татагш явах ийм нэг намсыг чөлөө их баясалтай шиг санагдцэг байсаа. Тэгээд одоо өөр ингээд дуртай ажиллах хийж ирэх юм хэвчтэй өнөө бол тэр насты өнөө бас би зогсож юм шүү дээ 60 гаруй хүн бас ийгэд Би бас хөшрөөг санджив шүү. Би бол 60 гараа гэж нэг сэтгэлд ба бодол байхгүй. Баяртай юм дэс хэпл буй баяртай яадаг баярлсан яадаг. Ата багжийн нэг сэтгэл. Манай гэрээ хүсний тасралгы дэмжлэг байна. Манай хүн бол ачлтэй багш хүн. Тэгэхдээ би өөр ингээд нэг багцгийн юм аваа тэр энэ дорсын худалдаангийн хүн гэж байсан шүү дээ. Багцгийн юм аваа энэ пиргаад ачаагаар тэр пиргаад Пирагат ота юмо үргэлээд явган шавглээд энэ явган ширгаа ширээд яг тонерэн дэнд үчи хүн юм ялгандаа үргэлээд энэ тэнд нэмах хийгээд явж ичилсэн юм аа миний бол жаахнаар ичилсэн амин жилээр нэг ширээд юм ишинд баг багаар эленаа нэгэд яваа жоохон гэдэг юм уу үргэлээд тэр нэг хотолдаа тэгээд аял дараад ярилцсуугаа чима тэр энэ үлт юм байсан ч та өнөө ашиг их ханамсаг тэр санааг юм тэндэн сайлаад насан томоотнтэй ярилдаад багсгийн юм авна нэг утасны итгэж мөр авна ихний юу л өргөндөө багсгийн жаахан юм ус хийлсэн жаахан хийсэн
3: тийм байна одоо яг таны нөхөрчийн ажилтай гэдэг бол ууч бас таны бас сайхан хавсарч дэмжиж явж байсан байна тийм болохоор таны арилжаа маамаа бас яг тотом одоо өөдөлж сайжирж явж байгаа юм байна
4: тийм аа маний хүн бол одоо сайн хавсардаг байсан одоо хүүхдээ хараад гэртээ гэртээ хүүхдээ хараад ашинтай яваад хүүхдээ сургууль явуулаад эргээд одоо хавсарлуулсан жигээр би яагаад ингэж нэг өмтөрхөн гэр хаяад ирээд юм да эргээд яваад гэсэн. Мөнөөш бол тэр бивэн нэг ашинтай мөнгөгүй шууд ажил юм уу явахад намайг маний хүн бүр их харгалзана. Одоо яа мөн насан туршид явахгүй яхаа нэг талаас ичлээ байсан зам хүнээ өдөртөн шинэ явна гэдээ намайг их. Мөнөөш бол нэг бүтэг баярлаад бас баршгүй энаас ичлээ. Би бол 91 онд ирж болсон. Тэгээд манай хүн тэр үед багш байсан. 91 он хавь битэн хоёр хүүхэдтэй. Тэгэхэд эдгэр болоод явсан.
3: Тийм байна. За арилжаа маяа хийж байгаа хүмүүсийн харахад бол одоо их олж амгтэй шиг харагддаг юм байна. Гэвч одоо яг гардж хийхэд бас тийм хальвар бишээ. Та өөрөө анг ихэлж гэнэ худалдаа маягаан эрхэлж байгаа үст бас ямар шухан хүчээр тулгарч байсан бол тэр хүчрийг нь та яаж туулж гарсан бол энэ тохиогоо ярина уу?
4: Тэр энэ би одоо Манай хашаа худалдаа руу ивэд үгүй болоо. Одоо галт мөнгөн байхгүй. Жохон жохон гэж ихэн юм тэгээд энэ горон дундаад маний хүний нэг бахан саян гарна нухай гараа гэдэггүй. Тэрхэн саян гэйн бас нэг тэрхэнээр энэ багсаг юм аван тэрнэ. Тэрхэнээр аа жохон жохон юм аа тэрхэнээ өргөлөөд явна. Тэгээд одоо тэрхэнээ худалдаа ирэхэд ч бас нэг саянга саянгаар ивэд явж байхгүй шин ирэхэд ч нэг гүртөө эдэн шин бас ичих юм бас хэрэгтэй гэдэг. Арай нэг олон юмараа талшуу удаахнаа авна. Яг шиг хад яв шиг ирсэн да. Одоо гэр бараан гэж тэр энд юу шүү байсан. Манай хэл гэр болсоо та гэдэн дэн юу мгүй ээл болсон шүү. Дүмээ юм их хамар. Чи тэр сар ирнийн бас чи юм байсан юм да. Юу шүү гэж нэг сэтгэлдээ бодсонгүй гэвэр. Юу мгүй ээл болсон да юм хамар гэж нэг шүү бодсонгүй. Эвэ шармайгаад хоёр хүнээ бас нэг нөхрийн дүн чинээ сайхан бүтээдээ бас. Ийгэд хань нөхөр гарч ийгэд намья урагшин чи түүч ийгэд яваад ийгэд өн болсон юм аа. Манай хүн бас бүй юм тэгээсэн. Хүүгд бага. Олсо үгүй мөнгө алтан үгүй тэрийг энэ түүн ихээр хашигдсан. Хүнээс усаад энэ ихээ бас хүнээс ирээр нь хүнэ. Тэрийг энэ түүн өөрийн аав чийл нэг барсаг юм үгүй нь. Тэгээд хаяа идэш уух юм бас хамар болчихдаг аа тэрийг. Тэгэхэд нэг барсахан хүрхэн хүний мөнгө юм гаргахад маний аав нэгэн мөнгө юм хүнчиж оофын мэ бидний бас бүгд томас шигэн одоо пантуманту шинжлэх зүгт иймэрхүүгээр бидний явж ирсэн шүү тэр энэ дүрийг хүшигтэй амтралтэй тэгээд энэ олон жин саа хүшигтэйгээр нэма хийж яваад энэ мөнгө зөв дээр гараад энэ нэма хийхдээ бид үлдэхгүй тийм мөнгөөр хэлж хөдөлж ашмын хөдөн жилээр бидэн бол одоо энэ мөнгө зөв их ванис өөрингөө хүсээрээ төгсөж хэлсэн юм шүү. Анхнаа хэлээд их хэмбэл хуурдгийг хэлэн бэл гэдэн бэл энэ олон жил саван бүрэ юшмүр бий болох юм аа. Мөнөө бол бальжина, бальжина. Бас нэг ард түмнийг, олон түмнийг, хүн зонинга үйрлээр манай харилжаа нэмаа бол бас нэг өөд өсөргөө сэйхэн явж ина мөнөө. Бальжина. Тихдэ бүлгий мөнөө батага олон түмнээ сэйгар харилжаа нэмаа мөнөө. Сэхэн явж манай амтрал бол дээш нэ гэж нэг ш бодходоо дондоо мөнөө. Нэг тус хийе дэмжиргэтэй Тэр байяа гэж би батгатав нэг өнөө. Анын ч уртаас л юм аруул шамжуула. Юм аруул садав хүндэг бол нэлээ мата дээр нэг баг шагал яагаад мөн өнөө одоо үгүй юм тийм юм уу. Яг мөнөө сараа хэлэхэд юм бол том юм дар юм уу гэж байна. Хүн тус мэлтаа жаас мөнгөө өгдөнийг. Гэхдээ юм уу гэж үтгэвэш юм.
3: Тийм байна. Яг таны одоо анг ихэлж энэ аралжаа маймаа хийх үст бол одоо арт түмний амьдрал бүр нэг хүчтэй байсан байна. Одоо яг дотом арт амьдрал чинологиж чинологи амьдралаа цогчилж явж байгаа юм байна.
4: Гэртээ жоохон нэг баахан багцаа юм хүнээ гэртөө хийгээд ихэдээ байсан маягийн юм аа тэгээд нэг юм дээр гарсан байна. Үйсэд дээр гарсан. Ирэн бэр ирнэ маань хаа нэг л лангуйтэй чи хон лангуйтэй хэлсэн нэг гэрт дөрвөн эл хэлсэн юм хэлж хөхд. Дөрвөн эл шүү нэг жоохон төшөнг гэдэг юм миний юм. Эгөөд ихлэ баг бага тгшрэгэр. Одоо энэ дотор мөнөө бол төрөндөө бол гаан гэж авдаг байсан. Чи гаар явахаа бол юм бол одоо их нан засхи хайр хамж гэсэнэ. Нан засхи хайр хамж гэдэг юм бол одоо мөнөө маань ямар бол сүйт хүлээд нэвэр яггүй татан бол сүрөтэй нэмагаа хий ангилмаа тэгчрүүл гэсэн юм. Намянгаа цэсхангаа үр ялгын дор гэдэг бол ангилрын бол тэгширч гэрсэн.
3: Тийм байна. За та ба одоо үндэсний худалдаа эрхэлж байгаа болохоор нь дөлгөрдөө голдуу ямар шохон өдүүдийг борлуулж байгаа бол?
4: Миний бол үндэсний худалдаа эрхэлж байгаа болохоор миний бол онон юм байна. Одоо өд бараа байна, торог байна, гарсах усс гомор байна. Тэгээд энэ дотор одоо үндэсний аюула жижиг хэрэгсэн юм бүр бая атанаа агсараа. Бүрэл байна. Янжи юм бүр байдгаар.
3: Бараг хөдөө төрөл зүйлийн бодисыг борлуулж байгаа бол?
4: Манай төрөл зүйлүүд их олон байна. Жижиг юугаар бодоход бол манай 100-аар байх. Манай бол усчлан тан усан одоо зуны барооны сув багсаг хүүгдээ жижиг хажиг юм иймэрхүүл байна. Ол бол бүт бараагаар ол болгож яана торох.
3: Тэгвэл одоо торог хөр нь одоо торогны сайн муу гэдгийг одоо яаж ялгдаг бол ямар аргаар ялгдаг бол
4: торогны сайн муу ялгааны гэвэл торог бол одоо манай хамжууха талсар болж байна шүү дээ. Энэ бол хүр хорхын шүлс гээд хүр хорхын шүлс гээд энэгээр жинхэнэ сайн торог бол хүр хорхын шүлсээр хийсэн байга.
3: Өнөөдөр малад оно торогн бүснээ сайн мог ялангсэр бас ямар 1 метр торогн бүс хэдий грам тулдаг болох ямар сайн бүс гэж тгийж ялгадаг уус.
4: Ишээ гараамаар дүмий бодохгүй. Торгоны юу нэ өнөө бол фашин юм олон болсон. Шүн маягаа шүн маягаа их торог бол олон болсон. Өнөө бол шүн шүн дүм юм зин. Тэгэхдээ л одоо торгоны хэмээ бол одоо бүх хархын шүн хүн бол хамгийн зин. Тороо тэрний дараа бол одоо ерийн торгоноод фашин юм аар гэж нэж таа. Химийн юур хийж яах вэ их олон. Илүүр хийж яах вэ их олон байна.
3: Худалдаа дэлгүүрдөө нь одоо борлуулж байгаа бодсыг аа торгийг аа бүр өөрөө нь одоо гадны орнд очиж гээд оруулдаг юм уу эсвэл сүлжээгээр дамж иж шууд оруулдаг юм уу?
4: Үгүй ээ, бид энэ фойолаа, манай хүнтэй фойолаа бол фойолаа барандаа явдаг аа. Баранда түрүүшин одоо өдрийн үхний юм дээр нэг юм ошаад үсэд авдаг аа. Одоо мөнэ намар болвол одоо өглөөнгөө юм оруулна гэсэн хэншээг. Торгош бол одоо өгөөч шивэл бас өглөө фиф юм гэж бас байж тээ. Цоны юм бол одоо хаврлагын сэрийн сүлээр гэдэг нь бас бас ахаа үүснэ очдөг. Тэгээд дунд нь бас баха үе шатаар оруулдаг аа.
3: Голдуха очиж оруулдаг бол энэ торгийг оо.
4: Ямар нэг орнд очив бидэн оруулдаг аа.
3: Оруулах материалын үн хаш хэрж ирэх.
4: Материалын үн хаш бол торгоны бол одоо их газар тул ихэнх газар тул 5 үнэтэй болжээ. 100 гарын төгрөгийн 1 метрийн хөдөлжих нь байна. 200 хөдөлжих байна. Энэ торог бол өндөр торгоны шанаа бүр халтгаан шинээр гэвэл нэг шанаар юм. Ийгэд байх ба маний бол өндөр бол одоо маний газар бага. Хүн сүүн ба хараа битэн бол төмөй их нэм бай. Хүн ханшил одоо багсаатийн дээр нэг 10 төгрөгийг хэмшээ. Ийм хүн нэг 12 төгрөгийг зүлийн гарамда. Антисенийн бол одоо хөлгөөнгүй бүр халтгаан шинээр хөшөр юм шттэ. Манай татра олон олон сайн торгонууд байдаг. Илдэг янзын нэртэй торгонууд бүр гарш байна. Тэр өнө маний энэ энд багцраагүй юм их олон байна. Яа маний энэ зондгол бас нэг талаараа бас баярлахгүй байна. Тэгээд нэг талаараа үн сүмбэр амргүй өндөр. Амргүй өндөр оруулаад бас хэдэн зууны 1 метртэй торг бас байна. Гай бай торгонууд.
3: Тийм байна. Одоо яг өөрийн буйроо очиж нүдэрэн харж гараараа бэрж үздэг болохоор мас сайн торгийг нь авч ирдэг юм байна.
4: Тийм шүү. Одоо хамгийн хин торгоо ил асуунаа гэдэг. Тэгэд маний олдооч нь бас бүр мэддэг байна. Маний энэ төгөл хөдөлтөв л одоо хин дахан хөдөлтөв сайн торгоо. Биш хөдөлтөг их юм божин божин шин амаргүй үнтэй шүү. Маний энэ хөдөлжих яг ади торгоноод амаргүй их хатур юм.
3: За хожимын төлөвлөгийнхэн тухай бидэнтэй хаваалч нь өө.
4: Ата хажмын төрөлтөл бол одоо хийж ялсан ослоос ихэнх хийгээд олон түмэндээ бас нэг бас нэг сайхан нэг тус дэмжин гэдэг байя. Үл хөвгөд ажааны дайнда өрнгө

0: үүтэх нь гарчаагүй гэдэгчлэн амьдрал бол амтд бал гашуун сүс хоёрын хостол болохоор өөдтэй уруутай орчлонд өөдлөн давших зориг сүсийг өвөрлж урагшаа төмөлөх хөдөлмөр хүч тайлан бол зол жаргалтай амьдралыг эдэлж чадна гэдгийг бүтдийн сурвалжлагаас ойлгож болох юм. Ажилч хөдөлмөрч бүсгүй бүтэд зүтгэл чармайлгаараа хүсэл үйлсээ тэргэшүүлж яваа нь үнэхээр бахархалтай. Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэнбаяр та бүхний хүлийн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин золгоё. Баяртай.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, эрхэм сонсогчид та бүхэн сайхан хавржиж байна уу? Та бүхэнд шинэ уран бүтээлийн сонирхонд болгож энэ цагаар Ширин голоор нутагт яруу найрагчид Жа урт насны шүлэг, Хүлэн Бороор нутагт хөгжмийн зохиолч Чивчин Болдын аялгау Шар Атгах сайхан дууг сонсгож байна. Тус дууг залуу дуучин Найралтуу дуулж хөгжмийн найрлагыг Сүхбаатар найруулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Яруу найрагч жаа урт насны шүлэг чөвчин болдын аялгау шар атгах уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Шар атныхаа гүйдлийн ярихууда. Салхи айрам зөөлхөн яайда. Ширээ хоёр бүхийн хэлхүүдээ. Сэтгэл ирэм төшихтэйгийн яайда. Хайртай атныхаа үннийн ярихууда. Хал даадаг шамдсын яайда. Хайрлам хоёр нүдийн хэлхүүдээ. Хайлан уярдаг нюлмсын яайда. Хурдан атныхаа үлгэрийн ярихууда. Хол явод ирдгийн яайда. Хонгор шарга өнгийн хэлхүүдээ. Хорвоогийн нартай яндхийн яайда. Номхон шар ата дуулхууда. Нүүдл элэсэн насын яйда. Нөмжиг дулаан сүрийн дурсхууда. Нутхан өргсөн цуутайгийн яйда гэж дуулж байна. Та бүхэн энэхүү сайхан дуу дахин та сонсон жаргаарай.

Хан хүндэт сонсогчдаа, залуудуучин найралтын дуусан шар атгах дуу та бүхнийгээ сонортой өнгөрөөдөн солигуулж манай гаргийн дуу нөтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Уртнасан, хямагч Горонсод, Ирүүкэ хямагч

0: гэлж байгаарэ. Хомуусай.
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
2: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Том том онсаруудын төөх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үлгэрдэх хөөрнөн, үлгэрийн баатрын идэши дээр үр сүнийг цайлган, өв соёлын онгон авоон, сэтгэлийн чулуу, нэгийг намио, хоорын үлгэр нэвтрүүлэг.
3: Сонсогчдоо, та бүхэнд одоо Ахмад хурц үүдэр жинхэлсэн Тэнь юм бох Эчхийхэн Чандрыг ирсэн гэх хорин үлгэрийн жалгамжийг сонсхий.

叫我听海浪我我就能忘你的记得你不认得你我的脸的回家了

мөрөглөө хаалгийг чимгэлэн одоо хөрги ураган чилдээд самунаа түпний ирэвэл лахалааг лонгуан яншоа лонгэн хийгад гадам үрдөт калаа жибэр одоо галди дүүгүн харамар калдүйдігі сэндээн унулам бэндар катнадиро айунігі сонсу чазал үрдөт Sangen halap siya, besin jirgiya, katna jokkos. Sabdun, joblun balbun, sangshikdim bolhara, otondu, siyelat basi, shibbol vay soldan. Katka dugin, kushigi, yakshidji.

чирэг дагуул гарч ирэв. Үтгээлийн поделевэти хөнгөрөлдөлдөн тоогаар хүтгэ хуй дураваг гарч ирэвэ болчи. Чирэгийн үрэнийн өөрөө чоорч Чандырым дээрады карчиры, гілі карчиры, он үгэд олдана хорсыр оғат лэбыл карадыр, чүхгім күч үлэр харайым мұғар харагап. Нар он тілэжінің харат карчир сүнгә, шадэман карм, жауғын карчиры үтігіға. Бұрым дуа кары үтірдігірін, жауғын оңа басы, өбір ем бұйыры.

Гэнном нагаас мөрөдсөн бага үхийн. Ивар сэрилэг бай. Ханвал гин хүч валвалла хомчумман. Хэдүт нэрн дэгин долдан.

Yeah, well, I'm not.

0: 거물이 좀 남아가도 또 단이
1: 끊기시거든.
0: 小姐连忙给难度给他紧张啊三道水

들때 좋은 왕한 다가게 불행하냐 시력이 인디에나 빌다니에나르가 Yeah,

Ortin yang karam tegbol ur tamar. Terjem utir sarigi.

당당 흘러든 흐른들은 뜨거이 이글라 알로라 디아블라 아요 라임 시대가 땀 시대 취미 흠기에 벌벌

Лямхай талдын хүрвээ гавкал бэрхи молвэн хэрвэл гартам бэрхи яам. Хорний жевэн яа бэтэл ямарим атаам.

ирээ сөрөн дурадаан дээр модон дур шоордгийе хүн бэрэ болвол нэг дангууд өөрөнгө гадгийг өлмөс байм шиг юм гар дээ нөөс тамын сургалаар яаж яаж дарманы болдог сонгоо юг яа та маа самбя юула батэн сөнгөн ба вангляан ба за юг жангл маа санууг инжиргийн олдо тан даглаа урагшид өгч

0: хөлтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хөлмийтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган өрхөлтэй хөрдөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нэвтрүүлэгт та бүхнийг амрамглан айлтган золгож байна. Сайхан хавржиж байна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгэд бид чөлөө цаг болонга бэлтгэн найруулад шинэ баг баруун хашууны алтан эмэл болгосонд Монгол гэрийн үйлдвэр ажилуулж би алша зүүн хашуугаар нутагтай дархан сумьягийн үйлдвэрээр тойрон сөрүүлжилсэн шимгэлтэд нөвтрүүлгээ тохируулсан юм нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: Эрхэм сонсогчдоо. Илдвэрлийн үйлдвэрийн салаа мөчр үрнэн хөгжээд ардын амьдралд хэрэгсэх хэрэглэл багж тунаг аль алийн ч сансан цагтаа саруйгаа давчих боловсрсан зах зээлтэй нийгэм бий болоод нилээд он удаж байгаа юм. Үүний суурь нүцэд нь бие дааж босод зогссон хүчрхгийг гүрэн улс сэчин сэргэлэн ажилч хөдөлмөрч дундуудын үндэстэн болох юм. Гэхдээ улс гүрэн анх байгуулагдсан аливаа бүхэн бүтээгдээгүй хуучин цагийг өнгөрүүлсэн ахмад улс сонсогчид мань бол тухайн цагт юм хичнээн ховор гэдгийг сайн мэддэг нь гарцаагүй. Амьдралын олон багж хэрэгслийг өөсөө үйлдэж хийдэг байсны нэг томхон хэсэг нь модон эдлэл болно. Монгол гэр тэрэг хашаа сарвч гэрийн дутаад тавилаг гээд өнөөгийн худалдаанаас авч болдог юм бүхнийг бараг өөсөө үйлдэж байсан бол цагийн эргэлтэд одоо зарим нь хоцрогдож орхигдож байна. Хялуурыг бодож чирээд нүүчдэг цэнхэр төмөртэй гэрт тэрэг хөдөө нутгаар ихэн харагддаг ч шинэ айл өрхөөс ихэд Монгол гэрээ онцгойлон босгодог залуусч оширж эхэлсэн нь үйлдвэрлүү амьдралын хүсэл хөөцөлдлийн ялгаа жүрөө. Мөн ч хуучин гэр модон эдлээ шинтгэж засуулах нийт олны шаардлага тасраагүй байсаар наадамтай зүний майхан сарвчнаас ход илүү тансаг өргөө болох тусгай хийцтэй жижиг Монгол гэрийг хямбарлуулж бас хотын хүүхдэд хөдөөгийн амьдралыг таниулах байшин доторх Монгол гэр нь халамшил болсон. Уран дархан сумьяг танилцуулж байгаад урамтай байна. Нас залуухан ч хашир дархан болцсон тэрээр шинэ барга баруун хашууны голын өмнө хойдох айлын тооных нь хийц хүртэл ондоо байдаг гэдэг үг нь уран дарханы ухаалаг нарийн мэрэгжлийг харуулж байна. Одоо нарийн уудгийг хүлэн авна уу.
3: Ингээд өнөөдрийн нөтрүүлэгд хан тэнгэр алшаа боёо соёлын ногоон бүрд одоо сайхан нутгтай алшаа зүүн хошуугаар нутгтай тийм ээ. Ингээд одоо дархан сумьяа маань алтан эмээл болгосон сайхан одоо өрөг төрлийн найдан ёроолоор аз төрөн амьдарч байна. Ингээд бидний арын одоо үзэгдэл дээр харж байгаа эдгээр зүйлс юм болгонд одоо энэ хүний ажилч 13 хөрсөн ухаан санааны одоо нарийн мэдрэмжээр очиж сэлж бүтээсэн байгаа маа. Тэгээд дархан хүн ер нь яаж дархан болдгоо сурсаар агаад болдгийм болоо авьяас байдгийм болоо та яг хэзээс одоо юм хийж эхэлж оролцсон бол?
4: За яг хуу 17 нас л эхэлсэн байх. Тэр үед тэгэл дархан гэж тэгэл өөрөө тэгэл багсаа оролцсоор байдал сурдаг байхгүй юу?

0: одоо житгэ юмда өөрөө бие даан тулгарч л одоо энэ игэж хийвэл болох юм байна, тэгж хийвэл болох юм байна гэсэн хэрэгтэл. Тэгээд л юм зэрэгэл явж л байна тэ.
1: Багш тэ.
0: Яг багш гэсэн одоо жингэн одоо можина багш гэсэн баг байхгүй байха. Тэгээд манай аа бол багс юм хийдэг. Тэгээд манай аа бол одоо өхөр тэрэг Монгол тэрэг хийдэг. Тим юу аа яста. Тэгээд багсага одоо гэрийн гэр мэрэн одоо бүр ойрон засна. Одоо дэр үеийн одоо хүмүүс чи бүр юм юм бүр дарахын хүмүүс юм байлээ. Юм бүр өөрөө хийддэг. Тийм л хүн байсан. Тэгээд л манай хадмаавын югаас л яхан их авсан билээ. Тэгээд л одоо гэр мэр хийхээ болсон. Эдлэг хэрэгслээр одоо өөрөө нэгэ сэтгэж хийгээд хийдэг.
1: Тийм. Энэ өнөөдөр одоо тийм ээ юм юм дүгнэхэн.
0: Тийм.
1: А манайх чинь одоо өнөөдөр жишээлбэл малчид маань юм болвол одоо сум хөшөө орж засврын газар бараадах юмсаа сэлбэг тонгын зэгчих юмсаа гэдэг
0: тийм
1: амархан амьдрал болчихжээ. Зарим одоо юм бол баг утсан дээрээ дуудаад баг хөргүүлээд ирчмэр байгаа юм. Гэтэ цаг хугацааг одоо өргөшн ахиулж 100 жилийн бүхэл 50 жил өргөшөө түлхэх юм бол а энэ олон төмөрлөг энэ олон баг хэрэгсэл үгүй шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгэхээр юм болгоно а байгалаас авсан мод эцэстэй байгальдаа буцна. Тэгээд монголчуудын хувьд одоо бас ургаан модыг хайрладаг. А би хизээч одоо модоор юм хийхээ сайхан ургаан модыг оталж сүтгэж байгаа хараагүй. Ганц хоёр одоо ургахны иш авахтаа хүртэр тийм ээ. Гуйж харж одоо энэ модны альнаас нь болно уулахгүй юу.
0: Тийм гуйж авдаг шүү дээ байгалаас нь тийм.
1: Тийм ээ тийм.
0: За
1: тэгээд алтан бол болгосондоо одоо тийм ээ энэ сайхан үйлдвэрэн бүх зүйлийг одоо эргэж эдлэж одоо тийм ээ урлаад бас нэлээд жилийн нүр үзчихлээ. Өнөөдөр та одоо голдуу ямар ямар бүтээл хийчих.
0: Одоодан бол одоо Монгол гэрхэн одоо Монгол гэрийн эдлэг хэрэгсэл бүгдийг хийнэ. Энэс таашаа одоо бас одоо шин маягаар хийвэл одоо айлын гэр гэх нэг юм гэр хийнэ.
1: Ари энэ гэр
0: тий айлын гэр гэдэг. Тэгээд энэ гэр хийнэ. Одоо бас дараагийн төсөл одоо энэ гэр хийхээр байна.
1: За томоор ихээр
0: томоор хийнэ.
1: Тийм
0: тий.
1: Үд хаалгатай.
0: Үд хаалгатай.
1: Яг тийм тиктокер ч юм уу те сүлжээн дээр явдаг хийсүрлсэн ирээдүйн Монгол гэдэг тийм нэг стилээр гэж
0: байна уу? Тийм тийм тийм. Одоо энэ гэр чи одоо юу шүү дээ? Энэ гэр чи одоо олон талтай гэрэж хэлдэг шүү дээ.
1: Аа.
0: Яг Монгол гэрэж хэлэхгүй шүү дээ. Монгол гэрийн загвараар экваад тэгээ олон талтай байхгүй юу?
1: Энд
0: чи одоо би бол 6 талтай хийсэн.
1: Аа.
0: Төсөө юу загвар хийсэн. Одоо энэ 8 талтай хийж болно, олон талтай хийж болно гэдэг.
1: Зураг дүрс дээр гшиг одоо шилүүл
0: шил тий тий тий
1: тийм ба дотор нь юу л юу байж болохоор
0: тий тий тийж хийхэд одоо яг төсөлж л байна те.
1: Монгол гэр гэж одоо ярьснаас Монгол гэр хичнээн одоо олон зуун жилийн өмнө бий болсон мөртөө өнөөдрийн шинжлэх ухаанаар одоо мөрдөж тийм ээ судалж үзэхэд бол нар салхи сайн нөвтрдөг бохир агаар цөөр агаар нь орж гардаг
0: сайхан
1: шинжлэх ухааны суур баримтыг үл өгцөн.
0: Тий
1: тий өнөөдөр одоо яг уу улс гүрний маань бүтээн байгуулалтын сайхнаар одоо айл болгон сайхан тоосхон байшинтай цаашлаад одоо тансагч байшинтай отролоод нүүхээс одоо чирээд явдаг хөхтэрэгтэй тийм ба тэр өнөөдөр таны үзэхээр монголчууд одоо монгол гэрээ ер нь хэр эдэлж хэрглэж байна танд одоо таны хэрэглэгч шаардлага мардлага ямар шүү
0: над тавшгүй одоо монгол хүмүүс гэж одоо манай залуу үеийн хүмүүс шүү дээ монгол гэрээг хэрглэж явах хүмүүс олон байна шүү дээ бас тэгээд нэг хэсэг нь одоо ажилттай болсон хүмүүс одоо тэгээд л одоо асар суух юм уу одоо байр суух юм уу одоо гэд хотдыг сууж байна. Малчин хүмүүс л ихэнх нь одоо бүр Монгол гэртээ амьдарч байгаа нь тэгээд одоо нүнэн үлүү залуу үеийнсэн олон байна шүү дээ. Манай энд одоо нийдэмгэр гэрээн засвардаг хүмүүс байна. Гэр хийдэг хүмүүс байна. Зөндөн байна. Одоо томчууд бол нэг хэсэг одоо хуучин гэрээ одоо засвлаад шинтгэе засъя. Одоо монголэр модон гэр лайтайхан гэд тэгэд л явж яхав. Зөндөлөн байна.
1: Үйлдвэр хөгжих тусмаа гараар хийсэн үнэн одоо сайхан сэтгэл оруулж уралсан юм үнтэй болж ирдэг.
0: Хордох
1: тусмаа тийм ээ.
0: Тий.
1: Та юрн багдаа өөртөө монгол гэр сууж ирсэн.
0: Би бол чэж гэр сууж ирсэн. Монгол гэр гэдэг мэднэ байж ирсэн байна. Тэгээд чэжин гэр гэдэг.
1: Чэжин гэр гэж ямар яах вэ?
0: Чэжин гэр хан байхгүй гэр. Үнтэй. Тоонтой. Тэмрэл энэ тооноо хараац гэж яддаг.
1: Хараач.
0: Хараац.
1: Хараац.
0: Тэ. Тэгэхээр тийм одоо тараацтай үнтэй тэмгэрэг л. Миний
1: төсөөлөхөр бол одоо жижиг авсархан тийм ээ нүүдэл байдаг.
0: Тийм нүүдэл байдаг.
1: Төмөн дээр ачаад явчих байхаа.
0: Тийм тийм тийм төмөнд ачдаг.
1: А та бол одоо баг өнөөдөр ер нь модоор л хийсэн юм болгоныг бол та бүр уралж болох юм байна.
0: Тийм модоор хийсэн юм ийм л. Тийм одоо зүүнээ зүү шидэх гэсэн юм. Чиднэж хэрэх хэсэ одоо.
1: Ер нь би өөртөө ч одоо хүүхэд насаа Монгол гэрт өнгөрүүлж байсан. Хэзээ хань одоо манайх байшин барацсан. Гэхдээ гэр маань байгаа. Хэдэ миний ч гэсэн одоо багийн өссөн Монгол гэр маань хуучирдаг юм байна.
0: Тийм.
1: Сурудаас эхлээ тасардаг юм байна. Будаг нь холтордаг юм байна.
0: Тийм.
1: Шинтгэж одоо засаж байгаа хэрэгцээ шаардлага хэрэг.
0: Бүү одоо ихэнхийн юм нь бол гайгүй байсан бол ихэнхийн одоо тэгээд гол гол мод нь байсан бол бүр шинтгэхэд дийлэн шүү дээ. Яг одоо хан хагсарын байх болчихсон юм уу? Эсвэл тоон хагсарын байхгүй болж. Тон хагсарын байх болсон болооч зас дийлнэ. Хан хагсарын байх бол одоо залгахад хэцүү. Одоо тэгээд л шин модор л орлуулад л хийн шүү дээ. Яг чидгүү гэж одоо арга байхгүй бас чидэнэ. Бас л боломж байна гэсэн үг.
1: Хүн хийж болтгол юм бол хийх юм.
0: Тийм тийм тийм.
1: За нөтрүүлийн түрүүхэн одоо ахын маань одоо байгаа байраар үйлдвэрээ сайхан тойрж үзлээ. 8 хамтаа, 6 хамтаа, 4 хамтаа янзын Монгол гэрүүд. За яг таны хэлдэг нөгөө хуучин одоо Монгол гэрийн эдлэл хэрэгслүүлсэн энд дараачтай байна тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэр бараг шинтгэх хүлээж байгаа.
0: Шинтгэх хүрээж байна.
1: Хүлээж байна. Тэгээд та одоо бас над хэлжиж би ойлголоо шүү дээ. Өнөөдөр бидний байгаа байрал шин бараг баруун хөшөний Алтай өмөл болгос. За Алтай өмөл лихэн гэдэг юм уу? Хэрлэн голоор одоо заглаад голын уртаа хойтой гэж манай тухайн газрын нутаг усных нь их ярьдаг.
0: Тэгээд
1: өнөөдөр би танаас мэдсэн одоо бас нэг хөрхэн сонирхолтой зүйл юу вэ гэхээр шинэ бараг баруун хөшөнд маань хэрлэн голын өмнөх одоо сугаал голынхаа хойтх одоо ардуудын эдэл чиргэлдэг тон ондоо юм бэ.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тийм үү дээ. Таанад зааж өгсөн одоо юутай гэл даахтай гэсэн.
0: Даахтай өглөө нэг даахтай. Голдон даахтай.
1: Даахтай.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр төслөг хон шуугаа бол заавал уралдаг юм байх.
0: Тийм тийм тийм тийм. Энэ голын өмнөх тон болоод шүү дээ. Хоёр даахтай. Хоёр даанахын даагнаа тушаа шилнэ. Тушаагаан одоо хүн галуугаар зүйрүүлж хийсэн тийм юу тушаатай байдаг юм. Тэгээ нэг нь урагшаа нэг нь хойшоо хандуулчихсан байхгүй тооныхон голоор. Тэгэхээр чи урагшаа нүүд хойшоо нүүд нүүдлийн шүү хүн нүүдлийн хүн галуу шүүтэй зүйрүүлж хийсэн байлаа. Тэгэхээр нь баруун хүмүүс чинь одоо тэр байгаль нуураас л наашаа нүүж ирээд тэгээ цаашаа нүүж явдаг болохоор тэр нэг л хүсэл мөрөөд тэгээ сэтгэл нэг хийсэн байхаа гэж би тэг боддог.
1: Тий,
0: тэгж л боддог да.
1: Нэг хошуу нутгийн одоо голын өмнө хойно гэрийнх нь одоо бас хийц дээрээ бас жүрээтэй ялгаатай гэж бодохоор хошуу аслагдаад одоо цаашлаад хот аймаг аслагдаад ирвэл таны мэдхээр одоо өнөөдрийн манай өвөр монголчууд юм уу бүхэлээ Монгол төлөктний хувьд ч гэсэн Монгол гэрийн хийц арга мэрэгжил хэрэгч үрдэг бай.
0: Зөндөө зөрөх бол зөндөө их зүйт юм байлаа бас. Тэгээд нарилаг талаараа зөрөх нь үлээ. Яг ихэнхи хэлбэр байцсан бол зөлөгдөхгүй юм байна лээ. Жишээл одоо шин бараг зүүн хошуул шин бараг баруун хошуу нэ. Хан бол илгаатай. Энэ шин бараг зүүн хошуу нэ хан бол өргөн хан, хос мод нь ханаар хийсэн. Тэгээд л юугаар одоо энэ хуучин бараг авч хэлвэл одоо үндэ өндөр. Тэгээ чэж өндөртэй байдаг юм байлаа. Одоо цаашин гар бол бас янз янз юм байна бас.
1: Бусад газрын одоо
0: аймагтаар. Хамгийн наадахт одоо Алшана шүү дээ. Алшана гэр бол тоон нонд. Тэгээд хатгур тоон тийгэн хэрэглэн. Хэрэгтэй тоон бас байж ирсэн байж магад. Тэгээд бас ачаан тө ачаа юун дээр бол баг байж ихт бол би нэг харсан шиг энэ хэлхээ тооныг хоёр хад дундаасан хугаа тэмээнэ хоёр талаарыг аччихсан юм биш үү?
1: Хувааж болно.
0: Хувааж өснө. Тий. Тэгээд тэгээм бол одоо юу нь одоо хаалга нь бол дотшоо нэгдэн.
1: Оо.
0: Энэ алчааны хаалга бол дотшоо нэгдэн. Манай баруун хошууны хаалга, баруун хаалга бол гадшаа нэгдэн.
1: Тий.
0: Тим ястай юм байна.
1: Оо.
0: Тэгээд наашаа нь бол одоо шилэн гол юм. Тоон нондон болчихно. Технаш нь тэгээм бол одоо хуруутай гинэн. Үдэртэ тэгэхээр манай нэг хуруу үдэртэ бас эрээс ондон болцсноо. Бид нэ дааг нь болоо думдаа одоо цамх гэж хэлнэ шүү дээ. Тооны думдгийн бол яг цамх гэж ядна.
1: Цамх гэж
0: хэлнэ. Шилэн гол тэгэн бол цамхтай тоон хийнэ. Цамхтай даахтай хийдэг юм байлаа. Тэгээ чин ян зүрийн юутэй байлаа бас. Нөхөл

0: зорих нь бас ондоо бас. Тэгээд клөр байл нь бол дими зорихгүй. Тэгээд тэгээд одоо бүрээс мөрөөс нь бас зөрөө мөрөөний талаар бас ондоо. Манайхын бол одоо зэгтэй хин шилэн голын бол хөлтрөгтэй хин. Тэр чинь бас ондоо штт. Тгийж хийдэг.
1: Залууны үеийнх нь бол одоо намаа багтаагаад энэ зүйлийг одоо их нарийн анзаарахгүй юм бол бараг мэдхгүй байх гэж бодож байна. Харин одоо тан шиг дархан хүн юм уу? Манай Ахмад Томоотын нүдэнд бол бараг нэг гэрийг оронгуутай мэдэн бай, тийм ээ. Энэ бараг хаан хий хийчтэй.
0: Тийм тийм
1: тийм. Гэр байна гэж. За тэгэл ийм олон жил одоо энэ таасан дунд тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгэл элдвийн одоо машины захираа тийм ээ хөрхрээн дунд. За тэгэл их ядардаг, зүдэрдэг ажил уу? Хүн амьтантай харьцахгүй одоо ингээ ганцаараа ингээ модтойгоо ноцлоод байж идэг. Танд ямар санагддаг?
0: Яг бол над авч хэл л үү дээ. Мот нохоо ноцлолд бол дээр шиг мөгөддөг. Тэгээд нэг юм хийгээ бодоод байх юм чинь. Яг мод бол би бол мал дээр бол очихын арга байхгүй юмтай. Тэхнэ дээр малын одоо хам тий хамрын юмтай тоос жор одоо болохгүй, өөртч болохгүй. Одоо малын одоо өнөр мөнөр авсараад л ям босод нусгож одол байдаг. Тэгэхээр ганц л модны өрөвдөөс бол хамаа байхгүй. Тэхнэ чи би энэ тал дээр одоо энэ над болох юм байна гэдэг. Тэгэхээр юм дархан талаар хийсэн шүү дээ.
1: За модны дархан хүн одоо модонд их нөвтрсэн байх. Юу н хэргэлдэг модны төрөл юм уу? Модны тухай яхаа яриад илгээч.
0: За мод одоо манай Монгол оронд шүү дээ. Мод гэж одоо нарс байна, царс байна. Тэгээд одоо хайлс одоо хуш.
1: Хуш.
0: Хус гэж байна.
1: Хус бас байна. Цагаан хус тий.
0: Тий цагаан хус. Тэгээ ийм л мод л байна да. Тэгээ өөр одоо үн сантай мод гэж манай энэ дээр цөөхөн байдаг. Тэгээ ч одоо бутлгуур мод байл шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгээ одоо алчаад хийгэн бол одоо юу вэ? Заг. Заг болоод манай юм хийх арга байхгүй. Тий. Тэгээд тий ч одоо оюуттай болохоор хэцүү мод шүү дээ. Хатуу мод нь багтна. Тэгээд одоо наашаан гар одоо сухай мухай гэдэг. Тэгээд талан халис гэж байна. Бутлуур юм бол зөндөө орвэн. Гэвч одоо модны төрөл бол цөөхөн. Тийм юм хийж болохоор.
1: Таны одоо энэ мод одоо хаанаас ирэх вэ? Та хаан нэг хар замаас мод болж байгаа шүү дээ.
0: Аа тийм байхгүй шүү дээ. Манай бол манай мод голдуу одоо манжури мод бас ирж байна. Ихэнхи мод. Тэгээд одоо арлын мод бол одоо зүүн хошигоос би авсан. Тэр чи одоо урттай хэдэн жил 10 хэдэн 20 хэдэн жилийн өмнө одоо тэрэст юугаас зүүн хошина засгаас одоо авсан модыг би одоо нэг хэсэг арлын модогоо бэлтгэчихсэн байна. Өөр одоо
1: таа ч гэсэн худалдаж авах юм байл.
0: Тий, тий. Худалдаж авах шүү дээ. Одоо юу болчихсон болохоор одоо нутгийн гэргийн хол заавал юугаар хийн шүү дээ. Бургасаар хийн шүү дээ. Одоо бургас одоо чаажилцсан болохоор одоо манаас тэгээд л царсаар одоо ханыг төрүүлж хийж байна одоо өргөн шиг ханыг хийж байна. Яг одоо нүдгийн ханыг хийхдээ хэсүүд чигсэн одоо.
1: Тийм
0: ээ тийм. Мод зөө.
1: Энэ гэрийн одоо их баг хэлбэр янзыг би бас их сонирхоод байна. Яаж яах гэж хийсэн юм бэл?
0: Аа энэ гэрийг бол аялал зөрүүлж хийсэн. Тэгээд өндрөөр нь бол метр 50 өндөртэй. Метр 6 жирийн өндөртэй. Тэгээд нэг аялал нэг гэрийн дөрөв бол дотроо зөндөө унтнаа.
1: Багтна тий.
0: Багтна тий. Тэгээд одоо юу нэ л диаметр нь бол 2 метр 50 см дотор диаметр нь. Тэгээд хамаг өндөр модно шүү дээ. Хан хамаг өндөр байхгүй юу? Метр 12-тай. Яг босгоос нь хураасны хон өнд ханы өндөр нь бол. Тэгээд үнэн дотор нь хийгээд оруулчихдаг. Тэгээд тоон нь бол тэгээд ластаа нэг аваа хийчнаа.

0: гэдэг юм бодлоорсон байхгүй юу. Тэгээд монголоор энэ гэрээн багс гагаад оо айлны монгол гэр хийчихвэл яах болов уу гэдэг. Тэгээд тийм төсөөр одоо хийсэн шүү дээ. Тэгээд нэг анхан болоод 30 хийгээд л тэгээд л бас болдлоосэн да. Наагур цаагур гэдэг.
1: Бүр эзэнтэй болоо.
0: Эзэнтэй болоо явчихсан. Тэгээд бас нэг хийгээд нэг 2-3 жил болж байна бас. Жилийн нэг 10 гаргаад байгаа шүү дээ. Одоо айлд хэрэгтэй. Одоо орчим одоо өөр гэрийн том гэрийн захиалгатай болсоо энэ гэрээн дэ хаягдаад өсчихсэн байж байна. Тэгээд бас энэс гадуур бас хотод цоос үүрлэхээр гэж төсөлсөн хөөхтийн гэр бас хийдэг. Тэгээд энэ янз бол энэ гэрээ үзэл одоо диаметр метр 50 диаметртэй. Одоо хүмүүс захиалгаар хийнэг бол одоо метр 60 хийчих юм уу? Метр 80 хийх юм уу? Тэгж хийдэг бас байна.
1: Хотод
0: хийгээд л
1: байгаа хүмүүсэд зориулсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ажил амьдралын ирэхээр их хотод амьдэрдэг. А гэтээ бас одоо Монгол гэр Монгол гангараад хайртай дуртай.
0: Тийм ээ. Технач энэ бол хамгийн гол нөхцөл нь бол одоо хандуулсан болох хүүхдийн сургаал хөдөлгөл төсөлсөн байхгүй юу. Одоо хүмүүс чинь хүүхдүүд одоо Монгол гэр гэснэ одоо мэдхгүй хана мэдчихгүй. Тэгээд одоо юугийн өвн юугийн тоо гэснийг мэдгүй Монгол гэр ямын ястай гэснийг мэдгүй шүү дээ. Тэгээд л би тэгэд төсөлөд хийсэн. Одоо хаалга бол энэ дээр л ажиллаа энэ.
1: Тэр хөрхөн хаалга тий.
0: Тэгээд хааны бол тэгж хийгээд.
1: Аа.
0: Тэгээд тоон
1: хүүхдийн гэр юм
0: байна. Тий. Тэгээд хүүхдийн гэр одоо энэ хүүхдүүд орд наад жарахтал их тогтой. Одоо яг тэгэд л энэ одоо алтлаар 100 гаруй гэрийг борлуулчихсан байж байна.
1: Сайхан асрын байшинд баригд нь гэр дотор баригд нь
0: тий.
1: Гэр доторх гэр.
0: Одоо хотод залуучууд шүү дээ бас хүүхдийн гэрээр бас авчих хүн байна. Одоо яг энэ шүү дээ.
1: Энэ харин тийм байна
0: тий. Хүүхдийн гэрийн хан.
1: Хөрхөн
0: энэ хаалгатай игээд тэгээд энэ хан энэ дээр байна.
1: Бүх юм бүрэн биз дээ.
0: Тий, бүх юм бүрэн.
1: Одоо бүрөөс чи бүрэн юм.
0: Бүрэн байна, бүрэн байна тий. Энэ одоо голдууд хүүхдүүдийн юу хийдэг байхгүй юу? Хүүхдүүд одоо энэ барь өөрөө барина. Тэгээд одоо яаж гэр Монгол гэр барих аа гэж бодож байгаа шүү дээ. Одоо төрөндөө бол дийлхгүй мэдхгүй хүүхэд одоо яаж гэр барих юм бэ? Одоо залуучууд байхгүй шүү дээ, мэдхгүй шүү
1: дээ.
0: Гэр барьчихдаггүй. Тэгээд одоо энэ дөр гол одоо сургаан хүмүүс юу гэдэг хүүхдийн гэрээ яаж барьдаг? Одоо тэгээд нэг хүмүүсийн одоо нэг хожимын нэрөдэг нэг Монгол гэрээ ийж барьд юм байна гэсэн туршаал үдээхэн төлөө
1: тэгээд томчуулан ч гэсэн чадахгүй анигаа бас хаяа сонсгож жилээ. Хэд хүн цуглаад хөдөө хормонд буух гэсэн чи гэрээ барьж ядарч ирэв гэж шүү
0: дээ. Тэгээд би нэг жилд 3 жилд нэг 100 гэр хөдөлсөн байха. Хүүхдийн гэрээ 100 гаруй гэр хөдөлсөн. Одоо би өөрөө энэ том гэрээдийг бас хүмүүстэн зөндөө барьж өгнө. Нэг жилд бас нэг 50-аад гэрээ бос унаж босгож байна одоо. Буулгаж босгоод хүнд барьж өгөх юм уу? Тэгж байд байна.
1: Давтхын хэрээр ойрхон
0: байна. Тийм тийм.
1: Аль хэлд бол бас амжихгүй байна.
0: Тийм ээ. Тийм л байж байна надад л.
1: Юу нэ энэ дархан гэдэг үл бас их хэцүү хорвоо юм аа. Зүгээр одоо төстийн шиг хийгээд гаргачихын төлөө хийх биш тийм ээ. Хүнд тоогдно гэдэг их хэцүү байх.
0: Тийм тийм
1: тийм.
0: Тийм тийм тийм.
1: Энэ уран дархан одоо гарын үр дүм ядаж ойдлоор хэлэхэд ойдлоо бас дээр дортой шүү дээ. Яг та манай ард хүмүүс одоо тэр хүнийх л гоё тэр хүнийх л гоё гэдэг бол ганц хүний одоо энэ тийм ээ гарын мэрэгжил уран санаа ухаан санаагийн тоочхсан бас амархангүй л амархан хэцүүгүй л бас хэцүү өсөлдөөнтэй.
0: Тийм.
1: Энэ нэг ажлын тийм ээ.
0: Тийм.
1: Та гоё чамстай хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар бас гоё хийх хэрэгтэй. Уран байх хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Яаж одоо ийм бүдүүн одоо энэ модон материалыг яаж зүсэж зоргож одоо яаж идэвхжүүлж ийм болох нь үү гэдэг бол бас нэг хүний тийм нарийн авьяас авах гэж удаж байна.
0: Хоёр
1: нь уран зураг өнтер сонирхох уу?
0: Уран зургийг бол зурчдаггүй шүү дээ би чинь.
1: Гэтэ та бас ингэ зураад лээ. Шинч бас нэг юмсны л.
0: Тийм. Тэрэл зурчдаггүй гэвч одоо төсөөлөд одоо ийм шиг яастай юм хийнэ гэдэг нэг тархинд нэг юм боддог байхгүй юу? Тэг ханаа чин тэр юмар л одоо энэ ийгэл хийвэл гоё байна. Тэр хийж хийвэл гоё байна гэдэг тэгэл хийнэ. Тэгэл хийдэг юм байна. Яг одоо зургаар
1: ийм төлөвлөж мөлүүлнэ гэж байна уу?
0: Төсөө төлөө гэж одоо бараг байхгүй яах вэ?
1: Тийм
0: үү. Хийж болно. Хийж болно тийм. Одоо би нэг юм хийнэг бол одоо шинэ маягийн хийнэг услан нэг завхар гараад. Тэгээд энэ завхараараа нь одоо тэгэл энийг ийгэж хийлвэл болох юм байна. Тэрийг тэгж хийх юм болох юм байна гэдэг. Тэгээд л одоо хийнэ.
1: Хаяа нэг гар алдаад хаашаа шуулаад модоос итгэхэд юу ч биш болчих байдал байна.
0: Байна. Зөндөө байна.
1: Тийм үү.
0: Тийм тийм.
1: Одоо өөр юмд ашиглах илүү ашиглаа.
0: Тийм өөр юмд ашиглачна тэрий.
1: За тэгээд өнөөдөр одоо хот суурны бүтээн байгуулалт маань сайхан малчтай амьдрал одоо

0: ардын амьдрал чинээлэгж сайхан болсон. Тэгээд таны үзэхээр одоо хаш хаштай ер нь одоо цагчлсан одоо Монголд энэ грин доторх одоо тавилга тийм ээ хэдл хэрэгслийн шаардлага хэр байгаа юм бол ер нь одоо Монголд гэр ирээдүйд хэр хэрэглэгдэх бол
1: ирээдүйн тал авч хэллээс аян зүйлсийн тал төлөө болох байх уу? Яг одоогийн аялал зүйлсэл гэдэл явж байхаас л яг жинхэнэ одоо малтын амьдрал дунд гэдэг аялал зүйлсэл гэж цөөхөн байлаа бас. Тэгээд манай хошинноо тэ мижиг дурж гоо. Тэдэн бол их аялал зүйлсийн тал өөрийнх нь нутгийн гэрээ хэрэглээд л тэгээд одоо эдлэг хэрэгслээ бүр нутгийн юм араа л хийсэн. Тэгээд их сонирхолтой юм байлаа. Тэгээд одоо зөв хошинноос тэг залуу бас л бас Монгол гэрээ бариад л аялал зүйлсэл хийж байна гэдэг өөрийнх нь нутгийн юм аа хийгээд хэрэгж байгаа. Ийг тал энэ талаар хэлвэл аялал зүйлсийн талаар бол юу өндөрөгч гэлнэ. Одоо ашиг нь өндөрөгч хэлэх юм уу? Одоо явцсан долоор ирээдүйд бас мэдээдгүй
0: хөгжилттэй.
1: Тийм ээ. Яг өдөрт амьдралын дунд авч хэлвэл бас жаахан арай айлгал хэрэгдэг хөмсөл хэрэгэлнэ. Би энэ юмдаа дуртай гэдэг хөмсдөд нь тэрхэн бол цөөн тоноохон байхгүй юу? Тэгэхээр аялал зүйлсийн талаар бол өлүү шиг байна гэж бодож байна би бол.
0: Аялал жуулчлалд бол юм үнэн байх тусмаа сайхан шүү дээ,
1: тийм үү? Тийм ээ.
0: Хиймэл юмыг хүн нэг удаа ер нь 2 дугаар удаа мэдчихсэн шүү дээ,
1: тийм ээ.
0: Ойрын 2 жил харь шин залуучууд, шин гэр бүлийн одоо энэ хөрм найр дээр бол бас модон одоо асар байшинд ч гэсэн сайхан модон тавилгауд илүү ангарч дэлгэрж ирж байна, тийм үү?
1: Тийм
0: байхаа, тийм
1: ээ.
0: Асар байшинтай альдж гэсэн гоё модон хорготой, иргэнэгтэй байгаад харагдаж байна, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Тэгээ яваа яванда бид нэг хэсэг одоо мартаж хуучин юм аа гэд хайж явсан юм дэми удалгүй эргэж харахад одоо үнтэй цэнтэй мандын зүйл болоод ирнэ.
1: Тийм
0: ээ тодорхой байх. За тэгвэл одоо танах чинь бас баг бүрэлдэхүүн олуулаа юм байна. Тэгээд хаш хаштай одоо та юу ямар төлөвлөгтэй энэ бас одоо ялтчгүй бас нэг зүйл юм бас хөдөлмөр да тийм ээ.
1: Хатуу
0: бол хатуу та одоо хэр удаан баримтлж юрн энэ дарахны ажил үйлсээ ямар шиг болох гэж боддог вэ?
1: Би бол энэ бид яфны нэг талын нэг юу юу болох гэсэн юм хэвчтэй. Хүндгээд тэдний нэг ажлаа бол насан турш хийдэг. Тэгээ манай улсад одоо 100 жилийн одоо тийм 100 жил хэрэгэлсэн тийм одоо компани мампан гэж цөөхөн шít. Нэг юм аа хийдэг 100 жилаар хийнэч одоо арга цөөхөн байха. Тэгээ би өөрөө бол одоо нэг насан турш 100 жил чи яах та нэг насан туршлал гээ нэ хийчихэ бодож байгаа. Тэгээ одоо миний шав ус хэд вэ наас нэг хэдэн залуучууд байна. Одоо дан болс нэг 5 залуучууд одоо над миний дор хийж байна. Нэг бол гарын шава. Одоо бүх юм юу одоо бие даачихсан нэг жил сураад тийм байж л байна. Тэгээ хожимдоо лоос нэг үйлдвэрэн жаахан томсгоогоод гэрээн жаахан үйл өөрийн нэг гоё шиг одоо том шиг үйлдвэртэй болоод тэгээ бас нэг багажаанаас нэг шинтгэе. Одоо миний багажнууд бүр хуучин хуучин багажлаар одоо тийм л багж яж байгаа юм даа.
0: Тэгэхээр бол чавараа залгамжуулаачихна тийм ээ. Магадгүй өөрийн үрээрээ залгамжуулаад.
1: Тий, тий, тий.
0: Нэг ажлыг цартер хийе.
1: Тий, цартер
0: хийе. Мэргэдлийн зарим санаа тийм ээ.
1: Тий.
0: Аа, ингээд өнөөдөр одоо ирээдүйн хайч үед бол одоо сумья гэж хэлэхтэй зэрэг тийм ээ. Модон идэл Монгол гэр бодогддог болтлоо хийх юм.
1: Тий. Манай дээр үеийн дотог юу яадаг шүү дээ, божин байдаг шүү дээ одоо. Уран бүнцэг гэдэг.
0: За.
1: Тэд нь одоо тэдний юм одоо манад ирээд л байна одоо зассан. Тэд нэг хийсэн юм бол тэд нэг хийсэн юм гэдэг. Тэр нь ч юм уу мужаан хүн ч удаадаг л юугаар нэрлүүлдэг юм байна. Юм хийсэн юм нь үлдээдэг гэдэг. Тэгээд нэр их гард юм байна гэж боддог юм байна.
0: Магадгүй бизнесээ илүү мөнхөрж үлдэх юм байна
1: тийм ээ. Тийм ээ.
0: Тэгэхээр юмыг бүтээж чадна, хэлбэр дүрстэй, амин сүнстэй бүтээж чадна гэдэг бол ялтчихгүй, авьяас нарим мэдрэмж тэрийгэ юм болгож хийгээд байна, бүтээгээд байна, баримтлаад байна гэдэг үл ус авийн хүүгийн хатуу зуудл суулт гэж бодож байна. За тэгээд зон олноо сайхан эдл хэрэгслээрээ баярлуулж тийм ээ. Гангарсан танд ажлын өндөр амжилт хүсье.
1: За
0: баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлгүүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулжилд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гаврэ, хянагч Өрөмцөд, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Баяртай.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаараа уулгын төвчийн нэвтрүүлэг.
3: Худан байр хот 55 зүйлийн бодтын арга хэмжээгээр ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж байх.
2: Худан байр хот улсын умрас нэлтхийх чухал бэхлэлтийн байлдахуулгын байр тогтолцоод анхаарлаа төвлөрүүлэн үнэн бодтын ажиллаж байгаа.
3: Худан байрын атргалуурлтын бүлэглэлийн хаврын тариалга бүх талаар ихэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жидээс Худан байр хотын кэн арав төмний дээдлэх угсана үүрэг хариуцлагаа ямагт батсаг гэж. Ардын амьдралын буян жаргалыг хөгжилтийн аяндаа усхан олон төмний хүсэл эрмчлэгийг ажлын чиглэлд болгож чанар сайтай хөгжилтийн элбэг баялаг өрөвтөдийг бүх хотын үндэснүүдийн олон төмөнд нэн өргөн дэлгэр нэн эрхтгэж нэн үнэнчээр хүртэлсэн байна. Худан байрт ардын амьдрал бол ерөөсө уриалуулсан төдий биш, харин нүдэнд үзэгдэж гарт баригдан үнэн бодтын ойлголт болох юм. 2025 онд бүх хотын 33 зүйлийн ардын амьдралын нарийн тасыг бүхний биелүүлэн 53 хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлт чинэтгэж 900 үрхийн нас жилт тохирох өөрчлөлтөд биелүүлэн настай чуудад туслах хоолн гэрийг 40 шинээр байгуулж 1691 тэрэг зогсох газрын шинээр нэмэн 2338 суугаал ардын тойргийн аадлахын хамаарлын үйлчилгээг бүхний бүрхүүлгийг биелүүлэн амнал бүхний найдваржуулж бодтын явдал бүхнэн ардын сэтгэлийг тулацуулжээ. 2026 онд Өвөр Монголын өр тандас хорон ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг голлогдлын байршуулалт тодорхойлсон. Олон төмний хүчир зовлонгийн шийдвэрлэгээр удирдамж болгон ардын амьдралын 12 инженерийг системтэй төлхөн ахиулсан байна. Худан байр хот өр тандас хорны 1571 ажлын байрлуулалтын яг туйлдуулан орон бүсийн бодит байдалд суурилж ардын амьдралын 12 инженерийг олон төмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт найдваржуулжээ. Орлогыг нэмэгдүүлж ажил олгохоос сургаан хүмүүжил эмэмлэг хүртэл насны асарч хүүхдийн асарч хүмүүжүүлэхээс оршин суухад тохиромжтой орчин тойрон хүртэл амар хамгаалтны сахин хамгаалахаас хэрэглээд санаа амар байх хүртэл 55 зүйлийн бодит арга хэмжээгээр үнэн дөрн хүчилж нэгд нэгээр нүдэнд үзэгдэх гарт баригдах сэрч мэдэх бодтын явдлаар ардын амьдралын дутуудлын нөхөрлөн амьдралын чанар чансаг дэвшүүлж ардын амьдралын халуун тулааныг хүмүүсийн сэтгэлд шууд хүрхэн хөгжилтийн өрөвтөдийн үнэнхүү олон төмний сэрч мэдэж болох зол жаргал болгон хуйруулахар чармайж байна. Худан байр хот хот хөдөөхийн суугаад ардын орлогыг нэмэгдүүлэх ажлын байдлыг тогтворжуулан багтамжийн өргөтгөж яс чанарыг дэвшүүлэхийг төрөн байранд тавин төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлах тавцан гар чадвар олгох үйлчилгээр урашгийн нэмэгдүүлэхээр чармын төмчгсдгийг тавцантай болгож хөдөлмөрчдөд ач хариулттай болгон ард олдны хүсэл эрмцэлтийг олгосон байна. Үүний зэрэг цагаар ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулахар дамжуулан Умратын 3 орны инженерийг өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын хөдөлмөр үйлчилгээний хүс олгомжийг 2 тонн шүрт хүргээс дэж олгон алгах харьцлыг барилга барих нэгцийн даачлалд олсон тооны 110-аас доор байлгаж болохгүй. Цадин үртгийг өргөжилдэн засаж нийгмийн даатгалын хамрах хөвчийг өргөтгөн насчдын асрамжийн мөнгө бодон ажил алдалтын даатгалын мөнгөний баримжийг дэвшүүлнэ. 70 үрх залуу насны жижиг дэлгүүрийн загварын өрөг байгуулдан залуу насны жижиг дэлгүүрийн гол хамаарчгийг 50 хүмүүжүүлнэ. Мөрдөж болох ханийг тэжээн үржүүлэх хөвчийг өргөтгөж хот хөдөөгийн суугаал ардын цалингийн чанартай, эзэг нэгтийн чанартай, эд хөрөнгийн чанартай орлогыг олон арга замаар нэмэгдүүлэн суугаал ардын орлогыг нэмэгдүүлэх ба аж ахуйн нэмэгдлийг адил алхамтай байлгахыг үнэхгүй баталж олон төмний зоосны уудыг улам нэмэгдүүлэн амьдралын эд хүчийг улам төгөлдөр болгоно. Худан байр сургаан хүмүүжил эмэмлэг насчдын асрамж хүүхэд сатуулах ба хүүхэд авахд нөхөрсөг байх зэрэг зангилгын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх үйлдлийн хугацаа бүхий хамрах Бүх хөлхөөний сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгээр батлахын торын нягт бүгд бат сүлжин. Ард одныг суралч хас сургаан хүмүүжлтэй, өвчл бол үзүүлэх өмлөгтэй, өтл бол хүртэх асарамжтай, нялхсыг хүмүүжүүлэх хүнтэй болгоно. Хүлэмбээр нарилаг засах орчин тойрны сайжруулах эрх ашгийн сахин хамгаалахаар гардац болгон багийн явдлын бодтыг хийж, бодтын явдлыг сайтар хийж, хотыг орчин суухад нэн тааламжтай, амьдралд нэн тааламжтай болгоно. Зам харилцааны аялалын яс чанарын үргэлжилэн дэжлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлнэ. Энэ жил улсын ба мужийн гол замын арчлан хамгаалах инженергийг 500 км, хөдөө тосгоны засмут замын арчлан хамгаалах инженергийг 220 км, хөдөө тосгоны засмут замыг 140 км шинээр байгуулан, захиатан үйлдсэн нийтийн зам харилцаа болон насны хүндлэг шугамыг нэвтрүүлэн, тэрэг зогсох газрыг 3666 шинээр нэмэгдүүлж, сургуулийн хүрээний эрхэн тойрны зам харилцааны эмэг журмын голлогдлыг засан, оюунч сануулумжаар олон түмний ажил явдал шийдвэрлэхэд дүгм үзүүлэхээр төлөвлөж байна. Танаутхаас хот болгос хүртэл тариан газраас дэгэл гудамж хүртэл Хүлэмбээр ардын амьдралын 10 их инженерхэр гард ацуулган 55 зүйлийн бодтыг өрхөмсөн арга хэмжээгээр ардын амьдралын нарийн тансыг зол жаргалын танс болгон хуйруулсан, төрийн бодлогын эрчмийг амьдралын халуун дулаан болгон хуйруулсан байна. Бодтын явдлуудыг нэгд нэгээр найдваржуулан, хүчир сэдвүүдийг нэгд нэгээр шийдвэрлэн, ардын амьдралын амжилт бүтэмж нэгвэрлэн чүм, ард олны сэтгэл дах халуун дулаан бүгд батчанга цуурыг хангнуулж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Хүлэмбэр хот улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн байдлуудын байр тогтоолтод анхаарлаа төвлөрүүлж, одоогчлсон олон улсын их хуурайн гарааны бүтээн байгуулалтаар хөтлөмж болгож, цөлөө тарлжааны туршилтын орны төрийн бодлогын ашигтусыг давхцуулан, бомбын их байдлыг нэгтгэх, чадвархийг дэстэвшүүлэх, АЖС-ийг төвлөрүүлэхийг айхулан, бүх орон бүсийн нээлтийн байршлыг төлөвшүүлэхийг төргөтгөн, бомбын аж ахуйн чанар сантыг хөгжилтийг төрөгдсөн байна. Хүлэмбээр хилийн бомбын бутархай эзэгнэлтийн бэхлэлтийг өвдөж, Хүлэмбээрийн их хуурайн гарааны олон улсын бүлэглэл түшхэлэн нэг гараамаар нэгдэлтийг төлөвлөх, олон талаар холбоолон хөдөлцөх, бүгд цараагаар халамжлах шин шичмийг үүдэн эзэгнэлт ботсын гүйлдэг АЖС арилжаах нэг жогчжуулан айхулж байна. Энэ жилийн 4-р сард Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны Манжурийн хэсэг тойрог жинхнэр пайсгэж 25.11 тэгштрүүлжин километр талбай бүхий Манжурийн хэсэг тойрог Дундад Орос Монголын нээлтэд хамтралцааны үүр хариуцлагын үүргэлэн гадаад орсон их байдгийг эд шүүдэх хил алсасан зуучлал, хил алсасан мөнгөн гүйлдэг бомбын үйлчлэг зэрэг аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн бомбын аж ахуйн дөрвийн хэлбэрт нээлтийн шин чат үеийг ухдсан байна. Манжур бомбт нь толгойлогч болсны хувьд тоочилсан бомбт болон төмөр замыг төргөн нэвтрүүлэх загварыг гүнзгэрүүлсэн байна. Энэ жилийн 1-р уларт Манжур бомбын хянан хамааралт доор Манжур бомбтар дамжин хилэр орж гарсан Дундад Европын ээлжийн галт тэрэг 1382-д хүрчээ. Барааны үртэг 14.400 баримжаад хайрцагт хүрчээ. Адил хугацааны хос тус тус 133-3 130-аар нэмэгдсэн байна. Засам замын бомбт чадвархыгаа үргэтгэн өөрчлөн байгуулахаа төрөгдөж, оюунч бомбт болон байцаан шалгах тоног төхөөрөмжийг шинээр нэмэгдүүлэн жилийн сүүлчээр нэвтрэх чадвар нь 135 болтол дээшлэх боломжтой. Өвдөг ар хашаат зэрэг бомбт ч зэргээр хүчилж байна. Энэ жилийн 1-р уларт өвдөг бомбтор орж гарсан хүмүүс нэгтм 2000-д хүрч хилээр оруулж гаргасан барааны хэмжээ

0: 10 том 40,000 тонд хүрсэн байна. Архашаад бомтоор орж гарсан хүмүүс 2 том 10,100 хүрчээ. Гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 7 том 7,400 тонд хүрсэн байна. Хөлөн бойр бомт тулан АЖС-ийн гүнзгий уулзалтыг ахиулна. Манжурийн ерөнхийлсэн гал батлах орн нь орны доторх аж ахуй нийлэлд бүрийн төвдөр үйлдвэрлэл бодсон гүйлдэг үйлчилгээний орчин тойрны хангаж дотор нь байгуулж байгаа 11 сур бэлтгэмжийн төрөл зүйлийг хамран ерөнхий барилгын хэмжээ нь хагасыг давж төрөл зүйлийн ангилалд эдэн эрүүлжлийн бодлос барилгын материал хүнхэн аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн зэргийг хамарсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 4-р сарын 27-ны өдөр Хөлөн байрын Атрагал урдын бүлэглэлд 2026 оны хаврын тариалгын тухайн талбарын эхлэлтийн хурал болон тариалангийн үйлдвэрлэлийн голлогтын ажлын хурлыг хуралдуулсан. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн байдлыг гүнзгий задалж, хаврын тариалга болон бүх жилийн тариалангийн голлогтын ажлыг бүх талаар байрлуулсан. Бүлэглэлийн эд шатын ган хаврын тариалгын үйлдвэрлэлийн өргө өндөр баримжаагаар чанар сайтай биелүүлэхэд ажиллаж, бүх жилийн албан хураалт болоход батвих суурь тавьж өгсөн байна. Ойлгосноорой. Хөдөн бэрийн тариалангийн атар халууралтын бүлэглэлд энэ жил голуулах тарилгыг 571 түмүү тарьж, нэг чих 25 түмэн ийч тариалангийн машинд оруулсан. 710 чиг 2 түмэнчин үр химийн бордуур 8 чиг 1 түмэн тон тариалангийн машинд хэрэглэг тосыг 6,000 тон нөөцтөн 140 түмэмүү шар борцог 136 түмэмүү шилэмтэг 30 түмэмүү шихэр ловн тарих үргийн найдварж болохыг бүх хүчээр батлан нэгдэлтийн тарих газрын тармилын ерөнхий уналтыг 30 чиг 75 тон шүрчин 107 чиг 9 толгоор нэмэгдүүлэх харалтыг чармайн байлуулахар байна.
0: Одоо манай хорооны сургуульчид бүрэн баяр уран сод Жинхуар бүрэн чив Эрдэн багн хос баярын сургуульчид бичсэн ажилч хосын өдөр амьдрал гэх мэдээлэлээс нэвтрүүлээ. Төдмалдын Майланти Дэлгэр хаврын 4-р сарын дундчаар өмнө Франтед гүнзгэрж зохиолын суртлаа сайжруулъя гэх тусгай сургуульчаар манай сургуульчийн бүлгминх нь Өвөн күндэсний өртөдөөс хошууны шинэхэн баруун сумны баян хошуу гачааны малчин гэсринхэнд хөрөхөд гэсэр гэргий сакуратыга үнийг сааж малын хашаа сарвчаа цэвэрлэн үхэр хондоо тижэл бордоо усамд өгч яралтайхан ажиллаж байлаа. Ажилч хоёр гараараа амьдрал үйсө босгож ариун хөдлөмөрөөр хүсэл хөөцөлтлөө бийлүүлж яваа гэсэр сакура хоёр залуу мань нутаг усандаа танигдсан шин цаг үеийн шилдэг залуу байгаана. 2013 онд тэр хоёр маань их сургуулаа төгсгөж хань ижлинхээ хүсэл бодлын дэмжиж хөдөө нутагтаа буцсан ханийн заяага холбон айл өрх болж малжих үйлдвэрлэлээр эрхлэн одоо болоход ажил амьдрал маань нилээд өөддөй байна гэж гэсрийн гэргийн сакура манай сургуульгаар ярьж байлаа. Өвөн хошууны шинхэн баруун сумны баян хошуу гачааны малчин сакура хэлэхдээ
2: манай хоёр одоо сургуульд байхдаа танилцсан юм аа. Тэгээд им одоо сургууль төгсөөд одоо манай хүн бол одоо мал малжих их дуртай. Тэгээд мал малжихтаа бас одоо очилсан маягаар малжих одоо тим маягын одоо талаар их анхаардаг штэ. Тэгээд бид хоёр сургууль төгснөөс өлөр айлгар болоод одоо мал малжих юм уу гэдэг. Тэгээд мал малжихад бас болно одоо очилсан маягаар одоо шинэ маягын өгүүлбэрийн бай болгоод одоо ээж аавынхаа одоо мэд залгамжлах юм уу гэдэг. Бид хоёр одоо сая айл болохдоо одоо манай яг шинэ айл одоо банкын төлөв өгсөн байна. Нэг дугаар жил тэгэхэд бид хоёр төр жил хормосон төр намраас л өглөөс эхлээд одоо тоглоо аваад буруу аваад тэжээ. Тэгээд буруу аваад тэжээгээд одоо тэрнээс мөн алтар нилэн одоо торшлох хорондоо хийгээд бас мал бас нилэн ариун болчихжээ. Орлого бас болно. Бид хоёр хүүхдээ манай гэр тавч хөл бас болно.
0: Кэсринх нь 1000 гарын муу нутгатай 100 гарын өхөр 80-д хонтой байж өнгөрсөн намраас бэлтгэл санти болохоор энэ хаврын төл малын мондролт ч маш сайн байлаа. Одоогчлсан мал аж ахуй эрхэлнэ гэдэг нь гэсрийн анхны хүсэл бодол болохоор суур бүтээн байгуулалтын сайтар хийж хашаа сарвчаа бэхлэх сайхан байгуулсан малжих үйлдвэрлэлд хэрэглэх машин төхөрөмж ч гүйцэд сайн бэлтгэн хэмжээтийн бэлчээр нутагда үхэр хоньо цөөн тоотын чанардах сан тийжээ хийзэрж өнгөрсөнд саалын үнэ тийжээхээр голдуулж байснаасаа ойрын 2 жилд малын үйлдвэр ухсаа сайжруулах талаар нэн их анхаарч махны үхэр тийжээ малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний орлогын нэн их нэмэгдүүлэн эрчимжүүлж баримжаажуулсан одогчлсан мал ажих үед хэлбэрээ хуруулахар чармайж явна. Шинэхэн баруун сомны баян хошуугаа чаны малчин гэсэр хэлэхтэй.
3: За тэг өнөө жилийн төлийн байдал ямар шиг байна уу?
4: Болно. Одоо хавар болгоод баг цас ихтэй. Тэгээд болно өгөлдөө нийтэмдээ их дулаан байгаа. Үс бас бордоогүй чинь тэгээд өхөр ба ханаа тааран ял тарахтэй. Тээ.
3: Тэгээ одоо үлийн хашаалгын цаг болсон шүү дээ. Бас тэгээд танайх бас ингээд тусгаарлаад хашаад байж гэнүү.
4: Хашаад л байж энэ. Төрийн бодлогын дагы да бас. Тээ. Ядан ба хашаалаад тэгээд тасж яах юмтэй.
3: Энэ үргэдэг машин гэн ер нь одоо талаажи трактор гэдэгтэй байгаад бас их сайтай байна шүү. Пүн хороо сарарт сайтай.
4: Тэгээд хөрөгтэйгэл зардалтайгэл авж л байна. Бас үгүй байхад бас болохгүй. Тэгээд мөнөөс энэ цас шуурга ихгүй бол бас сайн трактор унаа машин бол бас болохгүй.
3: Тэгээд өмнөхөн сүүгийн борлуулж ирэх талаар нь хариу.
4: Одоо өнөөс өнөө үлдээ бас нэг хоёр том үлүүнээ худалдаж шинэ. Цагаан хэдэн үйл дүрлэг бол дуу тавьж байна.
3: Танай энэ жогол энэ бас яг үйлдвэр сайтай. Энэ ямар өгөөдрө?
4: Одоо Канадагийн симентэр гэх юмтэй. Одоо цул мэхнээ үйлдвэр. Оролж л байна одоо энэ хоёр яваад туршиж явах үед ямар шоу байдаг бол даа. Болболом одоо бүгдийн юм болгосон наа тиймс. Хүсэл шада олон байна. Тэгээд энэ өр бухнууд яваад тэжээд нэг бардан таргалуулах юм оролдъё гэвэд бас нэг үзэж явах үед. Тэгээд энэ нөгөө надна намар 32 ява. Тэд нэг бүлэг хутлаа нүлээд байж яхан. Тэ. Одоо альва юм бүхэн бүрэр хөдөлмөрөө л бүтчихэн штэ. Анда юу вэнд?
0: Гар тэнцсэн хосын амьдрал өдрийг байдаг. Гэсэр малжих амьдралынхаа зав цүлэгээр гачаандаа багсаа ажил хийж ордог олж амьдралаа өд татан чармайн ажиллаж байхад түүний гэргийн сакуранч гэрийн гаднахыг сайхан зохицуулж явдаг уран ухаантай бүсгүй байлаа. Сакура аав ээжээс өвлж уламжилсан малжих амьдралын баялаг ухаантай байхаар баркгүй ойж эсгэх уран мэрэгчилч гарамгай байж зав цүлэ гарсаар дөрвөн ам бүлийн гэхэд дөрвөн улирлын хувц стелэг ойж айл өрхө чимэн хоёулын жаргалт амьдралдаа нэн их өнг бодго нэмэрлэн өвөн хошууны шинхэн баруун сомны баян хошуугаа чаны матчин сакура хэлэхтэй.
2: Эдлээ одоо би бараг багаса манай ээж нахч өхчөнтөр хувц саяхт нь би хажуу талд нь хараад тэр жоохон хөвхөлтэй байдаг шүү дээ. Түнд нь би өөртөө хувц саядаг байжээ. Тэгээд тэр үед манай ээж энэ хормын яаж хоньны хан яаж хийнэ гэд багсаа заадаг байжээ. Тэгээд том болсны сүүлээр баруун өөрийн дуршил байхаа би өөртөө аяад эхэлжээ. Манай гэрийн өмсөхдөө би өөртөө айж гэнэ. Тэгэхээр манай дээрээс нь миний өөрийн өгч төрсөн өгчийн төдний дөлийг бас би айж өгч гэнэ. Энэ нь бол би хүү болоод аавд нь аяад хоёр адилхан айсан байжээ. Юу гэдэг одоо өөртөө бас ингээд хоёр өдөр торшиж үзжгаад миний бүсэн дээр торшиж үзжгаад тэгэхээр дөрвөрөндөө юм адил дөл айсан байж энэ надад зог.
3: Тэгээ цагаа идэг бас бүр өөрөө хийж гэн
2: тийм заримдаа одоо нэр одоо өнтөр байрыг өдөр юм уу өнтөр суу авахгүй болно. Борлуулах ачраг одоо өөртөө зөөхөйн авж ураа тэгээд аврадар нь айраг өнтөр хийгээд иднэ. Тэгэхээр уур манай хөхтөд бүр иддэг байж тээ. Бараг нати багаса ажилд сургаасны учир одоо юугаач бүр одоо нэг хийгээд авъя бодно одоо.
0: Сакура адл амьдралдаа чармайлахтыг ажилч бүсгүй байхаар баркгүй баян хошуугаа чаны шилдэг сайн залуу намын гишүүн байж гачааны ажилдч идэвхэлэн оролцож өнөө жил гачааны зохион байгуулах гишүүнээр сонгогдсон бас гачааны эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүлэгчийн ажлыг хариуцсан хийж намын гишүүний үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж үндсэн шатны малчин төмөнд үйлчлэн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрдэж ойр хавийн залуучуудаа хөв дуурайл болж явна. Өөдлөх айлын өгөн нэг үсэх малын жүсэн нэг гэдэгчлэн гэсэр сакура хоёул айл гэр болсон 10 хэдэн жилийн турш хайрын үнэн итгэлийн хүчинд ажилч хос юм амьдрал өдрөөс өдөр өөдрөг болж хүч хөдөлмөр оюун ухаанаараа цогцолж байгаа жаргал амьдралдаа сэтгэл нэгтий

0: итгэл төгөлдөр чармайж явна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч удам анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлд, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мэрэгжилтэн Жүтэн.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгстэй.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Өрдөн мөдлөггүй хүн өхөр мөт өтлөдөг. Нас ахихын хэрээр биеийн бүдүүрвч ухаан нь юр нөмөгдөггүй. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. За та бүхэндээ эхлээд хайр уу, найз уу гэдэг дууг хүргэн дуулим нар дуулна.

Хэрхэн сонсогч та бүхэн Балдангийн сан байрын шүдэг Содгэрлийн Алтан бүргэдийн аялгу Дуучин Гүрбатан Инх нарангийн шин уран бүтээл Хайрын тавлан дууг сонсож байна.

Эрхэм сонсогч та бүхэн Балдангийн сан байрын шүлэг Содгэрлийн Алтан бүргэдийн аялгуу Дуучин Гүрбадам инх нарангийн шин уран бүтээл Хайрын төвлөнд дууг сонсож байна.

0: Хэв үзэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, бодовсон хэвсүртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёсмраалын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шинэ цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн бэрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тосхныг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын чагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Өөтлж байгаа ардын

0: 알아줘.
1: 본래 알아줘.
0: 지링거링 알아줘.
2: 올라하딩 알아줘.
3: 옴늦거틀슨 알아줘.
4: 행간 알아줘.

Төмөрийн хотын хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Одоохондо хорчин зүүн гарын дундад хошууд нэгэнт нүүдлийн шуудын их хэвчээр нүүдлэх болон сөрөглөн цугларж хүл амрах хугацаанд орсон байна. Нүүдлийн шуугийн амар төвчнөөр хил өнгөрхийн үнэнхүү батлахын тулд хорчин зүүн гарын дундад хошууны орчин тойрон идэний зүйл өмийн зүйлийг тагнан байцаах их ангийн хин олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн хаврын удирлын нүүдлийн шувууг хамгаалах тусгай ажиллах өрнүүлжээ. Огт уучлахгүй аврор нүүдлийн шувууг гэмтэх зэрэг хөрийн амтныг агнах уулыг зүрдсэн ялт ажиллагыг эрсэ хориглохын хамт чанга цохилт өгчээ. Хаврын удирлын нүүдлийн шувууны нүүдлэх хугацаанд дэх хариат орны хөрийн амтны амар төвчнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалж Ардын цагдаа хариат орны нүүдлийн шувуудын оршин амьдрах газарт гүнзгэрэн байнгужсан тойрон байцаалт өрнүүлжээ. Нүүдлийн шувуудын гол тархалтын орон, үржлийн газар, нүүдлийн зам, сүрүг

0: бүх талаараа жагсаан байцааж цэгцлэн засажээ. Хилээр өнгөрөх нүүдлийн шувуудын амар төвшин нүүдлэхийг бүх хүчнээрээ баталж байна.
1: Фүүшний хамз уч төрийн төвийн Монгол хэлний Аражуу хорооноос ирүүлсэн мэт. Ойрын өдрүүдэд сургуулийн хүрээний амар төвшний ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туршлуулан найдваржуулж, сургуулийн хүрээж, сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжин амар төвшний сэргийлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлж, өл төрлийн амар төвшний аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгаж, багш сурагчдын амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлахын тулд Тайпин тойргийн амар төвчний зөвдлийн албан гэр хариаторны 3 дунд баг сургуульд сургуулийн хүрээний амар төвчний ханин жолооддох байцаалт үүднөвлөв. Тус удааны шалбадуулан жолооддох байцаалт нь голдуу сургуулийн хүрээний галиг сэргийлэх амар төвчин, туршилтын дасгийн хэмин омин зүйлийн амар төвчин, амрыг хамгаалах сэргийлтийн тоног төхөөрөмжийн тохируулалт, бачин байдлын арга зүйн шийдвэрлэх бэлтгэл, сургуулийн хүрээний өргөн тойрны амар төвшин зэрэг хүлээ цараны тойронд тухайн талбарт байцаах материал шилжүүлэн үзэх тухайн талбарт лавлан асуух зэрэг арга майхыг авч амар төвшний далдгамын бүх талаар жигсаан байцааж амар төвшний гол согчийн хариуцлагыг бодтойжуулав. Байцаагт гуйлангаас шаардсан гүм суугын цөгчлэн засах их дас байгуулж тусгай хүн хариуцлахыг тодорхойлон цөгчлэн засах арга хэмжээг зүйл дараалан тогтоож гүм суугын цөгчлэн засах битгүмжилсэн хамааралтын үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Өөрийгөө байцааж өөрийгөө залруулахыг чангатааж тус удааны байцаалтаар азтай хол болгож өл төрлийн далд гүм суугын бүх талаар жигсаан байцааж өрт илрүүлж өрт шийдвэрлэж өрт арилгах хэрэгтэй. Амар төвчний ухуулаг хүмүүжлийг чангатааж багш сурагчдын амар төвчний сэргийлтийн ухамсар болон бачин байдлын арга зүйн шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлж сургуулийн хүрээний амар төвчний тухай үзэл санааны сэргийлтийн шугамыг бат цогцлох хэрэгтэй гэж. Дараачийн алхамд Тайпин тойргийн амар төвчний зөвдлийн албан гэрээс далдгамын цөгчлэн сайжруулсан байдлыг үргэлжлэн мөрдөн ханин жолоодож эргэж харах байцаалтыг тогтмол хугацаатайгаар үргэлжлүүлэн сургуулийн хүрээний амар төвчний урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарахын тогтчийг улам галхан бүрэншүүлж сургуулийн хүрээний амар төвчний ханин жолоодох байцаалтыг байнга үргэлжлүүлэн өл сургууль боловсролын байгууламжийн амар төвчний гол цогчин хариуцлагыг тасралтгүй бүтээжүүлж харийн орны багш сурагчдын амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сайхан хамгаалж сургууль хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай үгжилтэд амар төвчний батлах хангана.
0: Өмнөд Горлосын хамт зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөд Горлосын услалтын орны уулын үрийн талбайн тариалангийн хөгжилтийн хязгаарт компани онцлогт тарималд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Нардны гэрлийн хүлэмжид амтд хэмхэн үйлдвэрлэлийг ихээр өрнүүлжээ. Одоохонд нэгэнт амтд хэмхэн чихийг суурьшин тарих ажлыг ургаштай байлгуулв. Жишээлбэл энэ жилийн 5 сарын шинийн 5-ны баяраас өмнө шин сургууль амтд хэмхэ жинхнэр боловсрон зах дэлгүүрт гарчээ. Шихэрлэг аж үйлсийг компанийн чанар сайтын хөгжилтийн шин хөдөлгөөгөр шин тулгуурлал болгох болно. 5000 гарын төгс төрвөлжин метр том хүлэмжид зорвос зорвос далангийн тайстай дэртэгш жахс агдчээ. Шилжүүлэн зайлсны дараах амтд хэмхэн чихийн ургац нь маш сайн байна. Тарих явцад ажилтад амтд хэмх тарих мэрэгжлийн баримжаагаа чангаж урамлан зохиомол оюунч эзэмшлийн мэрэгжлийг ашиглан хүлэмжийн доторх дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээ болон ус бордуурын хангалгыг онцтой тохируулан эзэмдэжээ. Бүх явцыг шинжлэх ухаанчаар хамааран хамгаалж Гуахын чих нэг бүрийг чөм тохиромжтой орчин тойронд идэргүнээр үсгэн байжулж байна. Ойлгосноор Нодноос эхлэн Өмнөд Горлосын услалтын орны уулын үрийн талбайн тариалангийн хөгжилтийн хязгаарт компани хөгжилтийн сэтгчээ санаачилгаасаа тохируулж уламжлалт хөгжилтийн завхрыг өвдөж Гуа ногоогийн тармилыг урдаар туршин тарив. Компани нь зах дэлгүүрээр удирдамж болгохыг баримтлж, шинэ мөрөгчлөгийг идэвх хөтэйгээр хайн сүгэжилж, шинэ аж үйлсийг хөгжүүлэн бодит цогцын аж ахуйн хөвчөөг тасралтгүй буцгаарулв. Нэг жилийн үйлдэлгээр дамжин тус компани тармилгийн туршилгаа цагт тухайд нь дүгнэж, тарих төсөл шилдэгжүүлэн энэ жил үүргээ улам нэг алхам нарийнлагжуулан задлж, гуа ногоогийн онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэхийг ахиулахыг компанийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах бүтээн ажиллагаа болгож, ил зүйлийн тармилгийн ажлыг Лавдунбаттай эмх журамтай ахиулж байна. Дараагийн алхамд тус компани онцлогт тармилын хүрээд үргэлжлэн гүнзгийрэн тармилын мэрэгжлийн төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж амтд хэмхэн үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулалтыг сайтар хийж хөлөмжийн амтд хэмхээр аж ахуйлын орлогын нэмэгдүүлэх хөдөө тосхны аж

0: Үсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж, компанийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах шихэрлэг аж үйлс болгож, орон нутгийн тариалангийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд шинэ амжилтын хүчин нэмэрлэх болно.
1: Шилэн гол аймгийн хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэт баруун зүмчин хошуу нарилаг гэтшүүлэх төрөл зүйлийг оруулахаар дамжин хатуу бит хаягдмал бутсыг шинэ хэлбэрийн барилгын материал болгон өдрүүлэн хувирулж тухайн газрын аж үйлдвэрлэлийн эх байлгийг ерөнхийлөн ашиглах хэрэгцээ шаардлагад суурлан аж үйлдвэрлэлийн хатуу бит хаягдмал бутсыг эх байлгажуулан ашиглах бохирдлогогүй хөгжилтийн арга замаар замнаж бий. Баруун зүмчин хошууны Юэнфан аж үйлсийн хязгаарт компани жилд 20 түмэн тон хөнгөн хэлбэрийн цохойн зугаангийн өөдөн ерөнхийдлэн ашиглах төрөл зүйлийг 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлчээр жинкнээр байгуулж дуусгахан ашиглалтад оруулав. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 3500 түмэн төгрөгөд хүрч нэгтм 9800 хавтгай дөрвөлж метр талбайтай байж төрөл зүйлд зугаангийн нундаг болон зугаангийн элсэн зуурмагийн үйлдвэрлэлийн шугамыг төсвөр нэг байгуулж ерөнхийлсэн асар жижиг үйлдвэрлэлийн тойргийн ного оруулалт зэрэг дагалт төхөөрөмжийг ижбэрдүүлэн бүтээн байгуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, Мэрэгжилтэн Жуудаан.
1: Зүүн хотын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуунаас ирүүлсэн мэт нэвтрүүллээ.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн аражууд үзэс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж, бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энхүү романаа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон эзэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамт ламсаж байсан харивны элитгэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
3: Гэмин ли шафаган пас хит лалгадаа. Эцгийн чин толгой. Юуны бас хар суврг мар суврхт юм. Өртөөний өмнөх дурсахдын хүшээ өндрүү үгүй юу. Нэг л айдлаар халдахэр гарсан биш үү. Тэднийхэн нүдэнд бол хар суврх штэ. Эв хамт намын нүдэнд бол тэршин элжгэн хомхуудаа. Бөрэ махан овоо малгын тавиурууд. Нэг дээтл чихээд бөмбөйтл тарглаад. Нохой гахыг гэж бас хүрхгүй. Наяа. Тэд энергитэйгүр болтол бараа сүргүй гэн шүү. Тэгээд сая Лен Товчан дарган сандарч 400 хүн гаргаж ирүүлээд одоо болтол өгсөн амдын бас мэдхгүй байна гэн. Тэдний тэр Товчан дарга Лен Банжи бол юу ч биш амтан. Өдөртөө хар тамхи татаж, маажан сүйхүү надаж Янхны газар хэсэж, эмс ихэтэй зуурлцаар нэг бай яр тэмбүү гарсан нь үлдсэнгүй юу? Түүнд бас хаанаас хааны цэргийн цагдааны ноёны янз байх юм. Гэмилигийн харьяах дуун ихэдэх дутам, чиндэлийн үүдэн завсраар гадагшин ажиглж, амаргүй байснаа захт нь ирж. Аха, чи дууган дараа. Гэнтэ өөр хүн сонсоод тэнгимийн дарга заалдчихвүлээ. Йоо, би сая тэдний тэр нохон хэржингийн ойр төрлөөс нь айхгүй. Хүрдүүн болохыг байтугай, хөгшин аав нь болсан ч би бас харьяа. Тэр хэлж байна, харьяж байна. Алдадэлим алхасаар зэрэгцүүл тавьсан гурван дямханы захад хөөрч нэг нь атгаж автал, нөгөө нэг дямхан дуугарав. Үзвэл, тэнгимийн даргын ажиллах гэрт шууд нэвтэрдэг харилцуул болохоор, Тони навчи чагнахдан. Тэрхэ зудын тэнгэрийн чарайн доорон бандиламын чарай болж хойгораад сул зөөлөн дуугар. А, тийм ээ, тийм ээ. А, би өнөө яг тэрүүн зөвлөгчийн захиагаар хатуу эргүүдхэн болж өөр арга авах гэж байна. Тэр хэнд хүртэл хэлээд гэнэ дараас нь ямар нэг юм чичээд авсан шиг гэдэсхийн төв зогсож

А, юу гэнэ? А, термини энд ирнэ гэнэ. Өөрөө. А, тэр өөрөө бичгэн авхамт намайг шүүх гэж юу? А, та ирэхгүй. Тэр ганцаараа ирнэ. За, за, болжээ. Би өгтгөр бэлтгэе. Ингэж хэлээд Гэмили харилчуурыг тавьж яаран очиж өлгөр дээрээс намран малгай болон ховчсан авч өмсөв. Хажууданд огссон Чингдэлин энх салаандар гахын кан ингэж байгааг үзээд юу юуг нь олохгүй болсон болгоч ямар нэг юр булсан явдал гарах гэж байна гэдгийг мэдлээ. Чингдэлин Гэмили хавсарч засал залж бартал үү тогшиж жингүй тушаалтай Чидэйн орж ирэв. Тэрэ Гэминигийн өмнө сандрангуй ирж төвд огсон яслаад мэдүүлж байна. Тэрүүн зөвлөгч Ири Шмий ирлээ гэж хэлв. Гэминли шафагаас босож хаан байна уу гэж асуув. Чидэйн гадагшин зааж тэр сонсохгүй юу гэж хэллээ. Гэмили гадна хөлийн чимэг сонсоод малгай толгойгоо заасан тагшилж гадагшин алхав. Чингдэлинч сандраад хойноос нь дагалдаж хүзүү сунгаан бараална. Үйдэ шүмжи үүдэн гадна ирээ зогсов. Тэр мөн л тэрх дундад маягийн урт дэлэ өмсөж дүүрэг амсартай бүс шахи өмсчээ. Сүү цагаан сарвчтын малгайн доогуур түүний тэрх төмрийн хүүх чарайн нэнч жевүүн муухай харагдана. Ард нь өвч живсгэлсэн хоёр шамбин дагаж ирснийг тэр гар сажиж үүдний хоёр хажууд хосров. Тэр том алхмаар үүд алхан орж иртэл Гэмингли болон Чидэйн боривсчуулан гар үргэж яслав. Чингдэлин Гэмингигийн ард огсон бие мөхийн гүн яслаа. Гэмингли яслахын дагуу доор тушаалтан Гэмингли дагагсдан авч тэрүүн зөвлөгч 80 таныг өгтөж байна гэж хэлв. Үйдэ шүнгье толгой дохихын хамт түүнийг оройноос нь аваад уланд нь хүртэл сайхан лавлж үзлээ. Үйдэ шүнгье хөмсөх зангидаж түүнийг нүд шилжилд үгүй ширтгэхэд гэрмийнсэн хар сахална живр жавар хөдлөн. Тэгээ тэрэ Гэмилигийн өмнө ирж чи миний ерх юмэд нүү гэж асуу. Аа мэднэ. Тэнгимийн дарга надад төрүн зөвлөгч ноёныг болжээ. Би мэдлээ. Гэт тэр гар сажиж Гэмилигийн үгий таслаад тийм бол би танд талархаж байна. Гэшэншэн гэж хэлээд инимсэглэв. Ноён та над талархна гинэ. Гэт Гэмилигийн нүд нь улам том болов. Тийм ээ, танд талархна гэд үйдэ шүнгье тэрх саяын тайлж тавьсан их хамтаазын зааж. Тэр чинэ чиний сая тайлж хайсан дээл ба? Яг мо. Тэгвэл одоо тодорхой болчихлаа штэ гэд үйдэ шүнгье Гэмилигийн засад тавчилсан говьснаас татас хийж. Чи чин намайг өгтөхийн төлөө сандарч байсаар товчон жүрүү тавчилчихсан байна. Хүндэтгэхийн дунд гарсан ослыг уучлахаар барахгүй бас талархан шүү гэд хоёр гараан өвдөг дээрээ нийлүүлэн мөхөс хийлээ. Мөхөс хийсэн үйдэ шүмгийг үндэс хийхэд өмнөтэй нэг чарай дүүрэн шарахтай хатан гэрээр зогсож байлаа. Бүхэж байсан Чиндэлин Гэмилигийн зайлсныг мэдсэнгүй болохоор толгой өргөж үзвэл харин үйдэ шүмгийн нүд гүлэн. Энэ чинь хэн юм бэ гэж асуу. Ингэж японоор асуусны нь тэр мэдэхгүй болохоор Гэмингли хажууд хэлмэдэх Чидэйн харж авав. Чидэйн Гэмингигийн захад ирж дор дунаар үйдэн аян түүнийг хэн юм гэж асууж байна шүү гэж хэлв. А, тэрүүн зөвлөгч аян мэдүүлээ. Энэ бол доор тушаалтны гар доорх хүн Чингдэлин гэдгээ гэж Гэмингли мэдүүлээд Чингдэлиний зүг нэрээ мэдэгдэж уулзахгүй бас юу хүлээж байх юм гэж хэлв.
баг тушаалтан Чиндэлин тэрэн зөвлөгч наянд бараадж байна гэж Чиндэлин мөхөсөн янзаараа мэдүүлв. Юйжи Шүнги ойшоосон чүгээгээр Гэминлигийн зүг харж, тэр чинэ хэзээ орж ирсэн юм гэж асуув. Аа, миний ард тал зогсож байсан юм аа. Аа, гэд Юйжи Шүнги Чиндэлиний зүг толгойгоо өргөө гэж хэлв. Чиндэлиний шархтай чарайгын тэр үзээд, эй, хасарсан яач гисэн юм гэж асуув. Чиндэлин шархан дээр нясан гоёугаа тэмтэрж үзсэнд Юйжи Шүнги заагаад, яг чиний тэр гоёуг чинь хэлж байна гэв. Асуусан учир ухааныг олохгүй дан айдагдсан Чиндэлин, энэ хүн цахигдэжээ чус гартал гэж хэлв. Хэн цахисан юм? Үүндээ Гэминли төв зогсож, тариун зөвлөгч наян мэдүүлээ. Төвний энэ бол өцөгдрийн шарха гэж хэлв. Аа, өцөгдөр хаан шархадсан юм? Бэйши чанд эвхэнт намын барих үед цахигдсан юм. Төвний чадал нь баггүй шүү. Заагүй хэдэн дээрмийг аль шархадуулсан бөгөөд энэ өдөр шархтыг гаран ажилдан гарсан гэж Гэминли төв зогссноороо харивлав. Аа, өнөөр тийм үү? Доор тушаалтан яаж худалхэлж болно да? Юйжи Шүнги ингээд бас зогссонгүй. Наасан гоёугын хохот хатуулаад сайхан ч үзлээ. Гоё наасны хажуугаар нь хүхэрж борлсон хуучин сорь байхыг үзээд, ээ, энэ чинь яасан юм гэж асуусан дэ. Энэ бол ноён таныг харивнд хүрч ирэхээс өмнө хэдэн цагт дурсгалын хүчин дээр тэрсэлгүй уриан яасан эвхэмт намын дээрэмтэй авалцаж байгаад олсон шархаа гэж ард нь дагаж ирээд үзэж байсан Гэминли харьулав. Юйжи Шүнгигийн барайсан чарай тавигдаж баярын байдал илрээд, аа, тийм бол чиний энэ чарай дээрх сорив чинэ бүр эвхэмт намтай носолдож байгаад олсон шархачтай аа гэж асуув. Юйжи Шүнгигийн чарайг төрөө удаа үзэж байгаа Чиндэлин түүний энэ энэдийн дотор ямар юм нүгдэж байхыг мэдгүй болохоор зүрхэн төгшиж үгэн цолцоров. Тийм ээ, эвхэмт нам аймар хэцүү. Тэд заавал хүний хасрыг зодон шүү. Үүний сонсоод хажууд нь байсан Гэминли бачимдан сандарч, энэ муу амьтан доошин бас юу ярьж нүрийг гээх магадгүй гэж бодоод, төрөн зөвлөгч ноён таны мэдүүлий. Доор тушаалтны энэ дагагсад бол онцгой замтай юм. Тэр юрөөсөө их ноёдын өмнө гавьяагаа хэлэх дурггүй. Гэтэл дайсны өмнө бол уунаас буусан бар шиг догшин шүү гэж хэлв. Аа, тийм бол энэ хүнд чинь бас баг буусад орнод дахины хүмүүсийн сайн мураал байна штэ. Гэминли орнод дахин гэсэн үгэн дотоод ноён гэд эндүү сонсч гэжээ. Тэгээд тэрэ яаран толгойд эхэж, тийм түүний эдгээр сайхан мураал бол бүрч дотоод ноёны сургаан хүмүүжүүлсэн сайн. Тэр хэзээнээс нөхөр хантандаа дотн хандаж нүгэлт дайсанд үхэн хорсдөг юм шүү гэж найруулж хэлв. Аа, гэд Юйжи Шүнгигийн нүдэн цавчас хийж, түүний дайсан нь бүр ямар хүн юм гэсэндэ, манжи Японы эсэргүүчдэг хүмүүс бол бүр түүний дайсан. Тэр үзвэл дараа нүд нь улайж ордог шүү. Өцөгдөр Бэйши Чанд тэр дараагаар хэдэн эвхэмт намай сахиж унгаалаа. Тэр лүү овогтэй бичхэн эвхэмт намай бас тэр толгойлж барьсан шүү дээ. Их сайн. Юйжи Шүнги сахлаа эмэрэн нэг юм бодсон төлөвтэй. Тэр Гэминлигийн эдгээр үгийг итгэхтэй үгүйтэй болвож, Чиндэлиний нүүр дүүрэн соривн ботти гэрч гэж санала. Гэминли нэгэнтэй учрыг тодорхойлж хэлж өгсөн болохоор, яалаач гэсэн би түүнийг нэг баг зоригжуулахгүй болохгүй. Тэгэхгүйгээр
эдгэр хүмүүсийг яаж эзэн улсаас зүтгүүлж чадах.

0: гэж бодоод тэрэ чингэл энд инээд алдан ойртаа. Их сайн, их сайн. Би чиний хасрын чинь сэжгэлж байсан юм. Одоо би бахарх боллоо шүү. Гэнт үзвэл хасар чинь дөрсгүй адил. Гэвч учрыг ойлгож мэдсэнээс үлэр хамаагүй үзмөртэй боллоо шүү. Тэр бор толов хөрн толов нь яг хуардлагсан адил. Хасар дээр чинь мярлзаад л байна. Би чиний энэ нүрийг чинь бүх манжин хаант улсын хүмүүст танилцуулж өгье. Би сургуульчлагчаар сүудэрлүүлж сонин сэтгүүл нийтүүлье. Өнөөс үртэй тэнгимийн даргач нь хэлж байгаад чамд шанх шиг өртөөй. Чи металлын тэмдгэн зүгээд олны өмнө илрэхдээн ийм хувцсаар яаж болнов дээ? Цагдаа ноёны дээл өмсөн шүү дээ. Ингэж энд хүртэл хэлээд тэр гэминигийн зүг хандан түүне цагдааны зэрэг нь ямар ов? Ай? Гэж асуув. Энэ Япон ноён ирээд өгтөл харьяахгүй бол дээдийн аврал гэж санж байсан гэмин ли. Одоо эдгээр саяшаалын үгсийн сонсоод хаг баярлжээ. Тэр ихэд унаар тэрүүн зөвлөгч ноён мэдүүлж байна. Тэр бол нэг зураас нэг хуартай нөхөр жингийн зэрэгтэй гэж хэлв. Эй, даанч багдаж, даанч багдаж. Түүнд нэг хуар нэмж өгөө. Зэ, гэж гэмингли хүл сусуулан зогсоод. Түүнийг дараахан жингүй зэрэг дэвшүүлье, гэж хэлв. Мэлэр зогссон чингдэлиний зөв үйд шүнгий толгой захиж. Эй, чиний санаанд чинь ямар байна уу? Гэсэндэ. Миний гэд чиндэлиний нүднээс нюлбас өмбөрөв. Тэр сэтгэл хөдлөн гоочсон нюлбасан арчаад тэрүүн зөвлөгч ноён та бол доор тушаалтныг дахин төрүүлсэн эцэг их. Та л сая миний энэ үзмжүгэ нүрийн нэвтлэн гоё сайхан хуарын үзэж гарын шүү. Таны нэг зэргийн алтахасын өвчин намайг сая өөрийн энх нүрийнхэн үнэнхүү үнцэнтэйг таних болголоо. Хойштай би хот гарвал күзүүгээ сунгаж явъя. Хүн бүхэн үзэг. Учир нь энэ бол таны тэрүүн зөвлөгч ноёны магтац сайшаасан зүс шарай шүү дээ. Чингдэлинийг нэг амьсгалаар эдгээр үгөө ярьж барахад үйжэ шүн яч гайх шалдав. Саяхан эд маг гэд байсан хүн өнө харин усан урсгал мэт мэлмэл сэтл ярих нь. Эй! Чиний зоригч нь бүдүрчих бөө. Тэрүүн зөвлөгч ноён мэдүүлье. Таны саяын хэлсэн өгч нь яг нэг аяг орхоотын шүл адил. Мөрөн дээр нэмж өгсөн нэг хуарч нь яг л эрдэнэ үрл адил хүч тэнхэг нэмэгдүүл зориг оруулчихлээ. Үүнээс хойш доор тушаалтан би Япон манжин нягтралд дуртая нохой морины хүчээ өргөж яс хэмхэрж мах тасарвуч ухрах газаргүй гэж чингдэл энэ төднөж гарав. Үйдэ шунги энэ хэдэн үгэн ихэл бахарсан маяг гаргаж өнөөхөн сая гүйшэншэн нэрийг чинь хэлж өгсөн. Сайхан ойд сонссонгүй. Чи дахиад нэг хэлээч гэж хэлв. Доор тушаалтны нэрэ чингдэлин гэдэг. Үйдэ шунги толгой дагсаар гэмилигийн бичгийн ширээд алхаж очоод тойр хашууртай шафа дээр сууж харманаас нэг жижиг дэвтэр гаргав. Ноён та бичиг бичих үү? Шүэнжэ цаас байна уу? Гэж үйжэ шүнгий гэмилигээс асуу. Байна байна. Гэд гэмили гэрин болон ойд очиж нэг худас цаасыг аваад бичгийн ширээн дээр хичингүйлэн талив. Үйдэ шүнгий усан бирийг эдэшүүлэн цаасан дээр Япон манжин нягтарал хамтар хөгжин бадарна гэсэн зургаан үсгий бичжээ. Тэр бичиж бараад гараан дээр өргөж их ханамжтай байдлаар гэмилиг ширтэв. Энэ нь яг тоглогчд бүжгэл дуусаад үзэгчдийн алга ташхыг хүлээж байх мэт байлээ. Гэмилич түүний санаа хэдийн ухаж мэдээд сайн сайхан ч бичлээ. Идтэй идтэй үнээр идтий бичлээ гэж хэлв. Үйді шүңйі, гүйшін шынган гялайж нүг чих хараад, түхөрхүй япон хэлээр хэддүн үүг төдігнөв. Гэмінлі, энэ үүгін мэдгүй болхоор, басала чийдэй инэ харжавла. Чийдэй инэ үүдний тэнд хүдлэл үүгэй зохсан. Тэрэ, үйді шүңйігін хэлсэн үүгэй мэдгүй учир байну. Тэрэ хэлсэн үүгэн, миний энчин үнээрэ, хуар зүрад, сохар хүнд үзүүлсэн явдал болжээ. Бүтлүгүй гавал гэсэн үг байжээ. Гэтэл ийм үгүй яаж гэмийн лид хэлж үхэвдэ. Тэрэ сонсож төхөөрсөнгүй маягаар овлож, гэмийн лигийн өд алу төдий толгойгоон дохис хийлээ. Гэмийн ли бэйэ мэдэж ухуралт хийсэнгүй, харин эргэж хандаад үйжи шүнгийд. Доор тушаалтны тэнэг бүдүүлгийг ноёнд нь тавуучлаарай. Доор тушаалтан нөхөрсөг хүршин үг хэлээ сураагүй болохоор ноёнтон таны саяын сургаалыг сонсож ойлгоогүй байна. Тиймээс яаж хариулахаа мэдэхгүй байна. Гэд үүдэн хавь зогсох чидэй энийг заагаад доор тушаалтны гард орох нөхөрсөг хүршин үгийн мэддэг хүн бас мэдсэнгүйгээр үзэхэд бараг даанч гүнзгий болчихсан байх да. Ноёнтон та манж үгээр олдын надыг дахин сурахыг хүснэ гэж хэлэв. Урам харьсан үйжи шүнгий түүний үүгэнд инээд хүрч. Чи намайг хэтэрхээ магтчихлээ. Гээд өөртөнч тэссэнгүй хадгантлын ячхэв. Тэгээд гар сажин чингдэл энийг заагаад. Болжээ. Миний энэ хэдэн өсгөн чамад өгчхий. Мөн чи чамай хөхүүлсэн санаа юм. Чиний нэр чинь... Чингдэлин, гэж чингдэлин бэй мүхэн хариулав. Үйдэ шүнгий толгойгон дахисгийгээд, үсэн бир авчай найман үсгийн доор талды. Чингдэлийд бичин бэлгэлэв гэж бичээд, сүүлдэн бас өөрийн нэрэн бичээв. Чингдэлийний нэрэн халж бичсэнэг, хавид байсан гэмингли олж үзээ тэсхэл үгээ, чингдэлин заагаад. Ноянтан тандай хариулах үйдэ, түүний үг нь ялгуургүйгаас болж тод хэлсэнгүй. Түүний нэр нь Чингдэлин гэдэг. Ёс муралын дэ хосон мод шугай болдгийн лин гэж хэлэв. Үйдэ шүнгий өөрийн бичсэн бичээсэн үзэж үзээд нүдэн хэд эргэлдүүлж толгой сажил хийлэн. Бишээ. Чиндэли гэж дуудвал захин. Овгийн чин болон ажил чаламгайн чин дуудлага адил. Ажил чаламгаал юм бол ашиг олж болно гэсэн санаа юм. Гэдэ чиндэл энийг заагаад. Сая би чамайг нэг одоор шагнахад чи түүнийг нэг аяг орхоодын шүл, нэг мөхлөг алтан үрлэгэж үйлтгээд надыг бас дахиж төрүүлсэн эцэг их гэснээр үзвэл ашиг олсоор чи дараа баярлчихин. Иймээс энэ нэр чамад хамгаас илүү тахирнаа. Үүнээс хожим чи Манж хант улсын төлөө бушуу шаламгаа ажилж байх хэрэгтэй. Тэгвэл чи лав их ашиг илүүхэн олон шүү. Гэж хэлэв. Үүнд баярлсан Чингдэли гарч явлаа. Энэ үед үйдэ шүнгий гэмийн лид. Гэ шэншэн. Одоо бид алгын явдлаан зөвдөж болно ба. Ай? Гэж хэлэв. За. Гэд гэмийн ли тэр дороон төв зогсож. Луу авахтай бичхан эвхант намайг ноёнтон та өөртөө шүүхэж байхыг тэнгимийн даргаас над нэгэнтэй хэлж өгсөн. Өчөөхөн тушаалтан мөд хүн явуулж түүнийг эргүүдэн хуулах газар аваачуулъя. Ийгээ та гэтэл үйдэ шүнгий түүнийг хэлж барахыг хүлээлгүй гар сажаад. Эргүүдийн шүүх тасалганд аваачсны хэрэггүй. Түүнийг энд аваач ир гэж хэлв. Эндээ? Гэмингли тааж ядсан байдалтай өргөн доторхи харж хараад. Энд ямар ч багаж тоноглолгүй. Шүүн асуухад. Юуны багаж хэрэглөөр? Эрүүний багаж юу? Тийм шта. Юунд эрүүний багаж зарах юм? Эрүүгийн багажаар ялтны шүүгчин чадлагын илэрл. Сэтгэлийн дайрхан дээд арга Эрүү хөдлөгч нь адгийн арга. Нэн ийм нэг бичхэн өвхөмт намын шүүхэд нэнч хэрэггүй. За, гэмингли бий эргэж чидэ энэ тэргүүлэх зөвлөгт найны захиа ясаар ялтныг авчраа. Чидэ энэ зээгээд бий эргэж гарах гэтэл үйжэ шүнгээ дуудан зогсоогоод тэр шүүлт хийсэн тэмдэглэлэн бас аваад ирээ. Зодоочныг авчрах хэрэггүй. Эндэ тэдний хэрэглэхгүй. Чи бас ирсний хэрэггүй. Ялтныг чиндэлийгээр авчруулуул болчихно. Ялтныг барьж авчирсан нь тэр биш юу? Тийм ээ. Дахи бол ялтныг авчирсан хойно үрдээр ондоо үргэнд байлгаж бай. Миний дуудахыг хүлээ. За. Чидэ ян гар үргэн яслаад гарч адлаа. Өргөн зөвхөн үйдэ шүнгий болон гэмингли хоёулал үлдлээ. Үйдэ шүнгийд гэмингли цай барьсанд. Үйдэ шүнгий. За, талархаж байна. Суугаач да. Бид одоо харилчи ярилчимаар байна шүү дээ. Гэмингли суусангүй гар тавь зогссон хэвээрээ. Зөвлөгч наяа. Захиа байвал хайрлаарэ. Өчүүхэн тушаалтан дараа очиж бэйлүүлээ. Гэж хэлв. Юудэ шүнгийн гаран сажчихэд биш ээ, захиа биш. Бид одоо харилчин ярилчи. Чи урдаар суучих, суучиха, суучих. Суучихад сайхан гэлэлчи, аа. Юудэ шүнгийн дахин давтан найр тавихад гэмингли сая сув. Юудэ шүнгийн инээмсэглээд. Өчигдөр миний илгэн халуун ахдаад чамд яахан зохисгүй хандсан дэ. Чи юм бодохгүй бидэ гэж асуув. Гэмингли сандрахдаа гүйн босож. Ноён таан, өчүүхэн тушаалтныг донгодон сургаснаар баг болчихлээ гэж л гомдож байна шүү. Өчүүхэн тушаалтан би энэ хоёр өдөр настан таны сургаалыг сэжилсээр болвооч. Бүгдийн тогтоо чадаагүй байна. Өнөө энэ завт настан та дахиж сургаал хайрлах болов уу гэж хэлв. Үйдэ шүнгий бас тэсхэлгүй нячхэд. Гэш яншин өнөөч нэг шохтэй хүн шүү. Гэмингли гэн сандарч. Ноён танд шохтэй санагдсан нь мөн чи өчүүхэн тушаалтны өнгө гэрэл шүү гэж хэлж барангуутан тэр дахиад сууч хэлээ. Үйдэ шүнгий цай нэг очоод. Болжээ. Бид өөр сэдв ёсолё. Хоёрд луюмчигийн байдал ямар байна вэ гэж асуув. Дээр удаа өчүүхэн тушаалтан болон хэжэн тэнгимийн дарга бид хоёул түүний байдлыг танд айлтгаснаас нааш өчүүхэн тушаалтан бас нэг удаа очисон болов уу чи? Энэ хөгшин амтан үүдэн дараад жочинтэй золгохгүй хэнтийч учрахгүй болчихлаа. Чи үхэнд үгээ үзэхээр очисонгүй юу? Очисан. Үхэнд үнэ хэлэхээр өвгөн нь өвчнтэйг нь. Эмчээс сэлүү амар совил гэж захилааг нь. Үйдэ шүнгий нүдэн хэд савчил хийж аваад. Оо, ямар өвчин бол? Гэж асуув. Сонсхолоор зүрхний цахилт нь удаан. Нэг минутад 30 хэдхэн цахилна гэнэ. Юуне төрөлхийн чанартай зөрхөн өвчин гэнлээ. Үйдэ шүнгийн хүмсэх адриулд гэнэт гүйн босоод өргөн дотор тойрон алхалав. Гэмингли бас сэндэн мэндэн босон зогсов. Үйдэ шүнгийн гэмингигийн өмнө ирээд түүнийг цоо ширтэн. Чэний үзэхээр тэр өнөр өвчинтэй юу? Тэр чин нэг хөгшин өнөх шүү. Хуулжин гэдэг нь хэцүү. Түүний үг 2% л үнэн байх даа гэж гэмингли тэр дараа хариулав.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Өжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин пуйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхья.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн бацхан үрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн зог нөтрүүлэг иймхүү эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэ цахи нөтрүүлгээр үйлдвэр сайжруулж орлогоо нэмэгдүүлж яваа малчин гэсэн сурвалжлагын доод бүлгэс сонсох нь.

0: Ирхэм сонсогчдоо, энхүү бид сүргийн бүтцээ сайжруулж, орлогоо нэмэгдүүлж байгаа оюутан малчин Чимбайгийн ноолуурын ямаа хэрхэн малжиж байх тухай сурвалжилгын ахуулгаас залгаж ойлгоцгоё.
1: Таныг бол одоос 700 гаруй ямаа тэ гэж байна. Тэгээ таны нутагтаа авчилвал бас нэг одоо ямаа тийжээ голлогтэй өрөг бол бэлгүүд.
2: Тий. Манай одоо их 20 оноос эхлээд энэ үйлдвэрийн атгад иржээ. Эмээс орондоо авчилвал бас нэгэн сэний юм дортно. Одоо чөлөө өөрөө чөлөө бодчихсоо одоо.
1: Аа тийм байт. Тийм байт. Таныг бол одоо энэ 100 бол бүлчэр тавьж гэнэ үү? Өвөл бол одоо энэ одоо дулаан гажир мөн эсвэл тарианы иш зүрл тавьж гэнэ үү?
2: Тий, 100 бол одоо манай тэр уулд явж байгаа юм бол бүр отор дэвтэнэ. Өргөд гэрд байгаа энэ үрийн малууд мөн бүлчээд гарна. Тэнд данж аавал нөгөө үс идвэл бүлчээр явуулна. Цөвөл одоо ходоод гөтс бүр сайжирна.
1: Тийм байж байна. Одоо яг иймэрхүү нөхцөлтэй бол одоо бүлчээр тэмж та тий. Тэгвэл одоо шим дэж таргав талаар сайн. Мөн ч одоо бүй дотор ирж үйлнийн бичлэл мэдээ бүр нөхөд дийлж гээч та.
2: Тийм тийм. Ун дурдстен бол одоо баруун үзмтэн ягд нээж авчи. Баруун үзмтэн гэсэн газар бол нэг юм хийхэд гүн торстор хийнэ. Тэгэхнээс бол өргөө чанарын ямар батлнаа. Жос ханс тэр үддэггүй. Гол нь чанарын үддэг хүн. Одоо манай энэ зарим газар орноор мөн одоо хансны тэр их багийн үдэ чанарын одоо тийм анхаардаггүй шүү дээ. Миний одоо ботхоор одоо хожим энэ залуучууд энэ ямаа төгөөс миний өчгөр бараг илүү чанарын анхаарна хансны чиглэл бодож хэлдэггүй бодож байна. Бучин би өөрөө тийм хүн одоо яг чанар нь батлаад ийлээд яг нүдэн тогччихсоор одоо тэр жоси тийм ээ хэрэлдэггүй одоо аваад тэр хоёр жил болдоо тэр ашиг нь хол илүү орж ирнэ.
1: Тийм байж. Ер нь үгд байдаг шүү дээ. Үнтэн бүнтэй гэж хэт.
2: Тийм.
1: Тийм. Ийм болохоор бас одоо яг энэ үн ханшиал одоо ер нь ямаг үтэ ингээд хэрчүүлээд ингээд бодёж болохгүй шүү дээ. Тэр цааны орлог гэнэ одоо төл тусг гэнэ ноодрны гараг хөмжөө бол хол ондоо байдаг шүү дээ.
2: Тийм ээ тийм. Одоо манай өнгийн малчда хамаг гон хоёр хүн жилийн юм хөдөлтлө болтно яман дээр авч ирвэл одоо нэг нь том бүйтэй нэг нь ноосны араас илүү энэ хоёр хүний хөдөлтлө болтно одоо чөхгүй л энэ ямаа гэсэн юм бас ямар юутэй шүү жүс үднэ өргөд хөл энэ тэр бүдүүний өмжгийг үднэ өргөд ноосны урт өргөд ноосны тэр хуар гардгаа одоо эхлээд одоо ингээд өрлөсчүүлээ одоо бүр хуартай болгочих та тэр ноосы тэр ноосны хуарыг үднэ. Манай мал өнгийн малчид бол тэрийг үжиг өрөхгүй. Ганц ноосны гаралт баяны өсөлт ба энэ том юм болоо болтно. Учир нь чи ноос гар ярван гарвал ноосоо илүү олж болтно. Буян том болвол илүү тэр мах өлгөөд махаар болдвол илүү жинлээд бас илүү орлого олно.
1: Аа тийм байж. Ер нь одоо энэ ноолрны магийн ус одоо энэ махаар авчиг бэйн үү? Эсвэл энэ махаар зардаг бол ашиг орлогын талаар ноолор зарсан хүрхүү гэдэг юм.
2: Махаар зарж байна. Манай одоо сэрэг өөр ихэн бүрийн махаар зарж байна. Одоо өргөө гүгшин юм агаан бүрийн махаар зарна. Энэ мах бол одоо өөр юм агаан бүр гонжуу оронд явдаг.
1: Аа тийм байж байна. Тусгай тантай хэлжээч байгаа ийм одоо хоолон гэр мүү эсвэл энэ халуун тооны иймэрхүү хоолон гэр бүр бэйн үү?
2: Үгүй одоо тийм яг наттай чөгөр ямар хэрчээд чөгөр миний ариун сэрх baina би бас одоо мах идэвхтэй талаар чөгөд бодлоо хийлж одоо яг эхлээд тийм санаа байхаас унаа хүрээд байна. Бол одоо ямааны мах бол гацсаар бол ямар гоё байдгаа.
1: Тийм байж тань. Ер нь одоо ямааны мах бас одоо яг халуун газар жарахд бас болж та. Ямаа мах бас сөрүн чанартай.
2: Тийм сөрүн чанартай тэр гацсаар ямар гоё байдгаа. Одоо ордод тийшэн бол ямаа махаар өлжилийн ногоо ийгэл мөн амир онцлогтой өөрийн орны онцлогтой болчихжээ тэр 10 юм аа.
1: Тий. Ер нь одоо манай өвөр монгол орны бол барын өсгөр одоо энэ баян нуур гэнэ, алгашаа гэнэ, орд өсгөнө. Энэ хэдэн эм хотор бол ер нь ямаа мах итгэн олон байдаг шүү дээ.
2: Тий. Одоо манай энд авчлал одоо бас хэрлэнэ тэр ноос гарч их юм ямаагаан төгөл ямаар иддэггүй гэж авахд мөн халаал ангад одоо аргагүй Ямаа мах идэг ботсоор одоо нэг сэрган юу хийчихнэ дараа хийчихнэ
1: тийм байт энэ ноолрны маань энэ махны гаралт ямар шухан байна
2: ноолрны маань махны гаралт гэдэг нь хэний бодвол лавтернаас бага махан хэрнээ махи бодвол гатуу байдгаа одоо дотор өрхтний аваад юусэр нэг тэваад жинэ тэр юу гартнаа тэваад жинэ мах гартнаа
1: одоо сэргээр авч ирвэл шүү дээ.
2: Бүдүүн сэрх жоо юу жинэ бүдүүн одоо 3 жилээс дээш сэрхүүд.
1: Аа тийм байж байна. Таныг бас 700 гаруй ямаа байж байна. Одоо өнөөхөө бас одоо хажим хэж та яаж үржүүлэх санаатай байж байна? Ямар харалттай байж байна?
2: Хажим нь харалт бол одоо муу н одоо миний бас таарав жана тоогоо одоо доороос нэг төс сонгосолоод ааныгаас нэг лоогод л доо бүрсэн үлдэрхий болохыг бодож байна. Өргөд гол нь одоо хажимын хөгжилт бол одоо яг үрийн малын хөгжилтээр юм бодож байна. Хөдөн зугаар төжих нь хаяад одоо яг үрийн малаар чанарын бол олмаас төгслүүлээд ганцхан би бас захталгуурд хандаад бүдүүн бэхтэй нос ариун гардгийг үржүүлэх юм бодож байна.
1: Тэр мөртөө бас одоо сулаар жарах юм уу тийм ба? Малжижигийн хэлүүдэнд одоо сулаар бас жаржуул. Тэр идэх хэм зөгөр авч хэлвэл одоо энэ нутгийн ямаа бүтээх үл ямар шухан байна.
2: А идэх хэмжээ нь бол одоо өөртхөө шүү. Анаа би хэмжиж үтжээ. Нөх энэ идэх хэмжээ 3 ямаа. Одоо өнгөж 3-ны нөх хэртэл таарна. Нөх энэ 3 ямаа цэг таардаг юм. Идэх хэмжээ амар баг. Миний энэ нодрын ямаа гэсэн юм одоо үлдэр нь нилөөс яж байгаа ирсээр одоо тэр нутгийн ямаа бол одоо тор шургана уу? Ор өвдөн үү? Тим амар алей байдаг шүү дээ.
1: Тий, тий.
2: Ямаа төйдөг шүү дээ. Одоо энэ нодрын ямаа бол тийм биш ээ. Идэ цадлаа гөвтөх нь. Идэ цадлаа гөвтөх нь одоо жоо ямаа байгуул нэг 2 тийм шураг моргодог тийм гардгаа.
1: Юу нэг одоо манай нутгийн ямаатай адилхан бол номхон байдаг л та.
2: Номхон номхон номхон. Өргөд итгэний яа баг идэ цадлаа гөвтөх нь тиймэрхүү.
1: Аа тийм байж. Түл одоо тэрлэгн алаар одоо нэг жилөө хөдөлгөөд тэрлэг.
2: Тэрлэг бол одоо миний гол хийж байгаа тэрлэг бол шофанту өргөд коти өргөд таншун өргөд салинсфан өн дөрвийг хийж байна би. Өн дөрв болоо яман барах үртнэ. Манай өвөр Монгол орн хол хол сууж байгаа биш үү да. Имас тэр өвтнээ тэр тэр өлжилийн өвтн бас ирхэн байгаа.
1: Тэг халдвэрлэг талаар одоо байгаа.
2: Ямаа малтын хүн таавал өндөрвөө хийх хэрэгтэй. Шофанту салинсфан өргөд коти одоо коти бол манай элдэг шүлэх юм шүү дээ.
1: Тий, тий.
2: Өргөд энэ уушхны энэ тарлаг. Өндөрвөө заавал хийнэ. Өргөд жилийн жондон бол би илүү хөт удаа утдаг юм аа. Өвөлдөөн тэгээ одоо намар болоход өвөл болоход бас нэг утдуна. Өргөд хавардаа утдуна. Өвтий бол сайн тохрохтой шүү.
1: Аа тий.
2: Жилийн ямаатан гэсэн чинь өл жилийн өвт байла. Чи яад идүүлээд яад борсон тэр мах тарах суудаггүй маа.
1: Тийм байж гэн. Тэгээд одоо ер нь энэ мах тарган бас одоо энэ ноолрны өсөлттэй бас хамаатай болохоор энийг бол сайн нэг хэрэгтэй.
2: Тийм. Миний энэ бас нэг онцлог бол миний энэ ямаад хаа манай өвөр Монгол орны өл газрыг орсон бүр дэхрэн гэсэн үг. Учир нь би бас бүлтэр тавьж энэ хөр явуулж энэ яг тэр хэр төсөж байгаа биш ээ. Одоо намар болоо хийт орохын үед би бас хэрнэ. Ухан өнтөр энэ одоо ухан намар сөрөө орлоо ороо орстой. Тэгээд ухнаа бүрийн хэртэн. Өргөд сэ үлдрийн исхэн бас өрт хэрнэ. Өрт хэрлээ тэр өсөлт нь наслах хурдан гэсэн үг.
1: Тийм байж.
2: Имаас миний хөр явцгаа бол гэл одоо маний малчид аваацар бүр дэхорно. Хаа утсан бүр дэхорно. Одоо маний энэ уулархын орно. Өргөд бас жооны газар тал өлж жилийн газар нийснэ.

0: ямар өндөрөө? Чиний ухмалч нь одоо их ороо ороод ухан гарахд тарга гүссэн нь бол ихэрлэг нором барах 180 төсөн гартах.
1: Тийм бий. Сүүнээ гаралт ямар жирэг вэ гэж.
0: Сүүнээ гаралт. Сүүнээ гаралт мүүлд чиний тарга гүчээр болно. Чиний тарга гүчнээсээ одоо өн ямаа гэсэн юм одоо 5 сард ишгэлж та. Эхний 3 сар бол тэрний ишг тийм ямар байж хөмжөнд хүрээд гэсэн. Эхний 3 сард манай малчд ямар тэр бордогийн төвд ямар өгөх хэрэггүй. Одоо сүүлийн 2 сар болоход ишг нь өхинхэн шимтэлийн сараад одоо бэжэлтэнцээ эхэлж ингэсэн үг. Эхний 3 сар чи ямар бордоо өгсөөр өхмал хоос нь таргалаад ишг нь гарч ирэх нь мөн жоохон ишг гарч ирдэг юм аа. Ямар таргын ямаа дан ишг юм уу? Ямар жоохон ишг гаргадаг. Имос цагаа үдчихээд сүүлийн 2 сар болоход бордогоо сайн өгөөд шимтэлийн сайн нөхөл гарга ишг нь амар том гардаг мөртөө тэр буйныхын тэр өвтөн даах чадвар нь тэр бүр сайн байдаг.
1: Оо тийм байж байна.
0: Өргөд би бол төлд осоод одоо энэ төл гараад ухмалд нь бол нэг ярах бордоо тасалдаг. Учир нь тэр сүүнд нь зарамдан тэр бордооны шимтэлгүүд ярам болсоор ишг нь гөхлөө гэсэнд нь орлоо тэр өөтгөнө тэр сүүн өөдлөө одоо гэсэн бүгдэрчхэн бүгдэрлөө өн ишг шийдэл гар.
1: За тийм байж. За ийм олон одоо ямаа малчжаа бас хараавс юрдөө бас хүн жарж яануу эсвэл өөрөө хүч хурж яануу.
0: Одоо хүн жарж яана манай нэг ямаач нь байна. Одоо цэгж байгаад отерд явж байгаа бол тэр ганцаар бүрийн авьт наа. Одоо гэрд байж байгаа нь би бол өөрийн автыгаан жоох хийтнэ.
1: А тийм байж. Та ноотны үлдэрнэн ямаа бол бас нэлээд орлог авчирч өгөх юм байж байна шүү дээ.
0: Тий, одоо манийхаар бодвол одоо манай өн орчин малжиг тарайлах хосолсон орно. Иймээс өөрийн тэр шишин бордогоо өөрөө тэрчхэн өргөд гуурсандаа нь явчихна. Иймээс энэ зарлагын талаар яхан баг зарчулна.
1: Тийм байлээ. Юу нэг одоо малжиг юм гэсэн чи одоо энэ Эрен жангдагс юу бол сайн мод өгөхтэй шүү дээ. Орлог зарлагаан сайн төмжөрсөлөө сайн.
0: Тий, заавал нэрэн данс сайн мод өгөхтэй. Нэрэн данс ийм сайн ботхгүй бол одоо бүр маний малж байгаа орчин нэрэн данс ботхгүй дөрөө нь одоо юу ч юм гэсэн үг.
1: Тийм аа.
0: Унаас хоцорж байна.
1: Тий. Эрен малчдүүд ч гэдэг орлог олж байна. Гэе энэ олсон орлогоо өргөөд хад мал дээрээ зарчих иймэрхүү байдал бол олон орж ичжээ шүү дээ.
0: Тий. Одоо яг эхлээд бүрэн сайхан одоо үлдэрнэн сайн ньютлээ сайн чи гаднаас авах чухалгүй бол одоо тэр орлогч нь чөгд үлдэнэ. Одоо чи залгаад хөгжилтэй шинэ юм оруулнаа гэж бол одоо чи алав жарна. Чи өнөөх малаас чи хөдөлдөд гарах жоосон чи үлдэрнэн сайдрын бол мөн тэр үнтэй малыг хоёроор нэгийг сал чөгд автах. Би одоо чөгд хийж байна.
1: Тий, тий.
0: Асарсгүй үлдэрнэн сайжруулж байна.
1: Тий, тий. Ер нь одоо энэ орлог зарлагын талаар авч хэлвэл одоо ер нь одоо малуна олон болсоор одоо шинэ машин авах юм уу эсвэл пүнг сарал фераат одоо энэ жоо цаас нөлөөд орлуулж ийг бэж нэ.
0: Миний үжил миний төвийн үжил дээр авч хэлүүлээ. Энэ би бол гол нь малныхаа чанарыг өөрчлүүлнэ. Энэ одоо өнгийн тэр мас нь пүнг сарал төгж ямар би жоос зарах ямар цоролд. Учир нь тэр пүнг сарал төдий сайн болоод чиний малын чанар чинь тань хөрөлдөхгүй бол хөрөхгүй. Тэр пүнг сарвч энэ бэрж барлаа тэр тэмөрхөл одоо бэра тавлал тэгэл чамд асаг орлого олж өгөхгүй тийм юм. Хөрвөөс чи мал өн жоосон пүнг сарвч өнгийн малын өн пүнг сарвч бэрж жоосон мал дээрөө оруулаад чанарын дээрс бол орлого хол идэв бат. Би хэвээ үжилт.
1: Өн ява бол тэр жидгэ бүнг дотор өвлжэд хамаагүй даа.
0: Жидгэ бүнг хамаагүй. Одоо ишиг жүлдэг бол өвлийн төлд освол одоо битүү тэр дулаам тэр пүнг сарвч хэрэгснэ.
1: Тийм байж. Юу нэг одоо төл төсгүй яар бол таны хэн бол бас ажил нөлөөд яар. Юу нэг одоо энэ нодорны юм аа бас одоо ихэр төл гардаг болохоор тэр үед бас хүн нөмөө жарж гинүү.
0: Уггүй манай өөр өөрөө хийчихнэ одоо. Ихэр төл би одоо малдаа малны жишээнтри өгчгээд аяв да. Төрөлхийг хэлэх юм уу одоо тийм авьяастай шүү дээ одоо. Хөдөө яруу ишиг байсан ч одоо тэр эхнийх нь эл төлийг бүрж чад тэлтгэ. Имаас яг хүн мөн зардахгүй юм аа.
1: Аа тийм байж. Яг тийм биш аа одоо ихэр төлөйл өхтэйг нэг харгулаг яг нөхөлөр ингээд хөвгөн жаг болсоор олон өх малууд төлөв шин бас амаргүй штт.
0: Тэ өргөд би 40 өдрөөс 50 өдрийн дотор төлөвөнд осоо барна. Би одоо ухан тавихад одоо илүү үдий тавих

0: илүү дий тавила одоо төл тосгоод хүн бий да хүн хүн хүний бий намар ста одоо 40-50 өдөр чи яарла төлөө өргө төлчин бас ямар жигт чи голцоход бас амар
1: тийм байж
0: юмс манай бас тэгвэл 30-40 өдрийн хооронд төлөө тосвол хамгасын төлөө өсөх байжлт нь жигт мөртөө хүний бий бас ямар амар
1: тийм байж. За тэгэд энэ их хөдөө бол одоо ат кибер одоо хэвэл жарч юм уу эсвэл одоо яг жах төлбөрийн хүн дүгч юм уу?
0: Одоо манай өтер одоо зассангөө өөр их хэн бол шууд жах төлбөр дүгч яана. Тэр завсрын мамит нь одоо 90 автна. Одоо ихэн төлөөм бол малжих хүн 90 авна. Малжих амсаар өгнө. Ихэн ишиг ондоо би мөн одоо энэ хөрвөө 50 ишиг байвал 50 ишиг бас одоо хуваадаг төс аваад гэж одоо 3 дэс аваагаад одоо хамаг дордсон нь ямар хангас хамаг дордсон нь хөрвөө 1000 жоос оргодон төсгөн бол 1200 жоос хамаг сэнг гэсгэн бол 1500 жоос ингэж хаваадаг юм аа.
1: Тийм байж гэнэ. Одоо мах тарах одоо бий одоо энээр овооч.
0: Тийм наасны гарч жүс өнтөрөр бүрийн үднө чөчгөл дэс хаваадаг юм аа.
1: Аа тийм байж. Таних юм бол одоо ямагаан бол одоо юрдөө эд үер самдаг байж. Одоо хээжилдэг байж шүү дээ.
0: 5 сар. Одоо аргын уралдаанд 5 сар одоо Яманыхан одоо цаг уур, Яманых төр ноосны байдлыг үзэж байгаа самдгаа. Энэ одоо 5 сар болоод одоо төнгөр дулаараад ямар халаа ирсэ төр Яман гол хөөрэ гар ирдэг ш та ноос нь.
1: Тий, тий.
0: Ямар ч яг хөөрсөөр ингээд хэтэлсээр бас амар хэтэлт байгаа. Яг тэр ямар хөөрсөнгөө тарга хүчин муу бол тэр хэтлэхэд бас буян дөр нэг хэсэг үлдэх юм аа.
1: Тий юм байж. Олгийн бүр одоо цагаан юм аа ба.
0: Тий, олгийн одоо ишгэлхэд юу гартнаа ишгэлхэд одоо тийм жахан шарга тийм гардгаа тэгээ тэр усны шаргаас тэр ноосны шарга бишээ мөн
1: тий тий
0: бүтэн бүгд цагаан болчихно
1: тийм байж
0: байна. Манай ямаа дуртай ямаа хайртай ямаа малжиг бодчих хүн өнөх ямаагийн бол төчөөч артлж болно уцар нь орлог илүү одооны энэ жах төлгүрийн ангас орчин тэнд авч хэлвэл ямааны орлог бол одоо бараг зөвний төвийн юмнас илүү орлого олдгоо. Одоо өхрөөр авч ялаа өхрөөс илүү олдгоо сайхан танартай мал юм алтсаар. Юмас яма тэжээ юу бодчих хүн өнөх завсааны асгалж ямаган үлдрэн сэжрүүлж яма тэжээ нөрөл хийнаас.
1: Тэ. Им ямаг ята сайхан ойлгоёг бол бас одоо танигаар хурж болж тэ. Тэ
0: хурж болно. Одоо би Төхөн баярлаа ухтнаа. Гэрх хүн болгооны бүрий баярлаа ухтна. Өргөө сайхан өөрийн мэддэг зүйл амбрын ярьж өгдөө. Миний ямагийн дураараа үжиж болно амаа.
1: Тий. Ер нь одоо энэ TikTok тавьж байгаа маш одоо улам сайн ашиглаад тийм ба өөрийнхөө энэ малжига яманыга үлдэргэнө. Төлөв байж илгэнө. Энэ ноолрны гаралт гэсэн нэгөө бас улам олон хүнд өдөөж болж та.
0: Тий, одоо шууд TikTok-оос сайхан ашиглаж TikTok-оор шууд нөтрүүлэг хийгээд одоо манай чанар өнтрий би одоо эхлээд шууд нөвтргөлөө хийж ин шүү.
1: Тийм байж гэнэ. За. За за. Өнөөдөр одоо тантай ярилц хар дамжаад одоо таны амалжигаан ноолрны маны тухайтай бас дүгүм байл өгсөн байж гэнэ. Яма амалжига залуу малчин танда одоо ажлын өндөр амжилт элвасын сэхний хүсье.
0: Оо за баярлаа.
2: Сая та бүхэнд үйлдвэр сайжруулж орлогоо нэмэгдүүлж яваа малчин гэсэн сурвалжлагын доод бүлгээс сонсголоо. Хүндэт сонсогч төв цагийн хараагаас болж манай энэ цагийн нөтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь нөгөө хий нөтрүүлсэн нь болж юм аа. Анхны хянагч
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Гарсан ордус дивэд гарсан хүчтэн тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд үчид бүхэн амог сүр мансай хүлгийн хиймэр урмас саад хиймэрөөс эрийн гурван наадам хүлний дэвч ярча твийн мөчөөрхөд оюун билгийн сорио хүлний дэвч эрүүлэн алчаргалын бухя хүлний дэвч Эмбрэн Спортинг, Нептрузе.

0: За сайн байцгаана уу их юм сонсогчдоо. Үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн сайхан мэдчилдэг үргэн дэвшүүлэн ээлжийн тэн дугаараа товтсон цагаараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан шууд утсан дээр зул тав хүндээ үйлчлэхэд бэлдэн болоод байна. За энэ хүү бид шинэ оныхоо анхны гараан дээр шинэ нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. 2026 оны Хүлний дэвжээ тамирын суртын нэвтрүүлгийн анхны дугаараар мөн энэ оныхоо шинэ оныхоо ухтаж тун харуулгын уралдаан явагдуулсан тухай тий мэдээлэл тав хүндээ хүргэхэр болсон. Иймхүү бид нэвтрүүлгийн үрэндэ Өвөр Монголын сайн малчин хязгаар хариуцлагад компанийн захирал Сайна мөн Хүлэн Борь хотын харуулгын нийгэмлэгийн дэтэргүлэгч Анд харуулгын клубын эзэн Дэнчин Баатар багшиг өрн цадаад бид ярилцлах хийх болсон. Сайн хүү юуны юм нэ үзэг сонсогчдийнхаа өмнөөс хоёр жочин байна ажлыгаа яруу цагаар нэвтрүүлгийн үрэнд мордон саадсанд баярлан ухтаж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: Яа сайн байна.
0: Тэгээд юуны юм нэ энэ харуулгын уралдаан болж байгаа юм шин бид Анд харуулгын клубын эзэн мөн манай Хүлэн Борь хотын харуулгын нийгмийн тэтгэлэгч Дэнзэн Баатар багшаас ярилцлагаа эхлүүлье гэж бодж байна. За ягд юуны юм манай үзэг сонсогчдоо шинэ оныгоо мэдчилээ өргөн дэмшүүлээд бид ярилцлагатаа оръё.
2: За та бүхэндээ шинэ оны мэндийг хүргэж байна. Өнөөдөр хамгийн сайн сайхан бүхний та бүхэндээ өргөн дэмшүүлье.
0: Шинэ оны ихний гараан дээр хүн болгон бүр өөр өөрийн төсөв төлөвлөхтэй мөн одоо шинэ ажиллагаануудаа эхлээд явагдуулсан байдаг. За энэ дундаа манай Анд харуулгын клуб Хүлэн Борь хотын харуулгын нийгэмлэгээс бол хамгийн анхныхаа ажиллагааг эхлүүлсэн гэж ойлгож байна тийм ээ.
2: Тий, анхны ажиллагаа бол Аюугай эхэлсэн.
0: 2026 оны 1 сарын 1-ний өдөр явагдсан байна. Газар нь бол манай Хүлэн Борь хотын Өвөн Күндэсний өртөөс хошууны тамирын үлсийг хөгжүүлэх төвд. За тэгээд олноороод энэг төвийг дүгэм танилцуулаад өгөхөд энэ бол бас манай Өвөр Монгол нэртий морины талбай гэж нэрийдсэн орны хэвчээний морины талбай гэж нэрийдсэн том талбай байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ талбайд бол шинэ оноо ухдах нэг ажиллагаа явагдуулсан байгаамаа. Игээд ер нь хоёр жочноос хоёулаас нь асуухад энэх ажиллагааг одоо бид бол 2025 оны хувьд уузалдаад ярьжсэн шиг бодогдож байна тийм ээ.
1: Тий.
0: За тэгээд тухайн үед одоо энийг хамгаас урдаар сэтгэж хамгаас урдаар одоо хийдэ гэж бодсон хүмүүс бол сайн малчлын хязгаар хариуцлагад компанийн захирал Сайна нөхөр байгаамаа. Тэгээд Сайна нөхрөөс асуухад ямар сэтгэлгээс болоод одоо бас шинэ оноо ухдах юм нөхөдлөгөө хийдэ гэж

0: эрхэлж хийж байсан. 26 онд бол Чайлан компанийнхаа одоо нэг нэрийн өмнөөс манай малчтай холбогдсон нэг бүлэг соёлын ажиллагаанд бас оролцож явж одоо ийм бодолтой байсан. Гэхдээ одоо мэдээж манай бол малчтай хамгаас илүү анхаардаг нь бол одоо өдрлийн сайхан тэхэлдэг эрийн гурван наадам бүх морьсор энэ дотроо тэгээд 26 онд хамгийн анхнд нь эхлүүлж болох боломжтой аргийн өдрлийн 1-р сарын 1-ний өдөр нь бол бид бас нэг одоо Орихан компанийха тэтэм нэрийдлэр ажиллагаа эхлүүлж болдог болов уу гэж бодож байсан чинь энэ сарын ажиллагаа бол их сайхан эхэлсэн. Тэгээд өөр Монгол орнтой бол бас боломжтой бол хамгийн наран хамгийн эрт манддаг одоо хөлөн байр нутгаас эхлүүлж болдог болоо гэж бас ботсон жил байдаг юм их бэлгшээж. Тэгсэн чинь бас яг сайхан одоо бодлоор бол бүтэж бас энэ ажил эхэлж явагдчихэ.
1: Тэгэхээр үнэхээр манай үндэсний газар оронд үндэсний одоо брэнд гэх үүтэй үндэсний энэ сайхан онцлогтой соёлыг уялдуулсан ийм сайхан бүтээгдэхүүн ийм сайхан бүтээгдэхүүний хийдэг компани бол шинэрний хөгжилтэй дагалдаад гарч ирч л байгаа. Гэхдээ зарим нь бол одоо амнаас охорхон байдаг, зарим нь бол маш одоо чанар сантий бүтээгдэхүүн хийж урт насалдаг байдаг. Заагаад захтэлгүүр аваад явдаг. Гэхдээ энэ дундаа нэгэн сайхан зүйлийг би хажуунаас нь хараад бахархаад байхад өөрийнхөө үндэснийгээ соёлтыг уусалцуулсан аж ахуйгийн үндэсний аж ахуйхаа үндэснийгээ соёлтыг уусалцуулсан энэх бүлэг тэмдэг нь бол хажуунаас нь хараад их бахархсан зүйл гэж миний одоо хөдөлгөх шоуны хувьд гэж бодож байгаа. Тийм. За тэгвэл манай энэ удааны уралдаан миний цэдэлж явахаар тухайн талбарт нь би очиж хөтлсөн байгаа. Миний цэдэлж явахаар бол 2026 оны 1 сарын 1-ний өдөр гэдэг бол бэлгийн удирдлаар энэ хөвгчэн могой жилийн 11-р сарын 13-ны өдөр болж явагддаг. За тэгээд энэ өдөр бол мэдээж одоо бэлгийн удирдлалд нь биш аргын удирдлалд нь бол анхны одоо гэдгээрээ шинэ оноо ухтаж ийн гэдгээрээ бол бэлэг дэмбрэлтийн. За тэгээд шинэ ондоо бол сурах алуулах харуулгаа бол эгэж амжилттай явагдсан хүний хувьд өнгөрсөн 25 онд бол олон сайхан уралдаанд оролцож байсан ба зохион байгуулж хийж байсан анхны гараагаа бол ийм сайхан эхлүүллээ. Тэгэхэд энэ удааны уралдааны одоо ямар шоу янзаар явагдсан одоо жишээлбэл манай уралдаанд бол янз янзын хэлбэрээр явагдулдаг шүү дээ. Түн харуулга байдаг, пай харуулга байдаг, та бүлэн харуулга байдаг тийм үү. Тэр дундаа бас одоо харуулга болгон дундаа бас ян янзын онцлогоор бас явагдулдаг. Тэгэхдээ энэ удааны уралдаанд хэр олон хүмүүс оролцов, ямар шоу янзын оноо авалцдаг тийм уралдааны төрөл зүйлээр явагдулав.
2: За энэ удааны уралдаанд бол 50-аар гаргаж орсон. За тэгэхдээ бол
1: холдоо одоо хан ханаас ирсэн харвач
2: малжтруумш
1: харвачдын хувьд ямар шоу байна одоо энгийн харвачд олонтой юу бүр нидэд бас харвлагын өнөх төрөл дотроо нилээд өндөр дэсэд явдаг жанданд явдаг хүмүүсд оролцсон уу
2: өнөөдөрний харваны хөвчэн гэхэл хөлөн барийн хөвчэнэ бараг бүх мөрөгч хөлбөрч оолсон за харваны хоо оноо аюу өндөр гарсан уулын нэгж бүлнэх хойд бол 60%-аас дөө дөрөв гэж гарч ирсэнгүй 90-с гарч ирсэнгүй. Тийм болохоор 26 оны эхлэлт одоо айгүй өндөр оноотай сайн эхлэлт гэжл гэж болцсон уралдаан дээр. Энэ уралдаандаа бол 32 сумаар төгсгөөд нэрсийн дараалал гаргаад дээд нэмийн бол дундан пикийн хэлбэрээр уралдаанаа явуулсан.
1: Тэгэхээр уралдааны хувьд бол олон янзын хэлбэр янзыг дунд нь оруулаагүй маш дүгнэхэн одоо авсархан янзаар явуулсан байна тийм ээ. Тэгэхдээ бол уралдаанд оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд бол хөлөн бордоо бол голдуу уламжлалт харуулгын дөрвөн малжих хошуун хийдэг. Дөрвөн малжих хошуун уламжлалт харуулга хийх дундаа энэ дундаа бол олон улсын хөвчөнд өндөр жанданд харуулжсан олон мэрэгэн харвачд одон байдаг.
2: Олон байдаг.
1: Тийм. Тэгээд тэр дундаа бол дандаа

0: сонгодог шилдэгин шилдэг харбаачид энэ удааны уралдаанд оролцсон гэж ойлгож байна тийм ээ. Нэрийн дурдаад хэлэх юм бол одоо жишээ нь.
1: За, Шинвара Баруунх шууны Сөлөсөрн.
0: Сөлөсөрний бид өнгөрсний нөхцөлгөөр бид таныг сургуулж байхад хэлсэн тэр хүн бол одоо олон улсын харблагын уралдаанд очиод бас маш чухал хамгаалаад ирсэн гэсэн тийм ээ.
1: Олон улсын хөвчөний мастер.
0: Олон улсын хөвчөний мастер.
1: Сүнөр зүүн хүшунаас мөрөн.
0: Мөрөн.
1: За, хуучин барах хүшунаас төлөөлөхөд алмас. Өвөр Монголын алтан, анхны алтан хөвчийн үзэн гэж.
0: За.
1: За, тэгэл өвөн хүшунаас бол одоо манай бүх мөрөгч бүр байсан. Аймгийн мөргөн. Гурван аймаг, дөрвөн аймгийн мөргөн мөн бүр дөрвөлө тал байдаг харуулсан.
0: Дөрв байдаг дөрвөлө бүр ирээд харуулсан тийм. Тэгэхдээ одоо өвөн хошунд хийж байгаа учраас өвөн хошунда байж байгаа харваачд бол үндсэндээ бүр цугулсан байна
1: тийм.
0: Тэгэхдээ нөгөө гурван хошунаас эрэхтэй бол дандаа сонгодгийн сондлог шилдгийн
1: шилдгийн
0: хөрсөн ирсэн байна да тийм. За, тэгээд энэ удаа таны ярилцлаганаас ойлгосноор бол харуулгын оноо бол урд өмнө байгаагүй янзар өндөр гарсан.
1: Өндөр гарсан. А, жараад хуу бол хаяан гардаг байсан. Гэхдээ нэг уралдаан дээр дээд дөрвөн бүр 60%-д хөтэй гэж одоо ер гараагүйгаа өнөө сая гарч байна.
0: Тий. Өнгөрсөн 2025 оны хувьд манай эндээ ч очсон харбаачин бол хамгийн өндөр хай бол 66%-аар төрүүлж байсан. Шимэн сурахтай тийм ээ.
1: Тий.
0: Тий. Тэгэхдээ 66%-аар одоо манай орны үндэсний харблагын уралдаан дээр үсгэрлж яхаар бодоход босч ирээд өнөө бол бүр 60 хэдэн оноо гэдэг чинь бол үнэхээр энэ удааны уралдаан бол сайн харуулж
1: байна. Манай цолын найр дээр бол 58%-аар мөргөн болдог.
0: 58%-аар л мөргөн болчихдээ тийм.
1: Тэгээд 7 жил цолын найр хийгээд 5 мөргөн гараад байна.
0: Аа, за.
1: За, тэгэхээр бодоход уул нь бол ягд нэг уралдаан дээр ийм өндөр хов гэж олон их гараагүй. За, тэгээд дөрөв наймд ч гэсэн 50 нэлээн гарч ижил дөрөв наймд марх боломжийн гадаг болсон. Одоо нэг талаар бол манай харваачдын мөргөжил сорьо сайн мөргөжил дэвсэлж байна. За, энэ бол юу гэсэн баярлалтай ч 26 ам бол айгүй барсын талаагаар л эхэлж та. За, тэгээд бүхэл жилдээ ягэд яг бүрээд бүлэн харуулгын бараа бараа гэд барлаж дуулдаг шигэр л бүх жилдээ харваачд маныгад л барлаад л сайхан барсыг омог сүртэй ягэд оноо мөргөн явах алтгай л гэж бодож байгаа.
0: Зөв зөв зөв. За, тэгээд энэ сайхан энэ удааны уралдаан өндөр жандааны харваачдын хувьд ч ихсэн хэцүү хэцүү нэрт харваачд ирсэн. Онооны хувьд бас сайхан ихлээ. Ийм өндөр оноо авдаг одоо маш сайхан уралдаан болж өндөрлсөн. За, энэ сайхан уралдааныг ихлээд одоо Хөдөнбөр нутгад хийе да гэж бодсон манай сайн мэлжилгээ сард хариуцлагад компанийн захирал санааны хувьд одоо ямар шүлсэт хийдэл төрөгдөлтэй байна. Өөртөө бол хорч нутгад тийм бай. Тэгтээ бол санааны хувьд бол манай Хөдөнбөрийн хөргөн шүү дээ.
2: Тий.
0: Тэгэхээр бол энэ хорчин соёл, Хөдөнбөрийн соёл одоо ер нь энэ Монгол соёлыгаа бол санааны хувьд бол одоо их хүндэтгэж авч явдаг хүн. Тэгээд одоо бол энэ үндэсний онцлог тийм яхан энэ ажиахан оролдож явах хэрэгнээ бол соёлоо бол нийтм авч явж байгаа. Тэгээд энэ удааны уралдааныг бас 2026 оныхоо одоо ийм сайхан ихлэлт болгож одоо сахи хагалсан сайхан найруулж өндөрлөлтөө дээ. Тэгээд одоо энэ сайхан соёлынхаа өөртөө амжилттай хийсэн хүний хувьд сэтгэл ямар байна та?
2: Үнэхээр одоо сэтгэл маш баясгалантай өндрөө. Ягаад юм бэ гэвэл одоо бид болцсон ясаараа 2026 оны 1 сарын 1-ний өдөр энэ ажил уралдаанаа төгс төгөлдөр явагдуулж өндөрлөө. Сая бас манай Дэнжин Баатар ярьсан уралдааны энэ орлосон хүмүүсийн хэр төвшин олсон манай амжилтын хэр төвшин бол ус урд мөн гараагүй юм сайхан өртөн явчарсан энэ бол үнэхээр бас баярлалтай. Нөгөө нь бол манай сайн малчлын компани бол бас байгуулагдсан өдрөөсөө эхэлж энэ бүхэл бараа бүтээгдэхүүний хувьд ч гэсэн өөрийн үндэстэнхэн гэсэн энэ шашрах тэмдгийг авч явъя гэсэн юм санаатай. Яагаад гэвэл 21 дүгээр зуун бол яахын чар

0: байхгүй шинтлөө хайх өгсөн одоо даяарчлалтын цаг үе. Энэ ажих их хүчит өрсөлдөөн цаг үе. Энэ үед манай өөрийн гэсэн нэр тэмдгүүд, өөрийн гэсэн ахи суур одоо тэгвэл өрсөлдөөн ямар байдлаар одоо яаж явна гэдэг бол манай хүн болохоор мөрөнд тавьж байгаа үүрэг гэж боддөг юм.
1: Тийм шүү.
0: Тэрний хонд бол одоо өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийхээ нэр шашхи хүртэл Монгол соёлынхоо уг нүүдэл соёлын манчилгаар нь авч явъя гэж одоо бид нь бол манай малын тэжээл бартааны нэрийг хүртэл бүр тгийж авсан юм да. Бүр хань гэж өснэй хань одоо ёо шиштнэ хань гэх мэтэр. Энтэйхэн адилхан одоо бид бол бас байгуулагдсанаасаа нааш айл болохоор чадлынхаа дотор энэ орн нутгийнхаа манай малч толгосон ил адилгааг ёс дэм тослон дэмжиж явъя гэсэн. Тэгэд энэ удаа бол их анчлахтай нэг санагсан зүйл бол би уул нь бол одоо бүлэн харуулхыг ер нь өөрөө бол би голын өвөнд очиад байна. Настайчуудын харуулхыг гаргийн 6 өдрөөр үжиадсан. Тэгэд яг энэ одоо ийм сайхан ноочлог ичнэ далд одоо бахтаамжтай ийм соёлын их болохонтэй гэж би өнөр ойлгоог. Жугаар одоо бас л нөгөө сарын байтай айдлах ч юм уу ингээд харуулх болдгоо л гэж басан. Харин энэ харуулгын дунд бол оноолт нь яг Монгол бүхний нөгөө жадах түүхийн оноолттой адилах яваад өглөө. Энэ их сонирхолтой санагдсан. Бочаад иргэд одоо яг харуулгын юун дээр өчс чиг дээр бас Ахмадоо суугаад их сайхан энэ ёо сом тасгад бас
1: барж дуулах
0: барж дуулдаг юм байна. Энэ яг сайхан бүхэн ордог тэр бүхий оратай айдлах нь бас сайхан төрөгдлөө өглөө. За тэгээд ховшиж саслын хөвөнд маш их ончлохтай юм байна. Яг харбааны үедэн бол оролж ихсэд бүгдөөрөө хувь сайн сольж одоо яг энэ уралдааны хувь сайн бас өмсдөг юм байна. За энэ дотор нэг л бол манай бас хөлөн байрийн Гон хошонд байгаа манай сайн маллын компани Хувар компани одоо захирал манай дархан бас хөлөн байрын дархан хувьцаа загварын компани захирал өөрөө бас манай одоо зөвн мөн үү
2: мууст
0: манай 5 ханих 8 ханихчлаан бас хүн болгонд нэг ийм сайхан яг манай одоо хөлөн байрын энэ бариад Өтгий одоо яг бас
1: анчлагтай
0: ийм сайхан очис бас хийж ингэж өсөсөн бас нэг сайхан юу энэ оролдооны бас нэг гялцчих боллоо гэж одоо надад авчлах юм бол өнөхөр сайхан юмсод олон байна да шинэ оны ихэнд.
1: Зөв зөв зөв. Ер нь хамгийн бахархуучтын зүйл нь би нэвтрүүлгийн ихэнд ярьсан үндэсний маань ачахгүй. Манай үндэснийхээ соёлтэйгээд уусалцаад цогтныг сайхан хөгжүүлж явна гэдэг бол хажуулсан хараад их бахархсан. Би уулын нэвтрүүлэгтээ бол зөвхөн бүхний дасгаажуулагч одоо тамир спортын тамирчин тийм үү. Дандаа одоо ямар нэг төрлийн тамир жишээлбэл одоо өмнөхөн 2025 оны хамгийн сүүлийн нэг нэвтрүүлэг дээр би энэ бикини галбар багадвар би шадруулах хуралдааны тамирчин гэж одоо тэрнийгээ их сонирхол болгож уулнууд нэвтрүүлэг дээр ийм тамирчны сурвалжилж байгаагүй. А ийм тамирын спортыг бас тусгай сэдвэр сурвалжилж байгаагүй. За энэ дээр их сэтгэл тавьж сурвалжлагын дээр авч исэн бол бид ер нь 2026 оны 1 сарын 1-ний өдөр явагдсан энэ хуралдаанаа өнөө та бүхэндээ мэдээлэл болгож хүргэж байхдаа маш бахархж байна. Мөн одоо манай нэвтрүүлгийн хувьд бол анхны болж миний хувьд их сайхан санагдаж байна. Ягаад гэвэл ер нь зөвхөн тамир яриад зөвхөн үндэсний тамир юм уу эсвэл одоо олон улсын хэмжээнд явагддаг сайхан тамир спорт юм уу эдгээрийг ярьж болно. Энэ бол миний тамир спортын нэвтрүүлгийн гол уул. Гэхдээ манай тамир спортоо үндэснийхээ ажиахуйтын холбогдуулаад олон талаас олон ишээс гэж хамтарч хөгжүүлнэ гэдэг үлхээр над нэг талын сайхан бахархал шиг санагдаж байна. Нөгөө талар бас энэ талын мэдээ мэдээллийг дараа дараачаар бас анхаарч уулахын хойд би бас энэ талыг их анхаарч сурвалжилж хийе гэж бодож байна. Ер нь их сайхан санагдсан. Энэ тамир спорт тийш хамаа байхгүй. Бусад одоо манай үндэсний соёлд хөгжихэд ардныуд бол ажиахгүй л байх хэрэгтэй. Энэ бол зайлшгүй нэг л асуудал байгаа юм аа. Тэгэхдээ бид энэ асуудлыг нэгч дурддаггүй нэг их сонирхолтой байсан. Тэгэхдээ энийг дурдахад бид илүүдэх юм байхгүй. Тэгээд дутуудах юм байхгүй. Тэгэхдээ юмний ард нь одоо бид үндэснийхээ аж ахуйг оруулаад яриад явах юм бол үндэсний маань аж ахуй, үндэсний маань кампань гэх юм уу, үндэсний маань нэрт тэмдэг гэх юм уу, тийм ээ. Сайхан үсрэлтийн чанартай хөгжөөд явнаа л гэж бодож байгаа. Бид бол тэр уламжилдаа уулын янзараа л байгаад байх биш шүү дээ. Шинэ залуучууд гарч байна, шинэ залуучууд маань шинийн сэтгэж хийж байна. Тэр дундаа одоо маны үе дотроо гэхэд одоо сайнаа багшийн хувьд бол бас маны үе дотроо бас дуурайл болоод бас залуучуудын энэ зэрэгцээд мөр зэрэгцээд шинэ хэрэн зундаа бас юм оролдоод хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр үл бид тамирын спортоо ярахтаа бас аж ахуйгаа уйлдуулаад онцгойлон үндэснийхээ аж ахуйг уйлдуулаад игээд яриад явах юм бол бас болох юм байна гэж бодчихно.
2: Үнэхээр тийм.
1: Зөв зөв. За игээд манай нодин болтор бол та манай газар орондоо ажилласан олон улсын хөвчөнд ажилласан орныгаа хөвчөнд ажилласан олон сайхан найр наадмаар явлаа. Өөртөө бас сайхан найр наадам зохион байгуулж хийсэн Дэнжин Баатрын хувьд. Тэгэхдээ энэ удааны энэ уралдаан ямар сэтгэл төрөгдлөө гүү.
3: За 26 оны хойд бол миний хувь хүнэ талаар нэг шат өгөх юм уу? Дараа нь учир нь манай анд харуулгын клуб бол 26 онд бол 10 дахь жилдээ орж байна.
1: За 26 онд бол яг 10 дахь жил. 2016 онд бол эхэлсэн байх
3: тийм. Сургууль төгсөж ирээд энэ клуб эхэлсэн. За тэгэхдээ бас нэг нь бол анх удаа аж ахуйлалтай хамтарч ийм нэг уралдаан зохион байгуулж байна.
1: За энэ бол хамгийн анхны удаа.
3: Анхны удаа. За энэ 10 жил дотор бол одоо өнөө уралдаан маань ирсэн харваачд тэгээд босоод нутгийн ирээгөөс мөрөгчүүл манай клуб 10 жилийн хооронд бүх улсын тэр клубын холбоот уралдаан гэж байдаг. Тэнд бүх улсын алтан медаль өнөө 68 байха. За тэгээд мөнгөтэй хөрөлтэйгээр нийлээд 200 гаруй медальтай болсон байх 10 жилийн дотор. За энд бол яг хамгийн түрүүнд бүх явжсан харваачд та баярлаа. Тэгээд клубын миний өндөр өргөж явсан мөрөгчүүлтэй одоо чин сэтгэлийн талархлаа төвшүүлж одоо өнөө баракал миний харуулгын клуб нэг сая өдөр нэгтэй болох 16 оны 6 сарын 1-нд гэсэн. Тэгэл бараг л өнөө жилийн 6 сарын 1 орчмоор бас нэг л төмцөн уралдаан зохион байгуулагдах байхаа гэж 10 жилийн ойн баяраа хийх байхаа гэж бодож байна.
1: За тэгвэл 2026 онд миний хөлний дэвжээ тамирын суртын нэвтрүүлгүнээ бас нэг сургуулийн сайхан мэдээлэл гарах юм байна да. Тэгээ сайхан сэдв гарах юм байна.
3: За тэгээ дахиад нэг талаарх нь бол өнөө жилийн эхлэлд сайн яриад байсан харваачдын минь оноо мөрөгжил их өндөр төвшөнд хүрчээ. За ягт л энийгэ баримталж одоо өнөө жилдээ өсөө олон амжилт олох хүлээсэй гэж харваачдаа хүсэлээ төвшүүлж байна.
1: За зан ер нь сайхан найр, сайхан уралдаан болох магад гэж би хүсэж байна. Ягт л энэ жилийн ихэнд ихтэл маш чанар чандаа бол өндөр төвшний оноо өндөр төвшний сайхан урдан болсон юм чинь яг сая таны хэлдэг шигээр барын толгоогоор эхэлсэн юм шиг надад сайн явд болохоор чармайх хэрэгтэй л да. Тэгэхдээ энэ дундаа бас энэ удааны урдан бас нэг арталын сайхан төшиг бол энэ сайн малжлын кампани митийн юм сайхан кампанууд бол ивент итгэсэнд байгаа. Тэр бол бас нэг урам болж өгч юм тийм үү? Урам. Хүнд бол нэг ямар ажил төрөл хийх юм уу? Тамир спорт ордог чинь ард нь бас нэг хүнд бас нэг урам өгч. Урам гэдэг юм хэрэгтэй шүү дээ тийм үү?
3: Уулын үедээ бол нэг бол засаг төрөөс мөнгө өдөмжөөд нэг нь бол харваачд хөрөх төлөө
1: мөнгө. Өөсөндөө одоо зоос гаргана.
3: Тэгээд аз ахуйлал дэмждэг гэж боддогоо сонгохтой олддоггүй байсан.
1: Тэгсэн энэ үндэсний брэнд үндэсний одоо нэрээр одоо яг хийж байгаа энэ аж ахуйлал маань бол өөртөө ирээд илчдэг
3: тийм. Өөртөө ирээд. Ийм сайхан юм одоо 26 оноос өшөө олон болоосай л гэж бодож байгаа.
1: Зөө зөө зөө зөө зөө. Яг энэ үг ишин зовсгосон шүү. За ингэж бид энэ тамирынхаа нөтрүүдгээр дамжуулан бас өргөн олон энэ аж ахуйлалд оролцдог үндэстний мань

0: брендээр оролдог хүмүүстээ бас нэг сануулга тавья. Та бүхэн маань зар сурталчлах хийхин улмаас ч байж болно. Мөн одоо өөрийгөө соёлоо хүндэтгэх, уламжлалаа хүндэтгэх үүднээс ч байж болно. Та бүхэн маань одоо ийм сайхан газар орнд маань явдаг олон төрлийн ардын наадмууд, уламжлалт наадам байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ эдгээр наадамдаа нэмэр хандв урам зориг өгж байгаарэ гэж уриалъя тийм ээ. Тий, одоо манай нэвтрүүлгийн бас нөгөө талын гол уулга бол уламжлалт соёл маань улам бадран хөгждөг бай. Тэгэхдээ хажуугар нь бас энэ үндэсний маань энэ аж ахуйл бас сайхан дэмжээсэ. Тэгээд цухтаан сайхан, хамтаараа сайхан хөгжил дээ тийм байх бүх юмгээд манай үндэсний манай аж ахуй бас сайхан хөгжөөрэй л гэж бодчихно. Энэ олон үндэсний нэр тэмдгээр гарч байгаа энэ олон шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ компаниуд маань бүр сайхан сайжтай хөгжөөрэй л гэж бодчихно да. 2026 онд бас олж ачлах тэл байгаасаа гэж хөрсөн зүгнэж байна. Тий. За ингээд манай компанийн захирал санааны хувьд энэ удааны уралдааны дэмжсэн за үүнээс гадна бас би сонссон бусад уралдааны бас уул нь бас дэмжиж явагдуулдаг гэсэн тийм ээ.
1: Одоо уралдаан наадам та үдшилэг имэрхүүж ирсэн бас дэмжижээ.
0: За тэгэхдээ бол ганц хөдөн байрыгаан хөвчөнд биш. Манай ана Өвөр Монгол сайн малчлын хазгаас хариуцлахад компани болвол тэгжэл бортой худалдаг бас мал аж ахуйтай маш ойрхон байгаа компани. Мал аж ахуй дэх маш ойрхон байдаг компани. Тэгэхдээ бол нүүдэл соёлоос ойрхон байна гэж ойлгож болно. Тэгэхээр нүүдэл соёлоос ойрхон байхдаа ардын соёлын амьдралыг баялагжуулах үүднээс шинэ нэрэн зундаа бас шинэ компанигаа хөгжилтийн орон байрыг тогтоож бас олон сайхан тамир спортын хөдөлгөөнүүдэд ивэж дэмжиж урам хайрлж байгаа. Бас шилэн голд явагдсан нэг наадмыг бас дэмжсэн байдаг тийм ээ.
1: Тэр нь одоо яг энэ одоо 2026 онд бол бид хавар гурван сард мөн сайн малжилч хамаа эдгээр талбайгийн даагны оролдоноо нэгтэй ихэр юу зарян гаргасан байх.
0: Төсөв төлөвлөлт зарлан гарцсан байх.
1: Өргөлдлөөд явна.
0: За тэгэхээр бол манай энэ удааны сайн малжилч хамаа харвлагын уралдаан бол түн харвлагаар хийсэн. Тэгэхдээ энэ бүлэн харвлагаар хийсэн. Тэгээ дараагийн удаа бол түн харвлаг, пай харвлаг сурах одоо олон янзар бүр явагдаж цөлөөтэй. Тэгэхдээ бол энэ нэрийг би үтсэн байгаа. Дээр нь бол анхны талбар.
1: Нэгдүгээр талбар.
0: Нэгдүгээр талбар.
1: Одоо жалгаад ингээд хэдий явж байвал.
0: Одоо тэгвэл залгаад бол харвлагал гэдэг нэрээр явж хас биш. Энэ дундаа бол би нэвтрүүлгийн ихэнд хэлсэн шүү дээ. Одоо олон төрөл зүйлээр явагдана гэж
1: байна тийм ба.
0: За тэгээд сайна захирлын хувьд дараачийн алхамд одоо ямар газар одоо сайн хэлсэн шиг одоо тэр хавар явагдаг урдраас гадна харуулгын
1: талбар шоны дуутнарт
0: дуутнарт явуулах юм байна тийм ба. Харуулгын хувьд бол энэ жилийн хувьд бас алгаад бас
1: одоо жалгаад бас төсөөлж байна.
0: Төсөөлж байна тийм. За. За тэгвэл хоёр жочин байна. Нэвтрүүлэг өндөрлөх болж байна. Тэгээд хоёр жочинтаа бас дахинтаа талархаж баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе. Ер нь олон зүйлийг ярих гэж бодсон боловч нэвтрүүлгийн хараа одоо цагаан хараанаас болоод л бид ярилцлагаанд хүргэе дээ. Тэгээд дараа дараагийн дугаардаа бас нэвтрүүлгдээ хоёр жочноо ураад л бид бас цөлөөд ярилцлага хийж сууя. Ер нь төмнийх соёлын амьдралыг баялагжуулна гэдэг бид бүхэн бас өөр өөрийн нэг мөрний хүчээ гаргах ёстой. За ингээд эх юм сонсогч та бүхнийгээ хүлээв сонсонд баярлалаа. Мөн хоёр жочныхоо шинэ оныхын ажил үйлс нь урагштай амжилт үтэмжээр дүүрэн байхын сайхан зөвлөлийг өргөн дэвшүүлье. За манай энэ дугаар маань цагийн хараагаар өндөрлж байна. Дараа дараагийн дугаардаа дахин зоргоё. За баяр та.
1: Сонсогч та.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч ам байдаг тий.
2: Энэ жилийн 1-р улиралд манай орны арилжаачаа уржи бэлмөнг татаж оруулсан хэмжээ надад найдлах чанаахаас 9.8-аар нэмэгдсэн.
1: Манай орн 29 хүн бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналын медаль хуртаж 7 өнөгч бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналын үнэмлэл гардан 28 хамт нийт бүх улсын ажилчны хош учаар цоллогдсон.
2: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны ил гажрынх нь уран сайхны тоглолт, ардын жан үйлийн танилцуулга, гэрийн гадны хуралдаан зэрэг олон жилийн ажиллаг тохируулан жуулчлагчдын анхаарлыг татж байгаа.
1: Бүх орны зам харилцааны салам учир 50-ийн хүчнээ шилдэгж улан үйлчилгээг чангатгаж, аянчдын амралтын хугацаанд амар төвшин амиг журамтайгаар аялж жуулчлагын бүх хүчээрээ баталж байгаа.
2: Олон шарга даагийн илсэрхэг газарт мод тарий гэсэн соёл жуулчлал амь ахуйн бүтээн байгуулалтын бийдэн ойлгох нийтийн асрамжийн ажиллаг шулуунхөх хошоонд явагдсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн 1-р улиралд манай орны арилжаачин уржаа бэлмөнгө татгаж оруулсан хэмжээ нийтний адилхцааныхаас 109.8-аар нэмэгдэв. 1-р улиралд манай орны найдварж улсан улсын дотоодын боттой бэлмөнгө 861 дуншир 9,000 төмтөрөг төрж нийтний адилхцааныхаас 109.8-аар нэмэгдэж бүх орны ажихуйн чанарлах хөгжөлд хүчирхэгийг хөдөлгөө хүчин амьралжээ. Өнөө жилийн эхээс найш уртан засах орноос манай орны онцлог давулгын илрүүлсэн одоочлсон аж үйлсийн шишмийн төрөгдгөн байгуулах шаардлага ёсоор голлогтой орон бус голлогтой аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж Бэйжин Тянжин хөвбий хөхмөрний гурвалжин хой Гуандун Шангаан омны том болонгийн орон зэрэг голлогтой орон бусаар гүнзгэрэн арилжаачин урах ажил орнуулж голдуу бодлтын хүчин болон цахилгаан хүчний хамжилт цулан хөгжүүлэх салхи гэрэл ус дурахч ба энерги нөөцлөх зэрэг өндөр нэмэлт өртөг бүхий аж үйлсийн төслийг хэрэгжүүлэхээр хүчлэн чармайжээ. Төрөө үйлрэлд бүх орны шинэ энерги, шинэ материал, тоноглол үйлдэг зэрэг хүрээний бэлмөнгө татсан хэмжээ илэрхэ нэмэгдэж, уурхай цахилгаан хүчин төмөрлөгийн хайлсш, химийн аж үйлдвэр оюунч бодол зэрэг голлогтой ажил төрлийн энергиг зарцуулах төсөлд улсын дотоодын боттой бэлмөнгийг найдварж улсан хэмжээ нийтний адилхцааныхаас 4.9 дахин нэмэгдсэн байна. Улаатотын Даадын юнитийн химийн аж үйлдвэрийн компани өөртөө цахилгаан гаргаж ашиглах төсөл, Улаанцах хотын нийтийн хэрэглээний нүүрс ятах цахилгааны үйлдвэрийн цэвэр цахилгааны шууд холбох төсөл зэрэг нэг бүлэг жишээ үзүүлэх төслийг залгаагаар найдваржуулжээ. Үүнээс гадна Нордсийн цахуур хөнгөн цагааны шин материал үйлдэх, буухтын агарын айлдын төлөс үйлдэх зэрэг 48 байлдах болгын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийн төсөлд гэрээ тогтож, шинээр гэрээ тогтсон бүх төслийн 138-ыг эзэлсэн байна.
2: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 5 сарын 1-ний дэлхийн хөдөлмөрчдийн баяраас өмнөх манай орон 29 хүн бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналын медаль хүртэж 7 нэгч бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналын үнэмлэл гардан 28 хамт нийт бүх улсын ажилчны хош учаар чаллагджээ. Эдгээр төрөүний хамт болон ховь хүн нь намын гол үүрэгт үйлчлэх чанарлаг хөгжилтийг ахиулах донд жишээч дагуулагчийн үйлдэлээ бадруулж, шин чаг үеийн хөдөлмөрчдийн хамгийн сэтгэл хөдлөм дүр төрхийг харуулсан байна. Хөдөлмөр өнгө гэрэлтэй үдэн бүтээлт агуулах, саяхан Бээжинд хүрсэн хамт нэгчээ төлөөлөн бүх улсын ажилчны хошуучийн яруалдрыг тоссон ийлийн аж үйлсийн бүлгөлөлийн ерөнхий хилтсийн сүүл саалын үйлсийн мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнгийн эдэний мэрэгжлийн судалгааны бүлгмийн дагуулагч Ван Цайюн ажлын байрандаа бочиж ирэнгүүтэ торшилтын тасгатаа хүрч саалын үйлсийн голлох мэрэгжлийн баамтын шавтлах ажилдаа яарчээ. Түүний дагуулсан бүлгэм нь бохирдулгүй үйлдэх үйлс, аюунч үйлдэхэлийн үйлс, жангилгийн голлох мэрэгжлийн баамтын шавтлах зэрэг хүрээнд үргэлжилэн хүчилж, хөдөлмөрийн жишээчийн жориг санаа, хөдөлмөрийн жориг санаа, уран дарахны жориг санааг шинжилгээ ухааны судалгааны өмнө фронтод илрүүлж, бодтой ажилж хариуцлага үүргэлэхэр дамжин ажил төрлийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж байна. Алшин аймгийн мал аж ахуй судлах газрын дэд дараага уран тод энэ жил бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гардсан надад авч хэлбэл хамгийн эрхэмдээд яруалдар болох бөгөөд нэн чи хариуцлага үүргэлэл болно. Хожим говь нутгаа бац сахиж хэрэглэгэний мэрэгжилдэр нэн олон малчиндаа ашиг хүртэхэр чар байна гэжээ. Ерөнхий улсын амжилт бүтэмжэд хөдөлмөрчдийн хөлс шингэж эрэлхэглэн тэмцэгсэдийн улмөр тодорж байдгаа. Улаан бохон хэлсэн чөлөө өнгөрсөн дэжгүй хэлс байсан бол одоо харин жагийн ой үргэлжилсэн ногоон бүрд болжээ. Бухтын хавар шороон дээд ширмэргжилийн тайраг дэлхийн хавар шороон хотын байгууллага харалтыг биелүүлэхээр чармайж хавар шороон шин материалын үйлдэхүүний өртгөн бүх улс төрүүлжээ. Нээлт хийх зам улам өргөжиж, дундад Европын жашааны гал тэрэгнээ хорой замын бомбтын барааны зөөврийн хэмжээ доншор тооны давжээ. Эдгээр амжилт бүтэмжийн ард бүх орны үндэстнүүдийн хөдөлмөрчдийн оюун ухаан болон хүч хөдөлмөр шингэж байгаа юм а. Баянур хотын Линхэ тойргийн улсын эзэг нэлтийн Шинхуа Айшугийн талбай намын үрийн шүүжи Дүвнуха мэд бүх улсын төрөн дэсийн хил зэрэг жилийн сэргийлэн засаг жишээ үзүүлэх Айшугийн талбай байгууллага харалтыг тогтоож суур бүтээн байгуулалт Амахан сэргийлт Ажилсын хөгжилт зэрэг гурван их голдолгын тойронд анхаарлаа төвлөрүүлэн гурван умартын халхавчин инженерингийн хатангалын тохон орны эс засахыг ажилдаа чанар сайтай чих мод хангахаар байна гэжээ. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн нээлтийн жил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан зураг төсвөй бодтой авахыг болгон хувруулхад өргөн олон хөдөлмөрчдийн шаргуу чармайлгад түшиглэх чухалтай. Гингэн аймгийн Орчин Барангараа өмнөд хошооны нутгийн чадвартны хүмүүжүүлэг төвийн намын үрийн шүүжи Чи Шаожин хөдөө тосгоны жуулчлалыг нарилаг төсөвлөн хэрэгжүүлж, өрөө хашааны аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн хөдөө тосгоны жуулчлалын судлын ярилцаг бүтээгдэхүүнийг голдлогтой дэс төвшүүлэн нутгийн олондоо хөдөө тосгоны жуулчлалын хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлэхэр чармайна гэжээ.
1: Одоо 1-р фарантаар сурвалжлан мэдээлж зохион бүтээх хэв намбаа өөртлөгийг гэсэн тусгай мэдээллээр 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль хүртэгч Бухтын Тяншир ховор шороон шин материалын бүрэн бус хариуцлагат компани ерөнхий инженер Жовун Чангийн тариуны үйл ажиллагааг танилцуулъя. Ховор шороон эх байлгийн хэрхэн сайтар хэрэгжилж өөрийн өртгийг бууруулах зангилгын мэрэгжлийг өөрийн гардаа эзэмших тухай Жовун Чангинтай 14 жил судалсан байна. Ерөнхий инженер болсны хувьд Жовун Чан ховор шороон шин материалын судлал нэх үйлдвэрлэх борлуулах ил гогцоонд биеэрэн оролцож өдөр бүр хэрэглэгчдийн тусгасан асуудалд цаг тухайд нь хариулт өгөхийн дагуу үйлдвэрлэж гаргасан үйлдвэрийн байдлыг цаг ямагт ажиглаж адил бас гүйцэтгэл тоо, адил бас ур мэрэгжил, адил бас найрлаг зэргийн ёс чанарыг батлан хэрэглэгчдийн таашаалыг олохоор чармайлсаар иржээ. Ховор шороод 17 зүйлийн элемент агуулгадаж байдаг. Өөнд манай орны цэрийн хадгалагдсан бүх улсын ховор шороо эх байлгийн хагсаас дэшхийг эзэлж, харин паруу зүдэм, ниудэм зэрэг элементэм туйлын ховор цохог байдаг. Одоо Жовун Чангийн шовтлалт хийж байгаа гол ажил бол дараа эх байлгаар элбэг үн ханшарах хэмт элементээр ховор цохог үнтэй элементийг орлуулж аж ахуйлын өөрийн өртгийг бууруулах явдал болно. Хэдэн жилийн өмнө түүний судлал нээсэн цэрийгэр Паруу зүдэмийг орлуулах мэрэгдлэн нэгэнтэй улсын дэсийн тусгай нарилаг онц шин аж ахуйн төслөөр сонгогдож, одоо бөөмөр үйлдвэрлэх шатанд орсон байна. Одоохонд Жовун Чан ондоо нэг зүйлийн хамт ховор шороо элемент болох лантан болоод нягтцаар нэн доор итгэрээр паруу зүдэм ниудэмийг орлуулах туршилтыг явуудуулж, бүх сэтгэлээ энийх ажил дээр нь тавьж, лабдун хянуур аврор шилдэг бүтээгдэхүүн гаргахаар үргэлжилсэн чармайж байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны ялгаажрынх нь уран сагнай тоглолт Ардын жан үйлийн танилцуулга Грин гадны хуралдаан зэрэг олон жилийн ажилгээ тохируулж жуулчдын анхаарлыг татжээ. Амралтын хугацаанд Хөх хотоо соёл жуулчлалын ширээс ажиллаг өрнүүлж 4-7 энэ бүх орон бүсийн ажилгын жагсаалыг байгуулан соёл тамир жуулчлалын худалдааг уусалч болсон 80 шахам жуулийн ажиллаг өрнүүлэн урсгаал дуу хөгжмийн чуглаан содон жижигхэн тоглолт ширгийг тохируулж соёл жуулчлалын хэрэглэгийг хөгжөөллөө. Бухт хотод 4-р хугацааны янгрын оролдооны эрхлэн явагдуулж 14 төлөөлөгчдийн бүлгмийн оролцоолан Шамбегийн янгар, Жүн хайтын янгар зэргийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ. 2026 оны Алшаагийн Баатарчуудын чуглааны шалбар бүхий манлайс шалгаруулах уралдаан болон Монгол бүхий урлагийн уралдаан 5-р сарын 1-ний өдөр Алшаажийн хошууны Тэнгэр хэлсэндэ хэлжээ. Уралдаан нь 1024 шалбар бүхий алтан бүсийн тэмцээ, эмэгтэй 256 шалбар бүхий барилдаан болон 1024 Монгол бүхий барилдаан, эмэгтэй 256 Монгол бүхий барилдаан зэрэг агуулгаар явагдах бөгөөд дэлхийн хамгийн том хөвчөний бүхий соёлын хамтын хичээлгээр Гиннесийн дэлгийг үдэж халаарын бүхэн хорхойтодын бахих ихэхэн татчээ. Гингэн аймгийн Аршан хотод дуу бүдүгч жүжгийн нийтийн асрамжийн тоглолт болон хувьсгалын сэдвэт нийтийн асрамжийн киноны үзүүлгийг эрхлэн явагдуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд төрөл сатна эргэж үзэх гадах жуулчлал зугаацсан хүмүүс олж орсноор бүх орны ил газрын засмал зам, төмөр зам, ардын агаар аялалын бас нэг ээлжийн аянчтын зөврийн оргилын хугацаагаа ухтав. Үүнд чиглүүлэн бүх орны зам харилцааны салам учраас тайврын хүчнээ шилдэгж улан үйлчилгээ чангатгаж аянчтын амралтын хугацаанд амар төвшин амиг журамтайгаар жуулчлахыг бүх хүчээрээ баталж байна. Амралтын түрүү өдрөх хотын хар ус нуурын үйлчилгээний тойрогт бараг 60,000 тэрэг цугларжээ. Тос үйлчилгээний тойрогн тоног төхөрөмжөндөөс дэвшүүлж 9 цахилгаан цанаглах шонгыг нэмж тохируулан шинэ энергийн машин тэрэгний цахилгаан цанаглах асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд төр цагийн тэрэгэн зогсоолын газар эх нялхсан өрөө, жолоочийн амрах өрөө зэрэг нэмж зам асуух өвчин үзүүлэх хурд солих зэрэг ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэг хангаж байна. Жишээлбэл 4-р сарын 29-ний өдрөөс 5-р сарын 6-ны өдөр болтол улсын төмөр замын бүлгэлийн хотын товчоо бараг 156 том аянчны зөвөрлөж нядны адилхсаны хасан бараг 143-аар нэмэгдэх боломжтой. Энэ байдал чиглүүлэн төмөр замын салам учрынхан тээврийн хүчнийхэн шинжилгээ ухаанчаар тохируулж хотоос кайлуу хүрэх, хотоос эзнэ хүрэх аянчтын гал тэргийг банк нэвтрүүлж байна. Эл гал тэргэн өртөө нь бас боттайтайгаа уялдуулан тэрэг солих аянчдад дүгэн үзүүлэх, голлогтой аянчныг дагуулан жолоодох, өтгөөс нялхсыг харгалзах зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Ардын агаар аяллийн талаар эл нисгэлийн буудлын настай чууд хөөхд зэрэг онцгой аянчд олширсан байдал чиглүүлэн нүүдэл үйлчилгээний ажлын байрыг нэмж тохируулан аянчдад бүх явцын дотн үйлчлэг хангаж байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэдэ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хөлөн борийн баруун бие хингний ихэнхээ газар Түнглио, Улаанхад, Шилэн голын ихэнхээ газар болон дунд баруун биеийн хэсэг газар орнд гал тэмүр үүсэх боломж их болохоор өртөөн жасах орны Айшуга нутаг бэлчээрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах жолоодох газрын алуун гэрээс бүх орны ил газрын жолоодон ил шатаа ил талын гал тэмрийн сэргийлэн хариуцлагыг чанга бодтой найдваржуулж байна. Бүх орны 1100 гарай байцаах өртөө 540 гарай ажиглах суврэг 824 видеогоор ханин эзэмдэг чигээ жохан байгуулан нарийн ханамгай жижигүрлэн сахикийн хамт залаа мөчрийн хоорондох зөвдөлчөө болон агар хугацааны содлон магадлалт хийж хангатгаж гал тэмрийн төгшүүрийг урдчлан сэрэмжлүүлэх ажлыг шинжилгээ ухаанчаар явагдуулан сэргийлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарилаг баттай тогтоо хэрэгжүүлж байна. Чэгүрийн орчилсан мэдээг үндэслэвэл 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орондоо хор тундас баг их салхи салхилах боломж өндөр байна. Үүний зэрэгэр жуулчлалын тойрох хэлдэм буудлах зэрэг хүмүүс нэмэгдсэн болохоор гал тэмүр үүсэх төгшөөр нэмэгдчихэ. Энэ байдалд өрт хон жасах орны Айшуга нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраах жолоодох газрын алуун гэрээс өрт хон жасах орны Айшуга нутаг бэлчээрийн товчоо, Чэгүрийн товчоо, Өвөр Монголын галын сэргийлэн унтрааж аврын туслах бэлтгэл ерөнхий анги жохон байгуулан авар жоны гал тэмрийн сэргийлэх хугацаа дуусах болтол хамтран жижүүрлэн мэдээж ангаа хамтаар эдэлж бачин байдлын арга чанга ажлыг хамтаараа явагдуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамт жуулчлалаас төлсвөлж Шилэнгул аймаг ба Шулуунхөх хошууны соёл жуулчлалын салам учраас голлон эрхэлсэн хулан шарга даагийн эсрэг газарт мод тарий гэсэн соёл жуулчлал аймаг ухаан бүтээн байгуулалтын баядан ойлгох нийтийн асрамжийн ажиллагаа 5-р сарын 1-ний өдөр Шулуунхөх хошууны хулан шарга даагийн эсрэг газарт явагджээ. Бойжин Хөби Фужен зэрэг 10 гарай мод өртөн засаг орон шууд тарай хотын 300 гарай сайн дурчууд ажиллагаад оролцож элэс манхад мод зайлсан байна. Шилэнгул аймгийн Шулуунхөх хошуу болон 3 умардын халгуучаа инженерингийн хулан шарга даагийн эсрэг газрыг засан сэргэх гол тойрог байж эсрэг газрын талбай 1278 төмөн муу хурч байдаг. Энтэг нь Бэйжингээс өвхөн 260 км зайтай болохоор амь ухаан засалт нь Бэйжин Тянжин Хөби орны амь ухаан амар төвчний шууд нөлөөлөх юм. Хулан шарга даагийн эсрэг газрыг засах ажил эхэлснээс нааш Шулуунхөх хошуу засалтын загвараан шинчилж орон бүсийн онцлогтой эсрэгчлийг ерөнхийлөн засах олон арга замыг нээжээ. 2024 оноос 2025 он болтол Шулуунхөх хошуу 7 дунчир 3500 төмтөргийн амь ухаг засах бэлмэн оруулж 211 төмөн мөгийн амь ухаг засч элэс урагшлам хүн ухарж байснаас ногоорвол урагшилж элэс ухарсан түүхэн чанартай хувиралтыг баялуулсан байна. Энэ удааны хулан шарга даагийн эсрэг газарт мод тарий гэсэн соёл жуулчлал амь ухаан бүтээн байгуулалтыг баядан ойлгох нийтийн асрамжийн ажиллагаа бол гол болох хэвлэл жуулчлалын нийгмийн хариуцлагыг үйлчлэгжүүлэх амь ухаан ойлгох дууны бүх ардд ойлгуулах нэг удааны амтлаг үйлдэл болон дараачаар Шулуунхөх хошууд энэ удааны сайн дурчуудын зайлсан модуудыг 3 умардын халхуучаан 6 дугаар тойрогт оруулж тусгай хүнээр хамааруулан хамгаалуулахар бий.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хороо нэмэгдэ. Өвөр Монголын радио телевиз хороо Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулаг хилтсээс хамтран үйлдсэн нөхөрлөлийн элчэ чага...

0: Аугур гэсэн томоохон хэлбэрийн баримтат фильмэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Амны Аражууд Хэлбэс компани ерөнхийлсэн утаг урлагийн 95 дугаар сувг болон Амн Мако 96 дугаар сувгаар дамжиж Амны үзэгчдэд жологжээ. Нөхрөлөлийн элч Чагаан Аугур гэсэн томоохон хэлбэрийн баримтат фильмэн 1973 онд Францын ерөнхийлөгч байсан Памбуту дунд улсад айлчлагтаа 17 шаруулын үхэр бэлгэлсэн үлгэрийг ярьжээ. 17 шаруулын үхрийн эцэстэй Шиленгол аймаг өвчмчнээ тал нутаг дөржин дөлжиж одоо болоход нэгэнтэй 6 түм гарай болж өссөн тухайн газрын малчид өвчмчин чагаан үхэр гэж дуудах болж тухайн жил тосч авсан нөхөрлөлийн үр нь одоо малын үйлдвэрийн сайжруулах малчлын чинээлэгжүүлэх баяжлын үр болсноор барахгүй нэмч дундад Францын нөхөрлөлийг илчилсэн бэлэг тэмдэг болжээ. Аамны үжигч Жули Рун Аамн бол дундад өрн дэхнээ саялын солилцооны чухал чонхогч болно. Энэхүү баримтат фильм нь Өвөр Монголын тал нутгийн үлгэрийг нэн олон адил бус нэ үжигчдэд ойлгуулах бөгөөд дундад Францын нөхөрлөлөө дундад улсын хөгжилтэй танилцуулж байна. Хожим нь нэн олон соёлын агуулгатай нэн гүн сэтгэлэгтэй баримтат фильм олж үжихийг хүсэж байна гэлээ. Өнөө жилийн 1-р сарын 27-ны өдөр дундад Францын гадаад харилцаа байгуулсан 62 жилийн ойгээ тохиолдуулж энэхүү фильмийг Өвөр Монголын Одон телевиз, Монгол Одон телевиз, Улаанбаатарын UBS телевиз хороогоор нэвтрүүлсний дараа гадаадын олон шинж уутлуурын давчнаар нэвтрүүлжээ. 3-р сарын 17-ны өдөр энэхүү фильмийн Шанганд нэвтрүүлэн Шанган Омон болон гадаадын хятад хэлний хүлэн авагчдын дундах нөлөөг улам илүү өргөтгөлөө. Үүний жиргээр Франц, Герман, Итали зэрэг 30 гаруй улсын 1400 түмэн гэр бүл Европ төвийн олон телевизээр дамжуулаа энэхүү фильмийн сонирхон хүлээж бүх сүлжээний ерөнхий дарамын тоо 40,000 түмэд авчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Сургууль мужлийн яамын улсын түүхийн дурсгал зүйлсийн товчоо ойрдо дундууд улсын ард түмний Японыг эсрүүлсэн дайн, жижиг дэлхийн фашистыг эсрүүлсэн дайн ялалт болсон 80 жилийн ойг дурсахаар гол сэдэв болгосон их дундад бах сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хам хичээлийн шилдэг бахилын шилдэг их баялагын байгууллалтын жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийн нэрсийг нэтэлжээ. Энэнд Өвөр Монголын их сургууль хийгээд Өвөр Монголын музей хамтран давшуулсан дэлхийн фашистыг эсрүүлсэн дайны ялалтын аялал үзэл санаа улс төрийн хам хичээлийн AI оюун судлан суралцах туслахчийн төрөл зүйл амжилттай сонгогдсон байна. Тус төрөл зүйл нь тоочлолтой бодит авахыг уусалцуулах хэлбэрээр дамжуулж AR, VR, AI зэрэг хошуурал мэрэгжлийг ашиглаж судалж ойлгож сэтгэж болох баяжуулан ойлгох хэлбэрийн хүн хүмүүжүүлэх системийг үүдэжээ. AI мэрэгжлэр бүтээсэн 3D тоочлсон түүхийн дурсгал зүйлсээр хувьсгалын үлгэрийг тайлбарлаж хувьсгалын их баялагийг үнэнхүү амтлаг болгожээ. Энэ нь мөн ч тус сургуулийн хувьсгалын их баялагийг нэн хөгжүүлэх, хувьсгалын соёлоор хүний хүмүүжүүлэх төрөл тэмдгийг үүдэх, үзэл санаа улс төрийн хам хичээлийн хүн хүмүүжүүлэх байгууллалтын чухал үр бүтээл болон тус сургууль аниг яруу алдрыг гурамтаа хүртэж байна.
0: Өвөр Монголын Аражууд телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас жахан байгуулан Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургууль зэрэг нэгчээс хамтран эрхэлсэн Шангангийн Чахуулэ сурлаг тэтгэх бүлхмийн Өвөр Монголд хандив өргөх ажиллагаа ойрд Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургууль явагджээ. Ойлгосноор 2007 оноос нааш өртөн жасах орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын жагчаалалгаар Шангангийн Чахуулэ сурлаг тэтгэх бүлхмийнх нь Өвөр Монголын сургаан мужийн үйлсийг үргэлжилэн халамжилан дэмжиж нийт 932 түмэн төгрөг хандивлан манай орны 958 сурагчийн сурлах соёлын мөрхөө хүслээ биелүүлэхийг дэмжлээ. 2025 оны 8-р сард сурлах тэтгэг бүлхмийнх нь манай орны 4 ихтэй сургуультай 4 жилийн сурлах тэтгэг зөвлөлчөөр тогтож 360 түмэн төгрөг хандивлан 300 оюутныг тослогоор болсон бөгөөд анхны бүлэгт нь 90 түмэн төгрөгийн тосломжийн мөнгөийг хологжээ.
1: Тавч мэдээ сонсхи өргөн олон хөдөлмөрчдөд хүндэтгэл давшуулж олон түмний баярын өдрийн хугацаанд оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан эрүүл өдрөг баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны 135 баян тамирын талбай ордон сүйтгэл хураахгүй боيو сүйтгэл баг хурааж олон түмэнд чөлөөтэй найж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал Саял Бат жижиг найруулагч Жахрам Ханахч Ариун ерөнхий ханахч бүргэд

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөв.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээр наашиг ялангуяа шинэ цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хулангбайр хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонголтод хүрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ нэвтрүүлэгт оголдуу. Хөлн байр хотод гол шугамын тойронд шин цаг үеийн намын үндэсний ажлын чанар сэтгэх хөгжилтийн өрөвдөмжтэй төлхөн ахиулж байгаа.
3: Хөлн байр хотын засгийн ордон Дүмрэт улсын нүүрсний энергийн бүрэглэлийн хар мөрдний нүүрс химийн аж үйлдвэрлэлийн хязгаарт компанитай ярилцах хурал хийсэн.
2: Өвөр Монголын аж шугамын аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Ихэнхан давааны ном мөрдний дэд урсгалын усан сурвалжийн газрын хамгаалалтын засах төрөл зүйл ихэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Дүмдтийн үндэстний хамтын цогцоо ухамсарыг бад цогцлох бол шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шугам юм. Бас ч үндэстний газар орны өл зүйлийн ажлын гол шугам болно. Хөлн байр хотынхан олон үндэстэн төвдрөн суурсан хил хязгаар орны бутад байдалд суурлж, гол шугамтай нэгт уйлдуулж, онин дөөрн хүчилж, үзэл санааны жодоодлогоор сэтгэлийг нэгтрүүлж, соёлыг нөвчүүлэн сүх сүнсийг шууж, уусалцуулан үйлдэгжүүлэх хүчнийг нэгтрүүлэн шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанар сайтай хөгжилтийг үр бүтөмжтэй түлхэн ахиулжээ. Дүмдэт улсын Монгол үндэстний уртын дууны үлгий болсон шин бараг зүүн хашууныхан Дүмдэтийн үндэстний хамтын цогцоо ухамсарыг бад цогцлох нөх гол шугамын гол агуулга болон үйлдвэрлэлийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож, тал нутгийн хайргуцааны ухуулн тайлбарлах анги, нүүдлэн намын сургууль зэрэг ачаалбар түшиглэн, гацаа нийгэм тойрог, малчлийн цэгд гүнзгэрч, дүгм ойлгомжтой өгөхлөөр намын үндэстний төрийн бодлогыг тайлбарлав. Хилчин морин нуранд ирэх цагдан зэргэлэх ангийг зохион байгуулж, хил хязгаарыг тойрон хамгаалах ба төрийн бодлогыг ухуулн тайлбарлахыг хос чиглэлээр уусалцуулав. Зугаачил болон соёл ардын зан үйлийн эзэгнэлтийн хэлбэрийг гүнзгий уудалж, нүүдэл малчил, наадам зэрэг ажиллагаагаар дамжин бүлхэмтэл хамтын танилтыг нэгтрүүлж, үндэстэн нуудын уусалцсан хамтаар цэцгэлэн хөгжихийг ахиулж, дүмдтийн үндэстний нэг гэрийн хүмүүс дотн байх гүн зузаан нийгмийн уур амьсгалыг үүджээ. Шин бараг зүүн хошууны амгалан балгасны ивэл нийгэм тойрогд үндэстэн нуудын олон түмэн хурц зэрэгэлдээ сууж хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар байсах явц дунд хамтын танилтаа нэмэгдүүлж хамтарлын хүчнө нягтруулв. Суугаал арт Лифэн Юн сургуульчлаханд хэлэхдээ манай нийгэм тойргийн хөдөн үндэстэн нэг дор цугларжээ. Олнороо маш бүлхэмдэлтэй юм. Олнороо хамтаар улсын төрийн бодлого үндэстний бүлхэмдлийн талын мэдлэгийг ярилцсан нийгэм тойрог битэнд маш олон бүлхэмдэл нөхөрлөлийн нөхцөлийг бүрдүүлж өгчээ. Жишээлбэл өгчүүлийн баяр, 3 сарын 8-ны өмгтөчүүдийн баяр, улсын баяр зэрэг чухал их баярын өдрүүдэд бид чүн нийгэм тойрогд ажилтлага өргнүүлж байна гэжээ. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд Хөлн байр хотын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлс өлүг байлаг үр бүтээл болжээ. Бүх хотын үйл ажил төрлийн хүрээнд бүх улс, бүх орн жич, бүх хотын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишөөч хамт нийт 69, жишөөч хувь хүн 97 цолгорн гарчээ. 2024 онд Хөлн байр хот бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орноор үнэлэгдэв. 2025 онд бүх хотод үйл төрлийн хүмүүжил үйлдвэрлэлийн ажиллагааг 2990 удаа өргнүүлж 46 том гараа хүн хүлээ авчээ. Хөлн байрыг ойлгох соёлын цуглаан, улаан мөчрийн үндсэн шатанд бууж ардад ашиг хүртээх тоглолт зэрэг ажиллагаа 100 гарай талбар эрхэлж, дүмдтийн үндэстний хамтын цогцоо ухамсарыг бат цогцлох гүн зузаан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов. Үүний хамт төв өөртөө дасах орны бид мөнгийг нөгчөг 2-2 доншуур төгрөг чармаан олж, 80 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 38 үндэстний аралжаа ардын хэрэглээний зүйлийн ажаа хөлөлд 1082 төмөн төгрөгийн зөөдлөг өгч, 9 үндэстний аралжаа ардын хэрэглээний зүйлийн аж ахуйдлыг шинээр нэмэгдүүлэн, буттай амжилт бүтэмжээр бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж, ардын амьдралын ас жаргалыг нэмэгдүүлж байна. Хөлн байр хотын үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд эрхлэгч Лию Лан сурвалжлахын хэрэгтэй. Си Цзиньпин ерөнхий шүүжин үндэстний ажлыг чангатахан сайжруулах тухай чухал үзэл санааг гүнзгий суралцж, өөртөө дасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, хөдөн бойрын бутад байдалтай нягт уйлдуулан хөдөн бойрын тал нутгийн соёлын нэрт тэмдэг, сахин барааж харилцсан хавсралцах намын байгууллалтын нэрт тэмдэг, уулсалцлын зам соёл зуулчдлын нэрт тэмдэг зэрэг гурван том хотын хөвчөөний нэрт тэмдгийн байгууллалтаар гардас болгож, тогтчиг төгөлдөрж үүдэх гүнзгий уулсалцуулах сүг сүнсийг шууж ардыг байжуулах гурван их чигдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, өл төрлийн ажлын үүргийг бүтэ атгаж, нарин атгаж, дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бад цогцлох ажлын гол шугамыг үндэстний ажлын өл хүрээ бүх явцад үнэнхүү туушлуулж, өцгөлн цаахан зол жаргалтай нөөлт хийж хөгжим мантсан эз зогчингүй амар амгалан одогчлсон хүлэн байрыг түргэн бүтээн байгуулахад үндэстний ба хэрэг эрхлэг зөвдлийн хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Өнөөдрийн хүлэн байрт үндэстэн нуудын олон түмэн сахин барааж харилцсан хавсралцаж, бүлхэмд нь тэмцэж, үндэстний бүлхэмдлийн цэцэг тал нутгад бадран дэлгэрнэ. Ирээдүйгээ бараалах уя. Манай хот дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бад цогцлох ажлын гол шижмийг бүх талаар бэхжүүлж, гол шижмийн шаардлагыг туушдуулах дүрм тогтчиг хэрэгжүүлэн, улсын нийтэм хэрэгдэх өгөхөл үсэг бичгийн түгээмэлжүүлэлтийн бүрх асуудлыг шийдвэрлэх ба яс чанарыг дөшшүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлж, улсын нийтэм хэрэгдэх өгөхөл үсэг бичгийн хэрэглөөний журамжуултын хэр төвшнийг тасралтгүй дөшшүүлнэ. Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бад цогцлох хуулгыг өрнүүлж, үндэстэн нуудын явалцаа солилцоо уулсалцлын гурван зүйлийн төлөвлөгийг гүнзгий хэрэгжүүлж, үндэстэн нуудын олон түмний хөртөмжийн төрөгдлийг нэмэгдүүлэх ардын амьдралын төрөл зүйлийг сайтар төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, үнэн боттай үр бүтэмжээр шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанар сайтай өгжилтэн хүлэн байрын хуудсыг бичгэлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 4-р сарын 28-ны өдөр Хөдөнбөр хотын засгийн ордон бодон Дундад улсын нүүрсний энергийн бүлэглэлийн хар мөрний нүүрс химийн адилтүрийн хязгаарт компани ярилцах хурлын хуралдуулсан байна. Хотын намын хороодны дэшүүдийн хотын дарга Жийн Үчэн Дундад улсын нүүрсний энергийн бүлэглэлийн хар мөрний нүүрс химийн адилтүрийн хязгаарт компанийн намын хороодны шүүжи хэрэг мэдгч Фунжан Чин хотын удирдлага Янзжан хуралд орсон байна. Жийн Үчэн Фунжан Чин нарын хүрлцэн ирсний баярлан өгтөж байхаа илтгэж, Дундад улсын нүүрсний энергийн бүлэглэлийн хар мөрний нүүрс химийн ажилтнуудын хязгаарт компанийн Хөдөнбөрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд идэвхтэй оролцсонд талархаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлсэн нь энэ жилийн 3-р сард анхудаа цолгуулснаас нааш хоёр талын шил энергийн хөгжүүлэх амин дутсын эх байдлын ерөнхийдөө ашиглах соёл жуулчлалын аж үйлсийн хамжилцаа зэрэг хүрээний хамтралцаа нэлээд сайн ахицтай болжээ. Айрт Дундад улсын Өвөр Монголын Цөлөөт Арилжааны Туршилтын Ордны Манжуурийн Хэсэг Орон Жинкнер Пассгсэн 10 хошууны аж үйлдвэрийн хөрөөлн тархиг Өвөртөн Дасаг Ордны Химийн Аж үйлдвэрийн хөрөөлн тархиар амжилттай магтлан тогтоосон нь манай хотын одог хилчидийн бүтээн байгуулалтын төрөлтгөн ах болоход чухал аз тохиол хангасан бөгөөд орон нутг болон аж ахуйлтын хамтарцаад нэн олон орон зайг өргөтгсөн байна. Аж ахуйлын кэн бидэнтэй сэтгэл нэгдэн чиглэлдээр нэгтгэж шинжил ухааны судлагын төрөл зүйлийн бодооруулалт болон судлан нээх бодооруулалтын эрчмээ цаашдаа чангаруулсан. Хилэлцсэн энергиг бохирдлгүй химийн аж үйлдвэр зэрэг аж үйлс болон нөөрс төрөгч баг гадагшлуулах хөрөөлн тайргийн бүтээн байгуулалтын идэвхтэй хөгжүүлэн. Орон нутгийн аж ахуйлын кэн нэн өндөр түвшнээр харилцан хамжилцаж хамтар ачиг хүртхийг хүсэж байна. Бид Өвөртөн Дасаг Ордны нам засгийн гол удирдлаг хийгээд бүлэглэлийн дээд давхаргын уулзалт хийж ярилцсад тохирсон чухал хамтын танилтыг нарийн хнамгай найдваржуулж, загтэлгүүрчилсэн хуульдсан дэлхийчилсэн төрөүний эзэгнэлтийн орчин тойрныг бүх хүчээрээ бий болгон аж ахуйлын хөгжилтөд сайн сайхан амиахыг бүрдүүлж өгнө гэжээ. Фунжан Чин илэрхийлэхдээ компанийн хөдөн байрдах тугаалсан ажлын хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчилжээ. Хамгийн өнөч сэтгэл, хамгийн төргөн хурдас, хамгийн шилдэг их байдлаар орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатыг гүнзгий золгуулсан. Бодооруулалтын эрчмийг өргөжилдэн чангаруулж, хамтарцааны төрөл зүйдийн зүйлсийг найдварж уулдан өрөвтөм жолохыг төрөгтгөн ахиулж, Аймаахын тавуулаг, их байдгийн тавуулаг болон орон байрын тавуулгыг бүхэлдээ доор нүрс төрөгчд хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөж хүчин болгон хуваарлан Хөдөнбөр хотын чанар сайтай хөгжилтөд нэн олон хүчин чадлаа өргөнө гэжээ.
3: Манай хорооны мэт хоёрт Өвөр Монголын оюушгийн аж үйлдвэрлэлийн бүлэглэлийн их ханган давааны нуум мөрний дөд урсгалын усан сорволжийн газрыг хамгаалан засах төрөл зүйл эхлэв. Өвөр Монголын оюушгийн аж үйлдвэрлэлийн бүлэглэлийн их ханган давааны нуум мөрний дөд урсгалын усан сорволжийн газрыг хамгаалах засах төрөл зүйл бол Өвөр Монголын оюушгийн аж үйлдвэрлэлийн бүлэглэлийн өргөнөө голын сав газрын ам ахыг хамгаалан сэргийж ерөнхийдлэн засах төрөл зүйлийн арга найдваржуулан хэрэгжүүлсэн бас нэгэн улсын дэсийн давхар инженерэн болно. Төрөл зүйлд 254 төмөмө оюушгийг засан зэрэгх үүргийг хэрэгжүүлэхээр төлөвжүүлж 2029 онд бүх талаар бүтээн байгуулж дуусгахаар төлөвлөж байна.

0: төрөл зүйлийг ихтүүлсний дараа Өвөр Монголын оюушхан аж үйлдвэрлэлийн бүлэглэлийнхэн зангилгийн гогцоог чанга анхаарч ам ахуйн инженерийн төрөл зүйлийн хамаарлын голтлогтой нэгт туйлдулж чих модны бүх явцын хамаарлыг чанга эзэмтэж бүтээн байгуулах тал, барилгын тал, ханин хамаарах талын харилцан хавсралцаж хамтрагийн хүчин бүрдүүлэхийг чангатгаж элементийн батлахыг чангатгаж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг чанар сайтай биелүүлэхийг батлав. Тухайн өдрийн үдийн хойно хурлд оролцогсод бас ойлгуулах ажлын тухайн талбайд хүрч гачурааны чих мод тарж буттай ажиллагаагаараа нуум мөрний дүр төрхсглийн сав газрын ногоорлолтыг нэмэгдүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Айрын өдрө Худамбэрийн тарайлангийн атаргалуурлтын Эдуардс чулуун тосны бүлэгтэд Хайдарын чулуун тосны хөмөргөд 2026 оны хаврын тарайлгын хангалгын батлах болон тосон хүмүргэний гадын аюул үүсэх бачин байдлын харгацаах сорилтын ажиллах хийсэн байна. Тосон хүмүргэний төхөөрөмжийн сэлбэн засах, галуун тарайх тоног төхөөрөмжийн тохируулах, оюунчи хянан эзэмдэх системийн ажиллах зэрэг 3 их голтлогод анхаарал төвлөрүүлдэн хаврын тарайлгын тос нэмэх явцад тосог очсноос болж гадын аюул гарсан гэнтийн хэрхий арга цаах дуурай амал сорилт хийсэн байна. Гэнтэл гарсны дараа тосон хүмрэг тарь дарыд нь бачин байдлын арга цаах бэлтгэл төслийг эхлүүлж бачин байдлыг арга цаах элд гуйлдан хамтран төгшөөр мэдүүлж тусламж гуйчлах, сэрэмжлүүлж тараах, галуун тараах, төхөөрөмжийг хааж зогсоох, шархадаг сэдэв аврах, хамтран хөдөлцөж галуун тарах зэрэг бүх явцыг шийдвэрлэх ажлыг өрнүүлсэн байна. Сорилтын явц нь эмэг журамтай байж, бачин байдлыг арга цаах бэлтгэл төслийн шинжил ухааны чанар болон бодтын ажиллагааны чанарыг шалган байцааж, ажилтны бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх чадварыг тестүүлжээ. Худамбэрийн тарайлангийн атаргалуурлалтын эдүүцсийн бүлэглэлийн намын хорооны гишүүн Дэдюрн Хэтамд Дяопхан Хайдарын тосны хөмөрг нь ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал заврын зэрэг санаагийн гүнзгий туслалтанд найдваржуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажилд аюул төгчөврийг дэс хуван хамааран эзэмдэх тогтцыг хэрэгжүүлдэн 40 гаруй жилд аюулгүй үйлдвэрлэлийн татар энэдл гарсангүй байхыг биелүүлэв гэжээ. Тус удааны сорилт бол Худамбэрийн тарайлангийн атаргалуурлалтын эдүүцсийн бүлэглэлийн хаврын тарайлгын энергийн хангалгын батлах амар түвшний чадварын нэг удааны бодит байлдааны шалган байцаалт болно. Дараагийн алхамд Худамбэрийн тарайлангийн атаргалуурлалтын эдүүцсийн бүлэглэлд далдгамийн жагсаан байцаахыг өргөжилдэн гүнзгэрүүлдэн бачин байдлын харгацаах системийн байгуулалтыг төгөлдөржүүлж Худамбэрийн хаврын тарайлга үйлдвэрлэлийн амар түвшнийг тогтуунаар айхулхад батчанга батлахан гана.
0: Манай хорооны мэдээ. Хоёрт Ягш хотын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх тусгай шугам жинкнэр ашиглалтад орж аж ахуйдлын хүсэл шаардлагыг баримжаажуулах явцва журамжлалаар дамжин өндөр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэж засаг аж ахуйдлын ажил зодгуулах арга замыг саадгүй нөвтрүүлж Аж ахуйдлын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой золхуулж, загтэлгүүрийн гол цогцын хүчирдлийг үнэнхүү шийдвэрлэн өгч, эзэгнэлтийн орчин тойрны яс чанарыг дөөшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэхийг улам галхам ахиулжээ. Тус тусгай шугам нь аж ахуйдлын хүсэл шаардлагыг сонсож, бүтээн асуудлыг шийдвэрлэхээр гол харалт болгож, өндөр бүтэмжтэй засгийн ордон аж ахуйдлын ажил зодгуулах тогтцыг байгуулж, Тус хотын өл төрлийн загталгүрийн гол цогцд хандуулан аж ахуйд холбогдсон аж ахуйд ашиг хүртээх төрийн бодлого засаг захиргааны ханин зөвшөөрөх явж хэрэг эрхлэх зүгдүр жич итгэмжийн хамаа бүхий төрийн бодлогын мадагтаа асуудлыг хариулах үйлчлэх хангана. Аж ахуйдлын бүл тохируулах ажилчин хэрэглэх газар хэрэглэх энерги хэрэглэх барааны гүйлгээн зэрэг эзэгнэлтийн гогцоод их буттай хүчирдэл жич аж ахуйдлын итгэмжийг сэргэх хамаа бүхий хүсэл шаардлаг үнэн итгэмжийн нийтлэг жишээг сонгон гаргах явцдаг мадагтай асуудлыг хүлээн авч шийдвэрлэнэ. Үүний хамт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг хохирулсан ажиллагааны асуудлын хариу тусгалыг хүлээн авч засгийн ордон өнгөн гүйлгэн аж ахуйдлыг золгуулах элементийн батлаг зэрэг аж ахуйд холбогдох үйлчлэхний зүйлсийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулна. Энэ жил Ягш хот худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлдний яс чанарыг дөшлүүлэх хоны ажиллагаа өргнүүлж нэн их эрчим, нэн буттай арга хэмжээгээр учир явдал бүтээхэд санаа амар, бүл оруулахэд санаа амар, эзэгнэхэд тааламжтай, хөгжөөхөд санаа амар худалдаа эзэгнийх орчин нөхцөлийг бий болгоно. Нэг талаараа итгэмж нь хяналт хамааралтыг бүх талаар гүнзгэрүүлж, итгэмжээр суур болгосон шин хэлбэрийн эзэгнэлт хамааралтын тогтчийг байгуулж, зөрчилдсөн хяналт хамааралтын арга хэмжээг оновчтой хэрэгжүүлж, хяналт хамааралтын үр бүтөмжийг дөшлүүлж, хяналт хамааралтын үйлчлэгийг шилдэгжүүлж, өрг тгш өмг тэгдэмтэй зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн орчин тойрныг бүх талаар хамгаална. Нөгөө талаар засаг бүл мөнгө аж ахуйдлыг золгуулах ажлыг байнгжуулан үргэлжлүүлж, аж ахуйдлын бүл тохируулах арга замыг үргэтгэн, дунд жижиг бичил аж ахуйдлын бүл тохируулахд хүчтэй, бүл тохируулахд үнэтэй байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэнэ.
1: Синвар баруун хүчлийн хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Левшин Я ойхны мэдээлснээр арын жилд Синвар баруун хүч нутаг үлчэрийн даацнаас хэтэрдэл малжих асуудлыг системтэй шийдвэрлэн уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хуруулсан төсөвшүүлэх ажлыг тасралтгүй гүнзгэрөхийг дагуулсан. Синвар баруун хүчлийн богдуул сумны тушалтын чиг болгох хөлн гачаа их байдгийн эргэлт болон мөнгөн гүйлгээр чадамж олгохын уялдуулах цагварыг чинэрүүдэж, төв элдүүрийн ус уртаа боловсруулах үйлдвэрийн тасгийн байгуудан шинжлэх ухаанчилсан эрчимжүүлсэн хашаалан тэжээн үржүүлэх хөгжилтийн замаар замансан байна. Хөлн гачааны төв элдүүрт ороход машин механик өндөр хурдцаар ажилдан ажилчид эрдэнэ чишээ бурцхийн хөмхөдөг зэрэг түүхэн материалыг шинжлэх ухаанчаар холж боловсруулна. Энэ нь энгийн ус уртаг үйлдвэрж байгаа бишээ. Харин тухайн газрын өхөр хотны физиологийн онцлог тохируулан тусгайлан тогтоосон шимтгэлийн нэмэгдүүлэх хүнс болно. Ойлгосноор хөдөн гачааны хуваарулсан аж ахуйн хоршоочлын эзгэнж байгаа төвөлдүрийн ус бортой боловсруулах суурин газар нь нэгдэлтийн худалдан авах боловсруулах тохируулан хөргөх хэлбэрээр малж хөрхийн тархай бутархай тэжээн үржүүлэх тэжээл бортойны өөрийн өртгий бүтэмжтэй бууруулан амжилт эсэргүүцсэн мал сүргэ хамгаалах чадварыг дэвсүүлсэн байна. Үйлдвэрлэлийн чадварын талаар суурин газар нь өдөрт 8-аас 12 тонн нарилаг бордоо 8-аас 10 тонн өвс бордоо үйлдвэрдэн, үр ашигын талаар өвс бордооны өөрийн өртгийг 106.5-аар бууруулж, өвс бордооны хоргодлын нормыг 108-аар бууруулах болно. Уламжлалт мал малчлаас өнөөдрийн үйлдвэржүүлэх материал хүртэл хөлн гачааны төв үйлдвэр нь хуваарулсан хоршоочлол төв үйлдвэр малчин үрхийн нягтах хэмжээ цагаар дамжин өөрийн үртгийг бууруулан үр ашигын нэмэгдүүлэх бай амиахын хамгаалалтын хос амжилтыг биелүүлсэн байна. Дараачийн алхамд шин баруун хүч нэг хэсэг оюунчилсан тэжээн үржүүлэх жишээ үзүүлэх чигийг өргөлжлөн байгуулж, тэжээн үржүүлэхийг хөвчөөжүүлэх баримжаажуулахыг хүчтэй ахиулан, аж үйлсийн хөгжилтийн үнэн бодлын үр өгтөлөөр амь ахуй хамгаалах аж үйлсийн үр ашиг дэвшүүлэх болон малчдын орлогын нэмэгдүүлэх гурван талаар хамтар ашиг хүртэх шинэ хуудсыг зургалах болно.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханигч Сансар, ханигч Соёлт, ерөнхий ханигч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн Уран Гэрэл Хүсэл, мэрэгжилтэн Жүда.
1: Хөлн байрын дамжуулах нөвтрүүлэг төгслөө. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Урлаг та бидний амьдралд өргөлж өнг бодох, нэмэрлэж байдаг юм а. Ингээд язгуур урлаг соёлын цомтгол болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлгээ одоо та бүхэндээ хүргэж байна. Урдаараа язгуур хөгжмийн төрлийн чавхдуур хөгжим болох ховсын гочллоос сонирхуулъя. Түмэн ачит асар.

0: Залгаа та бүхэнд амьтдын өвөлжсөн үлгэр гэдэг артын аман үлгэрийг сонирхуулъя.
1: Амьтдын өвөлжсөн үлгэр. Дэлгэр сайхан жоны уурал өнгөрч, сэрүүн салхи сэрчсэн намар хүрээд ирлээ. Уур амьсгал аач марх хөтөрч хөв. Намгийн мэлхийн гадна гарч наадахын чөөхрөөд ажилч хараач ээж дулаахан оронд нүүхэр бэлтгэн. Алиан хөрхөн балт ч үгүй бүжиглэх дуртай мөрөх жагсчээ дэмий наадаж тоглох юм болжээ. Мэлхий хараач ээ. Балт ч үгүй болон мөрөх жагс бол сайн найж болохоор тэд ажлаа хийж баргуул үргэлж чавларж дуулж бүжиглээд маш баяр хөөртэй тоглодог гэж шүү. Нэг өдөр тэд дөрвөл мүүл уулынхтайгаа адилхан чуглараад ирэв. Гэвч тэд дэми баярлсангүй. Мэлхий энд тэнд үсэр хийлгэхээр ч байчихжээ. Хараач хэч дэрвэн нисхэн боллоо. Балтч үгийж толгоогоо гохойлгож урамгүй. Мөрөг жагсаж урамгүйхэн нааш чааша өмбөн. Тэднээс чухам яа тингэж урамгүй байж хаач гинүү? Оо, уулын тэд бүр нэг өвөл уулзах чадахгүй болсон до маш их сэтгэлж явж байгаа нь энэ байжээ. Хараач найз нартаа.
2: Найз нараа, удалгүй өвөл болох гэж шүү. Хорхоо шивж бүр байхгүй болчихлоо. Энэ янзаар би энд удаан суувал өвөлж үхэн шүү. Тиймээс би утахгүй эндээс явна. Би дулаахан газар очиж шавж харахаар төж иднэ. Би одоо та нартай салах ёс хийхээр ирсэн шүү гэж салж чадсан сэтгэлгээтэй хэлнэ.
1: Энэ үед мэлхий бүдүүн хоснуудад нолмос мэлтгэнүүлээд
2: гуад гуад гуад хараач чи хаа очиж өгөх
1: гэж уйлах алдан асуув. Хараач мэлхий найзаа харжээ.
2: Би өмнө оронд очино. Найз минь түндөө туйлын дулаахан байдаг шүү. Бас ариван ариван хорхоо шивж байна. Би түнд очихоор сая өвдгийг мөн дөнгөрөөч чадсан шүү. Тэгвэл би хайтан жилийн хавар бучаад ирчихнэ. Та нар намайг хүлээж байгаарэ. Дараа жил бид хамтаар тоглоё. Найз нараа баяртай
1: гэж хараачаа эхэлж бармагчээ аянд хамт мордох хамтнаан ирж мордох бэлтгэл хийхээр явлаа. Үлдэж хоцорсон гурван найз мэлхий балтч үгүй мөрөг жагс бүр тэрний ханаас гар талжээ.
2: Баяртай баяртай хараачаа хавар болвол хурдан харж ирээ
1: гэж хамтаараа хэлчихэв юм. Хараача явсны дараа мөрөг жагс гинтх нэг имийг санаанд орж мөлхийгээс.
3: Мөлхий ахаа, та бас хорхоо шивж түүж иддэг биш үү? Тэгэд өвөл болвол та юу идэх юм
1: гэж асуув. Гэвч мөлхий харна жаахан ч жоохгүйгээр.
2: Уаад, уаад. Мөрөг жагс төмөнө. Чи бүү жаваа. Наад хэдийгээр жигүүр даламж гэж байхгүй боловч харин ондоо сайн арга байл шүү
1: гэж хэлэв. Мөрөг жагс балт жүгээ хоёр жирэгтэй их л сочиж бүлтээтл хараад
2: аа ямар арга юм
1: гэж асууж хаа. Мэлхий нуруугаа үрж гэцэн гүдийлгээд бүлтгэр нүдэн бүлтээлгээд
2: би өвлийн хитэн орхоос өмнө чаттал идэд нухан датар ороод унтчихна. Тэгэж унтсаар унтсаар дараа жилийнхэн хавар болоход би сая гарч ирдэг. Тэр үедөө би хорхоо шавж бас гараад ирчих биш юм уу
1: гэж маш урамтай гэцэн хэлээд хэлчихнэ. Гэвч балтч үгийн мэлхийн ярихыг сонсоод ухааны нолохгүй.
2: Чи нухад шургаж орчиход чиний ам хамраар чи шороо ороод чи яаж амьсгах вэ
1: гэж асуухад мөрөг жагс басан.
2: Харин ч чи яаж амьсгах нь удаа
1: гэж их л гайхацсан гинэ. Энэ үгийг сонсоод мэлхий харна. Инээсэр тэр хоёрт ингэж хэлчихэн.
2: Хаа. Таанар үжилд. Миний арсан дээр амсах гэд хэргэлдэг жижиг нүхтэй. Би эдгээр амсхлын ка жижиг нүхээр шавар доторч гсэн ажиггүй сайхан амсгаж чаддаг шүү. Гэж маш их нарийн тайлбарлал хэлсэнд мөрөг жагс болоод батж үгүй сайн ухааны навсан гинэ.
1: Одоо мэлхий бас санаад явчихлаа. Тэгээд тэр
2: Гуад, гуад, мөрөг жагса. Өвөл болвол гад нор бүр хөлдөчгөн. Чи лавтай даарн тийм биж?
1: Гэж асуухад мөрөг жагс тарн тэ.
2: Өвлийн хүйтэнд норын усны дээд гэсхэн хөлддөг боловч доор гэсхэн харин хөлдөхгүй дулаахан байдаг шүү. Тийм болохоор би усны доор даарахгүй мөртөө бас идэш хоол тасрахгүй байдаг шүү. Найд миний төлөө бууж ав, мэдсэн үү? Би харин багч үгийн төлөө санаж явж ий шүү. Өвөл болвол газар дээр бүр час мөс болж чичг хуарч байхгүй болчихно. Чи яаж амьдрэн үү?
1: Гэж асуухдаа багч үгийн.
2: Та нар миний төлөө бууж ав. Би хөчөөнө арван бал чуглуулчихад өөрөндөө хадгалчихсан шүү. Миний чулуусан бал намад нэг өвөл идэд хүрчихнэ. Мэдсэн үү? Та нар битгий санаж ав. Санаа амар байгаарэ. Гэж хэлсэн.
1: Мөрөг жагс балдж өгье. Мэлхий өөр өөрийнхөө өвөлж харгаа найз нартаа ярьж барчхаад их санаа амар болжээ. Хөөрөлдөн суусаар байж нэлээд орой болчихлоо. Тэр мөртөө тэнгэрч сөрхий хөйтөрчлөө шүү дээ. Тэгээд тэд гурвуул өөр өөрийнхөө өвөлжих газар та харьцхаалаа.
0: Одоо дараа нь баавуу хөгжмийн эгчгээс сонортуулъя. Баавуу хөгжим гэдэг нь хул боёо хулсаар бүтсэн манай улсын Юннам мужаар байдаг дай үндэстэн, ий үндэстэн олон хэрэгэлдэг өлөөгөр хөгжмийн нэг төрөл зүйл болох юм аа. Тос хөгжим нь уян зөөлөн мөртөө цуурайлах эгчтэй байдаг. Одоо ингээд бид хамтаараа мандах нар гэдэг баавуу хөгжмийн гочлолоос сонирхъя.

Дараа нь Умратын цөөн тод үндэсний нэг болох дагуур үндэсний ардын дууны хэлхээгээс сонирхуулъя. Хөлөн борийн таван тансаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн багцууд дуулнаа.

сонсогчдоо. Гэр бүл гэдэг бол нийгмийн хамгийн бага нэгч боловч альба бүхэн гэр бүлээс эхэлж байдаг. Гэр бүлээс хүний хүмжил эхэлдэг. Гэр нь гял цал айлд ороход сэтгэлд нэг л таатай байж энэ хүү гэрийн эзний амьдралд хандах овор суртлыг олж харах шиг болтгоо. Тийм ч болохоор гэрээн засаж чадвал түрээн засаж чадна гэдэг сургаал үг бий болсон гэлтэй. За одоо ингээд та бүхэндээ гэр бүлийн зөвгнөл гэдэг холбоогоос сонирхуулъя.

Хамсын бати сатва бархан жалран саатче Хамсын бати сатва бархан саата чихсэн тол Хуч өвчин хог тосчин хол жилгда Баргуан чи хаяныхан голдырында Банчы өртөм боғдин сэх ос үнни дарши ба Банчы өртөм боғдин

жалрын боох юм. Арм нэм наагийн шитэн жалрын боогаат. Алхам бүрийн жаргалан өдлөх юм. Гүтх санни хэрон рара. Хүндөдөд шитэн чин хөрөө.

алтан гэрдийн жолж аялгаган үлдэж өгсөнээр нотога алтан гэрдийн жолжгийн хин аялаг дуугаар эргэн бойнтэн хөмгөн чихэн нэлрэх дахмд өндөр дөгөр дөгдөд гарах өрдний горгол дэ өгшгийг нүлдэж өгсөн нүрнэл нотога өрдний горгол дэгийн хин өгшг дуугаар улси жасах өрдөн түн усаад гарах юм хөлөөдл гарах зэн үгс өчин хөсөх дөө мөнгө.

батглаатл холбоого ханурглуудо амхны хэлсэн холбоо бол алтэн ганьюрин их моншо амхны сүмми маамнаар төвдөр өмчсэн ард олон монголчууд минь хөрөө бийсэн арал туура натхаар авсан хоорт минь бай эрон чевэр монгол хөллөр орчуулчихсан юм а эмжилэл бэлгсэн эрон нотгодан алхан бүрийн жаргалын бүлэг

0: Үргэ аллам монголчууд мен дургуу байжээ сан. Үндэр хоораан үрэг жавсан хоорт миний бай. Өврийн шивэр монгол хэлэр орчуулж хэлсима. Уудалж мандаха үн нутагдаан. Өгүүрий дийн бэлэг болгоан үлдэйдэ.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд өсөхийн зовлон гэдэг шог яриа сонирхуулъя. Наран тогтох ярина.
2: Үлсэх ямар таньс мэднэ үү? Хөчөө байсаа. Өнгөрсөнд би 3 хоногт нэг цагийн хоол олж итгэв их үлсэж байсан. Одоо бол байж ичээ хөрхи 3 хоногт нэг цагийн хоол олж идэж байна. Үлснэ гэдэг хөчөө шүү хөчөө. Эхлээд нүд харлах юм аа, эргээд нүд ногоорох юм аа, явж яваад нүд улигаад хажуугаар гарч байгаа хүний толгой бүр халуун булс шиг харагдаад тасдаж аваад өнгөж хийж бодоод идэв. Хаяа. Би урд нэг их үлссэн шөө.

0: Ажил их алжуураад алчигаа дээш хараа төвсөй. Өнгөжтөл тэнгэр дээрээс ам уруу нэг шалван унах уу гэд 4 5 өдөр хөвтөд хөлөөлө унтдаггүй юм аа. Сүүлдэн бүр болхоон байсаа. Гэвч одоо аав юу аргатай. Арга ботхоо үл эн чин амьд толж их мич ой. Хаяа яа амсха бас бахан бөглөрөөд. Тэгэд энэ Хөхотын тэр Хуучаа хотын жээлэр чи ингээд нэг боорсох болж байгаа газар байдаг шүү дээ. Бараг 500 м уртаа шиг байдаг юм аа. Тэр удаа би үлнөөрөө өмсөн баг андан өмсөн магдгаа юу хийх их уртаа. Тэгэд бит энэ тэр уруу тавиад очлоо шүү. Баян мөдүн нэг боов аваад. Тэгэд би очиад хэлсэн хамаг ихний үнд нь. Би бол одоо нэг 27 8 9 хүүхэндүүтэй хүнэ бүр хайр дөксөн. Тэгэд одоо өргий гэж байна. Хүүхэн дүүгээ өргөх болохоор хэмжээгвэ ирмэн боов авна шо. Тэгэхээр таны энэ боовыг чи ордоор амталж үжив болно гэсэн. Болно гэж нөө. Би ч тэгээд нёгий аваад бүгдийг итгээд горгоо цааш явсан. Тэгэхэд хоёр дугаарыг нь амталж үжих гэсэн бас болно гэнэ. Ингээд амтлаа. Амталж 500 м уртаа боовны дэлгэшийн өнгөрөөд гарах үед гавгаш унаар хэж их мой чадаад. Ая тэр удаагаас эхш одоо айгаа тасраад шүнжиг боо идэж нэг цар дараад болох уу? Тэгэхээр танаас нэмээ айлгыг үл битгий пууса хутга бод хөдөлгөөдөө боо очраад л миний өдөс шидээд тэгсэр би айгаад юу бүл юу бүр санааг чинь дагтдаг. За ингээд би чинь бас хоёр өдөр төслөө. Үлэн байж байгаад нэг чассантэй чадад ходоодон гүмтээсэн үн чинь хоёр өдөр имиж орох юм байшаа. Ингээд хөвчээтэл чинь дахиад үлсвөө. Одоо яах юм? Хууча аргачилж арах харахгүй болсон. Хүн бүр мэдсэн мэйл хэт. Одооны ус эргүн чөөх шөө. Цагаад би чинь шинэ ухаа телевэ дээр очоод ингээд аачм мэргэлдээд үржсэн чи ой. Хүнийгээс хоёр муу жоос байж. Тэрийн түүж аваад хармалаад явлаа. Дэхад их жоос олддггүй юм аа. Хоёр муугар ч одоо хоол олж итгэв. Үлсэж яхтээ улам уур хүчлээ. Тэгэхээр уурыгаа яад нэг юмд гаргая даа гэд явж яхад хой тэр телевэ дээр нэг нудраг нь чадлаа өмтөг машин байна ой. Нэг нудрагд бол их хоёр муу жоос гэнэ ой. Үнчин болноо. Би ингээд нэг нудрагд бол уураа гаргадаг шít. Чигээд ич хоёр муу жоосоо гэд батжаж батжаж гэд нэг шаасан ч нүд тарлаа саваад унчих юм аа. Угой үлнөрөө их хүч гарах гэж үнэн хүн төлдөггүй юм шүү. Ингээд саваад унсан чинь хүн барин төш цаваад асууж байна. Хөө яасан бэ гэж. Гэтэл ийм сайхан нийгэмд би яаж үлсэж гэнэ гэж хэлэндэ. Бараг хямарчваа гэсэн. Чэгсэн одоо хүн аа хөрхи тийм байж та гэд намайг боцоогоод хөргөөгөөд аад ирсэн шít. Тэр удаагаас эхш би үний ёсын мэдлээ. Танаас аминч чи юм орхийг хөжөөд хөлөөж бү хөвтэй. Ажил хийвэл үлсэхгүй юм шүү.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэлжи нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж хөтлсөн уран сод, хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаар болтол Түр Баяртай.

Тунгалын хотын хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Одоохондоо хорчин зүүн гарын дундад хошуу нэгэнт нүүдлийн шуудын их хэвчээр нүүдлэх болон сөрөглөн цугларж хүл амрах хугацаанд орсон байна. Нүүдлийн шуугийн амар төвчнөр хил өнгөрхийн үнэнхүү батлахын тулд хорчин зүүн гарын дундад хошууны орчин тойрон идэний зүйл өмийн зүйлийг тагнан байцаах их ангийн хин олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэг хэрхэглэн хаврын үдрлийн нүүдлийн

0: Тэн оршин амьдрах газар дэх гүнз гарин байнгужсэн тойрон байцаалт урднуулжээ. Нүүдлийн шуудын гол тархалтын орон, үржлийн газар, нүүдлийн зам, сөрөглөн нүүдлэх оронд тойрон хамгаалах хүчилцээ ихсгэжээ. Хууль бусаар агнах оршин амьдрах газрыг өвдөх зэрэг үйл ажиллагаа үүсхийг чанга сэргийлжээ. Нүүдлийн шувууг бүх хүчнээр хамгаалсан байна. Өөний хамт хариат орны тариалангийн арилжааны зах дэлгүүр усан гаралт, жичээ махны эдэний эзэгнэлтийн худалд ачинд бүх талын байцаалт өрнүүлчээ. Хээрийн амтан, жичээ түүний бүтээгт хүнийг хууль бусаар хураах худалдах, хээрийн амтныг идэх зэрэг хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохилт өгөөв. Өнөөс гадна ухуулгын хуудас тараах ухуулгын хүндлэн бичээс үлдэх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжин. Хээрийн амтны хамгаалалтын ухуулгыг өргөнөөр өрнүүлжээ. Бүх ардаараа оролцох, олноороо сэргийлж, олноороо засах сайн сайхан уур амьсгалыг өгдөчээ. Хээрийн амтны хамгаалах ажлын найдваржуулалтыг хүчээр хамтдхан ахиулсан байна. Хорчин зүүн гарын дундад хошууны орчин тойрон эдэний зүйл өмийн зүйлийг цагдан байцаах их анги, нүүдлийн шувуугийн нүүдлэн амрах орон, шувуутын төрлийг тэжээн үржүүлэх, жичээ арилжааны зах дэлгүүр зэрэг голдлохтын талбайг чанга хянан ажиглаж, тойрон хамгаалж жахсан байцаах хүчилцээ үргэлжлэн нэмэгдүүлж, нүүдлийн шувуудын нүүдлэх байдлыг оновчтой эзэмшин, хууль бусаар хээрийн нүүдлийн шувууг агнах зэрэг хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад цохилт өгч, нүүдлийн шувуудын их байлигт хор хөнөөл учруулах амар төвчний гэмт суухийг бүх талаараа жахсан байцааж цэгцлэн засаж, хилэр өнгөрөх нүүдлийн шувуудын амар төвшин нүүдлэхийг бүх хүчнээр баталж байна.
1: Фүүшний хамз уч төрийн төвийн Монгол хэлний Аражу хорооноос ирүүлсэн мэт. Ойрын өдрүүдэд сургуулийн хүрээний амар төвчны ажлын байрлалтыг гүнзгий туршлуулан найдваржуулж, сургуулийн хүрээж чи сургуулийн гаднах боловсролтын байгууламжин амар төвчны сэргийлтийн шугамын үнэнхүү бэхжүүлж, өл төрлийн амар төвчны аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгаж, багш сурагчдын амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлахын тулд Тайпин тойргийн амар төвчны зөвдлийн албан гэр хариат орны 3 дунд багш сургуульд сургуулийн хүрээний амар төвчнийг ханин жолоодох байцаалт үүднүүлв. Тус удааны шалбадуулан жолоодох байцаалт нь голдуу сургуулийн хүрээний галиг сэргийлэх амар төвшин, туршилтын дасгийн хэмин омин зүйлийн амар төвшин, амрыг хамгаалах сэргийлтийн тоног төхөөрөмжийн тохируулалт, бачин байдлын арга зүйн шийдвэрлэх бэлтгэл, сургуулийн хүрээний өргөн тойрны амар төвшин зэрэг хүлээ цараны тойронд тухайн талбарт байцаах материал шилжүүлэн үзэх тухайн талбарт лавлан асуух зэрэг арга майхыг авч, амар төвчны далдгамын бүх талаараа жигсаан байцааж, амар төвчны гол цогцын хариуцлагыг бодтайж уулав. Байцаалт гуйлангаас шаардсан гүм суугын цөгчлэн засаг их дас байгуулж, тусгай хүн хариуцлахыг тодорхойлон цөгчлэн засах арга хэмжээг зүйл дарааллан тогтоож, гүм суугын цөгчлэн засах битгүмжилсэн хамааралтын үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Өөрийгөө байцааж өөрийгөө залруулахыг чангатааж, тус удааны байцаалтаар азтай хоол болгож, өл төрлийн далд гүм суугын бүх талаар жигсаан байцааж, өрт илрүүлж, өрт шийдвэрлэж, өрт арилгах хэрэгтэй. Амар төвчны ухуулаг хүмүүжлийг чангатааж, багш сурагчдын амар төвчны сэргийлтийн ухамсар болон бачин байдлын арга зүйн шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлж, сургуулийн хүрээний амар төвчны тухай үзэл санааны сэргийлтийн шугамыг бат цогцлох хэрэгтэй гэж. Дараачийн алхамд Тайпин тойргийн амар төвчны зөвдлийн албан гэрээс далд гэмийн цэгчлэн сайжруулсан байдлыг үргэлжлэн мөрдөн ханин жолоодож, эргэж харах байцаалтыг тогтмол хугацаатайгаар үргэлжлүүлэн сургуулийн хүрээний амар төвчны урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарахын тогтчийг улам галхан бүрэншүүлж, сургуулийн хүрээний амар төвчнийг ханин жолоодох байцаалтыг байнга үргэлжлүүлэн, өл сургууль боловсролын байгууламжийн амар төвчны гол цогцын хариуцлагыг тасралтгүй бүтээжүүлж, хариа орны багш сурагчдын амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сайхан хамгаалж, сургууль хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай үгжилтэд амар төвчны батлах хангана.
0: Өмнөд Горлосын хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөд Горлосын услалтын орны уулын үрийн талбайн тариалангийн хөгжилтийн хязгаарт компани онцлогт таримлалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Нарны гэрлийн хүлэмжид амтд хөмхийн үйлдвэрлэлийг ихээр өрнүүлжээ. Одоохонд нэгэнт амтд хөмхийн чихийг суурьшин тарих ажлыг ургахштай байлуулв. Жишээлбэл энэ жилийн 5 сарын шинийн 5-ны баяраас өмнө шин сургууль амтд хөмхө жинхнэр боловсрон зах дэлгүүрт гарчээ. Шихэрлэг аж үйлсийг компанийн чанар сайтын хөгжилтийн шин хөдөлгөөгөр шин тулгуурлал болгох болно. 5000 гари төгсдөрвөлжин метр том хөлөмжөд зорвос зорвос далангийн тайстай дэртэгш жахсагдж шилжүүлэн зайсны дараах

0: амтат хэмхийн чихийн ургац нь маш сайн байна. Тарих явцад ажилтад амтат хэмх тарих мэрэгжлийн баримжаагаа чангаж урамлан зохиомол оюунч эзэмшлийн мэрэгжлийг ашиглан хуламжийн доторх дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээ болон ус бордуурын хангалгыг онцтой тохируулан эзэмдэж бүх явцыг шинжлэх ухаанчаар хамааран хамгаалж гуахын чих нэг бүрийг чөм тохиромжтой орчин тойронд эдэргүүнээр үсгэн байжулж байна. Ойлгосноор нодноос эхлэн өмнөд горлоосны услалтын орны уулын үрийн талбайн тариалангийн хөгжилтийн хязгаарт компани хөгжилтийн сэтгчээ санаачилгааса тохируулж уламжлалт хөгжилтийн завхрыг өвдөж гуа ногоогийн тармилыг урдаар туршин тарив. Компани нь зах дэлгүүрээр удирдамж болгохыг баримтлж, шинэ мөрөгчлөгийг идэвхтэйгээр хайн сүгжилж, шинэ аж үйлсийг хөгжүүлэн бодц цогцын аж ахуйн хөвчөөг тасралтгүй буцгаарлуув. Нэг жилийн үйлдэлгээр дамжин тус компани тармилын туршилгаа цаг тухайд нь дүгнж, тарих төслө шилдэгжүүлэн, энэ жил үүргээ улам нэг алхам нарлагжуулан задлж, гуа ногоогийн онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн, аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн, үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулахыг компанийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах буттын ажиллаг болгож, ээлжүүлийн тармилын ажлыг Лавдунбаттын эмх журамтай ахиулж байна. Дараагийн алхамд тус компани онцлогт тармилын хүрээд үргэлжлэн гүнзгэрэн тармилын мэрэгжлийн төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж амтат хэмхийн үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулалтыг сайтар хийж хуламжийн амтат хэмхээр аж ахуйлын орлогын нэмэгдүүлэх худа тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж компанийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах шихэрлэг аж үйлс болгож орон нутгийн тариалангийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд шинэ амжилтлын хүчин нэмэрлэх болно.
1: Шинэ гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт баруун зүмчин хошуу нарлиг гэтшүүлэх төрөл зүйлийг оруулахар дамжин хатуу бит хаягдмал бутсыг шинэ хэлбэрийн барилгын материал болгон өдрүүлэн хувирулж тухайн газрын аж үйлдвэрлэлийн эх байлгийг ерөнхийлөн ашиглах хэрэгцээ шаардлагад суурлан аж үйлдвэрлэлийн хатуу бит хаягдмал бутсыг эх байлгажуулан ашиглах бохирдлогогүй хөгжилтийн арга замаар замнаж бий. Баруун зүмчин гошууны Юэнфан аж үйлсийн хязгаарт компани жилд 20 түмэн тон хөнгөн хэлбэрийн цохойн зугаангийн өөдөн ерөнхийдлэн ашиглах төрөл зүйлийг 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлчээр жинкнээр байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулав. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 3500 түмэн төгрөгөд хүрч нэгтм 9800 квадрат метр талбайтай байж төрөл зүйлд зугаангийн нундаг болон зугаангийн элсэн зуурмагийн үйлдвэрлэлийн шугамыг төсвөр нэг байгуулж ерөнхийлсэн асар жижиг үйлдвэрлэлийн тойргийн ного оруулалт зэрэг дагалт төхөөрөмжийг ижбэрдүүлэн бүтээн байгуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэгтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам анхны хянагч сансар хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэгтрүүлсэн нь хүсэл зул мэрэгжилтэн жуудаан.
1: Зүүн хотын гурван мож болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуунаас ирүүлсэн мэт нэвтрүүлэл.
2: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхноо.

агаадыг үгөөди үүтнээ гадан галжирадуу жахгэлээ өнөөнөө бэхсэн хүмүн сайшан асар өөдөн шашиггүй гүйгүй дэвлаа шүүй Барба, барба Бижи далаа хоорнд хөтхөн ондог үйхэн Жавсар, ямар явдлэг асны мүтхөө гэж бешимсан төдийг өрэн хөрүү үдэн жардасан бас дагуэн сүнгүй хөвнээ хүлэг мэрэн бас гуэн сүнгүй гошырний үүгүй бүл Ижи хан Саншанл үйэн тэн жохсоборон хүлөөж энаг жээмэн мэр унаг сэтхэл гэж гээдэг юу Ег алэмар Гүй сөрвээгад Саншан асрийн бурбан дафарг үүдэгийн шуарглаа дотрынар жүрлээ шүүй Уртэгэн гүй жээсэн тэр тайган Ормөр үгэлээ болжээ эл үүдөөрэн хайншан явсан нэш мэтхуээ Үхүрөөнээ дотар оржироод ингуан дүүрбін жүүгін яхтлэн бешаадүү чихэн сөнөөрі алластүүр тэлбэл сээхэн чангнаад үж бөсүү. Үлім үллі нүгэш үймөөн дүбжіргөөн гарсан бэтл үггээ. Юүш болог лүүнээ үгэндээн хүүр жээжі жардэсін ардүү түүр жэрлэг мүддөөгі дафарлэн хүлөө. Шуд! Тошоонай явсаар байгаа сайншан асэрин үгэнд нь хүүржи сүүдір бээрэн сүмөөрхэн жохсаба.

Ершил оршиг татчи бүри Кыргыр дейнер гара

барын хээ холг айрсан болбол улсын ижинд елиги алнаи. Турбин жүгэй шигэмжил байтал гэнтэн байтал хоёр гурван ихтүүдөө нэрийн дугаар бэхэр ба. Барчэ, барчэ хулгай ирвэгэд лүүдэн гараад бүй шигэлэ. Лүйэндөр улсын ижэй яншүн хагам болон сэээ.

Төш гөтл хөгдөж харамыг ажир хулгайр жохсож ивэна. Хагааны жан халс сонс өгөтл хамаг бийн дагжиржи халли ивэнэ. Чи байвэнэ чиргүүд хаабэ хим түргэнни дари түргэн бэрхэйжи. Чэрлэг гар хэн өсөөдэ хэдэдн тайган шуди гаржирэд бэрхсэн шимогий давар давар олгамжил улу. Халли ивэнэ. Хөдөн жоон ширэн ахшин жавар дэнглуа баа үргэжээ харми гажин жохсэж байгаа инваан луа суйги хэмэт тараад ивэраа давлаа таван давраар тасрамаар нь уйжээ нэмэн давраар нэ ширтлуя дэнглуа баа нэ гэрлдүж

хагааны жин саудад үн ошриги. Ола сонсов гүнөөрэн хамаг бүйін халу бүйрөө өрөгжээ юх чашын сүрүгдэш. Ая, юнгуан яад ордан дүрар жин бөгэж гээхэл дүрүгдэж бээтл хэжүгэн талаад фүүш үндэж басаад. Ижин гүн гэгэндэн тэлда өрөөгөө гурбан дахар хүрэ ашаги. Лүвтэл гарж иснөөр үшгэд юнгуан луус үйвэнэ бодлгэн өөр бээн ахшта. Хэдэй юнгуан ибээтгүй тэнгуан болуғшээ сүндун дэн үйөр. Сайншан асрин гажир орж иснөөр үшгэд сэн санаа үгээгэдгий батл бэртэй хэнш болна. Эн хүмүүний өнөө эшилжээ сайншан асрдөөр шиэтгөө гажир бишээйм тулдан гажирин нүх лондүүр хэр басу чихэлтээ. Өрэхгийн өртэй ямсондөөрөөн хэлж бас үхэржиг өхгийн үсэд улсийн жиэн шүнч өвшөөрж. Ча тонгбол ингуангий бээтгүй хэр болмаш елдэр гуя баши лоин хүн хэргэвээ.

Ээ бадлыга өвгөө явдал гэдгийг усан дээр дүүдээ. Миний жири Ешуга ёбш мини үнэн баладий гэгэни елгий жүхээ гэжүүдээ. Тэр нэг сүн лоо энэ үндүр хэрэгдаад Янгуан хотон бас бэ шашасан вэ бэ хийлвэн. Үн сүнэ гүнэг юнгэрэд өрөх кинэш тэнгэгээ орхийн үсэд үндөө дэнэ гажир лонг жингүү тавар ба.

хагааны жин суудалдаан суусны сүүлөөр аман дурбан сэдүүд хоёр талын жахсаар. Үй түүгарыгий үргэж улсийны жин чарлагы бобаа үшгөөтөр сүнэ. Барн ордондүр сүмөөрін орсон. Ял түүмүн еңван луос үйгий миний өмнөө авширхийн үйтүүд сонгсон бүгдөрөөн. Гүнүттай ахшин жауыр сонгсы бүтлэ, арин дүхондүр мэншірг дусын эдл элэм болу бүш мүйтүүд.

Jesus цагдааны өлж өшпилээ бэ Сайшан асрын гажраас Дээр завж гэдгий сонгсноор Сүнсэн сэрнийг алдышүүри Чи байваны чиргүүд Жерлэг шимөгий сонгсаад Луин хүнгий хүржашчээ Үндэг сүндө нэрхсэн Ингвангий түлхүлөд Үмэнүүдий шоргэлэй Үжа тэгсэн бүдэрэ Илэг дүлхэн дэлхсаад Хэлэг үггэжирэнээ Инэнээ ингванг Улсэнэжнэ өмнөйрөд Үгдэг нүглэ сүгдэлэй Хаганы жин өмнөө тэвсэн Жин тангбаны гурбэн жирэн нэтхэн тэлэврад

내린 옷을 맹그지 내맥이 긁던 잘씹으이 에르헤이 실은 도로 나신 보이 아버소가 에멍가르마르 헤이제 울신 다이시

산소 벌레인 오이소디 예스크도 상승단 학간이 잼 보듯이 볼볼 적성어른 훌쩍쟁겐

жижирээт дарам бэрад ойгэ. Асим буйне унни олигэвэл гүшинги асогэрэн. Эгудэгэ сангсим бэгдэрэн сэвжу болва. Улсини жиэн шунг сонсад хилэнгэлэнгэжи. Эгуди сангсич. Улсини жин ёхтогар. Дэй. Төмбүл гүшинги ашич. Хэн бэрнэ. Кэн үйстуд барамырнэ.

чиний хэлтгэл юу байна гэж асуухын үсвэл фүүмэн хэж байна. Шанта ёомун, бага үгийг хэлвэ, бага өмөн, ёо үгийг хэлж болвэ. Янгван болвол ертөмшин ажир. Төмө үнөөс дөөгөр, гашхүү үнөөс доогөр байгаад ягун оширнэг. Үнгүнл үгийг сээж, үү тарсан үч өмөнгүү шиний ошрийн орн хэвшигдүүлж болно. Уу башрины хасалчихсан бол хөөлө өвөл хөн учууны хөрөг чаран гэж ивэ ёо. Сэт миний санаа болвол учуу мөн гүшинги их явдлын донд яшрваа сүчээсгүй хийн үйсөөр. Хагааны жин хаан шануугэ татгалжиж бэ хин тэр шага. Шаатэ талаас нь чинүгөөгүн чи инжэ урахши давшин гарж ижин гүн ээлда. Явдли орн, кэрш болог болвол үчүүхэй өгөр ялгэж болуэ, үнүүдр, үнгүүн лүүгий сэхсэн гүүшин ээшру болвол үгүүднэсийн өржол хэдүр бүрэхтээг кийн үсүүд хагаан жин хэн аширнаа кийн үсүүд фэй хүү жангжүн тэгэлэг. Биошиж бэрэмтл сүгээх кийн үсүүд тэгэлэг дүр чэрлэгин жин фэй үх кийн үсүүд тэгэлэг ийг алхамар гараад явлаа. Жангжун хэлэн ялмаар ялхиж хөдөн ширээг дагагулжи үнгүнлүүнэ үндөрийр шүдэн жоч их дагуны өри хэсгэрдээ хэн үсөдэ Челису тайжангуушин гүйгэ гарадири бут авн усгэл тагсан тавршаад онтл усгэлади таван давхар Хүмүүс дөөсөөр татрамаар шүдэн дуужагаад ой хийр мэсүүдэ. Бэмбэм үс пүрпүр гээж дуур хэсэг хэсэгдэн тэш тэш гэж юугж гомдж хиймэтгүй. Таван давхар төмөр дөөсөөр тасалтлын уяди. Нэмэн давхар нэрин дөөсөөр нэшрмаар нь хүлжээ. Өмн талдааны хөөгоди. Үмүнэ өмнө жахсаажи, үлсіні жинді орады, сээл тхаж баржи, ічін агаан дашон оруула бутыл, мүнжін сээд үд дамдамар дашон мүдгар жэйш үй. Гүшіңі нисіз өмнөөс нөө шосгарад үчээ гэнэ. Хагааны жий хөг эхчээ, үй хаад үбөх кийн үсүдэ, ойдас нэгэн та хүтірсті ем толдан, сүбө хэбргэн хо балаб балаб ошад үчээ. Эмдэн гэршүүгөлэй болсныгий сонгсэ бүтл фүү тайшнээ нэг бүлгийн осу дээш

төшмөл би элтгалте кинвис хагарын жин гари өрн гэж амд иван чи элтгал байвал суудл дөрөн суужаад элтгаа хүмүүхийн үс ичингван элтгаан хэлжэн ингван лосууи ашилэн ингээд буянастан хунар бодгий бастал.

Улсын ёсонд байдгаа. Төрийн өрхөмдөд сэдэв байтугай. Тараалгийн ард бас. Төлбөлж мэдэг ёстэй. Төрийн ижнэ талаас. Гадгадын төшмөлийг дуутхийн үйдүүн. Бодрол биш бөгөөди. Төрийн тамхтай. Чахтай биш оштох. Дотходын сэдэв дуутхийн үйлэ чин бэгийн явуулдах. Чиний бэ болоод бодрлуугаа байтал шууд орсон байгаа ди улсиний чиний ягар мөхөл бэнгвэри хэдэн нугаар ялтгаж бараад өврийн суудалдаа нашистуу ба энэ үгнээ дэшрэм дуур тайшин фүм бас урахшид авшин зүүд хагаан жээн гэгэндэн

Яман эргөөгөөд энэ годаны алдшивд хүмөө хөнөөр бодож үзье. Чин байжэрлэг үгээр шууд орчныг шилж хөлээ, бодрол биш үгээр бодлог байгаар орчны шиг төр бидний өнгө шилж хөө. Сайн шагаас энэ дотроос элүү хин тайганы машиж дугар байгаадгийг тэр хүнааны тэн үгүй бид хүнэн тэндэг болвол хүнэнэ шилжээж гэрс болгоё. Хагааны жил авлын асуужийн яңваан луусууи шитэр тайганаан тэнү клэ яңваан луусууи дотроон бодож өснэ. Хабарми даамын дүнснээ гаттэ жогсож бихэрж байжээ. Гүнтгэн гараадрлээ тэр баса жандаулаад гарж өгөөд хөт хөт хаалгийн өмрөөд орхинь үсэд хабарми гажир хөн хөнийн тэн сунгаа юм толдан дотор нэг

хэс гарсан хүмүүний хэн хэн гэдгийг хэшрэн үргийн үссүмэд болдаан. Хэлэжа сэм фу тайши хэлэн үжүүр осты хэлэстэ тэхсэй.

ширөгий аллагд ингван чи гурбан хэлхий табны үридэгий мөддөж байгаа им төрөг явдлыг гаргасан шинэгий эншитгөлий үгжээч хэл ара бааш бүлжэстэй хийн үйсүүд ингван ямар ямүри гэрши үгэлэ болсын долдан үлгэрлө төлбөл яабаа хүмүн гашгүн хуанглэний идэл гашаанаан гаргаж хэл шатхваа үгдүүгээ сүүдэж бээ хийн үйсүүд чэншаан шүйүн болоо чинг огун чи инжэ дүй мин хоу наруда урахшид ахшваа.

луа бахтын боушен тэнгэ онсоди болбол уйги нава телбол нэмэн уёсо нава нэгэл сэтгэлэр жутгэжээ шөөжи төрэгэ арин нуруундаан үрөөд үрөөсэ илди бэржээ гахшаа мэрэгэ юнади чуун тэмэ шэпшижибэгэ чангшаны ойжухсима өнөөдаанэ эрүүсн үшүхэн алдэйшэгэ үшиюн нэрлаа Ули елгин хэлтэр үлдэй болбулла Сэ тусмулли бидны

ван хөлтөрж галдэг болбол улсгэри самурнай тэр бүлгсэн седа хивд үеийг ялгий гаргасын нэний тэр гүний наббас үжи хэстэй билээ гэж хагааны жиндөө нээл хаажил хийнэсэд хагааны жин бодож усн өнөөрөө дарна хирөөгэй алгадж гойж мөргөж бега бүсэдүүдийн жандан нөгөөгүлжээ Ин ванг я баши аль хомохин үсүд ин ванг яхвш эмэд гахэд бүрэхтэй болсон толдаан. Сүгдэж байсан нар нас сугар хэлэм баши ичин вангийн ордас хоёр нүд цалмын мэт үгэрлдэж үсал цух цухтэм баслаа. Лисэшүн шибалбал Нохойн илх чэнуайн арсаа Пуле болоады үнэхтээ Сүлба оршоо болжээ Үмхи мөхөө үжилі Үпшүн дохтарам бахшилады Үмөгдөөді лидо сүмөн дуаргаажээ Мане мөтін хэтнүр хэн сэдүүді Тангин түрдөөр үгэвал сэм болболы Танэнэй обахтна Бүдүлүг бадандан шатхуай Ялх төбөл дүн жигшигдэж богой жардс болход ба төвөгтэй гэж нэгэн жири хараагаад гагшаа миний хорсог болвол ий чингван болоод тайшир фүмгийн үхгий олж усхваа дараа хорсон гэж хараад хараад бараад

Нэгэн орда хажгуусе өмөрвөш нар нар та хоочин гуми ашиж усэн хүнвэни нар санми эртэмши лүв мөдгөрдөм дөм болвши хэвнэ уудлж уротхани ухтаж мэссэн хүнвэн үүри нэл хин уйосу нават нэгэн сэтгэлээр шэрмэгаад үүрин усшон үр

үжил байсан бүгдөөр өгөр татан бутраад илэг жүрхэн сугаржээ. Үнэн ши хумаан янгван ахшин жуурин уураар данчин дээрэн сүйтвэй. Чэнгшан шүйүн болоо шангшу түшмөл яңүй лиүжрэн аруда

алал бирьял тэ болбоше анга хууд бүгд нэг ин агуушилх болбогди бүрл натне ингванга буян басан толдана Bowshen thing ne bostog in the hill

байвал хасан болгом жилээ чаа тэнгүл. Ингван луу суйны елэн басын долдан өөр бастад елгаа. Энэр болоод хүүхтэн бэдэг болон шимогийн үгжээ ес чендрийн хураалгааг бэ. Шимогийн болбол боушен тэнгдүр ашиш хэлж өгхийн үйлээ боушен тэнгнээ бага насны луу мөн болбол өнжилсээ.

тэгэн хайлаараар өнгө төвшин сууж идэл да эмшигтэй шимөө хурж очжээ. Гэнүтэй үн шимөөгий олоос сонсэвий гинэрэн аймаан ятхан сэнэдэл шуой. Айл хэн жүрхэн үсэржээ.

явдлаа гарынш хийж ам бочидой. Элвэсэн нан дагуулжээ афган сэгэ дамлуулаад үмэнэ өмнө хүржирлээ. Үтлэн ахнэ фүрнэ үбрин хүтэгэн хайлааран данжи хийгэ үдлжээ. Хаганы жиндэ мөргжээ халуун нөлмөс

тэргүүний цагаан бүсөөр ороны бүлөвсөрөн яслэмргаар хэрлалын нэлэвси онгаар үлбарн чэнгшан шиюн Ганглянжи жасигарин дорударжи галун удэмбири хурун салаа нэвшижи Чанха голин хөвөдөр хутгий жоожи жүрмигий бэгүлэхсэн

Баушен тэгэн гажир бүлүвсдлиг вишоий болбол түр дуртхуя борон хэнэ сүлбө тайши фумэнг нараа. Янгуан иүүтхө тэбад бас сэтгэрэн ханвушиүгэ одоо хөнөөсн хил гардаж ордан. Яхвэл дөөрим гэжээ үнэг шаннэ сүлбө үдэн шуғла.

хөдөн жуугаар шуглаад бүлгэн шөхсөн толдан хээр жисрэ арги сүвгшил яри хийн үйсүдэ өнэ дотри үнэмөтү урнахтэг нь эрэбэн ёо Уданане зүтгэлтэй дэдүүдийн урмаснагын та хугараад урдурди явдлаа бодом бодон гомраад Уансиний ижиндан

бабы бул бор балтыл бачалхэ Пэлэх бүкоди балхэр ди сөвхшил бул бадган датрын ёрошо Батсигэнэ

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шуухай юм. Дурсалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм аа.
1: Дууны зингүн шуудник.

Урдан мөдлөггүй хүн өхөр мөт өтөлдөг. Нас ахихын хэрээр биеийн бүдүрвч ухаан нь юр нөмөгдөггүй. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гисэг. За та бүхэндээ эхлээд хайр уу, найз уу гэдэг дууг хүргэн дуулим нар дуулна.

Бурхан сонсогч та бүхэн Балдангийн сан байрын шүлэг Содгэрлийн Алтан бүргэдийн аялал гуу Дуучин Гүрбатан инх нарангийн шин уран бүтээл

Эрхэм сонсогч та бүхэн Балдангийн сан байрын шүлэг Содгэрлийн Алтан бүргэдийн аялгау Дуучин Гүрбадам инх нарангийн шин уран бүтээл Хайрын төвлөнд дууг сонсож байна.

0: Тони домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрнөтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэмбэр нөвтрүүлэг та бүхний камер амгланг альтхан золгож байна. Сайхан хавржиж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгэд бид чөлөө цаг болонгаа бэлтгэн найруулад шинэ баг баруун хашууны алтан эмэл болгосонд Монгол гэрийн үйлдвэр ажилуулж би Алшаа зүүн хашуугаар нутагтай дархан Сумьягийн үйлдвэрээр тойрон сөрүүлжилсэн шингэлтэд нөвтрүүлгээ тохируулсан юм нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэрхэд манай хараанд их чөлөөт цог халамжшил ярэ.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: Эрхэм сонсогчдоо. Ил төрлийн үйлдвэрийн салаан мөчр үрнэн хөгжээд ардын амьдралд хэрэгсэх хэрэглэл багж тунаг аль алинч сансан цагтаа сарвыгаа давчих боловсрсан зах зээлтэй нийгэм бий болоод нилээд он удаж байгаа юм. Үүний суурь нүцэд нь бие дааж босод зогссон хүчрхгийнх гүрэн улс сэчин сэргэлэн ажилч хөдөлмөрч дундуудын үндэстэн болох юм. Гэхдээ улс гүрэн анх байгуулагдсан аливаа бүхэн бүтээгдээгүй хуучин цагийг өнгөрүүлсэн ахмад улс сонсогчид мань бол тухайн цагт юм хичнээ ховор гэдгийг сайн мэддэг нь гарцаагүй. Амьдралын олон багж хэрэгслийг өөсөө үйлдэж хийдэг байсны нэг томхон хэсэг нь модон эдлэл болно. Монгол гэр тэрэг хашаа сарвч гэрийн дотоод тавилга гэд өнөөгийн худалдаанаас авч болдог юм бүхнийг бараг өөсөө үйлдэж байсан бол цагийн эргэлтэд одоо зарим нь хоцрогдож орхигдож байна. Хялуурыг бодож чирээд нүүчдэг цэнхэр түмөртэй гэрд тэрэг хөдөө нутгаар ихэн харагддаг ч шинэ айл өрхөөс ихэд Монгол гэрээ онцгойлон босгодог залуусч олширж эхэлсэн нь үйлдвэрлүү амьдралын хүсэл хөөцөлдлийн ялгаа жүрөө. Мөн ч хуучин гэр модон эдлээ шинтгэж засуулах нийт олны шаардлага тасраагүй байсаар наадамтай зүний майхан сарвчнаас ход илүү тансаг өргөө болох тусгай хийцтэй жижиг Монгол гэрийг хямбарлуулж бас хотын хүүхдэд хөдөөгийн амьдралыг таниулах байшин доторх Монгол гэр нь халамшил болсон уран дарахын Сумьяг танилцуулж байгаада урамтай байна. Нас залуухан ч хашир дарахан болцсон тэрээр шинэ баг баруун хашууны голын өмнө хойдох айлын тооных нь хийц хүртэл ондоо байдаг гэдэг үг нь уран дарахны ухаалаг нарийн мэрэгжлийг харуулж байна. Одоо нарийн уудгийг хүлээн авна уу.
3: Ингээд өнөөдрийн нөтрүүлэгд хан тэнгэр алшаа боёо соёлын ногоон бүрд одоо сайхан нутгтай алшаа зүүн хошуугаар нутгтай тийм ээ. Ингээд одоо дархан Сумьяа маань алтан эмээл болгосон сайхан одоо өрөг төрлийн найдан юролоор аз төрөн амьдарч байна. Ингээд бидний арын одоо үзэгдэл дээр харж байгаа эдгээр зүйлс юм болгонд одоо энэ хүний ажилч 13 хөрсөн ухаан санааны одоо нарийн мэдрэмжээр очиж сэлж бүтээсэн байгаа маа. Тэгээд дархан хүн ер нь яаж дархан болдгоо сурсаар гад болдгийм болоо авьяас байдгийм болоо та яг хэзээс одоо юм хийж эхэлж оролцсон бол?
4: За яг уу 17 нас л эхэлсэн байх. Тэр үед тэгэл дархан гэж тэгэл өөрөө тэгэл багсаа оролцоор байдал сурдаг байхгүй юу? Одоо читгэ юмдаа өөрөө биенээ тулгарч л одоо энийг ийгэж хийвэл болох юм байна, тэгж хийвэл болох юм байна гэсэн тэл. Тэгээд л юм зэрэгэл явж л байна тэ.
3: Багш тэ.
4: Яг багш гэсэн одоо жингэн бод можена багш гэсэн баг байхгүй хаа. Тэгээд манай аа бол багсаа юм хийдэг. Тэгээд манай аа бол одоо өхөр тэрэг Монгол тэрэг хийдэг. Тийм юм аа ястаа. Тэгээд багсаага одоо гэрийн гэр мэрэн одоо бүр өөрөө засна. Одоо дэр үеийн одоо хүмүүс чи бүр юм юм бүр бүр дарахын хүмүүс юм байлээ. Юм бүр өөрөө хийждэг. Тийм л хүн байсан. Тэгээд л манай хадам аавын югаас л яхан их авсан байлээ. Тэгээд л одоо гэр мэр хийхээ болсон. Эдлэг хэрэгслээр одоо өөрөө нэгэ сэтгэж хийгээд хийдэг.
3: Тийм. Ер нь өнөөдөр одоо тийм ээ юм юм дүгнэхэн.
4: Тий.
3: А манайх ч нэ одоо өнөөдөр жишээлбэл малчид маань юм болол одоо сум хөшөө орж засурын газар бараадах юмсаа цэлбэг тунгагийн зэгчих юмсаа гэдэг тий. Амархан амьдрал болчихжээ. Зарим одоо юм бол баг утсан дээрээ дуудаад баг хөргүүлээд ирчмэр байгаа юм. Гэтэ цаг хугацааг одоо өргөшнө ахиулж 100 жилийн бүхэл 50 жил өргөшөө төлөх юм бол а энэ олон төмөрлөг энэ олон баг хэрэгсэл үгүй шүү дээ тийм ээ.
4: Тий.
3: Тэгэхээр юм болгоно байгалаас авсан мод эцэстэй байгальдаа буцна. Тэгээд монголчуудын хувьд одоо бас ургаан модыг хайрладаг. Би хизээч одоо модоор юм хийх гэж сайхан ургаан модыг оталж сүтгэж байгаа хараагүй. Ганц хоёр одоо ургахны иш авахтаа хүртэл тийм ээ гуйж харж одоо энэ модны альнаас нь болно уу гэхгүй юу.
4: Тийм гуйж авдаг шүү дээ байгалаас нь тийм.
3: Тийм ээ тийм. За тэгээд алтан мөл болгосондоо одоо тийм ээ энэ сайхан үйлдвэрэн бүх зүйлийг одоо эргэлж эдлэж одоо тийм ээ урлаад бас нэлээд жилийн нүр үзчихлээ. Өнөөдөр та одоо голдуу ямар ямар бүтээл хийж байна?
4: Одоодон бол одоо Монгол гэр хэн? Одоо Монгол гэрийн эдлэг хэрэгсэл бүгдийг хийнэ. Энэс таша одоос одоо шинэ маягаар хийвэл нэг айлын гэрэг нэг юм гэр хийнэ.
3: Арын энэ гэр
4: тий айлын гэрэгэд. Тэгээд энэ гэр хийнэ. Одоос дараа жилийн төсөв одоо энэ гэрийг хийхээр байна.
3: За том томор ихээр
4: томор хийнэ.
3: Тийм
4: тий.
3: Үү таалагтай.
4: Үү таалагтай.
3: Яг тэг тийм TikTok-оор ч юм уу те сүлжээн дээр явдаг хийсүрлсэн ирээдүйн Монгол гэдэг тийм нэг стилар гэж байна уу?
4: Тий, тий, тий. Одоо энэ гэр чи одоо юу шттэ? Энэ гэр чи одоо олон талтай гэрэж хэлдэг нь шттэ.
3: Аа.
4: Яг Монгол гэрэж хэлэхгүй шттэ. Монгол гэрийн загвараараа экваад тэгээ олон талтай байхгүй юу?
3: Энд
4: чи одоо би бол 6 талтай хийсэн.
3: Аа.
4: Төсөө юу загвар хийсэн. Одоо энэ 8 талтай хийж болно. Олон талтай хийж болно гэх.
3: Зург дүрс дээр шиг одоо шилүүл
4: шил тийм тийм
3: тийм дотор нь юу вэ юу байж болохоор
4: тий тий тийж хийхэд одоо яг төсөлж л байна те.
3: За Монгол гэр гэж одоо ярьснаас Монгол гэр хичнээн одоо олон зуун жилийн өмнө бий болсон мөртөө өнөөдрийн шинжилгээ ханаар одоо мөрдөж тийм ээ судалж үцхэд бол нар салих сайн нөвтрдэг бохир агаар цэвэр агаар нь орж гардаг
4: сайхан
3: шинжилгээ ухааны суур баримтыг үл өгсөн.
4: Тэгээ
3: өнөөдөр одоо яг уу ус гүрний маань бүтээн байгуулалтын сайхнаар байл болгон сайхан тоосхон байшинтай цаашлаад одоо тансагч байшинтай отролоод нүүхээс одоо чирээд явдаг хөхт
4: хэрэгтэй
3: тийм ээ
4: тийм шүү.
3: Тэгэхээр өнөөдөр таны үзэхээр монголчууд одоо монгол гэрээ ер нь хэр эдлж хэрэгжилж байна? Танд одоо таны хэрэглэгч шаардлага мардлага ямар шүү?
4: Наддав шүлэл одоо монгол хүмүүс гэж одоо манай залуу үеийн хүмүүс шүү дээ. Монгол гэрээ хэрэглэж явах хүмүүс олон байна шүү дээ. Бас тэгээд нэг хэсэг нь одоо ажилттай болосноо хүмүүс одоо тэгээд л одоо асар суух юм уу одоо байрт суух юм уу одоо гэд хотдыг сууж байна. Малчин хүмүүс нь л ихэнх нь одоо бүр Монгол гэртээ амьдарч байгаа. Тэгээд одоо үнэн үлүү залуу үеийнс нь олон байна шүү дээ. Манай энд одоо нийдэмгээр гэрээн засвардаг хүмүүс байна. Гэр хийдэг хүмүүс байна. Зөндөн байна. Одоо томчууд бол нэг хэсэг одоо хуучин гэрээ одоо засвлаад шинтгэе засъя. Одоо монголоор модон гэрэл айтайхан гэд тэгэд л явж яхав. Зөндөөлөн байна.
3: Үйлдвэр хөгжих тусмаа гараар хийсэн үнэн одоо сайхан сэтгэл оруулж уралсан юм. Үнтэй болж ирдэг.
4: Хаврдах
3: тусмаа тийм ээ.
4: Тий.
3: Та юу нэг багдаа өөртөө монгол гэр сууж ирсэн.
4: Би бол чэж гэр сууж ирсэн. Монгол гэр гэхэд мэдэн байж ирсэн манай нэг. Тэгээд чэжин гэр гэдэг.
3: Чэжин гэр гэж ямар байх вэ?
4: Чэжин гэр хан байхгүй гэр. Үнтэй.
3: Аа.
4: Тоонтой. Тэмрэлт энэ тооноо л хараац гэж ярддаг.
3: Хараач.
4: Хараац.
3: Хараац.
4: Тий. Тэгэхээр тийм нэг одоо тараацтай үнтэй тийм гэрэг л.
3: Төсөөлөхөр бол одоо жижиг авсрах нь тийм ээ нүүдэл байр.
4: Нүүдэл байд.
3: Тэмэн дээр ачаад явчих байхаа.
4: Тий. Тэмэн дээр ачдаг.
3: А та бол одоо баг өнөөдөр юу

0: модоор л хийсэн юм болгоныг бол та бүр уралж болох юм байна.
1: Тий, модоор хийсэн юм ийм. Бүгдийн хэд зөөнө зөө шидэхгүй гэсэн. Чиднэ чирэх хасаа.
0: Ер нь би өөртөө ч одоо хүүхэд насаа Монгол гэрт өнгөрүүлж байсан. Хэзээ хань одоо манайх байшин барацсан. Гэхдээ гэр маань байгаа юм. Харин миний ч гэсэн одоо багийн өссөн Монгол гэр маань уучирдаг юм байна.
1: Тий.
0: Сурудаас эхлээ тасардаг юм байна. Будаг нь холтордаг юм байна.
1: Тий.
0: Шинтгэж одоо засаж байгаа хэрэгцээ шаардлага хэрэг.
1: Бүү одоо ихэнгийн юм нь бол гайгүй байсан бол ихэнгийн одоо тэгээд гол гол модон байсан бол бүрд шинтгэхэд дийлэн шүү дээ. Яг одоо хан хагсарын байхгүйлчихсэн юм уу? Эсвэл тоон хагсарын байхгүйлч. Тоон хагсарын байхгүйлсэн болооч зас дийлэн. Хан хагсарын байхгүй одоо залгахад хэцүү. Одоо тэгээд л шинэ модоор л орлуулад л хийн шүү дээ. Яг читгүү гэж одоо арга байхгүй бас читэн. Бас л боломж байна гэсэн.
0: Хүн хийж болдгол юм бол хийх юм.
1: Тий, тий, тий.
0: За нөтрүүлийн төрөөхөн одоо ахын маань одоо байгаа байраар үйлдвэрээр сайхан тойрж үзлээ. 8 хамтаа, 6 хамтаа, 4 хамтаа янзын Монгол гэрүүд. За яг таны хэлдэг нөгөө хуучин одоо Монгол гэрийн эдлэл хэрэгслүүлсэн энд дараастай байна тийм ээ.
1: Тий, тий.
0: Тэр бараг шинтгэх хүлээж байгаа.
1: Шинтгэх хүлээж байна.
0: Хүлээж байна. Тэгээд та одоо бас над хилжиж би ойлголоо шүү дээ. Өнөөдөр бидний байгаа байрал шинэ бараг баруун хөшөний Алтай өмөл болгос. За Алтай өмөл лихэн гэдэг юм уу? Хэрлэн голоор одоо заглаад голын уртаа хойтой гэж манай тухайн газрын нутаг усных нь их ярьдаг.
1: Тэгэхээр
0: өнөөдөр би танаас мэдсэн одоо бас нэг хөрхэн сонирхолтой зүйл юу вэ гэхээр шинэ бараг баруун хөшөнд маань хэрлэн голын өмнөх одоо суугаал голынхаа хойтх одоо ардуудын эдэл чиргэлдэг тон ондоо юм байна.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тийм үү? Танад зааж өгсөн одоо юутэй гэлээ даахтай гэсэн.
1: Даахтай, өлүүн нэг даахтай, голдон даахтай.
0: Даахтай.
1: Тий.
0: За, тэгэхэд үстэг хон шуугаа бол заавал уралдаг юм байх.
1: Тий, тий, тий, тий. Энэ голын өмнөх тоон бол шүү дээ. Хоёр даахтай. Хоёр даахнаахын даахнаа тушаа шилнэ. Тушаагаа одоо хон галуугаар зүйрүүлж хийсэн тийм юу тушаатай байдаг. Тэгээ нэг нь урагшаа, нэг нь хойшоо хандуулчихсан байхгүй тоон хон голоор. Тэгэх нь ч урагшаа урагшаа нүд хойшоо нүд нүүдлийн шүү хүн нүүдлийн хүн галуу шүүтэй зөөрөлж хийсэн байлаа. Тэгэхээр баруун хүмүүс чинь одоо тэр байгаль нуураас л наашаа нүүж ирээд тэгээд цаашаа нүүж явдаг болохоор тэр нэг л хөсөн мөрөөд тэгээд сэтгэл нэг хийсэн байхаа гэж би боддог. Тэгж л боддог даа.
0: Нэг хошоон утхийн одоо голын өмнө хойно гэрийнх нь одоо бас хийц дээрээ бас жүрээтэй ялгаатай гэж бодохоор хошоо аслагдаад одоо ташлаад хот аймаг аслагдаад ирвэл таны мэдхээр одоо өнөөдрийн манай өвөр монголчууд юм уу бүхэлдээ монгол толготны хөвд ч гэсэн монгол гэрийн хийц арга мөр гэж ихэр их зүрдэг бай.
1: Зөндөө зөрөх бол зөндөө их зүрд юм байлаа бас. Тэгээд нарилаг талаараа зөрөх нь илүү яг ихэнхий хэлбэр байцсан бол зөлөгдөхгүй юм байлаа. Жишээл одоо шин барга зүүн хошуул шин барга баруун хошуул нэ хан бол илгаатай. Энэ шин барга зүүн хошуунаа хан бол өргөн хан хос мод нь ханаар хийсэн. Тэгээд л юугаар одоо энэ хуучин баргаар авч хэлвэл одоо ундян өндөр. Тэгээд чэж өндөртэй байдаг юм байна лээ. Одоо цаашин гарал бас янз янз юм байна бас.
0: Бусад газрын одоо
1: бусад
0: аймаг хатаар.
1: Хамгийн наазахт одоо алчана шүү дээ. Алчана гэр бол тоон нь ондоо. Тэгээд хатгур тоон тийг хэрэглэнэ. Хэдхэн тоон бас байж ирсэн байж магад. Тэгээд бас ачаан тө ачаа юундар бол баг байж ихдээ бол би нэг харсан шиг энэ хэлхээ тооныг хоёр хад дундаасан хуваага тэмээнэ хоёр талаарыг аччихсан юм биш
0: үү? Хувааж болно.
1: Хувааж ирсэн. Тий. Тэгээд тэгэн бол одоо юу нь одоо хаалга нь бол дотшоо нэгдэнэ.
0: Оо.
1: Энэ алчааны хаалга бол дотшоо нэгдэнэ. Манай баг хошууны хаалга баг хаалга бол гадшаа нэгдэнэ.
0: Тий.
1: Тийм ястай юм байна. Тэгээд наашаа нь бол одоо шилэн гол юм. Тоон нондон болчихно. Технаач нь тэгэн бол одоо хуруутай гинэн үдэртэй. Тэгэхээр манай нэг хуруу үдэртэй болсон 90 ондон болцсон аа. Бид нэг дааг нь болоо дундаа одоо цамхаг гэж хэлнэ шүү дээ. Тооны дундхийн бол яг цамхаг
0: гэж
1: ядна.
0: Цамхаг гэж
1: хэлнэ. Шилэн гол тэгэн бол цамхагтай тоон хийнэ. Цамхагтай даагтай хийдэг юм байлаа. Тэгээд чинь янз бүрийн юутэй байлаа бас нөхөлж барих нь бас ондоо бас. Тэгэд Клүр байлын нь бол дэмий зөрөхгүй. Тэгээд

0: Тэгээд одоо бүрээс мөрөөс нь бас зөрөө мөрөө надлаар бас ондоо. Манайх юм бол одоо зээгтэй хин шилэн голын бол хөлтрөгтэй хин. Тэр чинь бас ондоо штт. Тгийж хийдэг.
1: Залуу нүүх нь бол одоо намаа багтаагаад энэ зүйлийг одоо их нарийн анзаарахгүй юм болоор мэдхгүй байх гэж бодож байна. Харин одоо тань шиг дархан хүн юм уу? Манай Ахмад Томоотын нүдэнд бол баг нэг гэрийг оронгуутай мэдэн бай, тийм ээ.
0: Тий.
1: Энэ баг хаант хийчтэй.
0: Тий, тий, тий.
1: Гэр байна гэж. За, тэгэл ийм олон жил одоо энэ таасан дунд, тийм ээ.
0: Тий.
1: За, тэгэл элдвийн одоо машины захираа, тийм ээ, хөрхрээн дунд. За, тэгэл их ядардаг, зүдэрдэг ажил уу? Хүн амьтантай харьцахгүй одоо ингээ ганцаараа ингээ модтойгоо ноцлоод байж идэг. Танд ямар санагдав?
0: Яг бол над авч хэллээ да. Мот нөхөр нөхцөлд бол дээр шиг мөгөддөг. Тэгээд нэг юм хийгээ бодоод байх юм чинь. Яг мод бол би бол мал дээр бол очихын арга байхгүй ямтай. Тэгэхээр тэр малын одоо хам тий хамрын ямтай тоос жоро одоо болохгүй өөртч болохгүй. Одоо малын одоо өнөр мөнөр авсараад л ям бусаад л носгоо жоод л байдаг. Тэгэхээр ганц л модны өрөвдөөс бол хамаа байхгүй. Тэгэхээр чи би энэ тал дээр одоо энэ над болох юм байна гэдэг. Тэгэ нэм дархан талаар хийсэн шүү дээ.
1: За, модон дархан хүн одоо модонд их нөвтрсөн байх. Ер нь хэргэлдэг модны төрөл юм уу? Модны тухай яхаа яриад илгээч.
0: За. Мод одоо манай Монгол оронд шүү дээ. Мод гэж одоо нарс байна. Царс байна. Тэгээд одоо хайлс одоо хуш.
1: Хуш.
0: Хус гэж байна.
1: Хус бас байна. Цагаан хус тийм.
0: Тийм цагаан хус. Тэгээ ийм л модл байна да. Тэгээ өөр одоо үн сантай мод гэж манай энэ дгээр цөөхөн байдаг. Тэгээ ч одоо бутлгуур мод байдаг шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгээ одоо алчаад хийгэн бол одоо юу вэ? Заг. Заг болоод манай юм хийх арга байхгүй. Тий. Тэгээ тэр чинь одоо оюуттай болохоор хэцүү мод шүү дээ. Хатуу мод нь багтна. Тэгээд одоо наашаан гар одоо сухай мухай гэдэг. Тэгээд талан халис гэж байна. Бутлуур юм бол зөндөө ор байна. Гэвч одоо модны төрөл бол цөөхөн. Тий, юм хийж болохоор.
1: Таны одоо энэ мод одоо ханаас ирэх вэ? Хаан нэг хар замаас мод болж байгаа шүү дээ.
0: Аа, тийм байхгүй шүү дээ. Манай бол манай мод голдуу одоо манжурын мод бас ирж байна. Ихэнхийн мод. Тэгээд одоо арлын мод бол одоо зүүн хошигоос би авсан. Тэр чи одоо уртта хэдэн жил 10 хэдэн 20 хэдэн жилийн өмнө одоо тэрэст юугаас зүүн хошина засгаас одоо авсан модыг би одоо нэг хэсгээ арлын модоо гэж бэлтгэсэн байна. Өөр одоо
1: таач гэсэн худалдаж авах юм байл.
0: Тий, тий. Худалдаж авах шүү дээ. Одоо юу болчихсон болохоор одоо нутгийн гэрэг их бол заавал юугаар хийн шүү дээ. Бургасаар хийн шүү дээ. Одоо бургас одоо чаажилцсан болохоор одоо манаас тэгээд л царсаар одоо ханыг төрүүлж хийж байна одоо. Өргөн шиг ханыг хийж байна. Яг одоо нутгийн ханыг хийх гэдэг хэсүүд ч ихсэн одоо.
1: Тийм
0: үү? Мод зөө болчих.
1: Энэ гэрийн одоо их баг хэлбэр янзыг би бас их сонирхоод байна. Яаж яах гэж хийсэн юм бэ?
0: Аа, энэ гэрийг бол аялал зөрүүлж хийсэн. Тэгээд өндрөөр нь бол метр 50 өндөртэй. Метр 6 жирийн өндөртэй. Тэгээд нэг аялал нэг гэрийн дөрөв бол дотор нь зөндөө унтна.
1: Багтна тий.
0: Багтна тий. Тэгээд одоо юу нэ бол диаметр нь бол 2 метр 50 см дотор диаметр нь. Тэгээд хамаг өндөр мод нь ч одоо хан хамаг өндөр байхгүй юу? Метр 12-тай. Яг босгоос нь хураасны хоног өнд ханы өндөр нь бол. Тэгээд үнэн дотор нь хийгээд оруулдаг. Тэгээд тооноо бол тэгээд ластаа нэг аваа гэчнэ. Тэгээд одоо машинаа хөө дотор хийгээд л аваа авчдаг. Аялал зөрүүлж хийсэн.
1: Яг одоо иймэрхүү аялын гэр хий гэж байгаа нь одоо бодтой шаардлагаас болсноо та өөрөө одоо ийм зүйлийг төсөөлсөн санаа оноо юу вэ?
0: Аа, энэ нэг одоо хүмүүс одоо тэгэл майхан аваад яваад байх юм. Тэгээд майхан гэдэг нь Монгол өөрөө Монгол гэртэй хүмүүс байж атал ягаад майхан аваад явдаг юм би гэдэг юм бодлоорсон байхгүй юу? Тэгээд Монголоор энэ гэрээ багсгаад оо аялын Монгол гэр хийчихвэл яах вэ гэдэг. Тэгээд тийм төсөөр одоо хийсэн шүү дээ. Тэгээд нэг анхан болоо 30 хийгээд л тэгээд л бас болдгийлсэн да. Наагур цаагур гэдэг.
1: Бүр эзэнтэй болоо.
0: Эзэнтэй болоо явчихсан. Тэгээд бас нэг хийгээд нэг 2-3 жил болж байна бас. Жилийн нэг 10 гаргадаг шүү дээ. Тэгээд аялалд хэрэгтэй. Одоо орчин одоо өөр гэрийн том гэрийн захиалгатай болсон энэ гэрэнд хаягдаад өсчихсэн байж байна. Тэгээд бас энээс гадуур бас хотод зоо сууруулахаар гэж төсөлсөн хүүхдийн гэр бас хийдэг. Тэгээд энэ янз бол энэ гэрээ үзэл одоо диаметр метр 50 диаметртай. Одоо хүмүүс захалгаар хийнэг бол одоо метр 60 хийчих юм уу? Метр 80 хийх юм уу? Тэгж хийддэг бас байна.
1: Хотод
0: хийгээд л
1: байгаа хүмүүс зориулсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ажил амьдралын эрхээр их хотод амьдэрдэг. А гэтээ бас одоо Монгол гэр Монгол гангараад хайртай дуртай.
0: Тийм ээ. Технач энэ бол хамгийн гол нөхцөл нь бол одоо хандуулсан бол хүүхдийн сургаал хөдөлгөөл төсөлсөн байхгүй юу? Одоо хүмүүс чинь хүүхдүүд одоо Монгол гэр гэснэ одоо мэдхгүй хана мэдчихгүй. Тэгээд одоо юугийн өвн, юугийн тоон гэсний мэдгүй, Монгол гэр ямын ястай гэсний мэдгүй шүү дээ. Тэгээд л би тэгээд төсөлөд хийсэн. Одоо хаалга л бол энэ дээр л ажиллана даа.
1: Тэр хөрхөн хаалга тий.
0: Тэгээд ханын бол тэгж хийгээд.
1: Аа.
0: Тэгээд тоон
1: хүүхдийн гэр юм
0: бэ? Тий. Тэгээд хүүхдийн гэр одоо энэ хүүхдүүд орд наад жаргал их тогтой. Одоо яг тэгээд л энэ одоо алтлаар 100 гаруй гэрийг борлуулчихсан байж байна.
1: Сайхан асрын байшинд баригдэн гэр дотор баригдэн
0: тий.
1: Гэр доторх гэр.
0: Одоо хотод залуучууд шүү дээ бас хүүхдийн гэрээр бас авч байгаа юм байна. Одоо яг энэ шүү дээ.
1: Энэ харин тийм байх
0: тий. Хүүхдийн гэрийн хана.
1: Хөрхөн.
0: Энэ хаалгатай игээд. Тэгээд энэ хан энэ дээр байна.
1: Бүх юм бүрэн биз дээ.
0: Тий, бүх юм бүрэн.
1: Дөөр бүрээс чи бүрэн юм.
0: Бүрэн байна, бүрэн тий. Энэ одоо голдуудаа хүүхдүүдийн юу хийдэг байхгүй юу? Хүүхдүүд одоо энэ барь өөрөө барина. Тэгээд одоо яаж гэр Монгол гэр барих аа гэж бодож байгаа шүү дээ. Одоо төрөндөө бол дийлхгүй мэдхгүй хүүхэд одоо яаж гэр барих юм бэ? Одоо залуучууд байхгүй шүү дээ, мэдхгүй шүү дээ. Гэр барьчихдаггүй. Тэгээд одоо энэ дөр голдууд сургаал хүмжинд юугаад хүүхдэн гэрээ яаж барьдаг? Одоо тэгээ нэг хүмсийн одоо нэг хожимын нэрүүдийг нэг Монгол гэрээ ийж барьд юм байна гэсэн тусгаал үдээхэн төлөө
1: тэгээд. Томчуулан ч гэсэн чадахгүй, анигаа бас хаяа сонсогдож илээ.

0: нууж босгож байна одоо буулгаж босгоод хүнд барьж өгөх юм уу тэгж байд байна
1: одоо завдхын хэрээр ойрхон
0: да тий
1: аль хэлд бол бас амжихгүй
0: байх тийм ээ тийм л байж надад тэгэл
1: ер нь энэ дархан гэдэг үл бас их хэцүү хорвоо юм а зүгээр одоо цүстийн шиг хийгээд гаргачихын төлөө хийх биш тийм ээ хүнд тоогдно гэдэг хэцүү байх
0: тийм тийм
1: тийм тийм
0: тийм тийм
1: энэ уран дархан одоо гарын үр дүм ядаж ойдлоор хэлэхэд ойдл бас дээр дортой шүү дээ яг та манай ард хүмүүс одоо тэр хүнийх л гоё тэр хүнийх л гоё гэдэг бол ганц хүний одоо энэ тийм ээ гарын мэрэгжил уран санаа ухаан санаагийн тоочхсан бас амархангүй л амархан хэцүүгүй л бас хэцүү өсөлдөөнтэй энэ нэг ажлын тийм ээ та гоё чанартай хийх хэрэгтэй нэг дугаард хоёрдугаард бас гоё хийх хэрэгтэй уран байх хэрэгтэй тийм ээ яаж одоо ийм бүдүүн одоо энэ модон материалыг яаж зүсэж зоргож одоо яаж идэвхжүүлж юм болох нь үү гэдэг бол бас нэг хүний тийм нарийн авьяас байха гэж бодож байна. Харин уран зураг энэ төр сонирхох уу?
0: Уран зургийг бол зурчдаггүй шүү дээ би чинь.
1: Гэтэ та бас ингэ зураад лээ. Шинч бас нэг юмсны л.
0: Тийм тэрэл зурчдаггүй гэвч одоо төсөөлөд одоо ийм шиг яаста юм хийнэ гэдэг нэг тархинд нэг юм боддог байхгүй юу? Тэг ханаа чин тэр юмар л одоо энэ ийгэл хийвэл гоё байна. Тэр хийж хийвэл гоё байна гэдэг тэгэл хийнэ. Тэгэд л хийдэг юм байлаа. Яг одоо зургаар
1: юм. Төлөвлөж мөлүүлнэ гэж байна уу?
0: Төсөө төлөө гэж одоо бараг байхгүй яах вэ?
1: Тийм үү. Хийж яах л бол.
0: Хийж яах л бол. Тийм. Одоо би нэг юм хийнэг бол одоо шинэ маягийн хийнэ услан нэг завхар гараад. Тэгэхээр энэ завхараараа нь одоо тэгэл энийг ийгэж хийлэл болох юм байна. Тэрийг тэгж хийх юм болох юм байна гэдэг. Тэгэд л одоо хийнэ.
1: Хаяа нэг гар алдаад хаашаа шуулаад модоос итгэхэд юу ч биш болчих байдал байна.
0: Байна. Зөнтэй байна.
1: Тийм үү.
0: Тийм тийм.
1: Одоо өөр юмд ашиглаж илүү ашиглаа.
0: Тий, өөр юмд ашиглаж байна тэрий.
1: За, тэгээд өнөөдөр одоо хот суурны бүтээн байгуулалт маань сайхан, малчтай амьдрал одоо ардын амьдрал чинэлэгж сайхан болсон. Аа, тэгээд таны үзэхээр одоо хаш хаштай ер нь одоо цагч гисэн одоо Монголд энэ грин доторх одоо тавилга тийм ээ, эдл хэрэгслийн шаардлага хэр байгаа юм бол ер нь одоо Монгол гэр ирээдүйд хэр хэрэглэгдэх бол.
0: Ирээдүйн тал авч хэллээс аяйл зүйлсийн талд өлүө болох байх уу? Яг одоогийн аяйл зүйлсэл гэдэл явж байхаас л яг жинхэнэ одоо малтын амьдрал дунд гэдэг аяйл зүйлсэл гэж цөөхөн байлаа бас. Тэгээд манай хошинод мижиг дурж гоо. Цэдэн бол их аяйл зүйлсийн талд өөрийнх нь нутгийн гэрээ хэрэглээд л тэгээд одоо эдлэг хэрэгслээ бүр нутгийн юм араа л хийсэн. Тэгээд их сонирхолтой юм байлаа. Тэгээд одоо зөв хошинод асдаг залуу бас л бас монгол гэрээ бариад л аял зуучлал хийж байгаа гэдэг өөрийнх нь нутгийн юм аа хийгээд хэрэгж байгаа. Ийг тал энэ талаар хэлвэл аял зуучлалын талаар бол юу өндөрөгч гэлнэ. Одоо ашиг нь өндөрөгч болох юм уу? Одоо явцсан долоор ирээдүйд бас мэдээдгүй
1: хөгжилттэй.
0: Тийм ээ. Яг өдөрт амьдралын дунд авч хэлвэл бас жаахан арай айлгал хэрэгдэг хөмслөх хэрэгэлнэ. Би энэ юмдаа дуртай гэдэг хөмсдүүд нь тэрхэн бол цөөн тоноохон байхгүй юу? Тэгэхээр аял зуучлалын талаар бол өлүө шиг байна гэж бодож байна би бол.
1: Аял жуулчлалд бол юм үнэн байх тусмаа сайхан шүү дээ
0: тийм ээ тийм ээ
1: хиймэл юмыг хүн нэг удаа ер нь 2 дугаар удаа мэдчихэж шүү дээ
0: тийм ээ
1: ойрын 2 жил харь шин залууцууд шин гэр бүлийн одоо энэ хөрм найр дээр бол бас модон одоо асар байшиндч гэсэн сайхан модон тавилгауд илүү ангарч дэлгэрж ирж байна тийм
0: үү тийм тийм
1: тийм байха
0: тийм
1: асар байшинтай альдч гэсэн гоё модон харгатай иргэнэгтэй байгаад харагдаж байна тийм ээ
0: тийм
1: Тэгээ яваа яванда бид нэг хэсэг одоо мартаж хуучин юм аа гэд хайж явсан юм. Дэми удлгүй эргэж харахад одоо үнтэй, цэнтэй, мандын зүйл болоод ирнэ.
0: Тийм
1: ээ. Энэ тодорхой байх. За тэгвэл одоо танах чинь бас баг бүрэлдэхүүн алуулаа юм байна. Тэгээд хаш хаштай одоо та юу ямар төлөвлөгтэй энэ бас одоо ялтчгүй бас нэг зүйл юм бас хөдөлмөр да тийм ээ.
0: Хатуул
1: хатуу та одоо хэр удаан баримтлж Юу нэ дархны ажил үйсэ ямар шиг болгоё гэж боддог.
0: Би бол энэ бид яфна нэг талын нэг юу юу болох юм хэвчтэй. Хүндгээд тэдний нэг ажлаа бол насан турш хийдэг. Тэгээ манай улсад одоо 100 жилийн одоо тийм 100 жил хэрэгэлсэн тийм одоо компани мөн гэж цөөхөн штт. Нэг юм аа хийдэг 100 жилээр хийнэч одоо орох цөөхөн байха. Тэгээ би өөрөө бол одоо нэг насан турш 100 жил чи яах та нэг насан турш нэг энэ хийчихээ бодож байгаа. Тэгээ одоо миний шав ус хэд байна аас нэг хэдэн залуучууд байна. Одоо дан болс нэг 5 залуучууд одоо над миний дор хийж байна. Нэг бол гарын шава. Одоо бүх юм юу одоо би энэ даачихсан нэг жил сураад тийм байж л байна. Тэгээ хожимдоо лоос нэг үйлдвэрэн жаахан томсгоогоод гэрээн жаахан үйл өөрийн нэг гоё шиг одоо том шиг үйлдвэртэй болоод

0: Тэгээд бас нэг багжаа нас нэг шинтгэр. Одоо миний багжнууд бүр хуучин хуучин багжлаар одоо. Тийм л багж яж илээ тий.
1: Тэгэхээр бол чавараа залгамжуулаач наа тийм ээ. Магадгүй өөрийн өрөөрөө залгамжуулаад.
0: Тий, тий, тий, тий.
1: Нэг ажлыг цартар хийе.
0: Тий, цартал
1: хийе. Мэргэдлийн зарим санаа тийм ээ.
0: Тий.
1: Аа, ингээд өнөөдөр одоо ирээдүйн хайч үед бол одоо сумьяа гэж хэлэхтэй зэрэг тийм ээ. Модон эдэл Монгол гэр бодогддаг болтлоо хийх юм.
0: Тий. Манай дээр үйд бас нэг юу яадаг штэ бужин байдаг штэ одоо уран бонцог гэд.
1: За.
0: Тэд нь одоо одоо тэдний юм одоо манад ирээд л байна одоо зассан. Тэдний хийсэн юм бол тэдний хийсэн юм гэд. Тэгэхээр ч одоо мужаан хүмүүс одоо тэгэл юугаар нэрлүүлдэг юм байна. Юм хийсэн юм нүдтэй гэдэг одоо тэгээд нэр их гард юм байна гэж боддог юм байна.
1: Магадгүй бизнесээ илүү мөнхөрж үлдэх юм байх
0: тийм ээ. Тийм тийм.
1: Тэгэхээр юмыг бүтээж чадна, хэлбэр дүрстэй, амин сүнстэй бүтээж чадна гэвэл ялтчихгүй, авьяас нарим мэдрэмж, тэрийгэ юм болгож хийгээд байна, бүтээгээд байна, баримтлаад байна гэдэг үл бас авийн хүүгийн хатуу зуудлын суулт гэж бодож байна. За тэгээд зон олноо сайхан эдлэл хэрэгслээрэ баярлуулж тийм ээ. Гангруулсан танд ажлын өндөр амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлгүүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урамцад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Баяртай.

Иргэн хүндтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Багш миний жаргалх гих хүндэтгэл хайрын уянгаар энэ сагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Энэ дуу очир завын шүлэг, сайн чахтын аялах, бүрэн баяр дуулна.

0: Ах, миний динкэн жаргана.
1: Хүүгийн сэтгэл гээ шархуугийн шүлэг сайн чохтын аялгау бүрэн баяр дуулна.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагийн хүлэн борийн дуулын нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.

За, эрхэм сонсогчид та бүхэн сайхан хавржиж байна уу? Та бүхэнд шинэ уран бүтээлийн сонирхол болгож энэ цагаар Ширин Голоор нутагт яруу найрагч Жаа урт насны шүлэг, Хүлэн Бороор нутагт хөгжмийн зохиолч Чивчин Болдын аялгау Шар Атгах сайхан дууг сонсгож байна. Тус дууг залуу дуучин Найралтуу дуулж хөгжмийн найрлагыг Сүхбаатар найруулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхан хүндэ сонсогч та. Яруу найрагч жаа урт насны шүлэг чөвчин болдын аялгау шар атгах уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Шар атныхаа гүйдлийн ярихууда. Салхи айрам зөөлхөн яайда. Ширээ хоёр бүхийн хэлхүүдээ. Сэтгэл ирм төшөхтэйгийн яайда. Хайртай атныхаа үнэнийн ярихууда. Хал даадаг шанцын яайда. Хайрлам хоёр нүдийн хэлхүүдээ. Хайлан уярдаг нюлмсын яайда. Хурдан атныхаа үлгэрийн ярихууда. Хол явод ирдгийн яайда. Хонгор шарга өнгийн хэлхүүдээ. Хорвоогийн нартай яндахын яайда. Намхон шар ата дуулхууда. Нүүдл илээсэн насын яайда. Нөмжиг дулаан сүрийн дурсхууда. Нутхан өргсөн цуутайгийн яайда гэж дуулж байна. Та бүхэн энэхүү сайхан дуу дахин та сонсон жаргаарай.

хөндөт сонсогчдоо, залуудуучин найралтын дуусан шар атгах дууг та бүхнийгээ сонортоо өнгөрөөдөн цолгүүлж манай гаргийн дуу нотруудыг ийхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Уртнаасан, хямагч Гурнас.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6

цаг 35 минутад зар мэдээ, 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954, 7 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад араачуу туужис, 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут, 8 цагт хүлэн байрын дуулал, 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 9 цагт миний араачуу, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954, 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал, 13 цагт миний араачуу, 14 цагт үлгэр, 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна, 15 цаг 30 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг, 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг, 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ, 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад араачууд туужис, 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954, 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ, 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг, 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 20 цагт үлгэр, 21 цагт миний араачуу, 22 цагт яри сонсын нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжилтийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

За, эрхэм сонсогчид та бүхэн сайхан хавржиж байна уу? Та бүхэнд шинэ уран бүтээлийн сонирхонд болгож энэ цагаар Ширин Голоор нутагт яруу найрагч Жа урт насны шүлэг, Хүлэн Бойроор нутагт хөгжмийн зохиолч Чивчин Болдын аялгау Шар Атгах сайхан дууг сонсгож байна. Тус дууг залуу дуучин Найралтуу дуулж хөгжмийн найрлагыг Сүхбаатар найруулла. Хөлийн аман сонортноо.

Зайрхан хүндэд сонсогч та. Яруу найрагч жаа урт насны шүлэг чөвчин болдын аялгау шар атгах уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Шар атныхаа гүйдлийн ярихууда. Салхи айрам зөөлхөн яайда. Ширээ хоёр бүхийн хэлхүүдээ. Сэтгэл ирэм төшөхтэйгийн яайда. Хайртай атныхаа үнэнийн ярихууда. Хал даадаг шанцын яайда. Хайрлам хоёр нүдийн хэлхүүдээ. Хайлан уярдаг нюлмсын яайда. Хурдан атныхаа үлгэрийн ярихууда. Хол явод ирдэгийн яайда. Хонгор шарга өнгийн хэлхүүдээ. Хорвоогийн нартай яндахын яайда. Намхон шар ата дуулхууда. Нүүдл элэсэн насын яайда. Нөмжиг дулаан сүрийн дурсхууда. Нутхан өргсөн цуутайгийн яайда гэж дуулж байна. Та бүхэн энэхүү сайхан дуу дахин та сонсон жаргаарай.

хамтад сонсогчдоо, залуудуучин найралтын дуусан шар атгах дууг та бүхнийгээ сонортоо өнгөрөөдөн цалгуулж манай гаргийн дуу нотлуулыг иймхүү өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Уртнасан, хямагч Горонсод, Ерүнхэ

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн минутын төвшүүлэн нөвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар эрхэм өмчөөс хаврын заслах болон орчмын дэлгэрж байгаа улирлын чанартай өвчний тухай тайлбар хийсэн байна. Залхаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран

0: самба,
1: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
0: эрүүлэнхийн мөнх төлөв,
1: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
0: та бидний дэргэдэх амьдралын хань,
1: амьдралын хань.
2: Хүлэрл хуурхыг дагалдан архаг өвчин дахин давтан хөдөлж хүмүүсийн бие махбодыг шаналгаж байдаг мөртөө уларлын чанартай хижиг тагшуур олон үсдэг юм. Хаврын уларл болоход амархан хөдөлдөг өвчний нэг төрлөвл уусах зүрхний архаг өвчин болох юм. Сургуулжрахын томд эрхэм өвчнээс хаврын уларл амархан үүсэн хөдлөх өвчний үүсэх шалтгаан уларлын чанартай өвчний тухай тайлбарлаж хүний бие дэлрэх өвчний шинж идэж уух явдал мөрийн талд анхаарах зүйл болон хаврын өвчнийг сэргийлж засах чус тавих заслын тухай тайлбар хийсэн байна. Залгаад сургуулжрахын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулна.
3: Доктор Сэвэж гэнэ ол хамх төрүүл хараатаа нэг энэ хаврын жахлын тухай хараатаа нэг ярья. Хаврын жахлын тухай одоо энэ хавар болж байна. Өвчнө хөдлөх цаг болж байна. Өнөө хаврын өмнө гол мөс хэлаад ирэх үсэд хэл гараад энэ үдэр дулаараад ирэх үсэд бол хамаг өрөвн хөдлөх өхн бол ямар өхнө гол бол уусах өхн бол уусах зүрхөө хөвчн бол юу хөдөлдөг байна. Өөрөөр яхад бол энэ уусах зүрхөнөөс нь хөдлөнө. Учир нь бол газар доороос болон дулааны өвчөө бол одоо дөөшлөд ирэх хүмүүс бол хүний бүйн нэг уусахны нэг уусахын сүрөө юм уу? Жишээлбэл дөрөв одоо ахсаа хөвчн. Энэ амлах амрыг өвчн. Ийм нэг өвчн байдаг шээ. Өөр одоо уусахна сан болоод зүрхийн юм шагнах зүрхний өвчн. Энэ өвчн бол одоо ервэн дэлгэрэх бөгөөд нэгэн дөрөн бол чухал хөөрж толго өгдөх энэ тарга хөөрөх өнөг өвчин бол ерөн дэлгэдэг чагуй болно. Уг нь чөөм бол одоо эмтгэр амргүй өвчин гэдэг юм бол ямар нэг юм да фич шиг юм дээ ахлачаа болоод байна. Юу шиш одоо нэг хаврын одоо мөн чагуй хурж тарвал одоо улан мөр одоо ахлаад эмтгэд гарах бай. Урал ам хөөрөөд ташаар нүүр хөөрлөөд хөөрөөд хөөмтөх ийм нэг байдал бол оршдог байна. Энэ бол нүсрийн ахлаа авшнуу. Өнөө ахлаа авшмар гол нь юу гэдэг юм бэ? Нэг удааны нэг хүнд нэг хэдэг тогтвор оноох гамбон дорох юм уу? Өсхөл нэг хөдөлсөн бол нэг уусах нь халуун их уух юм уу? Өсхөл уусахны сүрөө жигэр олон уусах юм уу? Ийм уусад бол амархан юм нэг амсгар амар өвчин бол шавхан өвчин бол хүрдэг. Энэ шавхан гэдэг нь ярина. Өглөхдөр одоо мөн ус мэд хайлж явах үед бол одоо олонгийн бол мөн амсгал гарах бай, унтаж орох бай, ийм байдал бол гардаг. Мөн буян дэлгэрэх ийм нэг байдал нь одоо ямар юм бэ? Галдуу одоо амсгал гардаг юм уу? Баг нь хөдөлсө, хөдлөлөсөөр одоо чөөд дүүрээд ийм нэг байдал бол одоо очихо гарна. Баг нь хөдөлгөөр хөдлөхдөр чөөд мөд дүүрээд амсгал харагдаад одоо жирмнад лоучи гарах эсвэл одоо холоо шиг явах алх хурдна алх өнний дагалдад болоод энэ эмсгөл хаагдж тарам төрөв өвдөж толгой өргөж урал ам өрөх юм байдал гарна. Энэ бол эмсгөл амар гоосондор орно ордог. Өөр өнөө дагалдад болоод өнөөсөд бол амар хөл унтаж орох явдал гарна. Хий үсэж ийш. Шоотхон өвчнээ бүр хий уусны хий өвчнө хий самбарлаж байна. Нэг амар одоо уусна сам болоод дүшиг бол юм шагна. Орон мөр голтож авах юм уу чөө дүрх юм уу зүрх савган тэм үе юм байт бол ерөнхий хэлэрнө ийм өгшин бол хаврын чаг үед бол олон илэрдэг байна. Уул одоо өнөө дагалдад одоо мөнөө хижиг тагтвар гамбаа ерэн байна. Энэ жирэл ортой нэг бүлэг байх нь жил гарах тагтвар бас нэг бүлэг байна. Ийм өсөн бол одоо хижиг тагтвар яхад юм хижиг тагтвар бол нэр үүсгэж энэ. Ушин мөр мөнөөний үст бол чаг уурал гэдэг төгсгүй. Хийтэн дэм бахаа хийтэн маягтай өр тэрэндээ хийтэн үдин олдон дулаан зэрэмдэн мох зэрэм үдэртэн дулаан зэрэмдэртэй хийтэн салих чагварын ёо одоо нэг ийм нэг үг байдаггүй да. Хаврын салих хаврын нөхтөлнө гэдэг үг яваа да. Хаврын салихны үсэд бол одоо яг үндэн бол хийтний хүмүүс бол тэдний хийтэн үг. Хөтөл бол нэг бүл тэдний их салих гарахгүй хаврын үсэд бол хүн дулаар хөөс хавчтай нэмлэг үсүүд энэ хаврын салхи бол өнөөсөр болоод хүний нэг хүний бүйнд болоод нүлөө өгөөд хөөс гарч байгаа үсүүд юм уу? Дан юмнор явж байгаа үсүүд юм уу? Авент гоор ашиг хүний бүйний уусхи бол нүрэж уусгарах бол юм хинжих тахсар бол үүсэх юм коннекшн бол ерэн бэ нэг юм бол өнөө төлөвсөр болох юм. Омол жармуутдын өвлийн өннөг үе гүшгний өвсөн юм бафа хаврыас ерөн илэрдэгөө. Бичлээд орлоо доор нэг бам өвшин. Омол хоёон шарах өвшин. Өншин бафа хаврын талханд даарж байгаанаас болоод шиг нэг даарж байгаанаас болоод энэ үе гүшгний өвдөх нь улам илүү ахтаж улам илүү мөрөлдөх өсгөлөө доор нэг бүрхөх шигтэй өдөр болсоор болоод улам илүү үе гүшг өвдөх юм байх бас гарна. Энэ бол бүр хаврын үсэл тийм. Гэтэл бол голдохтэй бол уусах хөвсөн бол илүү. Учир нь бол хавар цаг бол модон мах хөдөл гэх шага. Модон мах хөдөл бол уусах бол модон мах хөдөлтэй. Нэгэн болоод улаанаага өвснөхсөн бол бүр эдлэг үү байдаг. Нэгэн болоод уусах нь бол модон мах хөдөл яраа модон мах хөдөл гэж байгаа хаг үед бол өнөхсөн бол дэргэрдэг байна. Өнгөрөд өнөсөд бол юугийн илүү сэргэлд хар чагийн хөтрийн идэх хаган урлыг бол хотортл их хотрээ их өдөлж идэх чэ болоод сангур өнгөлөд халуун чаг халуун өвсөн дөлгөрч байгаа үсэд болохоор модон мах хүчин бол халуун жирэртэй өнгөлөд болоод өмнө халуун хөөрөх дөөшөж чулх хөөрөх өнөөсөө болоод улам илүү халуун хөөр толгог төрөв өвдөх толгоны өрөөдөр болоод дарахж бол хөвөн шиг нөмөлжих ачуул хаймэлжих нүмэлжих дартар болоодор хотж орно. Яг үндэн хүний толгойдөг шиг хатууд юм. Гэтэл бол хөөртөө сулаад чөл хөөртөнд сулаад урам хил одоо нүмэлжих, зөөлрөх, өнөө сураа толгой дөрөв төншрөх, нүд уулих, тарга халын эргэх ийм өвсн бол ерөн дэл бүрдэг чаг уу. Өлгөөм бол одоо чулт явах шатлыг бол тавьж болно. Тот явах шатлал бол одоо мөн хаврын уур автар бол хашгаад төвх болно. Гэтэл бол хаврын уурын үст бол бас хитэн байхтай. Одоо бол дулаан орж ирэх лэн чулт төв болно. Аюу чишүүн нэг гоо шаяатай болоод шусны даралт өндөр болоод шусны өөх өндөр болоод мөн толго төрөв өвддөг, толго өрөвдөг ийм болоод мөр талаар өвддөг болоод одоо чулт явах шатлыг хийж өвд чадхан бол намруулах өнгөж боллоо. Өнгөр гоо шаяа гэдэг юм бол хаврын сүлттөөр нэг чулт мод тавьдаг юм уу? Шусаа харуул хөөдөг юм уу? Өмө удаг юм уу? Өнгөний сүлээр нэг зөний үсүттэй бол амархан хөнгөлж өнгөрдөг байна. Энэ чулт явах шатлын юм бол сайн тал бол ийм нэг сайн талтай. Ийм болон болон чулт явах шатлыг бол орнгодоо бол хавар илүү явагддаг учраас бол ийм ашаа. Учир нь бол хавар бол халууны хөөрөх чаг үе болохоор бол энэ шатлыг бол хийдэг. Алынхи явуулдаг. Өмнө нь чулт явах шатлын дотор болоод голдун болоод сам даруул тавих тахтал болоод энэ судлаар чулт явах шатлыг хоёр төрлөөр бол хаваадаг. Уу судлаар чулт явах болоод ямар үед энэ гоо шуяатын усуд бол мэнгэн хэн судлын бол хан жигаад чулсын тавь чулсны өөхийг бууруулдаг мүү, чулсны даралтыг бууруулдаг мүү, толгой өвтхийг намтахдаг мүү ийм нэг хөрсөлтэй байдаг. Уу бас нэг төрлийн чулаар чулт явах за судлаар чулт явах шатлал нь бол юу гэдэг энэ бам өвшин бол илэрдэг байна. Бам өвшин илэрдэг бол хараа бол энэ бамны одоо жигмай ширэнгтэн. Жигмай ширэнгтэн өвсөн бол олонгодо над хүл шилэм өвдөг өвдөхний оршим өөрөн будун гой энэ оршим болоод судалж ягарсан өвсний бол одоо судал нь бол бүдрлөө мэлгэрлэнө. Өнний бол одоо бам өвшин гэж ярддаг ш. Өнгөн бол үн үсэд бол тэрний тавиад судлал дээрх бол муу тос энэ тавиад энэ бол жалтг бол хийж байна. Үн өн судлал жагсаалт нэг хэсэг гажраасан цулт явах дотор бол онцгой харлахан дөрөс бол хав халуун цулт гардаг. Өөр яад ингэж гарч байна. Учир нь бол энэ судлал жагсаалт төрнөх хөсгөнийх нь цултны өргөлтөн бол мотор орнохон бол хөдөлгөөн хийд дийлдэг. Юмсан бол энэ ал өөдрөх харлах халуурах юм байдлаар үүсдэг. А юм болсон бол бам өвчлөгийг болоод алангадан бол чулт тавар бол намрдаг, өвтхөн намрдаг юм бол юм ошир байдаг. Ошир нь бол тэр цусан бол осор орондоо мөр

0: үдлд ирэх байна. Өөр хөлөгтөн бол шинванд ир, өргөлдөд ирэх байна гэсэн үг. Өнөөдөр бол удаан нэг орондоо би дараа бол төрч бол өгдөрнө, харна, халуурна. Мууч бол бол үлдэнө. Өнөөдөр бол одоо төрч болтыг явтар бол хамар үнтэй халуун цут гардаг. Өнөөдөр бол бам хөшрөөс хөсөй бол одоо өгдөж явах хөд бол тэвла намардах, өгдөх нь намардах. Улид хүрсэн газар нь бол улид хүрхэн бол намжих юм байдаг. Энэ бам өгсөн бол орнодон болон судлан бол хүрэн шин. Энэ хүрж яах нь дотроо мотерч цус бол харан жана. Өглөөм бол гадар талдан бол үрд үзэгдэнө. Юм уусан бол цусын тавтар орнодон бол шин сургуугч цус ирж энэ өргөлсөр бол энэ улаптар үнтэй болоод энэ ахныхын үнэн бол одоо өрүүлийн ун харагддаг юм уу хэрэгтэй бол энэ харч цус гадагшлаад бол ингэж боловжтдаг байна. Өглөөм бол бамны бол цусын тавтар бол үнэн гүйхэн болох нь бол юм уу шир байла. На юм уусаар одоо энэ хаврын жагсыг яа одоо ханшаал хийж болно.
1: Эрхэм сонсогчдоо дээр өмчөөс улирлын чанартай өвчний тухайд тайлбарж хийсэн байна. Залгаад эрхэм өмчөөс орчмын дэлгэрж байгаа хавар цагийн халуун хөөрөх өвчний тухай тайлбарлж өвчний илрэх шинж, эдэмдэн явдлын талд анхаарах зүйл болон сэргийлж засах талд нарин тайлбарж хийсэн байлаа. Залгаад сурвалжрахын нарин агуулгад анхаарлаа хандуулно.
0: Бас ярхам болоод байгаа бол дуусан багшм хавар болжих уусраас болоод энэ хүний үед гарч байгаа үзэгдэл болоод юу хамаатлуу гарч байна. Голд болоод гамбаа бол байна. Уг гамбаагийн тагалдаа юу вэ? Халуун байна. Уг халуун болоод явар үйлдэл илүү багшж байна. Шүд хөөрөх, толог хөөрөх, хөөрөх өвчин, халуун хөөрөх өвчин бол одоо ерөн үстэрэ. Уг ашмар бол ачил болоод нэг халуун хөөртөс бол шүд өвдөж биел хөөрөх нэг байдал бол ачаар байна. Гарчина. Үлгэн нэг тоотой задлал хийгээд зэрэглэлтэй тоотой таартаа нэг дүгүн тайлбарлая гэж. Мөн нэг шүдэн биел хөөр шүд өвдөн гэдэг нэг явдал болоо. Бас нэг амаргүй нэг хүний бие жамаадах нэг төрлийн нөхцөлөө. Мөн нэг шүд өвдөх нэг байдал бол одоо шүдний биел хөөртөр бол одоо шүд хөдлөөд шус гараад үхэл дээрхөө бадаа дээр дээрхөө өвдөх хүний бие жамах юм байдаг бол дөндөө нэрэн гартаа. Өмнө энэ явар байтал бияна басна хаврын шагийн усад эрх тарт руугаад халуун хөөрч хэвчих юм бол эрвэн гарчараа. Энэ эрх гэдэг чинь халуун тариртай, хурц халуун тариртай юм. Хагын хаврын шагийн халуун хөөрч байгаа усад эрх тарт уусаар болоо. Улам илүү хөөрөө тангнэ болгоно, шүд болгоно, шүдний биел болгоно одоо хөөрөөд одоо шүд өвдөх, тангнэ болоо одоо хөөж хавдж буудагдах нэр одоо бадаа дээр дээрхөө гэнэ. Одоо юм дэс доо эрвэн гарч. Өмнө өнний бол хамх төрөө жатлаг бол ямар жатлаг хийвэл хамх сайна. Чус тавих жатлаг бол хамх сайна. Өмнө бол муу чус шар бол халууны бол хатгсан сүвөр муу цусаар дамжиж сурвалж гарах гэр бол нэг л доор бол гаргад дийл. Өмнө одоо дамшоо одоо үс чавтах бол хүмүүс идэж байгаа хий бол нөмөг төлдөх юм жатлаг болно. Өлгөн бол чус тавих жатлаг юм уу? Өнөө ли хана төвшин дээр авсан бол өвдөж байгаа газар авсан сорвуулж ягаад телефонно. Энэ шүд ам хөөрөх, биел хөөрөх, халуун хөөрөх нэг явдал бол мөнөө болоо срэ хилж үүсэж байна. Өдөр бол тийм их дулаарууд хэрвээ өнөөсөө их дулаарах төр төр өнөөс илүү энэ шүд ам хөөрөх, халуун хөөрөх нэг явдал бол үүсэж мөднө. Өдөр дулаарах хэмжээ та өглөөм бол өнний талаар бол өн талаар бол одоо илүү нэг анхаарлаа нагуулсайна. Бүр идэл уухийн талаар бол одоо эрх дарс мах тас өнний итгэн бол баг чөөрлө чингэнди шиг иднө. Өмнө одоо буйны халуун элчиг бол тэдний их нөмөгдөлгүй. Өмнө одоо чот төвх жатлаг бол одоо мөнөө бол хамх сайн жатлаг даа авч байна мөнөө. Өмнө нь шүд хөөснөс болоод чот тавиад энэ халууны бууруулах юм нэг ажил бол энэ хэвсэн бол ач ерөн явагдал гэнэ. Аа нэг бол энэ их өрмөж акрахтай. Уулын гондуу бол мөнөө итгэхийг сэргэлэх дотор бол юуг сэргэндөө сонгоно

0: хой савн сарунцах үндэг дөөфүү жах лади хэрэгтар тос мах өнгийг бол чөөрнө. Үүн жарам хүн бол асаж яхаа. Энэ хавар болж байна. Энэ хөлд орох цус тавих болно уу гүй гэж асаж явах юм байна. Энэ хөлд орох цус тавих бол юунд хөлд орох тавина да? Жишээлбэл түрүүр ногон олсон, ноо төшөө олсон. Хөл амар нь баг өгсөн хүрээд үхэл хүн тод уу. Өөрөөр хөлнийхэн доор нь болоод цус нь бол хүрээд их хөндөгөр хүрэх. Ийм байдлыг үүсгэж болох хөлнд орох цус төрөл болно. Хөл ам бол сургаг болно. Хөөд үнхэн бол юмуд болно. Гэтэл энэ юрээн үүсгэдэг болно. Хүн өрөө сарвар байж үүсгэж болно. Хөлнд ор өнгөх үүсгэнгүү үүсгэж болно. Энэ хөлнд орох цус тавих бол өрөө их биёг бай. Өрөө хүн төрөй тавих бол өрөө биёг бай. Юрээн үүсгэдэг бол хариуны хөөх илгэн бол мэгнэн судлах судлах төвхөд юм хөрхөө. Гэвэл бол хөл дөрөлтэй хийв бол өөрөө ихтдээ бодох хэрэггүй. Өнөөдөр бас эргүүн бол асууж ирэх хөл дөрөлт юм. Гэвэл бол би энэ хөл дөрөлт явах юм тухайтай чадлж ярьж үүчих хэрэг болно. Хүмүүс жарам хүн бол даваад нь ванган дөрөлт хөнө, хайшуу дөрөлт хөнө одоо ямсын чадлагийг тухайтай үзөөд одоо би өнгөж ийё өнгөж жахъя гэдэг хайшууны үгээр бас ярих магадгүй. Юм уусан энэ хайшуу дөрөв нэг юм байна. Хүний жатлыг нь өмөртөн бол ярьж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ өөр өөр буйныхан байдлыг бол харьцуулж үзэх хэрэгтэй. Би бүр хайшуу дөрөв ярьж их болгоноор хүний буйнд харах юм бичээ. Өнөө бол өөрөө их итгэх нь хэрэггүй. Хамгийн хэрэг нь бол боттой өөрийн байдлаар өндөлтөлж ягаад үжиж тайруулж ахтыг бол хамгийн сайн аа. Тэгвэл өнөөдөр чагийн харгалзан болоод охор яраад өнтөрөөд өнтөрлөө. Дихад нэхтаа нэхтаа тэлхийе. Тэгээ хамгийн сул та нарын хань гоё мах хүч өрүүл чаргаахыг хүсэн төхнө.
1: Эрүүл мэндийн үндсэн суурай сайн тавбал өвчин өмгөхөөс зайлж чадах юм. Эрүүл явхад идэмтэн явдлын мөрийн талд сайтар анхаарах чухалтай байдаг. Цаг хугацааны байдлаа тохируулан зөв холлох, тохиромжтой тамирын хөдөлгөөнд оролцох нь хүний биеийн эрүүлэнг, аз жаргал, гоо сайхны эх болох болж, бие махбодыг эрүүлжүүлэх үндсэн суурь болдог юм. Эрхэм сонсогчдаа та бүхэнд тусламж болохыг зорж энэ элчин нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг суруулж ирэн найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавра, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгийн суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантын хөгжилтийг айкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль

0: улсаар улсаа засгийн баримтлах, шийчмийн үзэлтийн баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдралдан үйл.

бүх соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Урлаг та бидний амьдралд өргөлж өнг бодох нэмэрлэж байдаг юм а. Ингээд язгуур урлаг соёлын сомтгол болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлгээ одоо та бүхэндээ хүргэж байна. Урдаар язгуур хөгжмийн төрлийн чавхдур хөгжим болох ховсын гочлолоос сонирхуулъя. Түмэн ачит асар.

0: залгаа та бүхэнд амьтдын өвөлжсөн үлгэр гэдэг ардын аман үлгэрийг сонирхуулъя.
1: Амьтдын өвөлжсөн үлгэр. Дэлгэр сайхан жоны уурал өнгөрч, сэрүүн салхи сэржсэн намар хүрээд ирлээ. Уур амьсгал аач марх хөтөрч хөө. Намгийн мэлхийн гадна гарч наадхан чөөхрөөд ажилч хараач ээж дулаахан оронд нүүхэр бэлтгэн. Алиан хөрхөн балт ч үгүй бүжиглэх дуртай мөрөг жагсжээ дэми наадч тоглохон болжээ. Мэлхий хараач ээ. Балт ч үгүй болон мөрөг жагс бол сайн найж болохоор тэд ажлаа хийж барвал үргэлж чавларж дуулж бүжиглээд маш баяр хөөртэй тоглодог гэж шүү. Нэг өдөр тэд дөрвөл мүүл уулахтайгаа адилхан чуглараад ирэв. Гэвч тэд дэми баярлсангүй. Мэлхий энд тэнд үсэр хийлхэрч байчихжээ. Хараач ээж дэрвэн нисхэн боллоо. Балт ч үгийж толгоогоон гохойлгож урамгүй. Мөрөг жагсаж урамгүйхэн нааш чаашаа өмбөн. Тэднээс чухам яагаад ингэж урамгүй байж хаж гинүү? Оо, уул нь тэд бүр нэг өвөл уулж чадахгүй болсон доо маш их сэтгэлж явж байгаа нь энэ байжээ. Хараач найз нартаа.
2: Найз нараа, удалгүй өвөл болох гэж шүү. Хорхоо шивж бүр байхгүй болчихлоо. Энэ янзаар би энд удаан суул өвөлж үхэн шүү. Тиймээс би утахгүй энтээс явна. Би дулаахан газар очиж шавж хорхой түүж иднэ. Би одоо та нартай салах ёс хийхээр ирсэн шүү
1: гэж салж ятсан сэтгэлгтэй хэлнийн. Энэ үед мэлхий бүдүүн хоснуудэнд нолмос мэлтхнүүлээд
2: гуад гуад гуад хараач чи хаа очих гэж юу хэ
1: гэж уйлах алдан асуув. Хараач мэлхий найзаа харжээ.
2: Би өмнө оронд очино. Найз минь түндө туйлын дулаахан байдаг шүү. Бас ариван ариван хорхон шивж байна. Би түнд очихоор сая өвдгийг мөн дөнгөрөө чадсан шүү. Тэгэд би хайтан жилийн хавар буцаад ирчихнэ. Та нар намайг хүлээж байгаарэ. Дараа жил бид хамтар тоглоё. Найз нараа баяртай
1: гэж хараачаа эхэлж бармагч аянд хамт мордох хантнаан ирж мордох бэлтгэл хийхээр явлаа. Үлдэж хоцорсон гурван найз мэлхий балт ч үгүй мөрөг жагс бүр тэрний хойноос гар далж
2: баяртай баяртай хараачаа хавар болвол хурдан харж ирээ
1: гэж хамтаараа хэлж гин.

0: Хараачаа явсны дараа мөрөг жахсаг тэнэг имийг санаанд орж мөлхийгээс.
1: Мөлхий аха, таус хорхой шавж түүж иддэг биш үү? Тэгэд өвөл болвол та юу идэх юм
0: гэж асуув. Юу ч мөлхий харна, жаахан ч жоохгүйгээр.
2: Уат, уат. Э, мөрөг жахсаг өмнө чи бүү жаваа. Наад хэдийвэр жигүүр даламж гэж байхгүй боловч харин ондоо сайн арга байна шүү
0: гэж хэлэв. Мөрөг жахс балт жүгээ хоёр жирэгтэй их л сочиж бүлтээтл хараад
2: аа ямар арга юм
0: гэж асууж хаа.
2: Мэдхи нуруугаа үрж гэд цаан гүдилгээд
0: бүлтгэр нүдэн бүлтээлгээд
2: би өвлийн хүйтэн орхоос өмнө чаттал идэд нухан датар ороод унтчихна. Тэгэж унтсаар унтсаар дараа жилийнх нь хавар болоход би сая гарч ирдэг. Тэр үедөө би хорхой шавж бас гараад ирчих биш юм уу
0: гэж маш урамтай гитсэн хэлээд хэлчихнэ.
2: Гэвч балт жүгий мэлхийн ярихыг сонсоод ухааны нолохгүй. Чи нухад шургаж орчиход чиний ам хамраар чи шороо ороод чи яаж амьсгатын
0: гэж асуухад мөрөг жахс басан.
2: Харин ч дээ чи яаж амьсгэн уу та
0: гэж их л гайхацсан гинэ.
3: Энэ үгийг сонсоод мэлхий харна инээсэр тэр хоёрт ингэж хэлчихэн.
2: Та нар үжилтэй. Миний арсан дээр амьсгахад хэрэгэлдэг жижиг нүхтэй. Би эдгээр амьсгалын ха жижиг нүхээр шавар доторч гсэн ажиггүй сайхан амьсгаж чаддаг шүү
0: гэж маш их нарийн тайлбарлан хэлсэнд мөрөг жахс болоод балтж үгүй сайн ухааны налсан гинэ.
3: Аа одоо мэлхий бас санаад явчихлаа. Тэгээд тэр
2: гуад гуад мөрөг жахс өвөл болвол гад нор бүрх үлдчихнэ. Чи лавтай даарна
0: тийм биз гэж асуухад мөрөг жахс тарнтэй.
2: Өвлийн хүйтэнд нуурын усны дээд гисхэн хүлддэг боловч доор гисхэн харин хүлдэхгүй дулаахан байдаг шүү. Тийм болохоор би усны доор даарахгүй мөртөө бас идэш хоол тасрахгүй байдаг шүү. Найз минь миний төлөө бууж ав мэдсэн үү? Би харин балт жүгийн төлөө санаж явж дээ шүү. Өвөл болвол газар дээр бүр час мөс болж чичг хаач байхгүй болчихно. Чи яаж амьдрэн үү
0: гэж асуухдаа балт жүгий.
2: Та нар миний төлөө бууж ав. Би хөчөөнө арваа арван балт чуглуулчаад өөрөндөө хадгалчихсан шүү. Миний чуглуулсан бал намд нэг өвөл идэд хүрчихнэ. Мөчнө та нар бити санаж ав. Санаа амар байхаарэ гэж хэлсэн.
3: Мөрөг жахс балт жүгий мэлхий өөр өөрийнхөө өвлж харгаа найз нартаа ярьж барчхаад их санаа амар болжээ. Хөөрөлдөн суусаар байж нэлээд орой болчихлоо. Тэр мөртөө тэнгэрч сөрхий хөйтөрчлөө шүү дээ. Тэгээд тэд гурвуул өөр өөрийнхөө өвлж газартаа харьцхалаа.
4: Одоо дараа нь баавуу хөгжмийн эгчгээс сонортуулъя. Баавуу хөгжим гэдэг нь хул боёо хулсаар бүтсэн манай улсын Юннам мужаар байдаг дай үндэстэн, ий үндэстэн олон хэрэгэлдэг өлөөгөр хөгжмийн нэг төрөл зүйл болох юм а. Тос хөгжим нь уян зөөлөн мөртөө цууриалаг эгчгтэй байдаг. Одоо ингээд бид хамтаараа мандах нар гэдэг баавуу хөгжмийн гочллоос сонирхъя.

Дараа нь Умратын цөөн тод үндэсний нэг болох дагуур үндэсний ардын дууны хэлхээгээс сонирхуулъя. Хөлөн борийн таван тансаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн багцууд дуулнаа.

сонсогчдоо. Гэр бүл гэдэг бол нийгмийн хамгийн бага нэгч боловч альва бүхэн гэр бүлээс эхэлж байдаг. Гэр бүлээс хүний хүмжил эхэлдэг. Гэр нь гял цал айлд ороход сэтгэлд нэг л таатай байж энэ хүү гэрийн эзний амьдралд хандах овор суртлыг олж харах шиг болтгоо. Тийм ч болохоор гэрээн засаж чадвал түрээн засаж чадна гэдэг сургаал үг бий болсон гэлтэй. За одоо ингээд та бүхэндээ гэр бүлийн зөвгнөл гэдэг холбоогоос сонирхуулъя.

залрын боох юм. Арм нэм нагийн шитэн залрын боогаад алхам бүрийн жаргалан өдлөх юм. Гүтэх санний хэрэн рэр хүндөдөд шитэн чин хөр.

хэн боён чэн өрдөн мөхөнө өвчүүалла чөөжний чин итгэлийма өрхлөхсөн ажил ил чин бүтэмтэй шөө үрийн баяр төрийн жаргал.

гэрэх алтан гэртийн жолж аял гоогаан үлдэж үгсэн нэр нотога алтан гэртийн жолжгийн хин аялал дуугаар эргэн бойнт нь хөмөн шиг нэлрэ дахмд өндөр дөгөр дөгдөд гарах өрдний горгол дэ өхшигийг нүлдэж үгсэн нүрнэл нотога өрдний горгол дэгийн хин өхшиг дуугаар улси жасах өрдөм түнд нь усаад гар

санаа чэн саадгүй бүтг сарнаар нэтл хэнгэлтж явах юм самбу тв-ийн гажи хэра мандаж авда чагда хан тэрж явах тэрэлэн чэмбэн чатэгэрийн хөмөргий чэн дүүрг хэлэм таппэн хошо мал сүрэгчэн төчөөс хэн сэтгэл чэн туулч хэлэм жодо хан тэрж явах тэрэлэн чэмбэн Жонжагэри санхуги чин дүүрэгэ хэлэм Чавраатыл гарраха бал сүрэхчэн Сансэхэн ясоорчэн үүрчэ хэлэм Үлжиян кэхэм мунгэшэд Оршэхо сайхэн нутагэхэма Үгэрэши үгэхэ байнэхэшэд Өгүрэдэн ширэггэхэ нутагэлэм Үтлэши үгэхэ жалугэхэшэд Аллах өрднэн нутагэхэма Өнэ харбаты холдохсан бөгдөхэрэн Өнхэ аммэр жаргэхэ дар

батлаатл халбага ханурглуудо амхны хэлсэн халбаа бал алтэн ганжурын их мойшо амхны сөмми маамнаар төвдөрөнгчээсэн арт олон монголчууд минь хөрхөө бэжээсэн арал туура натхаар авсан хоорт миний бэй эрон чевэр монгол хөллөр орчуулчихсан юм а эмжилэл бэлгсэн

0: Өдөр хоорон үрэг жавсан хоорт миний бай. Өврийн шивэр Монгол хөлөр орчуулж алсыма. Уудалж мандаха өн нотогдан. Өгүүри дим бэлэг болгоон үлдэйд.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд өсөхийн зовлон гэдэг шог яриа сонирхуулъя. Наран тогтох ярина.
2: Үлсэх ямрыг тануус мэднү. Хөчөө байсаа. Өнгөрсөнд би 3 хоногт нэг цагийн хоол олж итгэв их үлсэж ирсэн. Одоо бол баяж ичээ өөрхи 3 хоногт нэг цагийн хоол олж идэж байна. Үлснэ гэдэг хөчөө шүү хөчөө. Эхлээд нүд харлах юм аа, эргээд нүд ногоорох юм аа, явж яваад нүд улигаад хажуугаар гарч байгаа хүний толгой бүр халуун бус шиг харагдаад тастаж аваад өнгөж хийж бодоод ид. Хаяа. Би урд нэг их үлссэн шөө. Ажил их алжуураад алчигаа дээш хараа төвсөй. Өнгөжтөл тэнгэр дээрээс ам уруу нэг шалмуу унах уу гэд 4-5 өдрийн хөвтөд хүлээлээ унтдаггүй юм аа. Сүүлдэн бүр болхоон байсаа. Гэвч одоо аав юу аргатай. Арга ботхоо үл эн чин амьд толж их мэч ой. Хаяа ямсха бас бахан бүглрээд. Тэгэд энэ Хөхотын тэр Хуучаа хотын жээлэр чи ингээд нэг боорсог холж байгаа газар байдаг шүү дээ. Бараг 500 м уртаа шиг байдаг юм аа. Тэр удаа би үлнөөрөө өмсөн баг, андуу өмсөн баг гэдэг. Юу хийх уртаа.

0: Бидэн цагаад нэгийг аваад бүгдийг нэтгээд горго цааш явсан. Дахиад хоёр дугаарыг нь амталж үжих гэсэн бас болно гэнэ. Ингээд амтлаа. Амталж 500 метрийн уртаа боовны дэлгэшийн өнгөрөөд гарах үед гавгаш унаа гэж их мой чадаад. Ая, тэр удаагаас хойш одоо айгаад хасраад шүнжиг боо идэж яах гэж хар дараад болох. Тэгэхээр танаас нэмээ айлгыг үл битгий пууса хутга бодо хөдөлгөөдөө боо очраад л миний өдөс шидээд. Тэгсэр би айгаад юу бүл юу бүр санааг чин дахтдаг. За, ингээд би чин бас хоёр өдөр тэслээ. Үлэн байж байгаад нэг часантай. Чадаад ходоодон гүмтээсэн хүн чинь хоёр өдөр имиж орох юм байна шүү. Ингээд хөвч ятал чин дахиад үлсвөө. Одоо яах юм? Хуучаа арга ичүүлж арах харахгүй болсон. Хүн бүр мэдсэн байлгт. Одооны ус эргүн чөөг шүү. Цагаад би чин шинэ ухаа телевиз дээр очоод ингээд аажим мэргэлдээд үржсэн чи ой. Хүнийгээс хоёр муу жоос байж. Тэрийг түүж аваад хармалаад явла. Дахиад их жоос олддггүй юм аа. Хоёр муу гарчаа одоо хоол олж идэх вэ? Үлсэж яхтээ улам уур хүчлээ. Чи уурыгаа яад нэг юмд гаргая даа гэд явж яхад хой тэр телевиз дээр нэг нудраган чадал өмтгэн машин байна ой. Нэг нудрагд бол их хоёр муу жоос гэнэ ой. Үнчин болно. Би ингээд нэг нудрагд бол уура гаргадаг шít. Чигээд ич хоёр муу жоосоо гэд бад Тот бодож чигэд нэг шаасан чи нүд тарлаа саваад унчих юм аарэ. Угой үлнөрөө их хүч гарах гэж үнэн хүн төсдөггүй юм шүү. Ингээд саваад унсан чи хүн барин төш чаваад асууж байна. Хөө яасан бэ гэж байна. Гэтэл ийм сайхан нийгэмд би яаж үлсэж гэнэ гэж хэлэн дээ. Бараг хямарчваа гэсэн. Тэгсэн одоо хүн аа хөрхи тийм байж таа гэд намайг боцоогоод хөргөөгөөд аад ирсэн шít. Тэр удаагаас эхш би үний ёс юм мэдлээ. Танаас амнт чи юм орхийг хөжөөд хөлөөж бү хөвтэй. Ажил хий. Ажил хийвэл үлсэхгүй юм шүү.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж хөтлсөн уран сод, хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаар болтол Түр Баяртай.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ нэвтрүүлэгт оролцоо. Хөлн Баар хотын гол шугамын тойронд шин цаг үеийн намын үндэсний ажлын чанар сатих хөгжилтийн өрөвдөмжтэй төлхөн ахиулж байгаа.
3: Хөлн Баар хотын засгийн ордон Дүмдэт улсын нүүрсний энергийн бүрдүүлэлийн хар мөрдний нүүрс химийн аж үйлдвэрлэлийн хязгаарт компанитай ярилцах хурл хийсэн.
2: Өвөр Монголын айшуухын аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Ихэнхэн давааны ном мөрдний дээд урсгалын усан сурвалжийн газрын хамгаалалтын засах төрөлцөл эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Дүмдтийн үндэстний хамтын цогцоо ухамсарыг бад цогцлох бол шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шугам мөн. Бас ч үндэстний газар орны өл зүйлийн ажлын гол шугам болно. Хөлн Баар хотынхан олон үндэстэн төвдрөн суурсан хил хязгаар орны бутад байдалд суурлж, гол шугамтай нэгт уйлдуулж, анин дөөрн хүчилж, үдэл санааны жодоодлогоор сэтгэлийг нэгтрүүлж, соёлыг нөвчүүлэн сүх сүнсийг шууж, уусалцуулан үйлдэгжүүлэх хүчнийг нэгтрүүлэн шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанар сайтай өгжилтийг үр бүтөмжтэй түлхэн ахиулж. Дүмдэт улсын Монгол үндэстний уртын дууны үлгий болсон шин бараг зүүн хашууныхан Дүмдэтийн үндэстний хамтын цогцоо ухамсарыг бад цогцлох нэх гол шугамын гол агуулга болон үйлдвэрлэлийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож, тал нутгийн хайргуцааны ухуулн тайлбарлах анги, нүүдлэн намын сургууль зэрэг ачаалбар түшиглэн, гацаа нийгэм тойрог, малчлийн цэцэгт гүнзгэрч, дүгм ойлгомжтой өгөхлөөр намын

0: үндэстний төрийн бодлогыг тайлбарлав. Хилчин морин нуранд ирэх цагдан сэргийлэх ангийг зохион байгуулж, хил хязгаарыг тойрон хамгаалах ба төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлахыг хос чиглэлээр өөрсөлдцүүлв. Зугаачил болон соёл ардын зан үйлийн эзэгнэлтийн хэлбэрийг гүнзгий уудалж, нүүдэл малчил, наадам зэрэг ажиллагаагаар дамжин бүлхэмтэл хамтын танилтыг нэгтрүүлж, үндэстэн нуудын уулсалцсан хамтаар цэцгэлэн хөгжихийг айхулж, дундтын үндэстний нэг гэрийн хүмүүс дотн байх гүн зузаан нийгмийн уур амьсгалыг үүджээ. Шин барга зүүн хошууны амгалан багсны ивэл нийгэмд төрөхд үндэстэн нуудын олон түмэн хурц зэрэгэлдөө сууж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар байсах явж дунд хамтын танилтаа нэмэгдүүлж, хамтарлын хүчнө нягтруулв. Суугаал арт Лифэн Юн сургуульчлахын хэлэхдээ, манай нийгэм тойрхийн хөдөн үндэстэн нэг доор цугларжээ. Олнороо маш бүлхэмдэлтэй юм. Олнороо хамтаар улсын төрийн бодлого, үндэстний бүлхэмдлийн талын мэдлэгийг ярилцсан нийгэм тойрог битэнд маш олон бүлхэмдэл нөхөрлөлийн нөхцөлийг бүрдүүлж өгчээ. Жишээлбэл өгчүүлийн баяр, 3 сарын 8-ны өмгтөчүүдийн баяр, улсын баяр зэрэг чухал их баярын өдрүүдэд бид чүн нийгэм тойрогд ажилтлаг өргнүүлж байна гэжээ. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд Хүлэнбаяр хотын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлс өлүг байлаг үр бүтээл болжээ. Бүх хотын үйл ажил төрлийн хүрээнд бүх улс, бүх орн жич, бүх хотын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишөөч хамт нийт 69, жишөөч хувь хүн 97 цолгорн гарчээ. 2024 онд Хүлэнбаяр хот бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх хорноор үнэлэгдэв. 2025 онд бүх хотод үйл төрлийн хүмүүжил үйлдвэрлэхийн ажиллагааг 2990 удаа өргнүүлж 46 том гараа хүн хүлээ авчээ. Хүлэнбаярыг ойлгох соёлын цуглаан, Улаанбаатарын үндсэн шатанд бууж ардад ашиг хүртээх тоглолт зэрэг ажиллагааг 100 гарай талбар эрхэлж, дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогчлох гүн зузаан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов. Үүний хамт төв өөртөө дасах орхны бэл мөнгийг нөгчөг 2-2 доншуур төгрөг чарман олж, 80 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 38 үндэстний аралжаа ардын хэрэглээний зүйлийн ажаа хүлэлд 1082 төмөн төгрөгийн зөөдлөг өгч, 9 үндэстний аралжаа ардын хэрэглээний зүйлийн ажаа хүлэлийг шинээр нэмэгдүүлэн буттай амжилт бүтэмжээр бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж, ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлж байна. Хүлэнбаяр хотын үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд эрхлэгч Лию Лан сурвалжлах нь хэрэгтэй. Си Цзиньпин ерөнхий шүүжин үндэстний ажлыг чангатахан сайжруулах тухай чухал үзэл санааг гүнзгий суралцж, өөртөө дасах орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, Хүлэнбаярын бутад байдалтай нягт уялдуулан, Хүлэнбаярын тал нутгийн соёлын нэрт тэмдэг, сахин барааж харилцан хавсралцах намын байгууллалтын нэрт тэмдэг, уулсалцлын зам соёл зүйлчлэлийн нэрт тэмдэг зэрэг 3 том хотын хөвчөөний нэрт тэмдгийн байгууллалтаар гардас болгож, тогтчиг төгөлдөрж үүдэх гүнзгий уулсалцуулах, сүг сүнсийг шууж ардыг байжуулах 3 их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйл төрлийн ажлын үүргийг бүтээн атгаж, нарин атгаж, дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг үндэстний ажлын үйл хөрөө бүх явцад үнэнхүү туушлуулж, өцгөлн цаахан зол жаргалтай нөөлт хийж хөгжим мантсан, эз өгчөнгүй амар амгалан одогчлсон Хүлэнбаярыг төргөн бүтээн байгуулахад үндэстний ба хэрэг эрхлэг зөвлөлийн хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Өнөөдрийн Хүлэнбаярт үндэстэн нуудын олон түмэн сахин барааж харилцан хавсралцаж, бүлхэмдэн тэмцэж, үндэстний бүлхэмдлийн цэцэг тал нутгад бадран дэлгэрнэ. Ирээдүйгээ бараалах уя, манай хот дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийг бүх талаар бэхжүүлж, гол шижмийн шаардлагыг туушдуулах дүрм тогтчиг хэрэгжүүлэн, улсын нийтэм хэрэгдэх өгөхөл үсэг бичгийн төгөөмөлжүүлэлтийн бэрх асуудлыг шийдвэрлэх ба яс чанарыг дөшдүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, улсын нийтэм хэрэгдэх өгөхөл үсэг бичгийн хэрэглөөний журамжуултын хэр төвшнийг тасралтгүй дөшлүүлнэ. Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох хуулийг өрнүүлж, үндэстэн нуудын явалцаа солилцоо уулсалцлын 3 зүйлийн төлөвлөгийг гүнзгий хэрэгжүүлж, үндэстэн нуудын олон түмний хөртөмжийн төрөгдлийг нэмэгдүүлэх ардын амьдралын төрөл зүйлийг сайдвар төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, үнэн боттай үр бүтэмжээр шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанар сайтай өгжилтэн Хүлэнбаярын хуудсыг бичгэлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ 4-р сарын 28-ны

0: төрөө Хөдөнбөр хотын засгийн ордон бодон Дундад улсын нөөцний энергийн бүлэглэлийн хар мөрдний нөөц химийн ажилтнуудын хязгаарт компани ярилцах хурлын хуралд тулсан байна. Хотын намын хорооны дэшүүжи хотын дарга Жийн Чэн Дундад улсын нөөцний энергийн бүлэглэлийн хар мөрдний нөөц химийн ажилтнуудын хязгаарт компани намын хорооны шүүжи хэрэг мэдгч Фэн Чан Чин хотын удирдлага Янц Жан хуралд орсон байна. Чи юн чэнэ, Фэнчан Чин нарын хүрлцэн ирсний баярлан өгтөж байхаа илтгэж, Дундад улсын нөөцний энергийн бүлэглэлийн хар мөрдний нөөц химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн Хөдөнбөрийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд идэвх хэдийн оролцсонд талархаж байхаа илтгсэн байна. Тэр хэлсэн нь, энэ жилийн 3 дугаар сард анхудаа цолгуулснаас нааш хоёр талын шил энергийн нэн хөгжүүлэх амин дутсын эх байдгийн ерөнхийдэн ашиглах соёл жуулчлалын аж үйлсийн хамтлцаа зэрэг хүрээний хамтралцаа нэлэгцэн агцтай болжээ. Ойрт Дундад улсын Өвөрмөнхдийн цөлөг даралжааны туршилтын орны Манжурийн хэсэг орон Жинхнэр Пайссгсэн 10 хошууны аж үйлдвэрийн хөрөөлн тархиг өртөн дасах орны химийн аж үйлдвэрийн хөрөөлн тархиар амжилттай магтлан тогтоосон нь манай хотын одоо хилчилтийн бүтээн байгуулалтын төрөлтгөн агуулхад чухал аз тохиолхон гасан бөгөөд орон нутг болон аж ахуйлтын хамтарцаад нэн олон орон зайг өргөтгсөн байна. Аж ахуйлынхан бидэнтэй сэтгэл нэгдэн чиглэлдээ нэгтгэж шинжил ухааны судлагын төрөл зүйлийн бодооруулалт болон судлан нээх бодооруулалтын эрчмээ цаашдаа чангаруулсан. Хилэлцсэн энергийг бохирдлгүй химийн аж үйлдвэр зэрэг аж үйлс болон нөөц төрөгч баг гадагшлуулах хөрөөлн тархийн бүтээн байгуулалтын идэвх хэдийн хөгжүүлэн. Орон нутгийн аж ахуйлынхан нэн өндөр түвшнээр харилцан хамжилцаж хамтар ачиг хүртхийг хүсэж байна. Бид өртөн дасах орны нам засгийн гол удирдлаг хийгээд бүлэглэлийн дээд давхаргын уулзалт хийж ярилцсад тохирсон чухал хамтын танилтыг нарийн хнамгай найдваржуулж загтэлгүүрчилсэн хуульдсан дэлхийчилсэн төрөүний эзэг нэгтийн орчин тойрныг бүх хүчээрээ бий болгон аж ахуйлын хөгжилтөд сайн сайхан амиахыг бүрдүүлж өгнө гэжээ. Фэнчан Чин илэрхийлэгдэв. Компанийн Хөдөнбөр дэх тугаалсан ажлын хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчилж, хамгийн өнөч сэтгэл, хамгийн төргөн хурдас, хамгийн шилдэг их байдлаар орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг гүнзгий золгуулдан, бодооруулалтын эрчмээ өргөжилдэн чангаруулж, хамтарцааны төрөл зүйдийн зүйлсийг найдваржуулдан, өрөвтөм жолохыг төрөгтгөн ахиулж, Эмэнхүйн давуулыг их байдгийн давуулдаг болон орон байрын давуулгыг бүхүрлгүй доор нүрс зүрхчэд хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөж хүчин болгон хуйруулдан. Хөдөнбөр хотын чанар сайтай хөгжилтөд нэн олон хүчин чадлаа өргөн гэжээ.
1: Манай хорооны мэт. Хоёрт Өвөр Монголын оюушгийн аж үйлдвэрлэлийн бүлэглэлийн их ханган давааны нуум мөрний дөөт урсгалын усан царбалжин газрыг хамгаалан засах төрөл зүйл эхлэв. Өвөр Монголын оюушгийн аж үйлдвэрлэлийн бүлэглэлийн их ханган давааны нуум мөрний дөөт урсгалын усан царбалжин газрыг хамгаалах засаг төрөл зүйл бол Өвөр Монголын оюушгийн аж үйлдвэрлэлийн бүлэглэлийн өргөнө голын сав газрын ам ахыг хамгаалан зэрэгж ерөнхийдлэн засаг төрөл зүйлийн арга найдваржуулан хэрэгжүүлсэн бас нэгэн улсын гисэн давхар инженерэн болно. Төрөл зүйлд 254 төмөм оюушгийг засан зэрэгх үүргийг хэрэгжүүлэхээр төлөвжүүлж 2029 онд бүх талаар бүтээн байгуулж дуусгахаар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийг эхлүүлсний дараа Өвөр Монголын оюушгийн аж үйлдвэрлэлийн бүлэглэлийнхэн зангилгийн гогцоог чанга анхаарч ам ахуйн инженерийн төрөл зүйлийн хамаарлын голтлогтой нэгт туйлдулж чих модны бүх явцын хамаарлыг чанга зэмдэж бүтээн байгуулах тал, барилгын тал, ханин хамаарах талын харилцан хавсралцаж хамтрлын хүчин бүрдүүлэхийг чангатгаж элементийн батлахыг чангатгаж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг чанар сайтай биелүүлэхийг батлав. Тухайн өдрийн үдийн хойно хурлд оролцогсод бас ойлгуулах ажлын тухайн талбайд хүрч гачурааны чих мод тарж буттай ажиллагаагаараа нуум мөрний дөрөв урсгалын сав газрын ногооруулалтыг нэмэгдүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Айрын өдрө Хөдөнбөрийн тарайлангийн атархал уралтын Эдуардс чулуун тосны бүлэгтэд хайдарын чулуун тосны хөмөргөд 2026 оны хаврын тарайлгын хангалгын батлаг болон тосон хүмүргэний гадын аюул үүсэх бачин байдлын харах цаг сарилтын ажиллах хийсэн байна. Тосон хүмүргэний төхөөрөмжийн сэлбэн засах, галуун тарайх тоног төхөөрөмжийн тохируулах, оюунчи хянан эзэмдэх системийн ажилуулах зэрэг гурван их голлогод анхаарал төвлөрүүлдэг. Хаврын тарайлгын тос нэмэх явцад тосго очисноос болж гадин ажиул гарсан гэнтийн хэрхий арга цаах дуурай амал сорилт хийсэн байна. Гэнтэл гарсны дараа тосон хүмүрэг тэр дарыг нь бачин байдлын арга цаах бэлтгэл төслийг эхлүүлж бачин байдлыг арга цаах элд гуйлдан хамтран төгшөөр мэдүүлж тусламж гуйчлах, сэрэмжлүүлж тараах, галуун тараах төхөөрөмжийг хааж зогсоох, шархадаг сэдэв аврах, хамтран хөдөлсөж галуун тарах зэрэг бүх явцыг шийдвэрлэх ажлыг өрнүүлсэн байна. Сорилтын явц нь эмэг журамтай байж, бачин байдлыг арга цаах бэлтгэл төслийн шинжил ухааны чанар болтон бодтын ажиллагааны чанарыг шалган байцааж, ажилтны бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх чадварыг тестүүлжээ. Хөдөлмөрийн тариалангийн атралгуурлын эдүүцсийн бүлэглэлийн намын хорооны гишүүн Дэдюрн Хэтамл Дяопхан Хао. Хайдарын тосны хөмөрг нь ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал заврын зэрэг санаагийн гүнзгий туслалтан найдваржуулж. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажилд аюул төгчөврийг дэс хуван хамааран эзэмдэх тогтцыг хэрэгжүүлдэн 40 гаруй жилд аюулгүй үйлдвэрлэлийн татар энэ зэрэг гарсангүй байхыг биелүүлв гэжээ. Тус удааны цорилт бол Хөдөлмөрийн тариалангийн атралгуурлын эдүүцсийн бүлэглэлийн хаврын тариалгын энергийн хангалгыг батлах амар түвшний чадварын нэг удааны бодит байлдааны шалган байцаалт болно. Дараагийн алхамд Хөдөлмөрийн тариалангийн атралгуурлын эдүүцсийн бүлэглэлд 70 гэмийн жагсаан байцаахыг өргөжилдэн гүнзгэрүүлдэн бачин байдлын арга цаг системийн байгуулалтыг төгөлдөржүүлж Хөдөлмөрийн хаврын тариалга үйлдвэрлэлийн амар түвшнийг тогтуунаар ахиулахад батчанга батлахан гана.
1: Манай хорооны мэд. Хоёрт Ягш хотын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх тусгай шугам жинкнэр ашиглалтад орж аж ахуйдлын хүсэл шаардлагыг баримжаажуулах явц ба журамжлалаар дамжин өндөр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэж засаг аж ахуйдлын ажил зодгуулах арга замыг саадгүй нөвтрүүлж Аж ахуйдлын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой золхуулж, загтэлгүүрийн гол цогцын хүчирдлийг үнэнхүү шийдвэрлэн өгч, эзэгнэлтийн орчин тойрны яс чанарыг дөөшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэхийг улам галхам ахиулжээ. Тус тусгай шугам нь аж ахуйдлын хүсэл шаардлагыг сонсож, бүтэн асуудлыг шийдвэрлэхээр гол харалт болгож, өндөр бүтэмжтэй засгийн ордон аж ахуйдлын ажил золгуулах тогтцыг байгуулж, Тус хотын өл төрлийн загталгүрийн гол цогцд хандуулан аж ахуйд холбогдсон аж ахуйд ашиг хүртээх төрийн бодлого засаг захиргааны ханин зөвшөөрөх явж хэрэг эрхлэх зүгдүр жич итгэмжийн хамаа бүхий төрийн бодлогын мадагтаа асуудлыг хариулах үйлчлэх хангана. Аж ахуйдлын бүл тохируулах ажилчин хэрэглэх газар хэрэглэх энерг хэрэглэх барааны гүйлгээн зэрэг эзэгнэлтийн гогцоо дэх бүтээн хүчирдэл жич аж ахуйдлын итгэмжийг сэргээх хамаа бүхий хүсэл шаардлага үнэн ч итгэмжийн нийтлэг жишээг сонгон гаргах явцдаг мадагтай асуудлыг хүлээн авч шийдвэрлэнэ. Үүний хамт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг хохирулсан ажиллагааны асуудлын хариу тусгалыг хүлээн авч засгийн ордон өнгөн гүйлгэн аж ахуйдлыг золгуулах элементийн батлаг зэрэг аж ахуйд холбогдох үйлчлэхний зүйлсийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулна. Энэ жил Ягш хот худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлний яс чанарыг дөшлүүлэх хөний ажиллагаа өргнүүлж нэн их эрчим, нэн буттай арга хэмжээгээр учир явдал бүтээхэд санаа амар, бүл оруулахэд санаа амар, эзэгнэхэд тааламжтай, хөгжөөхэд санаа амар, худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг бий болгоно. Нэг талаар итгэмжийн хяналт хамааралтыг бүх талаар гүнзгэрүүлж, итгэмжээр суур болгосон шин хэлбэрийн эзэгнэлт хамааралтын тогтчийг байгуулж Зөрчилсөн ханилт хамааралтын арга хэмжээг оновчтой хэрэгжүүлж, ханилт хамааралтын үр бүтөмжийг дөшлүүлж, ханилт хамааралтын үйлчлэхийг шилдэгжүүлж, өрх тгш өмг тэгдэмтэй загтэлгүрийн эзэгнэлтийн орчин тойрныг бүх талаар хамгаална. Нөгөө талаар засаг бүл мөнгө аж ахуйдлыг золгуулах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж, аж ахуйдлын бүл тохируулах арга замыг үргэтгэн, дунд жижиг бичил аж ахуйдлын бүл тохируулахд хүчтэй, бүл тохируулахд үнтэй байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэнэ.
0: Синвар баруун хүчлийн хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Лёшин Я ойхны мэдээлснээр арийн жилд Синвар баруун хүчөө нутаг үлчээрийн даацнаас хэтэрдэл малжих асуудлыг системтэй шийдвэрлэн Уламжлалт манай жахын хэлбэрийн хориулалтанд төсөвшүүлэх ажлыг тасралтгүй гүнзгэрхий дагуулдаг.

0: Чин бараг баруун хөшөөдний богдуул сумны тушалтын чиг болох хөлн гачаа. Их байдгийн эргэлт болон мөнгөн гүйлгээр чадам жологгүй уйлдуулах загварыг чинэр үүдэж, төв элдүүрийн ус уртаа боловсруулах үйлдвэрийн тасгийн байгуудан шинжил ухаанчилсан эрчимжүүлсэн хашаалан тэжээн үржүүлэх хөгжилтийн замаар замансан байна. Хөлн гачааны төв элдүүрт ороход машин механик өндөр хурдцаар ажилдан ажилчид эрдэнэ чишээ бурцхийн хөмхөдөг зэрэг түүхэн материалыг шинжил ухаанчаар холж боловсруулна. Энэ нь энгийн ус уртаг үйлдвэрж байгаа бишээ. Харин тухайн газрын өхөр хотны физиологийн онцлог тохируулан тусгайлан тогтоосон шимтгэлийн нэмэгдүүлэг хүнс болно. Ойлгосноор хөдөн гачааны хуваарулсан аж ахуйн хоршоожлын эзгэнж байгаа төвөлдүрийн ус бортой боловсруулах суурин газар нь нэгдэлтийн худалдан авах боловсруулах тохируулан хөргөх хэлбэрээр малжих хөрхийн тархай ботархай тэжээн үржүүлэх тэжээл бортойны өөрийн өртгий бүтэмжтийг бууруулан амжилт эсэргүүцсэн масүргэ хамгаалах чадварыг дэвсүүлсэн байна. Үйлдвэрлэлийн чадварын талаар суурин газар нь өдөрт 8-аас 12 тонн нарилаг бордоо 8-аас 10 тонн өвс бордоо үйлдвэрдэн, үр ашигын талаар өвс бордооны өөрийн өртгийг 106.5-аар бууруулж, өвс бордооны хорогдлын нормыг 108-аар бууруулах болно. Уламжлалт мал малчлаас өнөөдрийн үйлдвэржүүлэх материал хүртэл хөлн гачааны төв үйлдвэр нь хуваарулсан хоршоожил төв үйлдвэр малчин өрхийн нягтах хэмжээ цагаар дамжин өөрийн өртгийг бууруулан үр ашигын нэмэгдүүлэх бай амиахын хамгаалалтын хос амжилтыг биелүүлсэн байна. Дараачийн алхамд шин бараг баран хуш юу нэг хэсэг оюунчилсан тэжээн үржүүлэх жишээ үзүүлэх чигийг өргөлжилэн байгуулж тэжээн үржүүлэхийг хөвчөөжүүлэх баримжаажуулахыг хүчтэй ахиудан аж үйлсийн хөгжилтийн үнэн бодлын өрөв талаар амь ахуй хамгаалах аж үйлсийн үр ашиг дэвшүүлэх болон малчдын орлогын нэмэгдүүлэх гурван талаар хамтар ашиг хүртэх шинэ хуудсыг зургалах болно.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам анхны ханигч сансар, ханигч соёлтой, ерөөхий ханигч бүрэн баяр, нөвтрүүлсэн уран гэрэл хүсэл, мэрэгжилтэн жүдэ.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нөвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та, часан цэцэг байгаалаа чимэн лавсан. Цан сухсрах мүчрээ гойлон бадмаална. Цайран гялалзан сэтгэлд гээгээ татна. Цариун өвөл сяндас цэргийг шалгана хэмэн дуулан уянглаа. Хөлн байрын өвлөгөх уянгийн бүтээлэр манай нэвтрүүлэг айлчлан хүрч байна.

бэлхэм сонсогчдоо. Сайхан сонирхсан хүлэн борийн өвлгөх дууган шүлгийг чивчэн өвлөлт, айлгыг чивчэн болд зохож урд насан дуулжээ. Залгаад баян халзан нутгах гэх шинэхэн бүтээлийг сонирхон аваарэ. Тус дууган шүлгийг жаргалтай, айлгыг түмэн зохож залуу дуучин эрдэмт дуулан өргөнө.

Битүүний сүн бэлцээрт наригсан бүсгүй олон одод буцхлаар отор сууршлын үүдэн өмнөс овооны төдөх үүрэг ухтнаа гэж дуулан уянгала цагаан сар саатлаа гэх бэлэгдлийн дугаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна.

0: Эрхэм сонсогч та, хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Хөлөн барийн Аражу.
3: Онле Аражу.
2: Чилийн голын Аражу.
4: Улаахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

Хонголын хотын хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Одоохондо хорчин зүүн гарын дундад хошуу нэгэнт нүүдлийн шавуудын их хэвчээр нүүдлэх болон сөрөглөн цугларж хүл амрах хугацаанд орсон байна. Нүүдлийн шавуугийн амар төвчнөр хил өнгөрхийн үнэнхүү батлахын тулд хорчин зүүн гарын дундад хошууны орчин тойрон идэний зүйл өмийн зүйлийг тагнан байцаах их ангийн хин олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн хаврын удирлын нүүдлийн шавууг хамгаалах тусгай ажиллах хурднуулжээ. Огт уучлахгүй авраар нүүдлийн шавууг гэмтэх зэрэг хөрийн амтныг агнах уулыг зүрцсэн ялт ажиллагыг эрс хориглохын хамт чанга цохилт өгчээ. Хаврын удирлын нүүдлийн шавууны нүүдлэх хугацаанд хариат орны хөрийн амтны амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж Ардын цагдаа хариат орны нүүдлийн шувуудын оршин амьдрах газарт гүнзгэрэн байнгужсан тойрон байцаалт урднуулж нүүдлийн шувуудын гол тархалтын орон, үржлийн газар, нүүдлийн зам, сөрөглөн нүүдлэх оронд тойрон хамгаалах хүчилцээ ихсгэж, хууль бусаар агнах оршин амьдрах газрыг өвдөх зэрэг үйл ажиллагаа үүсгийг чанга сэргийлж нүүдлийн шувууг бүх хүчнээр хамгаалсан байна. Ооны хамта хариат орны тариалангийн арилжааны зах дэлгүүр усан гаралт, жичээ махны идэний эзэгнэлтийн худалдаачинд бүх талын байцаалт өрнүүлчээ.

0: Хөрийн амтан жижиг төвний бүтээгт хүнийг хууль бусаар хураах худалдах хөрийн амтныг идэх зэрэг хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохилт өгөөв. Өнөөс гадна ухуулгын хуудас тараах ухуулгын хүндлэн бичээс үлдэх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжин хөрийн амтны хамгаалалтын ухуулгыг өргөнөөр өрнүүлж бүх ардаараа оролцох олноороо сэргийлж олноороо засах сайн сайхан уур амьсгалыг өгдөч. Хөрийн амтны хамгаалах ажлын найдваржуулалтыг хүчээ хамтдхан ахиулсан байна. Хорчин зүүн гарын дундад хошууны орчин тойрон эдэний зүйл өмийн зүйлийг цагдан байцаах их анги нүүдлийн шувуугийн нүүдлэн амрах орон шувуутын төрлийг тэжээн үржүүлэх жичээ арлжааны зах дэлгүүр зэрэг голдлохтын талбайг чанга хянан ажиглж тойрон хамгаалж жахсан байцаах хүчилцээ үргэлжлэн нэмэгдүүлж нүүдлийн шувуудын нүүдлэх байдлыг оновчтой эзэмшин хууль бусаар хээрийн нүүдлийн шувуух агнах зэрэг хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад цохилт өгч нүүдлийн шувуудын их байлагт хор хөнөөл учруулах амар төвчний гэмт суухыг бүх талаараа жагсаан байцааж цэгцлэн засаж хилээр өнгөрөх нүүдлийн шувуудын амар төвшин нүүдлэхийг бүх хүчнээр баталж байна.
1: Фүүшний хамз уч төрийн төвийн Монгол хэлний Аражуу хорооноос ирүүлсэн мэт. Ойрын өдрүүдэд сургуулийн хүрээний амар төвчны ажлын байрлалтыг гүнзгий туршлуулан найдваржуулж сургуулийн хүрээ жичээ сургуулийн гаднах боловсролтын байгууламжин амар төвчны сэргийлтийн шугамын үнэнхүү бэхжүүлж өл төрлийн амар төвчны аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгаж багш сурагчдын амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлахын тулд Тайпин тойргийн амар төвчны зөвдлийн албан гэр хариаторны 3 дунд багш сургуульд сургуулийн хүрээний амар төвчнийг ханин жолоодох байцаалт үүднэв. Тус удааны шалбадуулан жолоодох байцаалт нь голдуу сургуулийн хүрээний галиг сэргийлэх амар төвшин, туршилтын дасгийн хэмин омийн зүйлийн амар төвшин, амрыг хамгаалах сэргийлтийн тоног төхөөрөмжийн тохируулалт, бачин байдлын арга зан шийдвэрлэх бэлтгэл, сургуулийн хүрээний өргөн тойрны амар төвшин зэрэг хүрээ царааны тойронд тухайн талбарт байцаах материал шилжүүлэн үзэх тухайн талбарт лавлан асуух зэрэг арга майхыг авч амар төвчний далдгамын бүх талаараа жигсаан байцааж амар төвчний гол цогцын хариуцлагыг бодтайж болов. Байцаагт гуйлангаас шаардсан гүм суугын цөгчлэн засаг их дас байгуулж тусгай хүн хариуцлахыг тодорхойлон цөгчлэн засах арга хэмжээг зүйл дарааллан тогтоож гүм суугын цөгчлэн засах битгүмжилсэн хамааралтын үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Өөрийгөө байцааж өөрийгөө залруулахыг чангатааж тус удааны байцаалтаар азтай хол болгож өл төрлийн далд гүм суугын бүх талаар жигсаан байцааж өрт илрүүлж өрт шийдвэрлэж өрт арилгах хэрэгтэй. Амар төвчны ухуулаг хүмүүжлийг чангатааж багш сурагчдын амар төвчний сэргийлтийн ухамсар болон бачин байдлын арга зан шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлж сургуулийн хүрээний амар төвчний тухай үзэл санааны сэргийлтийн шугамыг бат цогцлох хэрэгтэй гэж. Дараачийн алхамд Тайпин тойргийн амар төвчний зөвдлийн албан гэрээс далдгамын цэгчлэн сайжруулсан байдлыг үргэлжлэн мөрдөн ханин жолоодож эргэж харах байцаалтыг тогтмол хугацаатайгаар үргэлжлүүлэн сургуулийн хүрээний амар төвчний урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарахын тогтчийг улам галхан бүрэншүүлж сургуулийн хүрээний амар төвчнийг ханин жолоодох байцаалтыг байнга үргэлжлүүлэн өл сургууль боловсролын байгууламжийн амар төвчний гол цогцын хариуцлагыг тасралтгүй бүтээжүүлж харийн орны багш сурагчдын амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сайхан хамгаалж сургууль хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай үгжилтэд амар төвчний батлах хангана.
0: Өмнөд Горлосын хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөд Горлосын услалтын орны уулын үрийн талбайн тарайлангийн хөгжилтийн хязгаарт компани онцлогт тарималд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Нардны гэрлийн хүлэмжид амтд хөмхийн үйлдвэрлэлийг ихээр өрнүүлжээ. Одоохонд нэгэнт амтд хөмхийн чихийг суурьшин тарих ажлыг ургахштай байлгуулв. Жишээлбэл энэ жилийн 5 сарын шинийн 5-ны баяраас өмнө шин сургууль амтд хөмхө жинхнэр боловсрон зах дэлгүүрт гарч шихэрлэг аж үйлсийг компанийн чанар сайтын хөгжилтийн шин хөдөлгөөгөр шин тулгуурлал болгох болно. 5000 гарын төгс төрвөлжин метр том хүлэмжид зорвос зорвос далангийн тайстай дэртэгш жахсагдж шилжүүлэн зайсны дараах амтд хөмхийн чихийн ургац нь маш сайн байна. Тарих явцад ажилтад амтд хөмх тарих мэрэгжлийн баримжаага чанга журамлан зохиомл оюунчи эзэмшлийн мэрэгжлийг ашиглан хүлэмжийн доторх дулааны хэмж чийгийн хэмжээ болон ус бордуурын хангалгыг онцтой тохируулан эзэмдэж бүх явцыг шинжлэх ухаанчаар хамааран хамгаалж Гуахын чих нэг бүрийг чөм тохиромжтой орчин тойронд эдэргүүнээр үсгэн байжулж байна. Ойлгосноор, нодноос эхлэн Өмнөд горлоосны услалтын ордны уулын үрийн талбайн тариалангийн хөгжилтийн хязгаарт компани хөгжилтийн сэтгчээ санаачилгаас тохируулж уламжлалт хөгжилтийн завхрыг өвдөж гуа ногоогийн тармилыг урдаар туршин тарив. Компани нь зах дэлгүүрээр удирдамж болгохыг баримтлж, шинэ мөрөгчлөгийг идэвх хөтэйгээр хайн сүгэжилж, шинэ аж үйлсийг хөгжүүлэн бодит цогцын аж ахуйн хөвчөөг тасралтгүй буцгаарлуув. Нэг жилийн үйлдэлгээр дамжин тус компани тармилын туршилгаа цаах тухайд нь дүгнж, тарих төсөл шилдэгжүүлэн, энэ жил үүргээ уламныг алхам нарлагжуулан задлж, гуа ногоогийн онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн, аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн, үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулахыг компанийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах буттын ажиллагаа болгож, ил зүйлийн тармилын ажлыг Лавдунбаттын эмх журамтай ахиулж байна. Дараагийн алхамд тус компани онцлогт тармилын хүрээд үргэлжлэн гүнзгэрэн тармилын мэрэгжлийн төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж амтд хэмхэн үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулалтыг сайтар хийж хөлөмжийн амтд хэмхээр аж ахуйлын орлогын нэмэгдүүлэх худа тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж компанийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах шихэрлэг аж үйлс болгож орон нутгийн тариалангийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтэнд шинэ амжилтлын хүчин нэмэрлэх болно.
1: Шинэ гол аймгийн хам зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэт баруун зүмчин хошуу нарлиг гэтшүүлэх төрөл зүйлийг оруулахар дамжин хатуу бит хаягдуул утсыг шинэ хэлбэрийн барилгын материал болгон өдрүүлэн хувирулж тухайн газрын аж үйлдвэрлэлийн эх байлгийг ерөнхийлөн ашиглах хэрэгцээ шаардлагад суурлан аж үйлдвэрлэлийн хатуу бит хаягдмал утсыг эх байлгажуулан ашиглах бохирдлогогүй хөгжилтийн арга замаар замнаж бий. Баруун зүмчин гошууны Юэнфан аж үйлсийн хязгаарт компани жилд 28 тонн хөнгөн хэлбэрийн цохойн зугаангийн өөдөн ерөнхийдлэн ашиглах төрөл зүйлийг 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлчээр жинкнээр байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулав. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 3500 тонн төгрөгөд хүрч нэгтм 9800 хавтгай дөрвөлж метр талбайтай байж төрөл зүйлд зугаангийн нундаг болон зугаангийн элсэн зуурмгийн үйлдвэрлэлийн шугамыг төсвөр нэг байгуулж ерөнхийлсэн асар жич үйлдвэрлэлийн тойргийн ного оруулалт зэрэг дагалт төхөөрөмжийг ижбэрдүүлэн бүтээн байгуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэгтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянахч Сансар, хянахч Соёлт, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нэгтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуунаас ирүүлсэн мэт нэвтрүүллээ.
2: Улаанбаарын арааж үтрүүлсхөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гарагийн дуу.

За, эрхэм сонсогчид та бүхэн сайхан хавржиж байна уу? Та бүхэнд шинэ уран бүтээлийн сонирхонд болгож энэ цагаар Ширин голоор нутагт яруу найрагчид Жа урт насны шүлэг, Хүлэн Бойроор нутагт хөгжмийн зохиолч Чивчин Болдын аялгау, Шар Атгах сайхан дууг сонсгож байна. Тус дууг залуу дуучин Найралтуу дуулж хөгжмийн найрлагыг Сүхбаатар найруулла. Хүлэн аван сонортноо.

За ихэнх хүндэд сонцгоч та. Яруу найрагч жаа урт насны шүлэг чөвчин болдын аялгау шар атгах уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Шар атныхаа гүйдлийн ярихууда. Салхи айрам зөөлхөнгөн яайда. Ширээ хоёр бүхийн хэлхүүдээ. Сэтгэл ирэм төшөхтэйгийн яайда. Хайртай атныхан үнэнийн ярихууда. Хал даадаг шамдсын яайда. Хайрлам хоёр нүдийн хэлхүүдээ. Хайлан уярдаг нюлмсын яайда. Хурдан атныхаа үлгэрийн ярихууда. Хол явод ирдгийн яайда. Хонгор шарга өнгийн хэлхүүдээ. Хорвоогийн нартай яндхийн яайда. Намхон шар ата дуулхууда. Нүүдл элэсэн насын яайда. Нөмжиг дулаан сүрийн дурсхууда. Нутхан өргсөн цуутайгийн яайда гэж дуулж байна. Та бүхэн энэхүү сайхан дуу дахин та сонсон жаргаарай.

Хан хүндэт сонсогчдаа, залуудуучин найралтын дуусан шар атгах дууг та бүхнийгээ сонортоо өнгөрөөдөн цолгүүлж манай гаргийн дуу нотлуудыг иймхүү өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Горнсод, Нэрүүкэ хянагч

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиотөөс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэ хүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамт ламсаж байсан харивны элитгэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Тэр ч нэг хөвгч мөнөх шүү. Хулжин гэдэг нь хэцүү. Түүний үг хоёр хувинл үнэн байх гэж гэмийнли тэр дараа хариулав. Хэтэрхэдээ 3% хэтрэхгүй байхаа. Үзэхэд энэ хөвгчин маны төөрүүлэгч агсаал засаж байна шүү. Гэтэл тэр ямар арга гаргасан ч миний гарын алганаас гарч хүчрэхгүй. Эрт тороогүй миний хүл дор сүгдөхгүй чадахгүй юм. Түүний тэр манжиг тэрсэлэн Японыг эсэргүүцсэн үзэл санааг бид нэгэнтэй эзэмшчихсэн. Хоолыг хэлэхгүй. Түүний тэр бичгийн гэрт үлгэж байгаа хос уянгаар авч үзсэн ч нэг ив илэрхэ гэрч юм. Үнийг сонсоод гэмингли. Өчөөхөн тушаалтны үсгээр ноёнт нь та зарлиг буулгаж тэр хөгшин амтныг барчихвал дээр ба гэж хэлв. Үүндээ вижиш үнийг гар сажин. Түүний барихч нь хялвар хэрэг шүү. Гэвч би ингэж болохгүй. Багы хүлчихгүй бол ихээ самгардуулан шүү. Тэр бол их нөлөөтэйх ба. Одоохондоо түүний татаж хаан тулс зүтгүүлэх хэрэгцээтэй байна. Гэтэл тэр сэтгэлийн санаасаа манж Японыг эсэргүүцдэг шүү. Үнийг сонсоод Вижиш үнийг гэнэт босон зогсож хүйтнэр инегээд. Өнөө өнгөн дээрэн хаан тулстай хамтран ажиллагуч сэтгэл дотроон тавгүй хүн баг биш шүү.